هر ایجادکار وقت و ساعت جوش و خروش دارد. وقتهایی می شود که دلت پر از ایجاد، پر از صوت و نوا، ولی پیی هم مانعه و بهانه آن همه را خاموش می کند. تو به بعضی گپا داده نشو، ایجاد کن، تلاش نما. گفتمان نوکار را هشدار می داد. بعد چند نفری همدیل را از مطربان به گرد خود جمع کرده لطیفه می گفت و همه را می خنداند. در آن دورم من هم اعضا بودم و از نقل و خوشگویی های او از دل و جان می خندیدم. او مرد پرهی سرخین رو و نگاهی تیز داشت. از جهلش بعضی ها هزر کرده خود را بنادانی می زدند. چون ناحقی و دروگویی را در این یا آن کاری به او وابسته حس کند یکی آتش می گرفت. چی شما دیگر بهانه نیافتید؟ چند نفر هند جهلش خیست این کویستانیه گفته خود را دور می گرفتند. او تنها به راهبری انسامبل دولت قربانف و معلم آن بای محمد نیازوف اعتقاد داشت و آنها را گوش می کرد. بعد گاهی که خاموش می شد می گفت که استاد مکه شریف می گفت که با آتش خود آب زدن را یاد گیر. هنر صنعت برای بی‌هنران دام است. زود با بهانه کس را از محفل بیرون می پرتایند. این حالت را بارها دیدم، دوچار شدم، حتی برای عنوانگیری هم.

من برغم آن همه مانعه‌ها، نادیده گرفتن‌ها با مسئلیت براد یخشیف ایجاد می کردم. نوبت ثبت سرودم با مشکلی دست می داد. مخصوصاً سرودهایم که به شورای بدیهی پیشنهاد می گشتند با بهانه با یک سبب برایم نامعلومی نمی گذشتند. ناامید شیطان، می گفت گاه براد یخشیف، تو قابلیت داری ایجاد کن. می دانی سید قل جان، حالا یک قوه، یک توان وجودم را فرا گرفته است که خیال میکنم ماشین را میبردارم. این دست ها را بین. گفته دستان پره و سیر رگو پیش را نشان میداد. آخرین دست ها اول با ماشین و ترکتار عادت کردگی میگفتم او زاق میکرد. در هوای غرش ترکتر سرود خواندن یک حلاوتی دارد که آن را تنها مردان کار میدانند. من چون این سخنان را از اپه نگینه هم می شنیدم. بچم در صدای ماشین های بافندگی سرودخانی هم می آمد. آوازم را سر می دادم. خیال می کردم که آن ماشین ها آواز مرا شنیده باز خوبتر کار کردن. دو هنرمند خود روی از افج کار و زحمت بسیار به این انسامبل آمده گاه به ضرب های دیگر روبرون می شدن. براد یخشیف در زندگی مرد یک لخت بود.

گاهی به خانه دعوت می نمود. همان وقتی که همسرش نان می پخت، با دوستان نان و پیاز می گفت. هنگام شکراب را به نزد ما گذاشتن. چند روز به کار نامد. پرسیدم. دولت قربانوف گفت که تابش نشده است. در بیمارخانه خواب. همان روز خبرگیری رفتیم با چند همکاران. زعفرانی ولی وانمود نمی کرد که بیمار است. چی شده که؟ گفتم با آوازی کمی گرفته. تبسم کرد و بیتی را از حاجی حسین کنگورتی خواند. پرده ساز ظهور ما فنا آوازه است. نیستی را خود دلیل از رفتنی صفت و صداست. کمی ایستاد و با امیدواری گفت. وعده دادن که در 50 سالگیت عنوان میدهد. گفتم البته به مراد دلی خود میرسید. تیز سیاست شده بکار براید بی شما زیغ شدیم. خدا خواهد. گفت و نگاهش را گریزاند. آن روز به آن بیتی گفته او اهمیت نداده بودم. وقتی که گفتن برات یخشیف گذشت، چون برق آن بیت به یادم شوله زد. من از کجا دانم که آن بیتی خیرباد بوده است؟ دیگر آن که خاریم آمد، چرا این مرد هنر را قدر نکردند؟ کاش صاحب عنوان می شد و چند سال دیگر می زیست.

از آن روزها، از آن سالها خیلی گذشت، خیلی دیگرگونی ها شد. زندگی با صد رنگ و آهنگ می آمد و می رفت. ولی هر بار سرود براد یخشیف را شنوم، اولا همان بیت در زبانم گیرد می گردد و یادش می کنم که با همان تبسم پرمعما می گوید: زغمی جدایی حاجی به فیغان چرا ننالم، که چون نی زینه ستانم همه کس بریده بگذشت. بعد همین بیت سرود اکا شریف را با طرز خود می خواند: می نالد دلم چون ناله دارد بلبل.

هر انسان در زندگی نقش دارد، آمدن و رفتن دارد، ولی انسان هایی هستند که با همان زندگی ساده و آزاده و خاک سارانه در دنیای هنر هستی خود را از دست ندادند. برابر نامشان را گرفتند، سرودهایشان در گوشت صدا می دهد و چهره گرمشان پیش نظر می آید. هنرمند ساده دل و یک روی و یک نوا براد یخشیف از چنین انسان است. یاد او همیشه در نقش هنرش درخشان است و در دل یار و دوستان فرو

0: در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.
1: جولیب
2: موسیقی دوسیقی دوسیق داشته
1: همه در یک موج
2: رادیوی تاجیکستان
1: صدای امروز در هر خانه دارد
2: 104.7

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهان کشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.

هر یکی از دینهای جهانی در نزد پیروان خود با اعتبار و اعتقاد بزرگ صاحب است. در لحظه های برای تاریخ یک خلق مشکل ترین توجه آدمان به دین باز هم بیشتر ظاهر می گردد. دین مبین اسلام تربیهگری نکوئی و سخاوت، راستی و عدالت بوده برای پیروان خود رهنما و تکیگاهی با اعتماد است. باعث تأسف است که امروز به توفیل آن حصه کمترین مسلمانانی که بالاتر گفتیم، خلق جهان تروریسم، افرادگرایی و مسلمانان را به هم سخت علاقمند می دانند که این کاملا نادرست می باشد. مگر ستیون پدداک که به طرف مردم بیگناه شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا 1 اکتبر سال 2017 تیرپرانی نموده قریب 60 نفر را به قتل رساند و 500 نفر را زخمی کرد، مگر او مسلمان بود؟ او شهروند و تربیه دیده آمریکا بوده، نه از یگان کشور اسلامی بود. متاسفانه چنین حادثه های فاجعه بار در کشورهای غرب کم نیستند. تندگرایی را نیست تنها به اسلام و مسلمانان منصوب دانستن غلط است، بلکه این پدیده در همه خلق و ملت های گوناگون جهان دیده می شود. هر یک خلق در بین خود شماره معین رادیکال ها را دارد که در شرایط معین تاریخی به صحنه سیاسی برآمده، حتی در بعضی موارد ها تقدیر یک دولت و یک ملت را حل می کنند. در برابر این نباید فراموش کنیم که فاشیسم نه در بین مردم مسلمان بلکه در مرکز اروپا به میان آمده بود. فاشیسم نشانه عالی ترین رادیکالیسم است و امروز هم حزب‌ها و گروه های فاشیستی در بسیار شهرهای غیر مسلمانی جهان دیده می شوند. البته در بین مردم مسلمان هم مانند خلقهای دیگر جهان قوه های رادیکالی وجود دارند، ولی نه کمتر و نه بیشتر از دیگر خلقها. امروز هم مردم مسلمان و هم خلقهای غیر مسلمان را ضرور است که در همه کشورها نوابسته از دیانت و خلقیت مقابل همه گونه نشانه های رادیکالیسم متحد شده مبارزه قطعی برند. بعضی گروه های رادیکالی اسلامی وجود دارند که در اکثر مورد از جانب بعضی دولت های منفعت دار و یا دولت های ابرقدرت جهان با مقصد های معین گیوپولیتیکی ساخته شدند. از افغانستان شروع کرده تا کشورهای عرب، از طالبان تا دولت اسلامی، ظهور یافتن گروه های گوناگون رادیکالی کشورهای مسلمانی نتیجه فعالیت خدمات مخصوص دولت های ابرقدرت جهان می باشند که از جانب خواجگان خود استفاده می شوند. وقتی سخن از تروریسم و خطری آن به کشورهای غیر مسلمان می رود، باید درک نمود که از عملهای تروریستی و فعالیت گروه های افرادگرا از همه بیشتر مسلمانان اذیت دیدند. آن ضرری که در نتیجه عملهای تروریستی گروه های افرادگرای اسلامی خود مردم مسلمان می بینند، هیچ گونه قیاس را برداشته نمی تواند. چون که اگر در کشورهای اروپایی در نتیجه عملهای تروریستی صدها نفر اهالی کشته شده باشند، در نتیجه عملهای جوابی کشورهای غرب در کشورهای مسلمانی صدها هزار نفر مسلمانان کشته و به سرپناه میمانند. چنانچه شماره آسیب دیدگان و کشته شدگان در نتیجه 10 سال جنگی که کشورهای غرب تحت سروری امریکا در افغانستان عملی نمودند، هزاران هزار نفر را تشکیل دادند. عراق، لیبیا، سوریه، یمن و دیگر کشورها را نیز در این قطار میتوان نام بر کرد. دین اسلام هیچگاه طرفداری عذاب و عقوبت رسانیدن به مردم، کشتن مردم بیگناه نبود. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. قرآن کریم سوره مائده آیه 32. یعنی هر کی کسی را به غیر عوضی کسی و غیر فساد در زمین بکشد، پس چنان است که همه مردم را یک جا کشته باشد. و هر کی سبب زندگانی کسی شود، پس چنان است که همه مردم را یک جا زنده ساخته باشد. اگر افرادگرایان و تروریستان واقعا تعلیمات اسلام را رعایه می کردند، هیچگاه به مردم آزاری، به کشتار آدمان دست نمی زدند.
در صحیح بخاری که بعد از قرآن دومین کتاب بزرگ مسلمانان به حساب می رود از عبدالله ابن عمر روایت آمده است از پیامبر خدا که فرمودند مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش در امان باشد و مهاجر کسی است که آنچرا که منحیات خداوند متعال می باشد ترک نماید. و یا در جای دیگر از ابو بکر روایت است که گفت از پیامبر خدا شنیدم که فرمودند وقتی دو نفر مسلمان با اسلحه خود به جان خود می افتند آن که بکشد و آن که کشته شود هر دویشان در دوزخند. گفتم ای رسول خدا آن که می کشد درست ولی گناه آن که کشته می شود چیست؟ فرمودند او هم قصد داشت تا آن دیگری را بکشد. یعنی قصد کشتن نفر داشتن گناهی کلانترین است در اسلام. یا اینکه در صحیح مسلم روایتی آورده شده است که در آن پیامبر خدا کشتار یک مسلمان را از طرف مسلمان دیگر یا یک نفری که ایمان آورده است حرام اعلان میکند. روایتی است که مقداد ابن اسود گفت یا رسول الله اگر با کافر روبرو شدم و او با من درگیر شد و یکی از دستهایم را با شمشیر زد و قطع کرد سپس فرار نمود و به درخت پناه برد و گفت مسلمان شدم آیا بعد از آن که این سخن را او به زبان آورد او را به قتل برسانم؟ رسول الله فرمود او را نکش. گفتم ای رسول خدا او دستم را قطع کرد و بعد از آن این کلمه را به زبان آورده است آیا او را به قتل برسانم؟ رسول الله فرمود او را به قتل نرسان زیرا او مانند تو است. قبل از آن که او را به قتل برسانی همان گونه که ریختن خون تو حرام است قتل او حرام است زیرا همکنون با این کلمه مسلمان شده است و تو مانند او هستی قبل از آن که این کلمه را به زبان بیاورد. متاسفانه در 10 سال آخر در نتیجه عملهای تروریستی هزارها نفر مردم مملکت های گوناگون مسلمانی و غیر مسلمانی به هلاکت رسیدند. در اکثر حالتها عملهای تروریستی و زوراوری محض در کشورهای مسلمانی واقعی می شوند و این باعث به تنقید و حمله جهانیان دچار گردیدن جهان اسلام می گردد. در بسیار مواردها آنهایی که با فرمان خواجگان خود این عملهای زشت را اجرا می کنند فکر می کنند که این طلبات اسلام است. یک قسم مردم غیر مسلمان دین را عیبدار می کنند که این خطای محض است. باید تاکید نماییم که دین اسلام هر گونه زوراوری و بدکاری و ظلم و استبداد را نه تنها نسبت به مسلمانان بلکه به اهل کتاب نیز محکوم می کند. مثلا در عرفه آغاز حرکت لشکر 30,000 نفره اسلام به سوی روم که وظیفه آن نه از خراب و ویران نمودن بلکه دعوت به قبول اسلام و سازندگی بود پیامبر خدا به ارتش با چنین سخنها مراجعت نمود مکر و فریب را استفاده نبرید کودکان را نکشید. وقتی که با لشکر دشمن در خاک او می جنگید به اهالی آسایشته این کشور ظلم نکنید. با زنان با احتیاط مناسبت کنید. به طفلان و بیماران رحم کنید. خانه ها را ویران نکنید. باغ و صحراها را نابود نکنید. درختان نخل را نبرید. در این بار سخنهای خلیفه اولین ابو بکر صدیق را به یزید ابن ابو سفیان نیز مثال آوردن ممکن است. به مردم ظلم نکنید. آنها را بیهوده به خشم نآورید. عادل و نکوکار باشید. برکت مکافات عمل شما خواهد بود. وقتی دشمن را واخوردید به آن حمله کنید. اگر از مبارزه غالب برآمدید زنان و کودکان را نکشید. بناها و صحراها را احتیاط کنید. اگر در راه خود آدمان خدا ترس را واخوردید که به خدا در کلیسا و دیرها خدمت بکنند به آنها ظلم نکنید. دیر و کلیسای آنها را نابود نکنید. در قرآن مجید آمده است یا ایها الذين امنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.
ای مومنان برای خدا ثابت قدم و گواهی بی‌غرض باشید و دشمنی قوم شما را از راه عدل باز نگرداند. عدل کنید، عدل به پرهیزگاری نزدیکتر است و از خدا بترسید، به درستی خدا از آن چی میکنید آگاه است. برای برطرف کردن چنین حالت و تصورات منفی درباره اسلام کشورهای مسلمان

شنونده های گرامی، شما سلسله گفتار رو از روی کتاب محقق دولت علی دولتزاده مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل شنیدید. آن را برایتان بهرینسای محمد جان، حبیب الله اورنبویوف و برنامه نظام آماده نمودند. پایانی گفتاری 37 شاد باشه.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

نسیم صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روز نو. درود شنوندگانی عزیز، صبح نو و آغاز روز پرفیض را به هر یک شما صمیمانه شاد باش میگوییم. بگذارین سحر با نور آفتاب و امیدهای نیک در خاندانتان فیض و برکت آورد. شما برنامه نسیم صبح رو میشنوید، برنامه‌ای که هر روز با بخش‌های گوناگون، موضوع‌های جالب و ترانه‌های دلنشین پیشکشتان میگردد.

صبح شد، بیدار شو، مهتاب در بالین توست. آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روز توست. چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن، دلبری ها میکند این صبح اطراگین توست.

0: زندگی از روزهای عبارت است که هر کدام در خود تاریخ، خاطره و سبقی دارند. وقت می گذرد، اما رویدادهای مهم در صحیفه های تقویم ابدا نقش می بندند. حالا شما را به بخش نوبتی برنامه تقویم خوش می گردانیم.
1: تقویم روز.
2: درود سامیانی ارجمند. امروز چهارشنبه 10 ایونی سال 2026 میلادی. امروز در صحیفه تاریخ. 10 ایونی سال 2010 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای اشتراک در ملاقات سران حکومت‌های سازمان همکاری شانگهای به شهر تاشکند جمهوری ازبکستان سفر نمودند. در این روز سال 2011 سروری دولت محترم امامعلی رحمان به بانک سرمایه‌گذاری اروپا تشریف آورده با پرزیدنت آن فیلیپ میشتت ملاقات نمودند. در جریان صحبت ابراز گردید که بانک سرمایه‌گذاری اروپا آماده است برای رشد با سرعت اقتصاد ملی تاجیکستان کمک نماید. 13 سال مقدم 10 یونی سال 2013 در جلسه شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره صرفه‌جویی و ثمرانکی انرژی بررسی شد. 10 یونی سال 2018 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر چیندای جمهوری مردم چین اشتراک و سخنرانی نمودند. در این روز سال 2024 در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه کنفرانس سیوم بین‌المللی اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 معاون یکم پرزیدنت جمهوری زیمبابوه کانستانتینا چیونگا را به حضور پذیرفتند. جانب ها ضمن واخوری آمادگی کشورها را جهت تحکیم مناسبت‌های گوناگون جنبه ابراز داشته، مسائل گسترش همکاری در ساحه‌های آینده‌داری صناعت، کشف و استخراج معدن‌ها، کشاورزی، انرژیتیکا، سیاحی و دیگر سمت‌های اقتصادی بررسی نمودند. در این روز در اردن روز ارتش تجلیل می شود.
1: تقویم روز.

0: صبح آروم می آید.
1: به فضای محیط نور می بخشد. نور اسپید و پر از جلا. خستگی و ناراحتی را احساس نمی کنیم. برعکس می توانیم یک روز نو را با نیروی توانا، با امید و آرزوها، با هدف، نقشه های سازنده استقبال گیریم.
0: صبح به ما نیرو می بخشد تا مفهوم زندگی را توانیم خوبتر و بهتر درک کنیم.
1: با نسیم صبح باشید تا از همه زیبایی های حیات بهره بردارید.
2: نگاشته های پندآموز از سامانه ها. صبح هرگز تنها آغاز یک روز نیست. آن امکانی نیست برای بهتر شدن و رسیدن به آرزوها. با باوری از خواب بیدار شوید. امروز می تواند بهترین روز حیات شما باشد. هر صبح صحیفه نیست در کتاب زندگیتان، آن را با قلم اراده زیبا نویسید. هر صبحی که با شکرگزاری آغاز می شود، روزهای پر از برکت به دنبال دارد. شمع نیت و کوشش را امروز فروزان کنید. راه شما با نور پر می شود. این صبح زیبای مجلا مبارک و بخیر دوستان. هر کتابی که امروز می خونید قدم به سوی زندگی بهتر است. اگر امروز یک صحیفه بخونید، فردا یک جهان را بهتر می فهمید. خواندن آغاز هر یک انقلاب فکری و روحی است. بزرگان کتاب می خوانند تا بزرگتر شوند. کتاب یک سر آغاز است که تاریکترین گوشه های عقل را روشن می کند. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: نسیم یوسف با پیشنهاد بخش سلامت باشد.
1: درود شنوندگان عزیز، روزتان پر از شادی و نشاط باشد. امروز اطراف یکی از بیماری های معمو دیابت قند و طرز پرهیزی آن صحبت میکنیم. سلامتی ثروت بی‌بهای انسان است. هر یکی ما آرزو داریم که زندگی پرنشاط و عمری دراز داشته باشیم، اما برای رسیدن به این هدف باید به طرز حیات و عادت‌های غذایی خود اهمیت جدی دهیم. تندرستی پایه زندگی خوشبختانه است. وقتی انسان صحت و سلامت است، میتواند به آرزوهای خود رسد، فعالیت نماید و برای جامعه سودمند باشد. از این رو غمخوری به سلامتی باید به یک عادت همه‌روزه تبدیل یابد. سالهای اخیر شماره گرفتاران دیابت قند در جهان و کشور ما نیز رو به افزایش دارد. این بیماری در حالتی به وجود می آید که ارگانیسم قند را درست کارکرد کرده نمی تواند و مقدار آن در خون زیاد می شود. در صورت بی‌نظارت موندن دیابت می تواند به فعالیت دل، رگ‌های خونگرد، چشم و دیگر عضوهای مهم تاثیر منفی رساند. حالا در این خصوص اندیشه‌های طبیب بیمارخانه شهر نورک دلاور محمودوف را درباره طرز پرهیزی این بیماری میشنویم.
2: اول گپ میزنیم درباره خوراک‌هایی که ممکن نیست بر آدم‌هایی که کسلی قند دارن. از شیرینی‌ها شکر را خوردن ممکن نیست، عسل را خوردن ممکن نیست، وارینی‌های شیرین را خوردن ممکن نیست، یخماست را خوردن ممکن نیست، از میوه‌ها سیب شیرین را خوردن ممکن نیست، ناک شیرین را خوردن ممکن نیست، تربوز را خوردن ممکن نیست، خربوزه را خوردن ممکن نیست، از سبزوات ها کارتوشکا را خوردن ممکن نیست، سبزی را خوردن ممکن نیست، لبلبو را خوردن ممکن نیست، از خوراک های گوشتی، گوشتی گوسفند را خوردن ممکن نیست، گوشتی در سر روغن بریان کرده شده ای گاو را خوردن ممکن است و گوشت ماهیایی که با سرخ را گروه سرخ ماهی داخل می شود اینها را خوردن ممکن است. از غله دانگی ها جوهری را خوردن ممکن است، برنج را خوردن ممکن است، از محصولات های خمیری نان گرمی که از آرد سفید یکم سرد کرده شده است این را خوردن ممکن است، یا پرینگ یا وفلیک های شیرین را خوردن ممکن است، از نوشاکی ها، نوشاکی های که در ترکیبشون سپیر دارن یا که نوشاکی های ترکیبشون گاز دارن اینها رو نوشیدن ممکن نیست. و میگذاریم به خوراک های که ممکن است بر آدم هایی که کسلی قند دارن. از نوشاکی ها چای به قند رو خوردن نوشیدن ممکن است، کافه به قند رو نوشیدن ممکن است، ساک ها یا این کپوت های به قند رو نوشیدن ممکن است، یا این نوشاکی های که تیار کرده می شود از هر گونه علف ها اینها رو نوشیدن ممکن است. از محصولات های گوشتی، گوشتی به روغن گاوی را استفاده بردن ممکن است، ماهیایی که با گروه سفید ماهی داخل می شود گوشت اینها را استفاده بردن ممکن است، گوشت مرغ را استفاده بردن ممکن است، گوشت خرگوش را استفاده بردن ممکن است، از میوه ها سیب ترشک، گلاسک، آلو را استفاده بردن ممکن است، از سبزوات ها کپوس را، بادرنگ را استفاده بردن ممکن است، گلکرم را استفاده بردن ممکن است، از خوراک های شیری چکر، جرغات ممکن است، شیری کم روغن را استفاده بردن ممکن است، سیری که در ترکیبش کم روغن دارد اینها را استفاده بردن ممکن است.
1: شنوندگانی عزیز، سلامتی تنها با استعمال دارو برقرار نمی گردد. قدم زنی هر روزه، مشغولیت ورزشی، استعمال آب کافی و نگاه داشتن روحیه خوب می تواند برای بهتر شدن وضع سلامتی نقش مهم بازد. با رعایت دستورهای طبیبان و انتخاب طرز حیات سالم هر یک انسان می تواند زندگی پرنشاط و پرسعادت داشته باشد.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهر آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
3: صبح بخیر ای وطن، تاجیکستانی آزادی من. صبح بخیر ای وطن، تاجیکستانی آزادی من.
4: آیا می دونید؟
5: آیا می دونید که خاک از چند قبط عبارت است؟ سه قبط. قبط بالایی، میانه و پایانی. قبط بالایی از برگ و ریشه های پوسیده درختان و رستنی ها و ماده های ارگانیکی بوی است. ما از همین قبط حاصل خیزترین به حساب رفته غذاگیری رستنی ها را تامین می کند. سنگ های حرکت کننده در بیابان. در وادی مرگ واقع در ایالات متحده آمریکا سنگ‌های کلان به تأثیر کسی یا چیزی خود به خود حرکت می‌کنند. سببش آمیزش یخبندی تنک در شب، شمال سخت و سطح هموار و گیل‌آلود زمین باشد که سنگ‌ها را مجبور به حرکت کردن می‌سازد. کوه‌های رنگارنگ در بعضی منطقه ها مثل چژن دانسکیای چین کوه ها رنگ سرخ، زرد، سبز و بنفش دارند. این رنگ ها در نتیجه جمع‌شوی مینرال های گوناگون، روند ترشوی آهن و تحسین شوی قبط های گوناگون مینرال ها در دوام میلیون ها سال به وجود آمدند. درخش شبانه بحر در بعض برها و اقیانوس ها آب شبانه مثل ستاره ها می درخشد. این روشنایی از حساب میکروارگانیسم های زنده پلانکتون ها باوجود می آید که هنگام حرکت آب ریاکسی خیمیوی حاصل کرده نورپوشی می کنند. مواد با استفاده از سامانه های اینترنتی آموده شده است.
4: آیا می دونید؟

به جان و دلم تاجیکستانی ام، به آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من. ای

тоҷикистон масҳари ман. тоҷикистон масҳари ман.

0: درود به شما شنوندگان عزیز. امروز میخواییم شما را به یکی از موضوعهای زیبایی سیاحی کشورمان دره رومید شناس نماییم. این گوشه افسانوی طبیعت در حدود شهری وحده جایگیر بوده با منظره‌های نوتکرار، هوای مصفا و طبیعت رنگارنگ خود همساله هزاران دوستداران طبیعت را به سوی خود جلب می نماید. رومید از جمله منطقه‌های معروف سیاحی استراحتی تاجیکستان به شمار می‌رود. این دره زیبا منظر در دامن کوههای سر به فلک کشیده جای گرفته، با جنگل‌های سبز و خرم، چشمه‌های مصفا و آب‌های خنک کوهی مشهور است. هر کسی که به این موضع قدم می‌گذارد، خود را در آغوش طبیعت صاف و بی‌آلایش احساس می‌کند. در این باره اندیشه‌های ساکن دره رومید ایدی‌گولی رجب را می‌شنویم.
1: انسان هم یک جزئی طبیعت است و البته با طبیعت نزدیک شدن، هنگامی با طبیعت بیشتر در گوشه طبیعت زندگی کردن، علمان طب پیشنهاد میکنند و توصیه میدهند که انسان با قوت میشود و عمری دراز میبیند. البته این چیز امروز مشاهده میشود. وقتی که ما از چیزهای معاصر سنی استفاده میبریم، امروز زیان و زحمت آنها را در ارگانیسم خود حس میکنیم. یگانه باوری به آن مانده است که ما باید که در آغوش طبیعت باشیم، از گل گیاهای شفابخش آن استفاده بریم، از آبهای شفابخش آن استفاده بریم، از هوای بی‌غبار و تازه آن استفاده بریم، ما میتوانیم که صحت و سلامت باشد و کفالت سلامتی ما را داده میتواند.
0: دره رومید نه تنها مکان استراحت، بلکه مرکز مهم سیاحی و سالمگردانی نیز به حساب می رود. در اینجا چشمه های شفابخش از جمله گرمچشمه مشهور زایرون جایگیر است که آبی آن برای معالجه بعضی بیماری های بوغم و استخوان و عصب مفید دانسته می شود. سالهای زیاد است که ساکنان مملکت و مهمانان برای استراحت و طبابت به این مکان می آیند. اندیشه های مدیر شعبه سیاحی ناحیه رومید قالیبشاه میرزا را در این باره می شنویم.
2: شرایط و امکانیت برای سیاحان چه داخلی و چه خارجی خیلی روش کرده است و 200 در سطح بلند است. برای سیاحان یک چیزی که خاص است بیشتر هوای تازه، آسمان بی‌غبار و کشورهایی را انتخاب میکنند که از جهت هوای تازه موقع شایان داشته باشد.
0: رومید امروز یکی از رمزهای زیبای طبیعت تاجیکستان شناخته می شود. این موضع نه تنها مکان سیر و سیاحت، بلکه مکتب دوست داشتن طبیعت و حفظ محیط زیست.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راه

0: راست میگذریم، از سخنی که راست میگوییم، از نانی که با مهنت حلال به دست میآید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
0: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکند. برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکند.
2: نیروی سازنده
3: جوانان نیروی بزرگی سازنده و آینده سازی هر ملت و دولت به حساب می روند. آنها با استعداد، دانش و جهان‌بینی و محنتی صادقانه خود می توانند جامعه را آباد نمایند. امروز در تاجیکستان صاحب استقلال برای رشد و کمالات جوانان تمام شرایط ها مهیا گردیده است و جوانان زیاده در ساحه علم و فرهنگ، ورزش و صنعت با دستاوردهای نظر است نویل می گردند. قهرمانی بخش امروزه ما نیز یکی از شمار جوانان با استعداد به حساب می رود. او دختری نورسه می باشد که نوای دلانگیز فلیتا رو با مهر و محبت بی‌اندازه می نوازد. برای او فلیتا تنها یک اسباب موسیقی نیست، بلکه زبان قلب و وسیله بیان نمودن آرزو و احساسات زیبای انسان است. به هر نوایی که از فلیتای او تنین انداز می شود، مهر و محبت به وطن، احترام به فرهنگ ملی و آرزوی زندگی آسایشته احساس می گردد. اشتراک در آزمون ها، برنامه های فرهنگی و محفل های ایجادی امکان فراهم آورد که استعداد خود را باز هم رشد دهم، میگوید خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 8 شهر دوشنبه نوربانو عزت‌آور.
4: از اول من در مکتب میانه میخوندم، بعد صنف 2 مرا مادرم به مکتب موسیقی برد. در آنجا من در اسباب چنگ میخوندم. بعد چند سال من را ذوق به اسباب فلیت آمد و من خواستم که در اسباب فلیت نوازم. آواز فلیت شیرین است. این فلیت برای دختران زیبا میآید. فلیت من از فلیت دیگر کم در فرق دارد. در اینجا هستم فلیت های پیکالا. من میخواهم در آینده فلیت پیکالا را یاد گیرم. فلیت برای من خیلی پسند است. من میخواهم بسیارتر درباره این فهمم و آموزم، در ارکسترها کار کنم. اول من نه اونقدر خوب بودم، حاضر من به آزمون ها میروم، به دیگر جای ها میروم. این دست و کارت های و معلم های من هستند، رجب و گلبهار و رجب و دلیر حسنویچ میباشند. آنها همه سم های خود رو به من گذاشتند که من به این روزها آمدم، به آزمون ها، به دیگر جای ها سزاوار جای های گوناگون شدم. از اول وقتی که من اول به فلیت گذاشتم، آنجا خیلی مشکلی ها بودند. من میخواستم از فلیت برایم، به من خیلی مشکل بود. بعد وقتی که من بسیار مشق کردم، معلمای من به من بسیار مشق داد و من تونستم که این فلیت را خوشتر یاد گیرم. فلیت ها میباشند ژاپنی، خیتایی، از دیگر زبان ها میباشند، از من ژاپنی میباشند و موسیقی های استراده میباشند، کلاسیکی میباشند و دیگر ها وجود دارند. و من کلاسیکی را آموختم برای که مکتب ما مکتبی کلاسیکی میباشد. من دوست میدارم فلیت نواختن را. در مکتب مشق میکنم، در خانه مشق میکنم. خیلی قیم بود، با نفس قین است. برای همین در مکتب ها دیگر اسباب ها از صنف 1 میباشند، اسباب های نفسی از صنف 4. با مادرم با پیکنیک ها میرفتیم و در آنجا من مینواختم. معلم اولین من رجب و گلبهار میباشند. آنها از صنف 6 مرا به این اسباب آموزاندند و من با آنها خیلی میندار هستم. به نزد خود فریاد میکردند و ما با او مشق های دیگر را اجرا میکردیم. مثلا هستند مشق های برای انگشت ها، ما با آنها مشق میکردیم. من با کنسرواتوری ملی تاجیکستان اگر شود با آنجا داخل میشم. من میخوام با دیگر دولت ها سفر کنم، انگلیسی میخوام و در آینده من میخوام با هر شهر ها به اروپا رو.
3: واقعاً چونین جوانان صاحب هنر و ایجادکار نیروی واقعی سازنده جامعه اند. آنها با زحمت و تلاش و هنری والای خود فرهنگ ملی را معرفی نموده، آبروی تاجیکستان عزیز را در عرصه جهان بلند می‌بردارند. قدرشناسی جوانان با استعداد و دستگیری آنها سرمایه‌گذاری به فردای درخشان ملت است. زیرا ماس جوانان ایجادکار، دانشمند و وطن‌دوست می‌توانند چراغ امید و پیشرفت جامعه را فروزان نگاه دارند.
2: نیروی سازنده

0: بله عزیزانی دل خسته نباشید. برنامه ما امروز یعنی در برنامه خود انتخاب کردیم بخش های نو جدید باشد که با بخش های رنگین و گوناگون تاب شما را بالیده گردانیم و بخش های برنامه ما نام گرفته است جستجوی کلمه از صدا تا فیلم و سنجش ذهن میباشد که برنامه خود را نخست از بخش جستجوی کلمه آغاز میکنیم باشد که شرح آن را به شما فهمو نماییم چون که بخش نو است شنوندگان ما آگاهی ندارند. خب بخش جستجوی کلمه ما در جستجوی کلمه یعنی شعر عالم زیبای سخن میباشد که هر کلمه در آن جایگاه مخصوص خود را دارد و در بخش جستجوی کلمه ما از یک شعر معروف مصرع و بیتی را انتخاب مینماییم اما یک کلمه آن را عوض میکنیم. وظیفه شما این است که شنوندگان عزیز همان کلمه که ما عوض کرده ایم شما پیدا نمایید. خب باشد که باید یکم رو پیشکش شما گردانیم. آتش زم بود که ما سختیم و ساختیم و نه چون سنگ سری هر بام میموندیم ما. خب چون این است مصرع اول یعنی باید که ما در اینجا یک کلمه اون رو دیگر کرده ایم و نگفته نموند که این باید مشهور از استاد میرزا ترسونزاده می باشد که خب دوستداران شعر این نویسنده شعری بزرگ زیاد هستند و البته ما در شعر اگر یک کلمه اون رو عوض گردانیم معنای خود رو دیگر می سازد. خب کسانی که خوب با خبر هستند از نظم و اثر نظمی زود پیخست میکنند که ما در اینجا کدام کلمه رو دیگر نموده ایم و البته که این نیست از قابلیت شما وابستگی دارد. اینجا زنگ داره می شنویم. درود شنونده عزیز. تشکر زیاد. خب اینجا میشنویم شما رو. روزتون بخیر باشد.
1: تشکر. اگر آتش نمیشد خام میماندیم ما. نارسیده باده در جام میماندیم ما.
0: خب تشکر. ما اینجا یعنی از بین همین شعر دو مصرع رو انتخاب کردیم. خب شنوندگان عزیز دقت کنید بار دیگر به سمعتون میرسونم. آتش زم بود که ما سختیم و ساختیم و نه چون سنگ سری هر بام میموندیم ما. باشد که من بار دیگر به شما خاطر رسان نمایم چون که این بخش نو است و شنوندگان ما علاقه عادت نکردند. ما در این دو مصرع که انتخاب کرده ایم تنها یک کلمه اون رو عوض کرده ایم. شما از همین بیت باید همون کلمه که ما عوض کرده ایم پیدا نمایید. آتش زم بود که ما سختیم و ساختیم ورنه چون سنگ سری هر بوم میموندیم و ما البته انتظار هستیم که شما باید کلمه درست رو انتخاب کنید چون که هنگامی که ما شعر رو یک کلمه رو عوض میکنیم البته منطقا اگر اهمیتی هست معنای اون دیگر میشود و رقم های ما در سودیا فعال هستند 2760 و 2760 20 میباشد و بار دیگر شنوندگان عزیز خاطرسان میکنم که در این بخش جستجوی کلمه و ما باید از متن همون بیت شعری تنها یک کلمه اون رو عوض کرده ایم باید شما اون رو دریافت کنید و خب این طبیعی است چون که بخش نو است از همین لحاظ کوشش نمایید که فعال باشید دریافت کنید اون کلمه ای رو که ما عوض کرده ایم و اینجا ما مصرع ها و بیت از شاعران معاصر رو کلاسیک معروف انتخاب کرده ایم که و باشد که شما پیدا کنید و ما از بین شعر گرفتیم دو مصرع رو از بین شعر انتخاب کرده ایم و خب یعنی دوستداران اشعار میرزا ترسونزاده زیاد هستند. خب اینجا زنگ دیگر داره میشنویم. درود به شما.
2: الو.
0: وعلیکم سلام. میشنویم شما رو.
2: روزتون بخیر شدید.
0: تشکر. خب اینجا شما شرط بخش ما رو فهمیدید یا اینکه ما یک بار دیگر با شما تکرار کنیم؟ باشد باشد چون که ما در بالا گفتیم که بخش نو است از همین لحاظ کمی شنوندگان ما به سراسمگی روح میدهند. بخش نوبتی ما بخش اول ما جستجوی کلمه میباشد و ما اینجا بیت شعری رو انتخاب کرده ایم دو مصرع رو انتخاب کرده ایم در آن دو مصرع ما یک کلمه رو عوض کرده ایم و شما باید پیخست کنید که ما کدام کلمه رو عوض نموده ایم و شعر رو براتون قرائت میکنم. آتش زن بود که ما سختیم و سختیم ورنه چون سنگی سری هر بام میموندیم و این مصرهای بیتی تعلق دارن به استاد میرزا ترسونزاده و اینجا ما یک کلمه رو عوض کردیم. خب به فکر شما این کدام کلمه است که در اینجا جویش رو عوض کردیم؟
2: ما سختیم و سختیم ورنه چون سنگی سری اهرام میموندیم.
0: یعنی شما میگوید که ما در دویوم مصره شعری اینجا ایواز کردیم بجای سری هر بوم، یعنی اینجا باید اهرام گذاشته شود. همین خواهد شنوانده عزیز؟
2: بله.
0: یعنی شما باوری گفته میتونید یا اینکه تخمین میکنید پاسختان رو؟
2: من داستان زون شیرین با سرگی از زود میدونستم.
0: یعنی شما میگوید که کلمه که ایواز شده است این اهرام باشد.
2: بله.
0: پس ما نیز شما را تشکر میگویم. تشکر. پاسختان کاملا درست است. خوب باشد که درخواست شما را شنویم. متاسفانه علاقه کنده شد. خب می توانید بار دیگر تماس گرفته درخواست خود را پیشنهاد نمایید و اینجا جستجوی کلمه علاقه یک دو بیت پاسخ خود را دریافت کرد. خب باشد که دیگر بیت را به سمع شنوندگان رسانیم. بیشمک و جامی از آن لب سخن کین سخنان زان لبانم آرزوست و البته این مصرهای شعری تعلق دارن به عبدالرحمنی جامی و اینجا نیز ما باز یک کلمه دیگر رو ایواز کرده ایم که شنوندگان میتوانند دریابند که این کدام کلمه است که ما در مصرهای شعری ایواز نموده ایم و البته این شعر از آثار عبدالرحمنی جامی میباشد. بیش مگو جامی از آن لب سخن کین سخنان زان لبانم آرزوست. رقم های ما در استودیو فعال می باشند. 2760 و 2760 می باشد. قرار داریم در بخش جستجوی کلمه که ما باید کلمه رو از بین شعر پیدا نماییم و البته ما گفتیم که ما در مصرهای شعری یک کلمه رو ایواز نموده ایم و شما می توانید که دریابید که این کدام کلمه است که در شعر دیگر ایواز کرده شده است و ما چنون گفتیم که در شعر اگر ما یک کلمه رو ایواز کنیم علاقه معلوم میگردد که شعر وزن خود رو یون که معنی خود رو دیگر میکند. از همین لحاظ به شما نیز به آسانی میسر میگردد که پیدا نموید این کدام در شعر کدام کلمه ایواز کرده شده است، چون که ما بیت رو از آثار شاعران مشهور انتخاب کرده ایم، چون که فکر میکنم کسی نیست که از آثار ایشان نخونده باشند و کمی هم باشد مصرهای شعری در یاد ایشان نمونده باشد و چنانه که شنونده یکم ما گفتند از داستان جان شیرین به خوبی در یاد ایشان نقش بستند و توانستند که با آسانی دریافت نمویان کلمه رو. خب شنوندگان عزیز باشد که اینجا سرود شنویم و بعدا برنامه خود رو ادامه میدیم.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد. از راهی که راست می گذاریم. از سخنی که راست می گوییم. از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه نصیب صبح.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: садоҳо низ қисса мегӯянд. Баъзеашон моро ба саҳнаҳои хотирмон, қаҳрамонҳои дӯстдоштанӣ ва филмҳои ҷолиб мебаранд. ва мо қарор дорем дар бахши аз садо то филм. Хуб, инҷо шунавандае дорем, қабул мекунем. Рӯзатон бахайр бошад.
1: Алло, салом алейкум. Рӯзатон.
0: Ташаккури зиёд, киро мешунавем?
1: Решимбону ҳастам аз шаҳри Панҷакент.
0: Ташаккур. Хуб, инҷо аз шарти барномаи мо огаҳ гаштед. Пас шуморо мешунавем.
1: میخواهم به فیلم این جواب دهم. این فیلم ستاره‌های سری تنور میباشد.
0: یعنی شما از صدا معین کردید که این صدا تعلق دارد به فیلم ستاره‌های سری تنور.
1: بله.
0: خب شما با باوری میگوید یعنی این فیلم رو زیاد تماشا کردید یا این که تخمینی میگوید؟
1: نه، من چند بار این فیلم رو تماشا کردم، باوری دارم به جواب خودم.
0: خب نوشین بانو باشد که از شما یک سوال کنیم. گفتید که این فیلم ستاره‌های سر تنور نام گرفته است. هنگامی که شما فیلم رو میشنوید از کدام لحظه اون از چی سخنان پی میبرید که واقعا هم همین فیلم باشد؟ چون که ما با این فیلم ها کودکی خود رو سپری کرده ایم، لحظه های خاطرمان خود رو سپری کرده ایم.
1: لحظه ای که نوشین با لختک های خود بازی میکند، همان دم میگوید که قادر از بالای شیم افتاده مرد و برای قادر میکنه همین لحظه شلو پیشنده
0: من. واقعا هم این لحظه برای همه خاطرمون هست و شما را تبریک میگویم. پاسخاتون کاملا درست است. خوب، چی درخواستی دارید؟
1: میخواهم از
0: خب بار دیگر تکرار کنید.
1: از دیگر نمان کلو و یک سرود پخش کنید. خیلی خوشم میشدم.
0: سپاس برای پاسختون و وریانت دویوم نیست پاسخ خود را دریافت که شنوانده ما گفتن این فیلم این صدا تعلق دارد به فیلم ستاره های سر تنور و واقعا هم گفتیم که لحظه هایی که صداهایی که از کینو گذاشته می شود ما را به آن همون وقتهایی می برد که ما لحظه های خوب خود را وقتهای تلای خود را با تماشای فیلم های مشهور سپری نمودهیم که واقعا هم با شنیدن آن آواز ما را خورسندی می بخشد و به فکر کردن ودار می سازد. خوب شنوندگان عزیز باشد که سرود را شنویم و بعدا برنامه را ادامه دهیم.

به جان و دلم تاجیکستانی ام، به آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من. ای

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ, роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳаррири Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: радиои Тоҷикистон.
2: баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
1: танзим, баракат, сарфакорӣ.
2: гузориш, ҳадаф, вокуниш.
1: ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
2: аз мавҷи радиои Тоҷикистон.
3: салом шунавандаи азиз, барномаи низом ва масъулият тақдими шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. оварагардии наврасон ин бемақсад дар кӯчаҳо, ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дигар маконҳо гаштугузор кардани наврасон буда, аксар вақт ба таълиму тарбия ва рушди онҳо таъсири манфӣ мерасонад. сабабҳои оварагардии наврасон: назорати нокифояи падару модар, бетаваҷҷӯҳӣ ба таҳсил, таъсири манфии дӯстону ҳамсолон, набудани машғулиятҳои муфид ҳангоми мушкилоти оилавӣ. иброз дошт умарҷони эмомалӣ, муовини аввали сардори раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон.
4: пеш аз ҳама ин бемасъулияти баъзе аз волидан ва ё шахсони онҳоро ивазкунанда, ки аз болои рафтору ман ҳаракатҳои фарзандони худ бетафовутӣ мекунанд, беназоратӣ мекунанд, ҳамин сабаб шуда метавонад, ки ноболиғон ба оварагардӣ машғул мешаванд. ҳастанд баъзе падару модарон, ки махсус фарзандони худро барои ман оварагардӣ ва бештари вақт барои талбандагӣ, барои ман фурӯши маҳсулотҳои тамоку ва дигар амалҳои ғайриқонунӣ, ки аз онҳо ман маблағ ба даст меоранд. ҳарчанд ки қонунгузори ман кардааст, ки кӯдакон дар ҳамин синни соле ки қарор доранд, яъне ки ноболиғанд, ба корҳое ки ман тиҷорат аст ё дигар корҳое ки ҳарчанд фоиданок аст, вале ки барои ноболиғ мамну аст, сафарбар мекунанд. ин ҳолатҳо аст.
3: барои он ки наврасон оварагардӣ накунанд, бояд ҳам оила, ҳам мактаб ва ҳам ҷомеа якҷоя кор баранд. волидон ба фарзандон бештар диққат диҳанд ва аз рафтори онҳо бохабар бошанд. наврасон ба китобхонӣ, варзиш ва ҳунаромӯзӣ ҷалб карда шаванд. дар мактаб корҳои тарбиявӣ, суҳбатҳои фаҳмондадиҳӣ зиёд гузаронида шавад. иброз дошт фирдавс исроилов, корманди осорхонаи миллии Тоҷикистон.
5: имрӯз яке аз мушкилиҳои ҷомеа ин оварагардии кӯдакон ба корҳои гуногун даст задани кӯдакон мебошад ва бояд қайд намуд, ки бо мурури замон албатта кӯдакон боз дар як замонаи нав зиндагӣ менамоянд бо истифода аз техника ва технологияи муосир. ва бояд гуфт, ки имрӯз, чун ба ҳамагон маълум аст, қонуну қоидаҳои махсусе, ки ин тартиботро назорат менамояд, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон низ қабул гаштааст. яъне ки ҳамон одобу рафтору оварагардии кӯдакон дар меҳвари таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлат низ қарор дорад, зеро ки кӯдакон, наврасон, онҳо ояндасози миллат мебошанд. аз ҳамин хотир назорати онҳо аз ҷониби падару модар хеле хеле як ҳадаф, як гӯем ки як амали ҳатмӣ ва зарурӣ дониста мешавад. ва имрӯз ҳастанд албатта кӯдаконе, ки то баъди шом, ҳатто то соатҳои 10-11 мегарданд ва инчунин баргӯши мо мерасанд он ҳолатҳое, ки масалан шабона ҳангоми хоб рафтан از بیرون صداهای گوناگون، خاندیدنی بلند، یعنی که برگوش ما میرسند که البته باعث تاسف میباشد. و امروز البته کودکان رو میسازد که در یک محیطی خیلی صلح و آبادی و استقلال که ما قرار داریم، شکرانه همه این، میسازد که البته از همه آن امکانیت های امروزه جامعه که آنها فراوان هستند، فراهم آوردگی شدند، استفاده کنند، زیرا که هدف اساسی کودک این تحصیل نمودن، از خود نمودن آداب های گوناگون به حساب می رود. و امروز چون ما قید نمودیم تمام امکانیت ها برای تحصیل فعال کودکان براه مانده شده است، یگان مانع برای خواندن، برای تحصیل آنها یعنی که دیده نمی شود. ولی اما لیکن هستند حالت هایی که کودکان امروز بسیارش یعنی که شبانه گردی می نمویند، آنها به کارهای نامطلوب مشغول می شوند، مثلا هنگام بازی های کامپیوتری البته، و هر یک چیز به خود وقت و زمان و اندازه دارد. و هستند گروه کودکان که مثلا تا ساعت 10 و 11 به بازی های کامپیوتری مشغول می شوند، بعد از بیرون شدن از همون کامپیوترخانه آنها باز آن همون رفتی بازی خود را بلند بلند یعنی که بحث میکنند، آنها را مورد بررسی قرار میدهند، گویم که خیلی گوشخراش و ناگوار نیز میباشد. همزمان امروز چون به همگان معلوم است بسیاری نورسان کودکان مثلا در شبکه های اینترنتی با استفاده از تلفن های موبیلی یعنی که به ثبت و بازنشر مواد های نامطلوب مشغول میشوند. چون امروز تحلیل ها نشان میدهند در دولت های ابرقدرت مثلا هنوز در استرالیا مثلا مثال نو قانون استفاده تلفن های موبیلی از سن 16 ساله قبول گشته است که خیلی خیلی یک به فکری بنده یک عمل ضروری دانسته می شود، زیرا که از خود نمودن تکنیک و تکنولوژی با یگان کس مانع گذاشتن است و یگان کس ممنوع کردن نشده است. از خود نمودن تکنیک و تکنولوژی عمل ضروری دانسته می شود، زیرا که ما در یک عصر زندگی داریم که این همه خیلی مهم می باشد. اما امروز به نظر می رسند حالت هایی که نورسان به جای از خود نمودن تکنیک و تکنولوژی بیشتر شبکه های اجتماعی را از خود می نمایند، با نوارهای نامطلوب یعنی که نظر می نمایند، از آنها یک رفتاری خیلی بد اخلاقانه را یعنی که همچون یک نمونه عبرت بولو می دونند و آن را نیز تکرار می نمایند که این عمل خیلی خیلی بد، عمل بیرون از روی نظام، از روی آداب به حساب می رود. و امیدواریم که در آینده این روش باز یک جنبه های مثبت خود را می گیرد و نورسان و کودکان ما باز کوشش می نمایند که بیشتر به پدر و مادر خیش گوش دهند، نه به شخصیت های نامطلوب از اکران تلفن.
3: برای پیشگیری کودکان نورسان از آوارگردی از جانب وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ریدهای مخصوص تشکیل کرده می شود که طبق آماری وزارت 450 نفر نابالغ آوارگرد به قید گرفته شده، نسبت والدین آنها پروتکل ماموری تشکیل شده و سودها روانه شده است.
4: در جمهوری تاجیکستان زیاده از 2,300,000 نابالغ است، لیکن شماره نابالغانی که با آوارگردی مشغول هستند حدود 450 نفر هستند در تمام جمهوری. و ما پیوسته از این پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که پیش روی این عمل رو بگیریم و این عمل ها کمتر شوند، چون که نابالغان در سن سالی هستند، در عمان یک حالتی هستند که باید درس بخونند، باید تعلیم بگیرند، برای آینده سازی خود اونها باید فراگیری تعلیم و تحصیل باشند. نسبت والدین اونها یا شخصان اونها رو عوض کننده مطابق ماده 464 کدکس حقوق بانکنی معمولی جمهوری تاجیکستان پرونده های معمولی، پروتکل های معمولی ترتیب داده می شود و پیوسته همزمان از جانب مقامات کارهای داخلی ساختار های آن در تمام مناطق کشور با مردم کارهای فهم و ندهی برده می شود. و گفته نماند که در خطور دیگر عمل های ضد قانون که از جانب نابالغان و شهروندان در جمهوری تاجیکستان صادر می شود و کارمندان مقامات کارهای داخلی در این سمت کارهای فهم و ندهی می برند، یکی از سمت های اساسی خود وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و خصوصا ریاست مربوط و کار با نابالغان و جوانان پیوسته با مردم این کارهای فهم و ندهی می برند که به من چون این عملها سر نزده، یعنی که نابالغان باید فراگیر باشند، باید بیهودگردی نکنند، باید با کارهای و عملهای غیر قانونی که به سن سالیان ها معنی است دست نزنند.
3: عمرجان امامعلی معاون اول سردار ریاست آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی در بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ادامه صحبت ابراز داشت که امروزها بعد از ردگذرانی معلوم می شود که بعضی نابالغان از بی‌نظارتی والدین دور مانده دست به عملهای ناشایسته می زنند که این باعث نگرانی جامعه می گردد.
4: قدم اول وقتی که نابالغ آوارگرد می شود بعدا از دایره آنون نابالغانی که آوارگردی می کنند بعدا از بیهودگردی های که وقتی که مبلغ می آورند اونها تفکر و اندیشه اون سالم حالا ندارند چون که ماهیت زندگی ماهیت اون ترتیبات جمعیتی صرفا نمیروند و بعضی اونها حالتوی میشوند که همراه کلانسولونه که اونها هم از تربیت دور هستند بعضا حالتوی میشوند که با استعمال وسایل نشه‌دار دست میزنند خصوصا در همین شب روز خیلی من حالتوی آشکار شدند که نابالغان با استعمال وسایل پسیخوتروپی دست میزنند و ما در این سمت هم کارهای فرماندهی میبریم چندین حالت ها را خودی ما آشکار نمودیم و شخصانی که گرفتار چون یک بیماری ها هستند نسبت آنها چاره های خصوصیتی طبی داشته عملی کرده میشود یعنی که آنها را به تبابت فرا میگیریم نابالغانی که دشوارتربیه هستند آنها را در مکتب های مخصوص ها که برای چنین شخصان نابالغان دشوارتربیه پیشبینی شده است همزمان ریسههای کسبی مخصوصی کسب آموزی هستند با اونجا همزمان هم تعلیم میگیرن هم کسب آموزی میکنند با اونجا ما روانه میدویم و فراگیری تعلیم و تربیه آنها میشویم.
3: فردوس اسرائیلوف ابراز داشت که برای پیشگیری کودکان از آوارگردی از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان آزمون‌های جمهوری راه اندازی شده است که این می تواند نسل جوان را در روحیه وطن‌دوستی، خشتن شناسی روانه سازد. تنها از پدر و مادر و آموزگارانی که به آنها درس می دهند راهنمایی نمایند در این گونه آزمون‌ها.
5: بله در این جودا اینچنین باید قید نمود که محصولیت پدر و مادر نیز بزرگ است چون ما قید نمودیم امروزها پدر و مادران رو میسازند که آنها از نمون رفت از بچه کار مشغول شدن فرزندان با کجا رفتن یعنی که نظارت برند آنها رو یعنی که تربیه نمایند اگر هرچند که دغل نیست به نظر رسد آنها رو نظارت کنند یعنی که تربیه نمایند و آن همون رفت و آمد ترتیب وقت و مشغولیت های فرزندان خیش را به عهده خیش گیرند زیرا که اگر تربیه نباشد اگر نظارت نباشد فرزندان به تمام کارها میتوانند که دست زنند و اینچنین چون ما قید نمودیم رفت آمدی آنها رو نظارت نموده در کجا بودنی آنها رو دانند نابسته از آنه که چند فرزند در آیله هست همه آنها یعنی که زیر کنترل زیر نظارت قرار داشته باشند پدر و مادران رو میسازد که بیشتر به تربیه فرزندان در دایره علم در دایره معرفت مشغول باشند پیش از همه هرچند که اگر آنها رو شاهنامه ناموزند مایلش اگر تاجیکان ناموزند همون درس هایی که در دایره مکتب در دایره فعالیت مکتب داخل میشوند آنها رو با آنها مشق نمایند اقلا و فکر من که یک کفایه میباشد یک عمل خیلی خوب میباشد زیرا که آینده فرزندان آینده نسل در همون دستی پدر و مادران قرار دارن و پدر و مادران رو میسازد که محصولات خش رو در این پرتو خوب حس نمایند.
3: نورسان و جوانان آینده ملت برای تربیه درستی آنها هر یک آیله، مکتب و جامعه مسئول میباشد. اگر جوانان وقتی خود را به آموزش، مهنت و کارهای فایده‌ناک صرف نمایند جامعه پیشرفت میکند. شنونده های عزیز در همین جا برنامه نظام و مسئولیت به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوا و کارگردان جانی بیگ محمود جانوف. خیر تا برنامه های بعدی با موج رادیوی تاجیکستان بمانید.
6: از کوههای بلند تا دلهای گرم ما را یک موج می پیوندد. این موج رادیوی تاجیکستان است. رادیوی تاجیکستان است.
7: بعد از انجام کار خود را خسته و بی‌فراغ احساس میکنید؟ تمامی روز مشغول سرگردانی های روزگار بودید؟ حالا شما احتیاج به شنیدن صحبت های جالب و معلومات شوق‌آور و صورت های دلنشین دارید؟ پس به رادیوی تاجیکستان توجه کنید. ما برای رفع خستگی و بالید خاطری شما هر شام ساعت 18 و 15 دقیقه از دوشنبه تا شنبه برنامه آزمونی و فراغتی شام بخیر را با بخش های جالب و رنگین و ترانه های دلانگیز و تسکین بخش пешниҳод месозем. Шом ба хайр. Шоми шуморо гуворо менамояд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
2: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
3: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
4: оташбаси шикананда дар ховари миёна исроил бо вуҷуди ҳушдорҳои эрон боз ба лубнон ҳамла кард
5: то он вақте ки натаняҳу ва кишвари ӯ яъне исроил хостдори сулҳ набошад ин сулҳро бастан хеле мушкил аст
4: саркӯби тазоҳуроти занон дар ҳирот созмони милал боздошти занон аз сӯи толибонро ғайриқонунӣ номид
6: бори аввал сафири эрон дар созмони милали муттаҳид рафтори толибон дар баробари занҳо дар ҳиротро як кори ғайриисломӣ хонд
4: баҳси корбарони фейсбук мақоми омӯзгор бояд амалан баланд бардошта шавад
7: ҷабри устод беҳ аз меҳри падар мегӯянд бечора муаллим барои тарбия карданаш ҳам шата хӯрд ҳам муолиҷа карда аз беморхона қарздор шуд ва ҳам ҷарима шуд
4: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед дуруст шунавандагони гиромӣ бо шумо зиёратшоҳи аҳмадшоҳ доналд трамп раиси ҷумҳури амрико рӯзи 9 июн эълон кард ки барои расидан ба як созиши хуб бо теҳрон 2-3 рӯз вақт лозим аст ки дар доираи талошҳои охирини дипломатии вашингтон сурат мегирад ин умедвории дипломатӣ танҳо як рӯз пас аз хатм шудани амалиёти мутақобил миёни эрон ва исроил садо дод бояд гуфт ки баъди 100 рӯзи ҷанг ва татбиқи оташбас дар рӯзи 8 апрел рӯзҳои 7 ва 8 июн дар теҳрон ва телавив дубора таркишҳо садо доданд хадамоти ёрии таъҷили эрон гуфт ки ин ҳамлаҳо 15 нафарро дар ин кишвар маҷрӯҳ карданд як мақоми низомии исроил гуфт ки эрон дар камтар аз 24 соат ба сӯи исроил тақрибан 30 мушак партоб кардааст ин иқдом посух ба ҳамлаи исроил ба пойгоҳи ҳизболоҳ дар канори ҷанубии берут буд ки дар натиҷаи он 2 нафар кушта ва 20 тани дигар захмӣ шуданд дар ҳамин ҳол эрон ҳушдор дод ки агар ҳамлаҳои исроил ба ҷануби лубнон идома ёбад нисбат ба қабл посухаш шадидтар хоҳад буд аз сӯи дигар муҳаммад боқир қолибов раиси парлумони эрон ва музокиракунандаи асосии теҳрон дар бораи ҳамлаҳои ахир ба исроил гуфт ки эрон равишеро ки тибқи он оташбас дар рӯи коғаз имзо шуда буд вале дар амал нақс мешуд шикастааст дар муқобил бенямин нетаняҳу таъкид кард ки исроил ба ҳар гуна ҳамлаи нави эрон посухи шадид хоҳад дод вай эълон кард ки исроил дар ҳар сурате ки лозим бошад аз сатҳи худ барои дифоъ истифода мекунад қаблан вазири дифоъи исроил низ таъкид карда буд ки кишвараш амалиёти худро алайҳи ҳизболлоҳи лубнон идома хоҳад дод қобили зикр аст ки теҳрон хостори расидагии ҳамзамон ба низо байни исроил ва ҳизболлоҳ ва инчунин низои миёни амрикову исроил ва эрон аст дар ҳоле ки вашингтон омода аст парвандаи лубнонро дар марҳилаи дуюм баррасӣ кунад бояд гуфт ки ҳамлаҳои исроил ба ҷануби лубнон рӯзи 8 июн тақрибан 15 минтақа аз ҷумла шаҳри тирро фаро гирифтанд ки ба гуфтаи ҳукумати лубнон 14 нафар кушта ва беш аз 20 тани дигар маҷрӯҳ шуданд ҳамзамон бо афзоиши нигарониҳо дар бораи таҷдиди дубораи даргириҳо артиши исроил субҳи рӯзи 9 июн хабар дод ки як ҳадафи ҳавоиро ки аз самти яман меомад нобуд кардааст ин ҳодиса камтар аз 24 соат баъди он рух дод ки ҳусиҳои яман масъулияти ҳамла ба исроилро бар дӯш гирифтанд ва мамнӯияти рафтуомади киштиҳои исроил аз баҳри сурхро содир карданд хотиррасон мекунем ки буҳрони ховари миёна рӯзи 28 феврали соли ҷорӣ оғоз шуд замоне ки амрико ва исроил дар як амалиёти муштарак қаламрави эронро бомбаборон карданд сипас дар моҳи апрели соли ҷорӣ амрико эълон кард ки байни теҳрон ва вашингтон созишномаи оташбас ба даст омадааст саволи матраҳ дар ин буҳрон он аст ки оё дар воқеъ вашингтон ва теҳрон ба тавофуқ наздик шуданд ва мушкилоти асосӣ дар ин масир чӣ аст шореҳи масъалаҳои байналмилалӣ ҷовиди муқим дар посух ба ин савол дар суҳбат бо радиои тоҷикистон чунин изҳори назар кард
5: агар қаблан амрико ба сӯи эрон ракета партов мекард ё ин ки эрон ба базаи ҳарбии амрико вале ин дафъа جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل حمله کردند. هدف البته این بهودا نبود، زیرا که قبلا هم گفته شده بود که باید اسرائیل آتش بس را ارائه میکرد و به لبنان هجوم نمیکرد، ولی چیلی که میبینیم وقتای اخیر ایران باز بار هشدار داده بود که باید آتش بس ارائه شود، ولی اسرائیل نسل کشش را در لبنان ادامه میداد و پرتوی راکت ها و بمب‌ها به مردم اسوشته لبنان ادامه داشت و حتی اسرائیل بنروی زمینی و خشکگرد خود چند منطقه را هم تحت نظارت خود گرفته بود. این را باید به نظر گیریم که جمهوری اسلامی ایران بعد خود وفا کرد و با سوی اسرائیل بازه حربی اسرائیل راکت ها پرتاب کرد. البته این راکت ها به هدف رسیدند. چیزی دیگر در اون است که نتانیاهو یکی از اساس گذاران این جنگ خاور میانه باشد. نتانیاهو امریکا رو به این جنگ کشیده است و هدف او تا به آخر از بین بردن جمهوری اسلامی ایران است. یک چیز باید معلوم باشد که ترامپ سال روان در اسرائیل انتخابات برگزار میگردد و احتمالات دارد که اگر هدفهای اعلان کرده نتانیاهو سروزیر این کشور عملی نگردد، او دیگر انتخاب نمی شود و حتی او رو می توانند به دادگاه کشند. برای همین او کوشش میکند که این مناقشه یا اینکه میگوییم جنگ بین اسرائیل و ایران و امریکا و ایران ادامه یابد. او از این منفعت دار است و برای همین هم با هر راه و واسطه او کوشش میکند که اغوانگیزی کند و باز امریکا رو به این جنگ بکشد. ولی چخیلی که دونالد ترامپ خودش میگوید او خواهانی اون است که بین ایران و امریکا سول بسته شود، یعنی یک سوزش نامه بسته شود. البته اینجا هلو تا با انجام رسیدن این مذاکرات و پایدار شدن سول هلو وقتی زیاد است، زیرا یکی از شرطهای اساسی امریکا این به دست آوردن اورانی غنی گردیده ایران است که ایران نمیخواهد اون رو به امریکا تسلیم کند و از روی شینده او میخواهد این اوران رو به جمهوری خلقی چین بدهد برای نگهداری. البته این رو هم امریکا نمیخواهد، ولی به هر حال هولو سخن در برای مذاکرات میرود و چی میشود این نتیجهش ولی معلوم نیست، ولی جمهوری اسلامی ایران چیزی که نشان داد او حاضر است بار حمله های دشمنی خود پاسخی واقعی دهد، یعنی او از هیچ چیز هراس ندارد و میتواند جنگ را ادامه دهد و مردم ایران هم آنها به هم آمدند، اتفاق هستند و آماده هستند که کشور خود را و وطن خود را دفاع کنند. باید گویم که تا اون وقتی که نتانیاهو و کشور او یعنی اسرائیل خواستار صلح نباشد، این صلح را بستن خیلی مشکل است برای که از اسرائیل کشورهای دیگری که در اونجا یهودی ها مقام دارند و اونها دستگیری میکنند اسرائیل رو، با مستقر شدن اصول در خواهر میانه نمیتوان حرف زد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: نیروهای طالبان زنان اعتراضگر در شهر جبرائیل در غرب ولایت هرات را با تیرپرانی و زوراوری پراکنده کردند. طبق گزارش رسانه ها در این برخورد ها حداقل دو نفر کشته و شش تن دیگر مجروح شدند. این تظاهرات با فراخوان برخی از زنان در اعتراض به آنچه آنها به عدالتی نامیدند صبح روز 9 ایون برگزار شد و اینچنین تعدادی از مردان هم به آن پیوستند. مقامات حکومت طالبان در هرات به بی بی سی تصدیق کردند که حداقل 3 نفر به بیمارخانه انتقال شدند، اما نگفتند که آیا یگان نفر بازداشت شده است یا نه. این اعتراضات در حالی است که بنا به گزارش ها در روزهای اخیر شماری از زنان در شهر هرات با اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت شدند، اما حکومت طالبان بازداشت زنان را با این اتهام رد میکنند. در این راستا سازمان ملل متحد و برخی از سازمان های دفاع از حقوق بشر از شیوه برخورد نیروهای طالبان با زنان در هرات اظهار نگرانی کردند. از جمله روز 7 میون هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از بازداشت های سرشمار زنان با اتهام رعایت نکردن حجاب در افغانستان اظهار نگرانی نمود. این نهاد در شبکه اجتماعی نوشت که چند حالتی بازداشت زنان در هرات برای حجاب نگرانی های جدی حقوق بشری را به میان می آورد. اینچنین ناصر احمد فایق رهبر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد بازداشت ها را خلاف اصول های اسلامی و ارزش های فرهنگی جامعه افغانستان نامید و نوشت که این رفتارهای غیر انسانی، غیر قانونی و ضد اسلامی طالبان را شدیداً محکوم میکنیم. رهبر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل عمل طالبان را بخشی از سیاست سیستماتیک برای خارج کردن زنان از فضای جمعیتی، محروم کردن آنها از آزادی های اساسی و تأخیر شان و شرف انسانی آنها نامید. قابل ذکر است که پارلمان اروپا نیز اخیراً از وضع حقوق بشر بخصوص حقوق زنان در افغانستان اظهار نگرانی کرده، خواستار افزایش تحریمات علیه رهبران گروه طالبان در این کشور شد. این نهاد عالی اروپایی با قبول قطعنامه مقررات قانون جزای جنایی طالبان را محکوم کرد و خواستار گسترش تحریمات علیه رهبران طالبان بنابر برخورد آنها با زنان و دختران در افغانستان شد. اعضای پارلمان اروپا اظهار داشتند که این قانون سرکوب نظاممند زنان و دختران را گسترش می‌دهد و پایمال شوی و سه حقوق‌های اساسی را نهادی نمی‌کند. در قطعنامه گفته می‌شود که این تدبیرها تبعیض جنسی، غلامداری و جزای جسمانی را تقویت می‌دهد. باید گفت که بازداشت زنان در افغانستان اینچنین واکنش های شمار زیادی فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان را در جامعه جهانی به بار آورده است. در رابطه با عامل و پیامدهای سیاست محدودسازی حقوق های اساسی زنان در افغانستان، تحلیلگر مسئله های منطقه فخرالدین خالبک در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
6: این اتفاقاتی که در هرات میگذرند از این نقطه نظر جالب هستند که قبل از همه بار اول سفیر ایران در سازمان ملل متحد از منبر این سازمان بانفوز رفتار طالبان در برابر زنها در هرات را یک کار غیر اسلامی خواند. تا این زمان ایران از چنین یک ادبیات انتقادی استفاده نمی کرد. چرا محض در هرات مسئله زنها ویژه شد؟ در حالی که در گذشته فقط در سه ولایت در شمال طالبان قبلا 500 زن را بازداشت کرده بودند، اما پینه که هیچ کس خم نخورد. در هرات یک ویژگی این است که محلی که طالبان این اتفاقات به وقوع پیوستند محل شیعه‌نشین است. نخست به این رسیم که چرا با شیعه ها طالبان برخورد ویژه دارند، در حالی که رابطهشان با ایران خیلی خوب بود هست تا امروز. من فکر شخصی این گونه میبینم که طالبان یک گونه مبالغ خیلی بزرگ را برای این دریافت میکنند که محض سر شیعه ها فشار بیارند. دویش هم که ظاهرا از اخبار برمیاید چنین عملیات را اجرا میکند، در اصل پشت این عملیات خود طالبان بخصوص شبکه حقانی است. یعنی پول را میگیرند، این برنامه ها را اجرا میکنند. و ایران هم خب واکنش شدید نشان داد، گفتیم این دفعه. این به اون معنی است که ایران هم پشت اموال طالبان، عملیاتی که اینها میگذرانند، ریتهایی که میگذرانند، محض همین دست ها را میبینند و به طالبان را شدار میدهند که چنین کار را نکنید. و اکنون به این نتیجه میرسیم که اون چی در هرات اتفاق افتاد یک حادثه عادی نیست. تبریک گفتم در دیگر ولایت ها بازداشت ها زیاد بودند. مثلا در بدخشان برای کوکنار و برای مواد مخدر و برای معدن یعنی تلا اعتراض ها هم صورت گرفتند، اما خب همگی زود فروکش شدن، مردمی بود. اما چرا برای بازداشت ها در دیگر ولایت ها که زن ها را خیلی زیاد بازداشت میکنند چنین اعتراض ها نبودند؟ در هرات به خاطر بازداشت زن ها و اذیت شیعه ها چنین صورت گرفت. یعنی موضوع فراتر از این است که ما میبینیم طالبان گفتند چنین یک فرمانی را ندادند که زن ها بازداشت شوند، وضع را خوب کنترل میکنند و وضع را اصلاح میکنند. اما کاری که شد شد. و دیگر اینکه لحن شدید ایران در برابر طالبان این به اون معناست که میان ایران و پاکستان هم یک گونه توافقات یا یک گونه صحبت ها ادامه دارد در مقابل طالبان. اینکه مقامات ارشد پاکستان به ایران رفته می آیند، اینا فقط موضوع مذاکرات امریکا و اسرائیل را بررسی نمی کنند، در این موضوع هم صحبت ها می کنند دقیقا. یعنی در عموم ما شاهد یک گونه تحولاتی هستیم که این هرچند خرد هستند، من باور دارم که آهسته آهسته بزرگ می شوند و اختلافات و بخصوص برخورد منافع قدرت ها در افغانستان دیگر بارا با فروکش شدن وضع در ایران یا جنگ ایران باز دختر می شود، اختلاف ها زیادتر می شود و بازی ها هم دیگر می شود. طالبان اگر مثلا از منافع ملی خودشان و بقای خودشان تعریف درست داشته باشند، اینها باید این را درک کنند و وضعیت را زود اصلاح کنند به نفع خودشان و به نفع افغانستان، وگرنه دیگر بار به بازیچه دست قدرت ها تبدیل می یابند.
3: دیدگاه تحلیلگران به افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با قضیه یک نفر آموزگار جوان در ناحیه نوراباد بحثی گرم کردند. در شبکه اجتماعی خبری نشر شد که گفته می شود این آموزگار جوان از جانب برادر یکی از خوانندگان لطوکوب شده است. این مطلب واکنش زیادی کاربران فیسبوک را به بار آورده، ده ها نفر زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم بزرگ مهری تویچی.
7: قضیه آموزگار لطوکوب شده از ناحیه نوراباد این هفته از موضوع محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک است، خصوصا بعد از آنکه دادگاه خود آموزگار را گناهکار دانسته جریمه بست. کاربران از این حالت به شدت اظهار نگرانی کردند. در واکنش به این خبر ده ها نفر از کاربران فیسبوک شرح نوشته از چنین گردش در قضیه آموزگار جبر دیده اظهار نگرانی عمیق کردند. نخست شده در رابطه با این قضیه کاربر با نام عبدالصمد حبیبوف واکنش کرده نوشت: صد حیف معلم بیچاره و بی‌صاحب. نیسا موسویوا باشد، میگوید که جریمه را از پدر و مادر خواننده میگرفتن خوب میشد و اونی که آموزگاران را لطوکوب کرده است باید جریمه کلان سپرد. هماینی ناصیروف باشد، گفته است که نباید در این قضیه ناامید شد، زیرا زینه‌های نظامی سودی وجود دارد. ما بر عدالت و قانونیت و پرینسیپ انسان دوستی نظامی سودی جمهوری تاجیکستان اعتماد خاصه داریم، تاکید کرده است نامبرده. در ادامه کاربر با نام خوشوقت شریف زاده نوشته است که اگر مقامات امروز آموزگاران را دستگیری نکنند، آینده این جوانان مثل سالهای گذشته می شود. مقامات سودی باید در همان مکتب سودی سیار با اشتراک پدر و مادران صنف‌های بالایی و دیگر نمایندگان اهل جماعت چکی می گذرانید و به شخص گمانبر جزای سخت تأثیر بخش می داد، تا اینکه دیگر آموزگاران دلشکسته نشده فعالیت آموزگاری خود را پیش برند. در ادامه شاعر شهریه احتمزاد به این قضیه واکنش کرده سوال گذاشته است که باید آنی که به سر معلم دست برداشته است محکوم شود، تنها 5 روز چی جزای است؟ دولتبی اکبر و کاربر دیگر از این حالت اظهار نگرانی کرده میگوید که آموزگار برای سخن قبیح جریمه می شده است، اما شخصی که آموزگار را لطوکوب کرده و تهدید به کشتن کرده است جزای سزاوار نمی گرفته است. کجاست عدالت؟ کجاست قدر آموزگار و رعایت ولایت قانون؟ غفور دادوبایف باشد، می نگوید که جبر استاد به از مهری پدر میگویند. بیچاره معلم برای تربیت کردنش هم شاته خورد، هم مولیجه کرده از بیمارخانه قرضدار شد و هم جریمه شد. از این هم بدترش داغ سودی گرفت و به اذیت روحی گرفتار گشت. در ادامه امیده صمد و با تاسف میگوید که کجا شد قدر و قیمت آموزگار؟ تعلیم و تربیه میدهد، لاتوکوب میخورد، باز جریمه نیز میدهد. نخود اوباشون به جزا باقی مانده بیچاره آموزگار ترک وظیفه نماید. اینچنین کاربر با نام انوشروان خسرو سوال گذاشته است که قانون درباره مقام آموزگار چی میشود؟ نخود استاد معلم آموزگار را جریمه کند؟ آموزگار این انصافی جمعه هست. ارسطو اسماعیلیان باشد نوشته است: سابق وزیر معارف گفته بود که از مهاجرت آموزگاران فاجعه نسازید، وزیر فعلی باشد در باب لاتوکوب آموزگار خاموش است. کاربر دیگر فیسبوک با نام مستعار از مقامات مسئول خواهش کرده است که وابسته به حالات های به میان آمده نسبت آموزگار مذکور و بحث هایی که در اطراف این قضیه به وجود آمدند سنجش همه جانبه، مستقلانه، شفاف و منصفانه گذرانیده شود. با گفته ای وای آموزگار همچون تربیتگر و آموزنده نسل نورست باید همیشه تحت حمایه قانون قرار داشته باشد و هر گونه مسئله های مربوط به فعالیت او باید در دایره معیارهای قانونی با رعایت پرینسیپ های عدالت، بی‌غرضی و انسان دوستی بررسی گردند. این کاربر فیسبوک با اطمینان به عدالت پروری، مسئولیت شناسی و کسبیت مقامات دولتی اظهار امیدواری کرده است که مراجعت مذکور مورد بررسی جدی قرار گرفته برای معین نمودن حقیقت، برقرار نمودن عدالت و تحکیم اعتماد جامعه به مقامات دولتی تدبیرهای ضروری و قانونی اندیشیده خواهند شد. خاطر رسان میکنیم که به اطلاع رسانه ها دادگاه ماهی ایون مهمجان رحمانوف اموزگاری که از لاتوکوب شدنش از سوی برادر یکی از خواننده هایش شکایت داشت 20 نشان دهنده برای حساب ها یعنی 1560 سومانی جریمه کرده است. دادگاه او را برای اجرا نکردن عهده‌داری در تعلیم و تربیت کودک گناهگار کرده است. همزمان دادگاه میرعلی ارزویف شخصی که اموزگار از بالایش دعوا داشت با 5 شبانه روز حبس ماموری محکوم کرده است. اموزگار گفته است که از حکم دادگاه روزی نیست و از بالای آن به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت میکند. باید گفت که قضیه مذکور بعد رسانه‌ای شدن واکنش‌های زیاد را در جامعه به بار آورده، اکثر مردم به حفظ حقوق و منفعت‌های آموزگاری جوان تاکید داشتند، اما غیر انتظار دادگاه خود آموزگاری جوان را جریمه کرده، نفری که گفته می‌شود با او ضرر جسمانی رسانید، تنها برای 5 شبانه روز حبس ماموری شد. این در حال است که در تاجیکستان در ماه دکبر سال 2025 قانون درباره مقام آموزگار موردی عمل قرار گرفت که هدف قانونی مذکور بلند برداشتن مقام آموزگار، آماده سازی، اجرای ثمرانوک عهده‌داری ها، تامین حقوق و کفالت های اجتماعی آموزگار بوده، زمینه استواری معیاری حقوقی را برای بلند برداشتن مقام آموزگار در جامعه تامین می نماید.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: شنوندگان گرامی یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب تجدید دوباره وضعیت در خاور میانه و خوشبینی ترامپ برای امضای توافق صلح با ایران، سرکوب شدید اعتراض زنان در هرات از سوی نیروهای طالبان و بحث ضرورت حفظ مقام آموزگار در جامعه کشور میان کاربران فیسبوک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
8: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Интизор меравад ки соли 2027 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе форуми навбатии ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар қолаби S5+1 баргузор гардад. Иттилоъ додан аз Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тибқи иттилои манба, ин масъала дар мулоқоти раиси кумитаи мазкур Султон Раҳимзода бо мудири минтақавӣ оид ба Аврупо ва Авроосиёи Марказӣ соҳибкории хусусии байналмилалии назди палатаи савдои Амрико خانم ناتالیا اتل بیلان با هیئتی همراهی او در شهر دوشنبه بررسی شد. تاجیکستان و تشبوس اوید با تامین شفافیت اقلیمی با موافق رسیدند که در دایره برگزاری اجلاس 31 کنفرانس جانب های کنوانسیای قلاب سازمان ملل متحد اوید با تغییر آبی اقلیم که ماه نوامبر سال 2026 در آنتالیا برگزار می‌گردد لایحه مشترک را تهیه و برای تطبیق پیشنهاد نمایند. در این خصوص از اجنتی آب و هوا شناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. طبق اطلاع منبع این و دیگر های مربوط به همکاری جانب ها در دایره اجلاس 64 مقامات یاری رسانی کنوانسیای قلاب سازمان ملل متحد اوید به تغییر یابی اقلیم در شهر بانی آلمان در واخوری دیرکتر اگنتی آب و هواشناسی با راهبریت تشبوس اوید به تامین شفافیت اقلیمی دکتر خنن ووستر بررسی گردید. در شرایط تطبیق هدف‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان به خصوص صنعت کنونی با سرعت رقمی کنونی اقتصادیات و تامین رشد استواری اجتماعی و اقتصادی نهایت دوشتیج به نتیجه‌های نظررسانه گردیده، همچنین یکی از منطقه‌های رشد یابنده ولایت سوخت موقع دارد. دوره از مقامات حکومت دولتی نوحیه دوشتیج خبر دادن در این دوره حجم سه سال محصولات صنعتی به 33.9 میلیون سومانی رسیده که نسبت به همین دوره سال گذشته 61 میلیون سومانی یا 18.2% زیاد می باشد. این حال در نوحیه 30 کارخانه صنعتی فعالیت دارد و در سه ماه اولی سال جاری یک کارگاه نوی سه سالی با تاسیس 6 جای کاری دائمی به استفاده داده شد. انجامی برنامه تلویزیونی اخبار.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
10: السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستانی راغون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مراجعت نامه خود به مردم کشور 5 ژانویه سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمزی سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می سازیم. گفتار 16 هم.
11: سرمهندس می خواهم در غات را بینم. از این خواهش من سرمهندسی ساختمان نیروگاه راغون حکومت شاه شیرین بکف به استراب آمد. حیران و شتاب زده گفتم. گپی بیمانی زدم. همچنان مستر و پریشان به این کار سر جنباند و باز بلب مهر خاموشی زد. او را به من سردار ساختمان نیروگاه راغون سید امیر سیاه مرد افشناس کرده بود. قبل از آن سیاه مرد را در حال ناگوار دریافتم. حجره بسیار روشن، چراغ ها فروزان بودن، اما او بی‌دماغ، سرد و جدی پس میز می نشست. لبهای فشرده و رخساره هایش رنگ باخته بودند. می خواست حرفی زند، نمی توانست، مگر بغض گلویش را می گیری. براستی دلم ته زد و دست و پا گم کردم. کجا دیگر صحبت؟ کجا دیگر سوال و جواب؟ هرچند حیرت زده به او می نگریستم، ولی او را خیلی خوب می فهمیدم. چقدر باری گران بر دوشش بار است. تاب آوردن آسان نیست، آخر او هم آدم است. جانش از فولاد نیست و دیگر یارای همچنان استادن نداشتم. بدون حرف پس گشتم و خواستم خارج از حجره شوم. آه کجا؟ عجیب که او به خود آمده از حالت قبلی آثار نمانده بود. در حالی که آثار شادی در چشمانش پدید می آمد، یک بار از جای برخاست و روی به من آورد. ولی یافتم اگر نی خودم را نمی بخشیدم. در حالت شرم و خجالت بزور لب به سخن کشادم. اوز شما را ناراحت کردم. رفتیم، جدی گفت او و مرا نزد سرمهندس برد و با خنده خوشاب و نرمی گفت: شما را چند لحظه بیکار کردن ممکن است؟ آره البته. هنوز چیزی را نفهمیده گفت صاحب حجره. وای مردی قامت بلندی شانپه طرح روگ برجسته داشت. مهمان آوردم. بچه‌اش گفت او شوخی آمیز. سیاه مردف با لبخند شیرین علاوه کرد: باور دارم مهندس زبان مهندس را زود می‌یابد. آواز مرغوله شیرین بیکف در تقویت سیاه مردف به گوشم رسید. آره رئیس. سیاه مردف برار کار خواست و رفت. واقعاً سیاه مردف حق برآمد. زود اونس گرفتیم. قبل از صحبت شیرین بیکف با چهره نرم و مهربان و با شوق خطاب کرد: آه مهندس، نویسنده. برای صحبت را به مجرای دلخواه روان کردن پرسیدم: شما چه خیل مهندس شدید؟ آیا آرزوی کودکی بود؟ بله، جواب داد او و به قصه شرح حالش پرداخت. در تاجیکستان خوجند هست و شجند. خوجند شهر است در ولایت سوخ، اما می دانند. شجند دهه است در ناحیه روشان بدخشان، کم کسان می دانند. حکومت شاه 25 می سال 1942 در همین دهه در آیله دهقان به دنیا آمده است. برای سواد آموختنش پیش از همه از پدر و مادر مینتدار می باشد. پدرش شیرین بیک، مادرش ظریف ماه با اصرار بخوان پسرم می گفتند و کوشش می نمودند برایش شرایط فراهم آرند. در کودکی می دید که راننده ها کپات ماشین را برداشته ساعت ها جنب و جل می کردند. گاه بلا زند گفته دست می افشاندند. حکومت شاه به خود می گفت در کجا خواندن لازم باشد که ساز کردنی ماشین را یاد گیرم. بعد بدیهه آنها یک مرد آمد. چند روز چین و چاخ کرد و خریطه دیهه بزرگ او را در یک ورق کاغذ جای داد. این به اکتمشا بی نهایت معقول شد. آرزو کرد که مثل او می شود. از این رو از آن مرد پرسید. شما چی کس دارید؟ من مهندسی گیدرامیلیاراتسیا هستم. جواب داد مرد. مهندسی گیدرامیلیاراتسیا می شوم. تهیدل قرار داد او و باز پرسید. این کس را در کجا می آموزند؟ اینستیتوت خواجگی قشلاق. سال 1959 حکومتشاه مکتب میانه را ختم کرده به ستالین آباد آمد. حالا ستالین آباد سال 1961 باز نام دوشنبه را گرفت. ولی کسی نداشت که او را رهنمایی کند. از چند کس در کجا بودن اینستیتوت خواجگی قشلاق را پرسید ولی یک جواب را شنید. نمیدانم. یک جوان او را به تکنیکومی پلی تکنیکی که در بینای سابق آثارخانه جمهوریوی بود برد. تو مکتب را با بهای خوب و اعلی تمام کردی. گفتند به او اگر دیگر فکولتیت را انتخاب کنی از کورس سیوم قبول میکنیم. نه، قطعی رد کرد حکومت شاه. تنها به فکولتیت گیدرامیلیاراتسیا میخواهم. این فکولتیت امتیاز ندارد، باید 4 سال تحصیل بکنی. جواب او کوتاه و آرام و با اطمینان بود. میکنم. حکومت شاه شیرین بیکف سال 1979 بر آغون آمد. تا آمدن به قبل 100 بیابان را گلگشت کرد. نخست پس از ختم تکنیکوم در سیستم آبیاری بدخشان کار کرد. سپس به خدمت عسکری دعوت شد. خدمت وطن را 3 سال در ترکمنستان همچون ارتیلریست ادا کرد. بعد در ساختمان گیس‌های شجند ناحیه روشان، ناحیه ونج، شهر خاروخ و نمدگوت ناحیه اشکاشیم زحمت کشید. سپس او را به ساختمان تونل دنگره روان کردند که در آنجا 5 سال فعالیت نمود. پس آن ماه ینور سال 1979 براغون آمد. سال 1984 او را سردار ساختمان گیسی پامیر یک تعیین کردند. پس از ساختمان باز براغون برگرد. اما جنگ شهروندی او را مجبور کرد که به بدخشان رود و او با دلی پر از اندوه راغون را ترک کرد. در گیسی پامیر یک همچون مهندس به کار پرداخت. ولی آهسته آهسته وضعیت اقتصادی گیس وزنین شد. به چند نفر رخصتی بیموز دادن. نام او هم به آن روی خط داخل شد. به دیهه اش آمد ولی بیکار استاده نتوانست. پادبانی مال دیهه را به عهده گرفت. روز وزنش را به عصا پرتافته گویا از عالم و آدم بی‌پروا پاده را نظاره می کرد. ولی دیلش از غلیان حسرت و درد می آمد و در این خاموشی اسرارانگیز از خود می پرسید که اقبال وجود داشته باشد؟ اقبال من پست بوده است. چرا این خیله؟ اگر اقبال می داشتم در نامم خطا می رفت. پدر با 100 آرزو نامش را حکومتشا گذاشت تا که کارمندی حکومت شود. اما کارمندی اداره شهادت نامدهی حرف هی را پرتافته حکومتشا نوشت. ها، شاعر درست گفته است. زدانیش چه حاصل چو اقبال نیست که نتوان تجارت اگر مال نیست. ماشینی با 60 گذشت و رشته اندیشه هایش را برکند. ماشین تخمیناً 300 متر رفت و سخت ترمز داده قفا گشت و در کنار راه ایستاد. مردی خوشقتی شانپه خوشلباس از آن پایین شد و خندان خندان به سوی او آمد. حکومتشاه حیران، حتی با اندک احتراس به او می نگرد. مرد نزدیکتر آمد و او کرخت شد. نخواد که او باشد. اشتباه می کنم. اینک او روبرویش. السلام علیکم حکومتشاه. خدایا خوابم یا بیدار؟ بله او خطا نکرده بود. این مرد رئیس شرکت برق تاجیک جورابیک نور محمد بود. حکومتشاه او را همچون متخصیص دانا که همیشه خوشوقت و مسرور میگشت میشناخت. و علیکم برسلام، خوش آمدید. استراب نامعلوم تمام وجود او را فرا گرفت. باور نمی کنم. پس از سلام و حال پرسی گفت جورابیک، مگر این رویا؟ مگر این خواب؟ نه خواب است و نه رویا، حقیقت است. جورابیک با التفات بی‌حد دستی او را گرفت و گفت شما در اینجا چی گم کرده اید؟ من نو جایم را یافتم. نخواد؟ گفت جورابیک مهربانانه تبسم کرد. البته جواب داد حکومت شاه. یک به اطراف نگاه کنید، زندگی چقدر زیباست. بله زیباست، راضی شد جورابیک و افزود آن را باز هم زیباتر کردن لازم است. در شریان شما خونی گرم جاری است. پادر را سپاریده پگاه و دوشنبه بیایید. اگر نایم چی؟ نخواد شما به این کار قادر باشید. جورابیک نور محمد او را با تبسم پیشواز گرید. انا این گپی دیگر، براغون می روی؟ براغون؟ بله، با جان و دل. در صندوق سینه دلش برقص آمد. سرداری دیرکس راغون زیارتشاه اشوروف سر تا پای او را از نظر گذراند و هیچ باور نداشت. آره، هنوز بی حرکت، حیران، پرتعجب. مگر خواب؟ مگر رؤیا؟ و شما زنده اید؟ ها، از نو زنده شدم. وای، انگار در خود نمی گنجید. یک آه سبوکی کشید. با همان صدای آمیرانش که از هیجان می لرزید گفت تشنم، چای دارم. گفت اشوروف، شیرگرم است، ریزم؟ نه، آب وخش می خواهم. یک پیاله آب دریا را نوشید. واه، چه شد؟ گلی جانم شکوف، همه غم را گویا از شانه خود به وخش سپاری. شکر، هزاران بار شکر. قامتش راست شد، دلش چون وخش می خروشید و پرپر می زد. وی با یک احساسی بسیار قوی باور دارد که چون صبح باصفا پر سعادت ترین روزهای راغون فرا رسیده است. از شنیدن حرف او نیروی تازه بر وجودم می دمید. اما اکنون در حیرت بودم که چرا خواهش من او را به این حال آورد. ها، پی بردم. انیختر دریافتم که این روزهای سعید به عوض چقدر عذاب و استرابها و ترس و تهلکه ها به دست آمده است. شاید خواهش من همین روزهای سیاه را در خاطرش زنده گردان. اشتیاق بزرگی در ضمیرم تلاطم می کرد. میخواستم هرچی تیزتر سربند را ببینم. نه، تا سربند را نبینم آرام نمیگیرم. دیگر جای تأخیر و درنگ نبود که نبود. نهایت جرأت پیدا کرده پرسیدم نمی رویم مگر؟ انگار به خود آمد و یک آهی بدردی کشید و آهسته از جای برخاست و چند قدم رو روی حجره پس و پیش راه رفته، بعد روبرویم آمده ایستاد و یک ثانیه فکر کرد، سپس لب به سخن کشاد. اما نخست سرفه زد، گویا غشی در گلو داشت و در حالت استراب گفت بعد نقل میکنم. درها سخنش را بریدم. شنیدن کی بود مانندی دیدن؟ گفتند. سراسیمه نشوید، گفت او و باز لب فرو. من بعد از کمی اندیشه
12: می رویم. گویان از جا برخواستم. مقابل نیستید؟ نه. با به علاقگی پاسخ داد او. آه خدایا، هوش قریب از سرم می رفت. به زور در پا راست استادم. شیرین بیکف آهی به دردی کشید. لحظه گیج و گرنگ شد. احساس کردم که در زمینم چیز تکان خورد. آه خدایا، کجا آمدم؟ کجا؟ کاش گوش به شیرین بیکف می دادم. کاش به اینجا نمی آمدم. یا خدای بزرگ، به چشمانم باور نمی کنم. از درغات نام و نشانی نبود. باور می کنی یا نه خواننده عزیز؟ اما من هنوز هم باور نمی کنم. باور نمی کنم. گوشم مگر قلف زد که هیچ چیز نمی شنوم. آرامی همه جا را فرا گرفت. خاموشی بی انتها. نه تنها وحش، بلکه وقت هم گویا از حرکت باز استاد. آرام شو، آرام. کنجکاوی از حد زیاد هم خاصیت ندارد. خیال من این دم در عالم دیگر پرواز میکرد. سنه 28 دکبر سال 1987 در خاطر من ابدی نقش بسته است. آن روز پیش مجرای وحش بسته شده بود. به این مناسبت گردی همایی پرشکوهی برگزار شد که در آن سردار ریاست ساختمان نیروگاه راغون سفچنکف، سردار گروه کفشرگران تیتاف، سردار ریاست تاجیکستانی سیوز گیدرا سپیتسترای بشمکف، سردار گروه بیتانریزان آدینایف، بولدازران پودینایف، کفشرگر تراسکوفسکی، راننده بیلاز رضایف و دیگران سخنان شاد باشی گفتند. و راسو ساعت 12 موشک به هوا پریده به هجوم اجازت داد. ده ها بولدازر و ماشین های وزنبار در یک وقت به وحش هجوم کردند. آنها پی هم به مجرای دریا سنگ و خاک و شغل و خاره های بیتانی وزنین را ریختند. نهایت آب سرکش وحش مطیع شد و به نقب روان گردید و 49 متر سربند ساخته شد. حالا باشد، از آن سربند نام و نشانی نبود. به گوشم غلغله دریای وحش آمد. صبر و طاقت را از دست داده دیگر تحملی نکردم. اکی حکومت شاه، چی؟ مگر رنجیده اید از من؟ نه نه، شتاب زده گفت او. شما چی ها میگوید هرگیز؟ لحظه باز خاموش ماند و آهی سبو کشید، اما هنوز هم چشم از دریا بر نمی داشت. چرا خاموشه؟ حرفی نمی زنید؟ دیگر چی گویم که کار از کار گذشته؟ با احتراز پرسیدم، مگر دشمنان؟ و شتاب زده به این کار سر تکان داد. قیام وحش. دقیقاً 8-9 ماه می سال 1993 بود که این عملی ویران کارانه طبیعت صورت گرفت. باد زوزه می کشید، تندر تبل می زد و برق خنجر می کشید. بعد باران پرشیدت بارید. یک بار سطح آب وحش بالا رفته درغات را شسته بود. آیا امکانیت پیشگیری نبود؟ بود، ولی بر اثر جنگ شهروندی متخصصان پراکنده شدند و نقب ها و درغات به حال خود ما. احساس می کردم که وجدان عذابش می دهد. گویا او گناهگار باشد. من هم در حالت ناگوار با آهنگ تأسف‌آمیز عذر آوردم. ببخشید، نمی دانستم. و نیز ناراحت و خجالت زده با لبخند سر تکان داد. حاجت عذر نیست. آهسته آهسته به سوی ماشین قدم می زدیم. زیر پایمان سنگریزه ها آواز می برآوردند. آهنگ دریغ را افشا می ساختند. زیر لب نیم شنوا افسوس سربند نیست گفتم و به تنگنای دریا نگریستم. عجایب که به جای تصدیق
13: رد کرد. نه، سربند هست. نیست گفتم. هیچ سربندی نیست. یک روانه سر تکان داده گفت. هست. من هم پس نامدم. کجاست؟ با آواز کمی خسته و پر از صداقت گفت. در دل من. و بعد باز افسود. در دل تمام تاجیکان. از این حرف ذوق کردم. دلم کشاده و گلریز شد. طبعم باریده گشت. غم نخورید گفت شیرین بیکف به من گویا تسکین داده. سربند را می سازیم. با علامت تصدیق سر جنبانده گفتم. باور و اطمینان کامل دارم که به یگان شک و شبه می سازیم. بیهوده نگفتن که آدمی به امید زنده است. آره به امید. چیست راغون؟ از نگاه پریزیدنت تاجیکستان راغون آبادی و سرسبزی امروز و فردای تاجیکستان، ترقیات بی سابقه صناعت و کشاورزی و مهمتر از همه روشنایی و گرمی شبانه روزی هر خاندان مردمی ما می باشد. راغون واسطه مهمترین بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، عامل تکان بخش رشد معارف و تندرستی، علم و فرهنگ و فعالیت پرثمر و بر دوام بیمارستان و یتیمخانه ها، خانه های پیرانسالان و دیگر انشاءات مهمی اجتماعی می باشد. از نگاه شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب، روشنی، آبادی، غیرت، استواری، ناموس و ننگ و نصرت. از نگاه جانبی که قاضبه، رواج و رزق و روزی آوره، آیش آسان آتش و نور آفرد، غرور و غیرتی تاجیک شده است، او امید و قسمتی تاجیک شده است، نون نوری نجم نابی جان و تن، نبز نام و ننگ و ناموسی وطن. از نگاه مهندسی ماشینساز دوران پیکاف، راغون بود و نبود تاجیکستان است. از نگاه زیایی ضیا رحمان، نوروز غلبه روشنایی بر ظلمات. از نگاه روحانی، راغون برای ما داد خداوند است. شاعر توانا نظام قاسم گفته است: وطنم چار سوی تو بود قبله من، خود بگو من به کدامین سویت سجده کنم. چه حق گفته است، ولی امروز راغون قبله تاجیکان دنیا است. از نگاه دانشجو زرابیدین شریپف، دیوان سبز ملت. از نگاه طبیب مردمی کیمیای سعادت، از نگاه صاحب خانه زن زلفیه گرمی و روشنایی، از نگاه ساختمانچی سلیم حلیم ترقیات، از نگاه راننده افتابوس نازیم روزگار آسوده، از نگاه نفقه خور بابای عظیم معاش و نفقه شایسته، از نگاه یک نفر مهاجر رهایی از محتاجی. مولوی میگوید آن که شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. همین احتیاج مرا به ملکی بیگانه بود. و باز شهرت فردا، و باز گنج پابرجا، و باز خطب نو، و باز رشک آفتاب، و باز به تشنه چشمه آب و به گشنه قرص نان. بخیگری سینه صد پاره ما، چارگری ملت بیچاره ما، این مصره ها را حق نظر غایب در حجره کار جانیبک اکابیر سردبیر صدای شرق به زبان آورد. من در حال دوتار جانیبک را گرفته گفتم حکیم خیام زنددل چی خوش فرمودن؟ گوشم به نی و رباب باشد دایم. سپس آن را به حق نظر غایب دراز کرده افسودم دوتار در اختیار شما استاد. دوتار را به دست گرفت و ناخون زدن. یک تا شود استاد. دوتار به ناله آمد. نوای شوخ حجره را پر کرده روحی ما را به نوازش گرفت. گفتم آهنگ با سرود زیباست. گفتن سرود بسیار. گفتم در ستایش راغون. پس از خاموشی اندک به نام خداوند جان و خرد گویان دوباره دوتا را جور کردند. سپس نظر به من افکنده علاوه نمودند. جوری راغون دیگر است. بله گفتم حق گفته. و باز دوتار بناله آغازید و آواز بسا دلنواز و دلچسب او در حجره به پرواز آمد. راغون وطنی در وطنی تاجیک است. چون خون بدن به هم وطن نزدیک است. راغون فروغ جاودان خیرد است. به نور راغون ره خیرد تاریک است. ما خیلی حلاوت برده دعای نیک کردیم. دستتان درد را نبیند.

0: واقعاً شاهنامه وطن است، وطن بی‌مرگه. شاهنامه تنها داستان رزماوران است. آن آینه است که در آن تاریخ، فرهنگ، جهانبینی و آرمان‌های یک ملت انعکاس یافته است. هر بیت آن صدای عصرها و هر صحیفه آن پیوند گذشته با امروز است. و امروز از همین اثر جاودانه سخن میگویم. همراهی ما باشید تا در فضای سخن والای حکیم فردوسی سفر داشته باشیم به عالم حکمت و خودشناسی. در این سفر ما را شاعره محبوب و شناخته تاجک شهریبانو احتمزاده همراهی میکنند. معلمه جان خوش آمدید به استودیو رادیو تاجکستان.
1: تشکر.

0: من اطمینان دارم سامیان ارجمند که هر حرفی که هر سخنی که در مورد شاهنامه گفته می شود باید که محتوای این اثر بی‌زوال و این اثر ماندگار و ناتکرار را کمی هم که باشد بازگو کرده تواند و من اطمینان دارم هر سخنی که در مورد شاهنامه از زبان بیرون می آید باید به قلب ها راه جوید، در قلب ها مسکن بگیرد، جای خود را پیدا کند. و همزمان باور دارم سامیان ارجمند که شما نیز در این موضوع به طرف اختیار نمیکنید و بر رقم های استودیوی ما که 227-60 و 227-60-20 است تماس میگیرید و اندیشه های خود را در مورد تاثیر شاهنامه به ذهن های خود ابراز میدارید و امیدوارم که علاقه تا امروز چون شاهنامه در خاندان هر یک ساکن عزیز تاجیکستان عزیز امروز جای دارد، یعنی دسترس است، من باور دارم که حتما ورق گردانی شده است و هر کدام شما نظر دارد در این مورد، در این کارهای قهرمانانه ای که از جانب رهبر معظم کشور ما محترم امام علی رحمان انجام داده شد می خواهید که اندیشه های خود را ابراز دارد، پس با رقم های 2760 و 2760-20 با ما تماس بگیرید. برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما است. معلم جان، می خواستم در آغاز بگویید که همچون یک نفر صاحب قلم، صاحب دل، سخندوست پیش از همه و مهمتر از همه فردوس دوست و شاهنامه دوست، می گفتید که برای شما شاهنامه پیش از همه کتاب است، تاریخ است یا مکتب خودشناسی؟
1: بله، من همیشه وقتی که در موضوع شاهنامه و حکیم توسی یعنی فردوسی سخن می رود، من همون مصرع های انوری ابیوردی به یادم رسد، می گوید که آفرین بر روان فردوسی آن همایون نژادی فرخنده. او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. واقعا بعد انا همین مصرع های خیلی واقعی و حقیقت گویانه انوری کسی خواند میگوید که واقعا حق گفته است. بعضن هست که هم تو یک چیز میگوید، اما در خصوصی در باره فردوسی هر کسی که مثلا ستایش میکند، نیایش میکند، سرایش میکند حق است. یعنی من بعضن فردوسی رو روزهای فردوسی میشود در اتفاق نویسنده ها، من همیشه فکر میکردم که من پگاه باید در برای فردوسی استاد چیزی گویم و حتما در خوبی من میدر اومد. من حیران میشودم که فردوسی 10 عصر پیش بود است، اما یعنی که اونقدر عشق محبت، اونقدر با فردوسی موافقم که حتی مثل پدر در خوبی من میدر اوید. بعضاً من حیران میشم، زیرا واقعاً فردوسی شما گفتید که از کدام، از 6 جهت، از 6 جهت، از 4 سو برای من یگانه شاعر و یگانه حقیقتگو، یگانه معرفگری زبان، یگانه که ما را در دنیا معرفی کرد فردوسی است. من خیال میکنم که فردوسی و رودکی و فردوسی این 2 استاد هستند که در جهان، در دنیا، در ادبیات پرهویت ما برای ما خدمت ارزنده کردند. و میدونید یک نویسنده فارسی زمان گفته بود که 2 عصر سکوت، یعنی عصری 7-8 و قریب نیمی 9 عصری سکوت مردم ما بود. عصری بود که همه بعد استیلای عرب همه با عربی می گفتن، شعرم با عربی می گفتن، علما همه با عربی می نوشتن. و خدمت فردوسی بزرگ آن است که وقتی که دید همه عربی هست، گفت که نامعقول کردید، نمقول کردید، من زبان دارم و عجم زنده کردم به پارسی، به همین معنی است که یعنی زبان ما نبود دیگر و باری دیگر احیا کننده هنمی زبان شیرین ما فردوسی است. هرچند که استاد رودکی як рукни забона, як рукни ба рукни як давлатдорӣ баровард дар давраи Сомониён. Ва Фирдавсӣ ҳаёти моро, зиндагии моро дар асоси ана ҳамон ҳикояҳои асотирӣ, достонҳои асотирӣ моро зинда кард. اون مثلا میگن که افسانه افسانه نیست، افسانه را از جای خالی نمیگیرید، افسانه هم ریشه دارد. اگر که ریشه نمی داشت و چرا رستم فردوسی اینقدر بزرگ
2: یعنی
1: به حیث یک قهرمان ملت برداشت، اون بود، اون یعنی که در انمون اساطیرهایی که ما داشتیم فردوسی خیلی اول جستجو کرد و یک بار نه شش تا شاهنامه ننویست و همون 24 سالی که در بالای شاهنامه یا 30 سال 35 سالی که شیشت و بیشتر جستجو کرد و جستجو کرد و آمد تا نوشتن انا همین داستان بزرگ، همین شاهنامه بزرگ. نو شاعر باید روح جستجوگر داشته باشد و فردوسی ان همی قدر جوست همه را گفته که با گفته اصطلاح تاجیکی که پریشان کرد، ایسو کرد، اوسو کرد و به خلاصه آمد که واقعا باید شاهنامه گفت. هرچند که باید سلطان محمود به شاهنامه نویسی وادار کرد و مبلغ زیاده هم گفت من برای خودت میدهم و ان همی 35 سال سلطان محمود اون را نگاهبینی کرد، شاعر نگاهگونی نکند و چه خیلی می نویسد، یعنی که زندگی خانوادگیش خوب کرد تا فردوسی همین مدت کشیش شاهنامه نویست. و اما سلطان محمود نمی دانست که این چی می نویسد و انتظار بود که شاهنامه، یعنی خیال کرد که برای خودش می نویسد. اما فردوسی، خدمت فردوسی اون است که همون سلطان محمود گول زد، گول زد به فایده ملت ما. این بهترین خدمت بزرگ سالار ما فردوسی است که توانیست یک شاه، سلطان محمود شاهی، اون خیلی شاهی در سامانیان، در بار سامانیان که کار کرده بود و خیلی با قوت بود، خیلی شاهی بسواد نبود، خیلی بسواد بود، اما فردوسی اونا گول زد به خاطر که من شاهنامه می نویسم، من برای خودت می نویسم، اما او برای ما نویست. این کار آسان نبود، این کار آسان نبود که فردوسی تواند یک شاه مثلا فکرش، خیالش دیگر جا برد و شاهنامه را به نام ملت تاجیک ایجاد کند.
2: بله.
1: شما شاهنامه خوندید، خیالم شما در وقت اشتراک کردید در آزمون، برای که در چند جای شاهنامه نام شغنان است، نام های مثلا در افغانستان دهه های هستند که سیستان و دیگر چیز و رستم در کجا تولد شده بود؟ رستم در افغانستان همون سیستان خیلی نام های هست که امروز دریافت ایستادن، همون نام هایی که مثلا در کوهستان بدخشان، رشت و جای های مثلا استرابشان در جای هستند.
2: بله واقعا معلمه جان، و در حقیقت فردوسی بزرگ دوامی 35 ساله که رنج کشی شاهنامه را نوشت و در بسیار سرچشمه ها قید شده است که در آن مدت که حکیم فردوسی توسی شاهنامه را می نوشت خیلی رنج کشید، عذاب را از سر گذرانید. به هر حال در چند جای از شاهنامه وصف و تصویر شاه محمود مشاهده می شود، اما محک اساسی شاهنامه را فرهنگ، تمدن و معنویات و معرفت ملت فارس و تاجیک تشکیل می دهد و شاید سبب نپذیرفتن سلطان محمود همین باشد که خود را در شاهنامه در نیافت، یعنی با اون اندازه که اون میخواست که تصویر یابد و مثلا حشمت و بزرگیش را در شاهنامه ببیند دیده نتوانست. بله، و این یک پهلوی دیگری موضوع است که در این مسئله هم میتوان ساعت ها حرف زد. ولی حیرت آور شخصا برای من میدونه چی است معلمه جان، که وقتی که شاهنامه را ورق میزنم، شخصا خودی من با مطالعه شاهنامه مشغول میشوم، حیرتم ده چند می افزاید و واقعا انسان در تعجب میماند که چگونه توانست یک جوان بود. البته فردوسی هم وقتی که به نوشتن شاهنامه شروع کرد و یک عمر جوانی خود را پورا صرف ایجاد شاهنامه کرد که همین بزرگیش است که امروز ما با افتخار و با محبت خاصه در موردش سخن میگویم. ولی شاید همین محبت حکیم فردوسی به زبان و فرهنگ و تمدنش بود که بعد از هزار ساله ها هم اثر او کهنه نشد و کهنه نخواهد شد. یعنی امروز شاهنامه حکیم فردوسی برای ما یک اثر گویا تازه ایجاد است، نو است که موضوعهای امروز را بازگو میکند. اگر با دقت توجه کنیم معلمه، واقعا حکیم فردوسی امروز ما را هشدار میدهد که از آن تضادهایی که امروز در روبروی ما قرار است، از آن هنگام بافی و گروه های افراطی که امروز سر راه ما قرار میگیرند، و فردوسی ما را هشدار میدهد که اصل خود را بشناسید و با اندیشانه و با مهارت با محبت نسبت به وطن و اندیشه دور قدم برداره تا فریفته نشوید. یعنی گویا محض امروز و برای زمان امروز نوشته شده است. چی سره در این است؟
1: بله، میدونید مثلا وقتی که شاهنامه میخونید، خود شاهنامه آغاز میشود از وای به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر
2: نگذرد.
1: بله. یعنی همه خیرت امروز هم برای ما لازم است. همون دانش، همون اخلاق حمیده، همون دوست داشتن، همون وحدتی با هم بودن. یعنی فردوسی فیلسوف نبود. فردوسی مثل حتی وقتی که من چند جای خوندم در قطار فارابی، در قطار ابو علی سینا گذاشته نمی شود.
2: یعنی وای فیلسوفانه گفت معلومه،
1: اما وای روانشناسی بود که فلسفه را خوب در اینجا درک کرد، فلسفه زندگی انسان‌ها را، و فهمید که بی خیرت هیچ کار کرده نمی شود. انسانی که خیرت ندارد نمی تواند پیش پاش دو قدم دورتر ببیند. و با گفت شما که فردوسی خیرت یکی، فردوسی به معنای شناخت نیکی هست، حکمتی که ژرف و پهناور است، از درون برمی خیزد و زاده تسلط به نفس است.
2: بله معلمه جان، با عذر زیاد سخنش ما را اینجا چند دقیقه میبریم، کوتاهک بخش اطلاعات را با هم شنویم شنوندگان عزیز، سپس برمیگردیم به ادامه برنامه. ما را همراه باشید.
3: سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان، در استودیو گلبهار ساقی‌بکوه. دیروز معاونی یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان حاکم خالق‌زاده، رهبریت بانک ملی تاجیکستان، وزارت کارهای خارجی و وزارت مالیه با اتشه منطقوی بریتانیای کبیر اوئل با تحریم‌ها دوگلاس کلارک ملاقات انجام دادند. در وخری جانب ها دایر به وضعیت کنونی همکاری‌ها و تحکیم هماهنگسازی بخش مالیوی مبادله افکار نموده. مساله های مربوط به سمت نظام بانکی جمهوری تاجیکستان، تطبیق سمرناکی طلبات و معیارهای بین المللی، اینچنین تقویت مکانیزم های نظارتی و اداره کنی خوف ها را مورد بررسی مفصل قرار دادند. همچنین در وخوری رئیس بانک ملی تاجیکستان دایر به تدبیرهایی که بانک ملی تاجیکستان جهت استواری نظام بانکی، رعایت طلبات بین المللی اوید به نظارت و اداره کنی خوف ها و تقویت کمپلینس در تشکیلات های قرضی مالیوی راه اندازی نموده است، ابراز اندیشه نمود. در این خصوص از بانک ملی تاجیکستان اطلاع دادند. در خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره اجرای نقشه چوربینی ها اوید به سری وقت آماده نمودنی سوهه های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و سمر بخش در دوره تیرماه زمستان سال 2026-2027 جلسه نوبتی ستاد کاری برگزار گردید. در این باره از خدمات علاقه نزد حکومت کشور خبر دادند. در جلسه مساله های آمادگی به موسم سرما و تامین فعالیت استوار شبکه های علاقه مورد بررسی قرار گرفتند. تاکید کرده شد که شرکت های موبیلی باید از خلو به تشکیل ذخیره های ضروری سوزشواری شروع نمایند تا در فصل زمستان خدمت رسانی با صفت علاقه به مشتریان تامین گردد. انجام برنامه تلاتی اخبار
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: فساد خطی کلام
6: محض با زبان توجیکی
7: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
5: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
8: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان توجیکی
5: اصلاح کمبودی و غلط ها
9: برای سایپل دونی زبان مادری برای
5: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104.7 FM. We'll be right back.

0: بله شنوندگان عزیز، شما ادامه برنامه فصاحت کلام رو میشنوید از رادیو توچکستان و امروز مهمان برنامه ما هستند شاعر خوشکلام شهریبانو احتمزاده و صحبت ما اطراف شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی بزرگ ادامه خواهد یافت. شاهنامه‌ای که به سخن ما جان بخشید، به زبان ما جان بخشید و این ستون را در بیداری ملت و درک هویت و خودشناسی باز هم استوارتر و مستحکمتر کرد. و اگر ما ساعت‌ها در مورد بزرگی شاهنامه، ماندگاری شاهنامه و خدمت‌های شایان حکیم فردوسی توسی در قوت و جان بخشیدن فرهنگ و مدنیت و معنویات ملت سخن گوییم، هنوز هم ناگفته های زیاد باقی خواهند ماند. اما قدر امکان تلاش میکنیم که از این اثر با ارزش و پرتاثیر حرف بگوییم و اینجا شاعربانو احتمزاده که خود واقعا از شعرهایی که در باره این شاعر زنده یاد ایجاد کردند احساس می شود که محبت دارند نسبت به شاهنامه و ایجادگر این اثر ماندگار و با ارزش حکیم فردوسی توسی. و معلم جان، صحبت ما در همان نکته بود که مثلا چرا امروز هم این اثر بی‌زوال کهنه نشد، امروز هم این اثر نو است و احساس می شود که گویا برای امروز، برای نسل امروز و برای بیدار کردن معنویات بهر نسل جوان و نورس امروز ایجاد شده باشد.
1: بله، خیلی خوب گفتید. فردوسی یک شاعری روانشناس بود و درک میکرد، هستی ملت، جان ملت، درد ملت. و چی طوری که گفتم، وقتی که ما در اسارت زبان بیگانه بودیم، فردوسی در اون وقت انسان در مثلا در تو زندگی میکرد و میدید، هرچند که دهقان بود اما پرورده کتاب بود، پرورده علم و دانش بود و یک صداقت به وطن، یک صداقت به همین ملت و به همون وطنی خیش داشت که توانیست که چیزی گوید که ماندگار باشد. و همون عجم زنده کردن به اون پارسی معنی اون دارد که من برای شما زبان زنده کردم. و نمو خیرده که وی میگوید که به نام خداوند جان و خیرد از این
0: برنگذرد،
1: یعنی از خیرد بالاتر چیزی نیست. از توانایی، از در دانش توانا بودن، از مثلا اخلاق حمیده داشتن چیزی بالاتر نیست. هرچند میگویند که شاهنامه فردوسی، حتی بعضی محققان میگویند که یک جنگنامه است، اما در اون جنگنامه چقدر درد نهفته است. اون یک جنگنامه مثلا محاربه سهراب و رستم یا که دیوی سفید و دیوی در اساس اساطیرها ناماشان هست، اما ببینید وی در این میون این قدر چیزهای مثلا بیتهای زیبا میگوید. یکانه شاعر است که در همین 60,000 بیت یکان کلمه فحش نیست. کلمه های عربی خیلی احیان هستند، کلمه ها همه تاجیکی هستند.
0: ساده روان دلچسب
1: که من وقتی که فرهنگ تاجیکی را میکشویم، همه کلمه های اونا هستن که در کوهستان ما با اون کلمه صحبت میکنیم. حالا هم سر استعمال هستن کلمه هایی که در شاهنامه فردوسی هستن. و محترم بودنی، عزیز بودنی شاهنامه برای این ملت بیش از اون است. برای آن مردم اینقدر دوستش می‌دارند، اینقدر ماندگار است که فردوسی ملت همیشه به هم بودن دعوت می‌کند. در همه ببینید، مثلا شاهنامه گفته است، شاه هوشنگ تعریف می‌کند، هوشنگ که مؤلف صده است. صده را مثلا شاه هوشنگ پیدا کرد.
0: هوشنگ باهوش میگوید، نگاه بله. کرد هوشنگ باهوش و سنگ گرفتش یک سنگ و شد پیش چنگ.
1: بله. یا که مثلا وقتی که در باره وحدت، در باره صلح، در باره به هم بودن صحبت میکند، داستان سالم تور ایراجا می نویسد و ببینید پدرش وقتی که ایراجا شاه می ماند دو تا برادر دشمن می شوند اما فردوسی در این میان اینو جان نمی اندازد برعکس نصیحت می کند از نام پدری انمین سیف پسر نصیحت میکند که با هم بودن خیلی خوب است با هم بودن یعنی که سر تا سری شاهنامه یک هدایت است برای مردم امروزه ما برای جوانان امروزه ما که اگر شاهنامه خوانند اگر حتی هم زن هم باشن پهلوانی میکنن میگن ولی جوانان ما خوانند باز بهتر و خوبتر به قدر وطن ملت شاهنامه فردوسی و به همین میرسن یعنی که شاهنامه میدونید با چی مانند میکنم شاهنامه را کاملا فرا گرفته نمیشه
0: واقعا بله
1: زیرا یک اقیانوس است یک اقیانوس است که بکنار است
0: اگر هر قدر مطالعه کنیم هر قدر کوشش یا مختن کنیم شاید به همون چند قطره آبی که گنجیش که از بحر می نوشد ما هم قدر موافق میشه
1: اما اقیانوس گشتن و در اون اقیانوس بودن خیلی مشکل است
0: خورا در کردن
1: بله اون فردوسی 60,000 بیت این آسان نیست و هر بیت این یک کوزه تیلا میستد اون بیت اینطور شاعران ما میگن که ما 90,000 بیت نویستیم و 100,000 بیت نویستیم برای من خیلی خنداور است شاید از اون 100,000 بیت یک بیت پیدا شود اونم اگر پیدا شود واقعا خیلی عالی است اما در فردوسی هر بیت معنی دارد یک کتاب است
0: بله.
1: بهترین والاترین چیزی که در ادبیات ما هست و پندنامه هست این یک چیزی وای نیست یک ردنامه است یک رهنامه است یک چیزی که ما را هدایت میکند فرزندان ما هدایت میکند شاهان دنیا را هدایت میکند این گپی شوخی نیست
0: در حقیقت اینجا چون معلم جان از داستان فریدون یاد آوردید و پسران او سلم و تور و ایرج و همین طور آفریده است حکیم فردوسی که در آخر آنهایی که عملی بد انجام دادند یعنی برادر خود را به قتل رسانیدند و این عملی بسیار زشت و غیر انسانی را انجام دادند و همان گونه می آفرد حکیم فردوسی که آنها در آخر انگشت پشیمانی به لب می برند و سزای کار خود را می بینند یعنی طوری که بد کردند آن بد به خودی آنها بر می گردد یعنی جوابی عملی زشته که انجام دادند می گیرد و به همین واسطه حکیم فردوسی نشان دادن می خواهند که شاید از راه بد برگردید هرگز براه بد قدم نگذارید و هرگز عملهای زشت و بد رو انجام ندید در حقیقت یک مکتب بزرگی است که شاهنامه را نمی توان یک اثر بلکه یک کاخ یک انشاءاتی با حشمت و بزرگ عنوان داد که واقعا سخن گفتن در مورد او مشکل است
1: بله، بله، بله.
0: خیلی باید اندیشه کرد سپس خود همین واژه شاهنامه را به زبان آورد معلم جان چون احساس می شود که در ضمیر شما نسبت به شاهنامه همچون یک فرزندی فرزانه ملت جوش می زند و من می خواهم مصره هایی که در باره شاهنامه بی‌زوال و یا خود حکیم فردوسی توسی ایجاد کردید به قلم دادید و به قول شهد محبت خود را روی کاغذ آوردید اگر برای شنونده های ما این لحظه قرائت نماید من اطمینان دارم که در بیداری حس ملی ما نسبت به این گونه اثرهای ماندگار و پرارزش تأثیر خواهد گذاشت
1: بله من با نزدیکی یک شعر با نام وطن فردوسی گفتم دوست دارم وطن فردوسی وطن چون چمن فردوسی شاه دارد بدل و بر لب ما بیت شکر شکن فردوسی واژه ترکی و تازیش نبود پارسی بود سخن فردوسی بیشمم نکهت هر واژه او نسرین و یاسمن فردوسی بخت برگشته ما کرد سفید آفتاب سخن فردوسی نیست در باغ سخن هیچ گله گل بسر چون سخن فردوسی زندگی نامه ما شهنامه است چون دل در بدن فردوسی ننگارد با دل و دیده ما بیت غلغل فکن فردوسی دست زحاک به ملکش چو رسید تیره شد چشم و تن فردوسی نعره برخواست یکی این لحظه گویا از کفن فردوسی تپیش خاک مزارش بلند گشت از دل زدن فردوسی برچه کنده خود باز فتاد دشمن چاهکن فردوسی دور شد از نظر گردانش دشمن تیغزن فردوسی تیر فردا شکنش خاک بخور غالب آمد وطن فردوسی شکر از پنجه ضحاک رهید قوم لشکر شکن فردوسی باز در باغ بهشت امین است روح دشمن شکن فردوسی تا دم تاجیک و ایرانی بود زنده است انجمن فردوسی نشود جز خدا تسلیم کس وطن غمشکن فردوسی
0: بهترین واقعا عالی مصرع‌های تاثیربخش که در اینجا باز هم پر تاثیر بودن سخن فردوسی را نشان میدهد که آفتاب سخن فردوسی اینجا گفته در حقیقت آفتابی که روشنایی میبخشد نه تنها در مثلا برای ملت تاجیک برای ملت فارس بلکه با کل آنهایی که شاهنامه رو ورق میزنند شاهنامه رو مطالعه میکنند و تلاش میکنند که آگاه باشند از قلم و ایجاد حکیم فردوسی طوسی در حقیقت خیلی مصرع‌های عالی که بزرگی سخن فردوسی رو باز هم انعکاس کرده میتواند و اینجا اگرچه در این مصرع‌ها با این سوال پاسخ بود معلمه اما باز میخواستم یک بار دیگر برای شنونده عزیز ما یادرس کنید که زبان شاهنامه تا چه اندازه در نگاهداری زبان تاجیکی نقش گذاشته است و نقش میگذارد در آینده هم نقش خواهد گذاشت
1: بله میدونید من یک چیز میگم شاید برای ما بعضن وقتی که با وطنی همزبان ها می رفتیم مثلا به ایران از ما سوال میکردن شما شاهنامه می خونید می فهمید در کوچه و بازار ها می شناختن که ما مردم تاجیک هستیم چرا نمی فهمیم ما نمی فهمیم یا شوخی میکردن چرا نمی فهمید بعد به یاد من می رسید می گفتم اونجا تاجیکی هست اون مال شماست میگفتن میگفتم بله مال ما است چون که میدونه چند سالی اخیر فردوسی ده عصر قریب گذشت زیاد و زبان هر زبان یک موجود زنده است مثل ما هست هر روز نفس میکشد هر روز در رابطه هست و زبان هر یک ملت آمیخته میشود اگر کمتر دل به غفلتیم زبان های ما هم زبان های دیگر ملت های بینید با دیگر مثلا همسایه ها آمیخته می شوند و زبان اونهایی که برای من سوال دادن بیشتر عربی شد و اونها جوان های مثلا بعد سال 78 یعنی که 40 سال قریب 50 سال گذشت اونها بیشتر عربی استفاده کردن زبان فارسی رو آمیخته کردن خیلی برژه های عربی و فردوسی رو نفهمیدنشون سبب زمین با شوخی من جواب دادم که وای نباشد مال شما نیست وای مال ما است و اون هم صحبت من خندید واقعا فردوسی تاجیکانه می نویسد همین صرف تاجیکی من و شما صحبت میکنیم که در کوهستان هم خواند اونم میفهمد در سوخت هم خواند اونم میفهمد در سمرقند در بخارا در همه جا که یک تاجیک است شاهنامه خیلی خوب میفهمد چون که تماما تازه آزاده از دیگر زبانهای دیگر زبان فارسی است زبان تاجیکی است در شاهنامه زبان امروز است زبان فردوسی من میدونید جرأت میکنم یک چیز خواهش دارم از وزارت معارف همین شاهنامه مثل یک درس، مثلا همچنانه که ما حروف ادبیات الفبای نیاگان می آموزیم، مثلا امروز خوشبختانه که برای ما باز بسیارتر هدایت کردن که پرزیدنت محترم ما که بسیارتر شوه در مکتب ها، واقعاً باعث خوشنودی ما بود و انا همین شاهنامه همچون درس، درسی شاهنامه، درسی مثلا ادبیات زبان و درسی تنها شاهنامه. بگذار در یک هفته دو ساعت باشد، یک ساعت باشد، برای فرزندامون آماده کردن به شاهنامه. شاهنامه هرچند که به زبان خیلی روان و زیبا نوشته شده است که هر کس یک زبانش احترام کند داند حتما شاهنامه میفهمد، اما فرزندان ما میدونید من به همین بچه ها کار میکنم، به همین خلاصه آمدم که فرزندان ما باید آماده باشند.
0: بله، چون نظم است یک اندازه مشکل است برای
1: بله،
0: نورسان فهمیدنش.
1: یک چیزی دیگر، من همچون یک مادر و مادری که فرزند و نبیره کلان کردم، احساس کردم و شاگردان بسیاری هم دارم، احساس کردم که اگر فرزندان ما تا صنف 3 و 4 یعنی 7 8 9 10 تا 10 سالگی شاهنامه نخوانند نفهمند، دیگر بفایده است. مثل فروغ صبح دانایی من طلبه ها دارم صنف 5 میاد میگم که تو الکی دیر کردی، ما مثلا شاهنامه را از صنف 1 آغاز کنیم، بگذار یک بیت باشد، توانا بود هر کی دانا بود، یا که دیگر بله انا همون طلبه شاگردکان ما زود آرام آرام اینقدر وینه که الکی مثلا به داستان های مشکل رسیم، انا همین بیت هایی که فردوسی یک بیت خیلی خوبم دارد، می آزار موری که دانه کش است
0: که جان دارد و جان شیرین خوش است،
1: انا همین از همین بیت ها یک ساعت درس در یک هفته یا دو ساعت درس یک معلم، بگذار معلم زبان باشد در ادبیات بچه مونه، برای که این خدمت ارزنده ای که پرزیدنت محترم ما کردن این شوخی نیست. در خونه همه ما امروز کتاب شاهنامه دو جیل زیبی خونه، من از صد قالین و از صد مثلا چیز چوره خونه میبرم شاهنامه ها و میبینم همین شاهنامه من در جاش هست. بعد امینه میگد که ای پی بی شاهنامه گفتی، میگه شاهنامه کی میرسد؟ شاهنامه من با باز نرسید، نگیرد این طرف پرتوید اون طرف، یعنی شاهنامه حاضر من زنی سرمندترین تاجیکستان هستم، دو جلد شاهنامه دارم، یک تاش پختی پرزیدنت برای ما تحفه کردگی بود، دیگرش محله یا که حکومت ناحیه، یعنی من امروز ثروتترین زنی هستم که من شاهنامه دارم. انا همینطور برای همین باز میگویم که خواهش که شاهنامه ساده خیال نکنن، تحفه کردیم خوندن میگه نه، اینه تو در مکتب تو همچون درس ما برای طلبه در گوشش نمونیم که این درس است، تو از این بها میگیری و این نمیخوند. امروز زندگی اونقدر شلوغ شده است که فرزندان ما نمیکنند این کارا، تا یک کس نباشد که تاثیرگذار باشد. من شما میتوانیم که تاثیرگذار، شما داننده شاهنامه، منم کم و بیش میفهمم از شاهنامه چون که دوستش میدارم، برای همین ما شما از یک با کار کنید که همین قانونی شود، درس خواند بچه های ما شاهنامه.
0: بله، منم البته کوشش میکنم که از شما و شما بر اینها آموزم شاهنامه را. و در حقیقت درست گفتید معلمه، واقعا اگر کودکان از خوردی با تحلیل اقلا یک بیتی هم که باشد ارزش شاهنامه را درک کنند، امروز اون احساس گوارایی که شما به زبان آوردید که وقتی من شاهنامه را در رفهای کتاب هم میبینم و خود را ثروتمندترین زن دنیا احساس میکنم، این سخن اندک نیست و این احساس باید در نهاد نسل ملت ما جوش زند و این احساس باید همیشه بیدار باشد تا то шоҳнома ҳамеша кушода бошад, то эҳсоси ватандӯстию худогоҳию ватандории мо қавитар бошад, то мо дар оянда тавонем ки барои ҳимояи пеш аз ҳама забони модарии худ, барои ҳимояи фарҳангу маънавиёти хеш мубориза барем, бедор бошем, ҳушёр бошем ва ҳамеша саҳми фарзандии худро дар ин роҳ гузорем. Албатта ки бояд шоҳномахон бошем. Ва инҷо шунавандаҳои азиз, ман мехоҳам чанд мисраи дигареро ки аз қалами шаҳдрез шаҳрибону аҳтамзода рӯи авроқ омадааст ва хеле коғазро ранг бахшидааст барои шумои азиз қироат кунам ва ҳамзамон барои худам ҳам, ки хеле чизҳоро бардоштан мумкин аст аз он чизе ки аҳли маънӣ меофаранду барои бойгардидани маънавиёти мо ба қавле бедорхобиҳо мекашанд. Хуршед Хуросон шуд از خامه فردوسی، میلاد دیگر بخشید هنگامه فردوسی، میخواست زوال ما هر قوم ستم پیشه داروی نجاتم داد آن نامه فردوسی، بر قوله فرهنگ و تا درگه انسانی بکشود رهی ما را شهنامه فردوسی، هر قوم پریشان را یک روز به هم آرند گردان وفاجوی خوشکامه فردوسی، تا قصر عجم برجاست، تا چشم قلم بیناست، چون شاه ستون باشد علامه فردوسی. زولاد فریدون و از خون سیاوش ما، تاجیک بود طفل از مامه فردوسی. ای جامعه ای بیدار، خواهی نشوی بیمار، همواره بلب آور این نامه فردوسی. در لحظه نومیدی تکرار همی خوانم، شاه بیت مدوای شاهنامه فردوسی. در حقیقت شنونده های عزیز، اگر ما میخواهیم که زبانمون بیمار نباشد، معنویاتمون بیمار نباشد و همیشه با سالمی اندیشه و سخن قدم برداریم، باید که شاهنامه خوان باشیم، شاهنامه دوستدار باشیم و به قدر آثار گرانارزش و گرانبهای نیوگان خود برسیم. اگرچه میخواهیم در این برنامه صحبت ادامه داشته باشد و حتما در برنامه های بعدی سر این موضوع برمیگردیم. و حالا متاسفانه وقتی برنامه ما جو داشته به انتها میرسد. معلمه عزیز، بار دیگر اظهار سپاس میکنیم و شما گرامی برای اندیشه های جالب، برای رنگ بخشیدن به برنامه ما و تشریفتان به رادیو تاجیکستان.
1: سلامت باشید. به خاطر شاهنامه کجا باشد میرم؟
0: زنده باشد معلمه. امیدوارم شنونده های عزیز که این احساس در نهاد هر یکی ما جوش میزند و این احساس سبب رشد و موفقیت ما در جامعه امروز خواهد شد. خدمت شما قرار داشته محرر فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. تا درودهای دیگر با موج رادیو تاجیکستان باشید.

0: درخش هنر و شهرت هنر را صاحب گشتن زحمتهای سنگین خیش را دارد. برای رشد و سیخل دادن هنر و استعداد و قابلیت بلند کسبی پیوسته خواندن و تمرینهای دائمی نمودن از همه مهم است. محبوب دلها گشته در دل و دیده مخلصان جای شدن هم کار بس و زحمت طلب و مسئولیت ناک است. ما به چنین هنرمندان سرسپرده و دلبسته کسب و هنر اصیل تنی صحت، آبادی و آسایشتگی و موفقیت های بی آخر را تمنا داریم. شنونده های عزیز، اینجا وقتی برای برنامه سیمای هنر جدا شده به آخر می رسد. در تهیه آن سهم گذار بودیم. مؤلف و برنده ساجده رحمان، کارگردان نیلوفر شهابیدین. خیر عزیزان دل، تا برنامه های دیگر سلامت و کامیاب باشید.
1: رادیوی توجیکستان رو در شهر روغون روی سه موج 105 FM، 102.4 FM و 104.3 FM میتوانید بشنوید.
2: سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی توجیکستان در استودیو گلبهار سوقی‌بکوا. امروز در شهر دوشنبه با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی کنفرانسی بین المللی علمی تکنیکی برگزار گردید. توری همکارمون اولفتا شریپوا از رفتی چورابینی مذکور اطلاع داد. چورابینی با سخن افتتاحی رهبریت اجنتی توجیک استاندارد آغاز گردیده، توجه مخصوص به تاریخ 100 سالگی سوها، دستاوردهای دوران صاحب استقلالی و نقش مترولوژی و تامین رشد استوار اقتصادی و حفظ بازار استعمالی کشور روانه گردید. همزمان ذکر شد که کنفرانسی امروز اهمیت تاریخی استراتژی داشته با جشن 100 سالگی تاسیس یابی و فعالیت خدمات مترولوژی در تاجیکستان بخشیده شده. مرحله تاریخی در آستانه رویداد بزرگ تقدیرساز 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان میگردد. در روند این همایش سطحی بلند که نمایندگان تشکیلات های بانفوذ بین المللی، اعضایان سازمان همکاری های اوراسیایی، مؤسسه های دولتی مترولوژی که 17 دولت جهان را متحد میکنند گرد هم آورد. دقت اساسی به مسائل مهم تامین نگی چنکونی نقش مترولوژی در رشد اقتصادی ملی، تجارت بین المللی و ساحه های علم و تکنولوژی و اینچنین با اینتگراسیای سیستم مترولوژی تاجیکستان با ساختارهای جهانی و جاری نمودن استانداردهای موثر روانه گردید. همزمان امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانسیای بین المللی علمی نظریوی تحت عنوان رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس برگزار گردید. همایش با تشبث اکادمی ملی علمی تاجیکستان دایر شده عالمان، محققان، ادیبان، نمایندگان مؤسسه های دولتی، اهل فرهنگ و مهمانان از کشورهای گوناگون را به هم آورد. در آغاز چهارابینی اشتراکچیان از نمایش کتابها، دستاوردهای علمی و آثار بخشیده به رابعه بلخی و دیگر بانوان سخنوری تاجیک دید نمودند. سپس جلسه افتتاحی با سخنرانی های رهبریت اکادمی ملی علم های تاجیکستان و نمایندگان مقامات دولتی آغاز یافت. ضمن سخنرانی ها تاکید گردید که رابعه بلخی یکی از چهره های برجسته ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس بوده، نام او همچون رمزی استعداد، معرفت، آزاداندیشی و مقام بلند زن در فرهنگ ملی تا امروز زنده است. انجام برنامه اطلاعاتی اخبار.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: عرضی ادب و سلام شنوندگان ارجمند، مخلصان برنامه ساعت فرح باسم فرصت فرا رسیده که برنامه ساعت فرح را مستقیما روی موج 104.7 FM پیشنهاد شما سازیم. مسئولان برنامه با شما هستیم. بنده کامران عبدولی، همکارم زیاده ماه جابیروا و کارگردان جانبی کی ایدیبک.
1: درود میگویم با شما عزیزان دل. بله، این وقت ساعت شنیدنی برنامه دوست داشتنی شما ساعت فرح میباشد از موج 104.7 FM رادیو تاجیکستان. و چون همیشگی میخواهیم تابع شما رو با بخش ها جالب گردانیم، اینچنین رویای شما رو بالیده سازیم که بخش ها هم عبارت هستند از شعر، از سرود، انتخاب از شماست و اینچنین بحر باز هم بالیده خاطری شما بخش خندرست.
0: خوب، بله دوستانی ارجمند، شنونده های گرامی، دوستان برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان، رقم های ما فعال است 2760
1: و 2760
0: می توانید به این رقم ها زنگ زنید و در بخش های ما فعالانه اشتراک نمایید. و با درخواست یک زمره شنونده های عزیزمون، ما خواستیم این نوبت صحیفه اولی برنامه ما عنوان داشته باشد شعر از سرود و البته پارچه متن یک سرود برای شما قرائت کرده می شود و شما در این برابر باید سراینده آن را معین سازید. و خب اینک توجه میکنیم زیادبانو مصره های شعری رو به سمی شما میرسند.
1: خب مصره ها هم همین گونه هستند. با دو چشمان سیاهی تو قسم که بدون تو اسیر قفسم.
0: اگر از من بیروی بسته شود از غم هجری تو آخر نفسم.
1: زی کدام قیصه تو آغاز شده با گلوم آتش آواز شده.
0: روی هر پرده آهنگ دلم شوله عشق غزل ساز شده.
1: بله از زن دل انا همین گونه است متن این سرود و شنوانده رو قبول میکنه.
0: خب شنوانده در خط تماس متاسفانه. نفر نوبتی رو میشنویم دوستان ارجمند و مطمئن هستم که این متن سرود رو شما شاید خیلی زیاد شنیده اید و ترانه بسیار هم دلنشین است و با آهنگ بسیار هم جذاب بند و بست شده پیشنهاد مخلصان گردانیده شده است. قبول میکنیم. بله درود به شما.
2: السلام علیکم کامران جان و زیادم ماه، روز روزگارتون بخیر شدی باشد.
1: تشکر از شما. نیز بخیر باشد شنانده عزیز.
0: اسم شما؟
2: من اکبر هستم از شهر ایسور.
0: اکبر، سلامت باشن. خوب پیدا کرده شما.
2: بله به شکلی من این از ولی جان عزیزف هست.
0: ولی جان عزیزوف همین طور
2: میسر ولی ترونار. بله
0: خب یاد داره دقیق گفته میتونید که از ولی جان عزیزوف.
2: بله 100%.
0: خب اکبر ولی نه، تشکر به شما برای اشتراکتون. از ولی جان عزیزوف نیست.
1: بله
0: خب به نفر نوبتی رو میشنویم.
1: باشد یک کمک کنیم چون اینجا ولی جان عزیزوف
0: گمان هم اینجا شما عزیزمو پیدا کردن دلکه شاید چون بگن سخن از امون لقمه خوش است و خودی شنونده عزیزمون بگویند.
1: درود به شما. علیکم سلام شنوانده عزیز، روزتان بخیر باشد. تشکر زیاد. با گمانم دل نزبانو هستن در روی خط.
0: بله خطی در خطی تماسی.
1: با دو چشمون سیاهی تو قسم که بدون تو اسیر قفسم.
0: اگر از من بیروی بسته شود از غم هجر تو آخر نفسم.
1: زی کدام قیصه تو آغاز شده با گلوم آتش آواز شده.
0: روی هر پرده آهنگ دلم شعله عشق غزل ساز شده. خب
3: بله از نگستم آقلا و سرود فریبا می باشد.
0: فریبا؟ خب شاید از نگار خلوبا باشد. چون این رو کارگردان هم میگونه اشاره میکنن، من از زبانی کارگردان هم میگونم. بله از نگه نمو کلاب هست.
1: بله و درست است، جواب شما درست است.
0: چی درخواست، چی پیشنهاد دارید؟ سلام عزیز، تشکر زیاد. خوب دوستان عزیز، ترون آماده است بیاید با هم میشنویم و بعدا با هم ادامه خواهیم داد. بخشای دیگری برنامه را با موجی ما بیمانید.

0: ҳассан обошад дӯстони азиз, идома дорад барномаи соати фараҳ ва мо дар бахши интихоб аз шумо қарор дорем. Ба шарти бахш зиёдабона мегунаст ки қаблан шунавандаи азизи мо дар як нашри қаблӣ иштирок карда буданд. Бахши ҷадид аст. Шарт ҳам ин гуна барои оное ки шояд тоза ба мавҷи мо пайвастанд ва шояд ки бори аввал мешунаванд, барашон тавзеҳ медиҳем. Даҳ рақамро интихоб кардем, яъне аз як то даҳ. Зери ҳар як рақам як хислат, як одати ба қавле манфӣ, ки ҳар инсон дорад ин гуна одат, ин гуна хислатҳо ниҳон аст ва кадом хислат аст, кадом одат аст номаълум. ва баъд аз тамос мо маълум мекунем ва мутмаин ҳастам ки боиси маълуми хотири нафаре нахоҳад гардид. Чун барномаи соати фараҳ аст, ба хотири хушҳолии шунавандаи азизи мо.
1: Қабул. Дуруд ба шумо.
2: Салом алейкум, дуруд ба шумо зиёдамо, акай Комрон, нимарӯзӣ ба хайр.
1: Ташаккур ба шумо низ ба хайр бошад, нимарӯзӣ. Бо ки суҳбат мекунам?
0: Бахтиёр гумонам дар хати тамос ҳастам.
2: Бале, албатта Бахтиёрум.
0: Салом алейкум.
2: Ба шумо дар тамос.
0: Хуб. Бахтиёр гумонам
2: ҷолиб ба
0: бале, шумо аллакай иштирок карда будед дар нашри қаблии барномаи соати фараҳ.
2: Бале, бале.
0: Ин навбат кадом рақамро Бахтиёр
1: интихоб
2: мекунад?
0: Рақами даҳ.
1: Даҳ мегӯям.
0: Хуб бошад. Атроф ҳамин бо кадом як хислат ё одати худро метавонед шаҳр диҳед, то барои шумо маромад.
2: Он дафъае ки ман иштирок кардам, рақами даҳро интихоб кардам, ғурур вай буд.
0: мағрурӣ буд, намедонам ҳавобаландӣ буд, шояд хуб. Шумо шояд як хислате худро метавонед шаҳр диҳед, ки дорои ҳамин хислат ҳастед. ва Бахтиёр, аз шумо маъзарат ишора мекунанд ҷониби КДБ, ки барномаи иттилоотии ахбор аст, пас он мо занги шуморо интизор ҳастем. бо мавҷи мо бимонед, чанд фурсати кӯтоҳ бармегардем.
3: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон, дар студия Гулбаҳор Соқибекова. имрӯз дар шаҳри Душанбе ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ конфронси байналмилалии илмии техникӣ баргузор гардид. тавре ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз рафти чорабинии мазкур иттилоъ дод. чорабинӣ бо сухани ифтитоҳии роҳбарияти агентии тоҷикстандарт оғоз гардида, таваҷҷӯҳи махсус ба таърихи садсолагии соҳа, дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва нақши метрология ва таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва ҳифзи бозори истеъмолии кишвар равона гардид. ҳамзамон зикр шуд, ки конфронси имрӯза аҳамияти таърихи стратегӣ дошта, ба ҷашни садсолагии таъсисёбӣ ва фаъолияти хадамоти метрология дар тоҷикистон бахшида шуда. марҳалаи таърихӣ дар остонаи рӯйдоди бузурги тақдирсоз 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мегардад. дар раванди ин ҳамоиши сатҳи баланд, ки намояндагони ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ, аъзоёни созмони ҳамкориҳои авроосиёгии муассисаҳои давлатии метрология, ки 17 давлати ҷаҳонро муттаҳид мекунанд, гирди ҳам овард. диққати асосӣ ба масъалаҳои муҳими таъмини ягонагӣ ченкунӣ, нақши метрология дар рушди иқтисоди миллӣ, тиҷорати байналмилалӣ ва соҳаҳои илму технология ва инчунин ба интеграсияи системаи метрологияи тоҷикистон ба сохторҳои ҷаҳонӣ ва ҷорӣ намудани стандартҳои муосир равона гардид. ҳамзамон имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмии назариявӣ таҳти унвони Робиаи Балхӣ, нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс баргузор гардид. ҳамоиш бо ташаббуси Академияи миллии илмҳои тоҷикистон доир шуда, олимон, муҳаққиқон, адибон, намояндагони муассисаҳои давлатӣ, аҳли фарҳанг ва меҳмонон аз кишварҳои гуногунро ба ҳам овард. дар оғози чорабинии иштирокчиён аз намоиши китобҳо, дастовардҳои илмӣ ва осори бахшида ба Робиаи Балхӣ ва дигар бонувони суханвари тоҷик дидан намуданд. сипас ҷаласаи ифтитоҳӣ бо суханронии роҳбарияти Академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва намояндагони мақомоти давлатӣ оғоз ёфт. зимни суханрониҳо таъкид гардид, ки Робиаи Балхӣ яке аз чеҳраҳои барҷастаи адабиёти классикии тоҷику форс буда, номи ӯ ҳамчун рамзи истеъдод, маърифат, озодандешӣ ва мақоми баланди зан дар фарҳанги миллӣ то имрӯз зинда аст. анҷоми барномаи иттилоотии ахбор
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
1: хуб, азизони дил, идома медиҳем барномаи соати фараҳро аз мавҷи 104.7 FM радиои тоҷикистон.
0: барои интизорро мегузорем, шояд гумонам Бахтиёр дубора тамос мегиранд. Алло. Алло.
5: Алло, салом алейкум.
0: дуруд ба шумо, хасса набошед. бо кӣ суҳбат мекунем?
5: нешин бонам. شهر پنجاتون.
0: نوشین بانو. خوب شرط بخش برای شما فهمو است نوشین بانو.
5: بله.
0: شما کدام رقم رو انتخاب انتخاب میکنید؟
5: رقم پنج رو.
0: رقم پنج. خوب کدام خصلت یا عادت دارید؟ چون گفتیم ما در آغاز این بخشم که هر انسان یک خصلت یک عادتی در برابر عادت خوب داشتن منفی هم داره
5: بله
0: در برابر مثبت بودن
5: شاید خصلت جنگجویی یا جنجالی باشد
0: جنجالی
1: میگن
0: خوب و اون چیزی که ما در نظر داریم میخواهید نشین بانو بفهمید که چی است یعنی کدام خصلت
5: بله
0: خصلت کینگیری است و جنجالی کینگیر باز با نوشین بانو تشکر میگویم برای اشتراکتون خب نفر نوبتی رو میشنویم همین گونه است و مطمئن هستم بازم تاکید بر تاکید که باعث ملول خاطر یگان شنونده عزیزمون نخواهد بود به خاطر که کمی مانندی دارد به یکی از بخش هایی که قبلا ما پیشنهاد میکردیم و شنونده عزیزمون زیاد خواستاری همون بخش بودن عنوان داشت پاسخهای توکلی و مطمئن هستم بازم که اینجا بختیار زنگ میزنم گمانم چون در قبلا زنگ زدن لحظه بشیندن برنامه اطلاعاتی اخبار
1: اونا تا اون سیستم رقم رو نیز انتخاب کرده بودن
0: رقم رو انتخاب کردن بله رقم 10 رو انتخاب کرده بودن میشنویم الو خب متاسفانه شنونده عزیز البته می توانید زنگ بزنید تنها اینجا از اعتبار ساقط گردید یک رقم رقم 5 همون هم نوشین بونو زنگ زدن و شما هم شنیدید در مورد خصلت کینگیری بود خب انتظار نمیگذاریم زیاد بونو نفری هستن
1: درود به شما
6: سلام رو یعنی چین سخم کامرانو زیدمو
0: درود باشم خسته نباشید مادر
6: عزیز
0: سلام
6: باشید باشید سلام دیگه با کارگردان
0: تشکر
6: من رقم هفت رو انتخاب نمایم
1: هفت رو نگیم
0: خوب شنانده عزیز شما کدام یک خصلت دارید که شاید که برای تون پسند نیست شاید که پسند است نمیدونم
6: خیلیتم شکر بیم گفتن عیب بردارم نازک هستم زود رنج هستم
0: زود رنج
1: زود رنج
6: کینگیر هستم زود خفا می شوم زود می رنجم خفا می شوم
0: زود رنج و خفا می شوم گفتید اون چیزی که ما در نظر داشتیم و زیر این رقم نهان بود خصلت بدبینی بود زود رنج بدبین سپاس
6: باشیم
0: سپاس تشکر میگویم به شما خیلی مونند هم اومد مونند افتاد با اون خصلت نفر دیگر هستن
1: قبول میکنیم درود به شما
7: درود به شما جادم و کامران روزتون بخیر شادی باشد خورشید هستم از شهر وحدت
1: روز شما نیز بخیر باشد خورشید و انتخاب شما
7: انتخاب ما رقمی چهار
0: خب بیاید شما هم کمی شهر دید اطراف خصلت یا عادت رفتار خود که شاید مانندی میکند به مانندی که قبلا اینجا زلیخا یک تن از شنونده از ما تماس گرفته بودن
7: اخلاق خوب داریم کامران جان یکم کینگیر نیستیم بدبین نیستیم
0: خب
7: نسبت یک از تهمت غیبت نمیکنیم
0: یعنی انسان خوب همین طور یک عادت خوب دارد همین طور
7: بله بله بهترین عادت خوب
0: و میخواید بفهمید که زیر این رقم کدام یک خصلت نهان است یا عادت خوب
7: اخلاق خوب
0: خصلت یک روی بود و خوب یک رو
1: بله
0: سپاس خورشید سلامت
1: باشید
0: خب نفر نوبتی رو میشنویم و همین گونه ببینید خیلی جالب بعضا با هم موافق میآید
1: بله واقعا روزتون بخیر شادی باشد
8: بار دیگر سلام علیکم
1: سلام بختیار هستم بگمانم
8: بله بله البته هنگام بخش اطلاعاتی نتوانستیم صحبت رو ادامه
1: بله. خب بختیار شما انتخاب نموده بوده در رقم ده را
8: بله
1: و خب شاید یکان
8: خصلت داره چون که من وارد دوست میدارم تحت رقم ده خب بازه بسیار خوب بایی میکنم بودی میکنم
0: و بختیار بیاد کمی شعر میدهیم برای شنوندای عزیز ما هم که شاید جالب است که بختیار البته گفتیم بعضا انسان دارای خصلت خوب است بعضا خصلت های منفی و نخوب دارد که برایش چندان قبول نیست قابل قبول نیست
1: ولی دارد اون رو باز
0: بله دارد و شما کدام خصلت خود رو اینجا به قول روشنی می اندازید و میگویید که همین خصلت رو دارم برایم پسند است یا پسند نیست
8: یعنی خصلت های بنده رو بیشتر دیگر رو
2: фикр мекунам хубтар медонам дӯсту ёру рафиқо. Фикр мекунам ки касе нафаре бошад, дӯст, рафиқ, бародар,
0: нафара наздики шумо
2: наздик ва касе ки набошад сухан гӯяд, агун масъулият дастгирия чӣ бошад аз даст омада гирад, кӯмак мекунам.
0: خوب، یعنی به قول فیداکار هم گویه میشود بختیار؟
2: میشه.
0: خوب، و اینجا زیر رقم ده خصلت فریبگر است، فیداکاری فریبگر. سپاس، حرف دیگر بود شاید بختیار.
2: حرف دیگر بسیار بخش جالید.
0: سلامت باشید.
2: کلمه های بهترین جالید و بخش بهترین.
0: سلامت
2: باشید. و یک ترانه میخواستی حکای کامران در انجام این بخش از چمنگول شمس‌الله‌زاده کارگردان پخش کنند.
0: سلامت باشید. حتما کارگردان اگر این ترانه رو پیدا کردن از چمنگول گفتن بله. و نفر دیگر رو میشنویم. قبول میکنیم زیاده بانو.
1: درود باشید. ما شما رو میشنویم شنونده عزیز. درود به شما.
0: درود و سپاس. خسته نباشید، روزتون پر از فرح.
9: نورم خسته نباشید برادر و اپای مهربان. سلام به کلی شنونده ها.
1: به شما نی سلام.
0: اسم شما از کجا زنگ میزنید؟
9: من انیسا هستم از شریفا.
0: انیسا بانو، خب شما کدام رقم را انتخاب میکنید؟
9: البته که من این دفعه رقمی هفت رو انتخاب میکنم.
0: هفت رو علاقه انتخاب کردن؟
9: هفت که انتخاب شده شش رو.
1: شش
0: رقمی میکن. شش. خوب انیسا بانو، بگوید که کدام یک خصلت دارد که شاید به این خصلت که زیر رقم نهان است به هم؟
9: اکنون هر شخص نباید خصلت خودش رو توصیه بسیار تید. من بسیار خنده بسیار میکنم در سخنهای
0: سخنها
9: بسیار خنده میکنم و بسیار میگم خندان رو
1: خندان رو
9: که من بسیار چی هستم تغری نامد این دفعه نمیدم که تغری میدید
0: شاید این دفعه گمانم بسیار هم موافق میاید زیاده بانو خندان روی هوا بلند
9: آنا ایناش کم در تغری تر اومد
1: بود یعنی موافق است
0: بله کارگردان ما کمی دیرتر میکنم
9: البته
0: کارگردان ما کفتوبی کردن نخندیدن خندهشان دیرتر آمد. سپاس به شما. تشکر میگویم به انیسا بانو برای اشتراکشان. خب نفر نوبتی رو میشنویم بازم و نفر در خط تماس هستم. قبول میکنیم در بخش انتخاب از شماست و با هم میگونم شنونده عزیز میتوانید خود شما انتخاب کنید. زیاده بانو
1: درود به شما.
10: سلام علیکم اکوی کامران و اپای زیادمو.
0: درود به شما.
1: درود به شما شنونده عزیز.
10: روزتون بخیر و شادی باشد.
1: تشکر از شما نیز. با کی صحبت میکنه؟
10: مهربان از نهید دوشتیچ.
1: خوب مهربان، شما کدام رقم رو انتخاب میکنید؟
10: رقم سه رو.
1: سه میگن.
0: سه. خوب اطراف خصت خود کم میتونید؟ اینجا
10: راستگویی.
0: راستگویی. خوب راستگویی بخیل. تشکر زیاد. سلامت باشید مهربان و مطمئن هستم بازم و امیدوار هستم که نفر شنونده از ایمان البته ملال نمیشن یک نفر دیگر هستن باز اینجا قبول میکنیم. تنها اینجا سه رقم چهار رقم دیگر باقی مونده است و شش رقم دیگر از اعتبار ساقط گردید چون شنونده از ایمان اینجا زنگ زدن. قبول میکنیم نفر نوبتی رو. الو الو.
1: متاسفانه.
0: خوب بیاید نفری باسم دیگر رو میشنویم. اینجا رقم های ما فعال است. شنانده از ما زیاد میخواهند البته بفهمند که دارای کدام یک خصلت محبتی هستند. الو
11: سلام
0: و
11: درود
0: به
11: شما
0: کارمندان
11: رادیوی تاجیکستان.
1: به شما نیز سلام.
0: خوب
11: سلامت باشه. سورایی
1: بسیم شکی نه با برنامه
11: شما پیوست
0: دم. خوب سورایی بانو شما شرطی باش برای شما فهمونه سورایی بانو
11: میدم. من رقم یک رو انتخاب میکنم.
0: رقم یک رو انتخاب کردن سرای بانو. خب میتوانید کمی درباره خصلت خود بگوید که از همه معمول است خصلتش. خب. خصلتی
11: من همین هست که زیاد خنده کردن رو زیاد دوست
0: ندارم. یعنی شما هم خندان روی هستید همین طور؟
11: بله.
0: خندان روی تنبل. تشکر میگم به شما سرای بانو سپاس و سه رقمی دیگر است. قبول میکنیم باسم نفری نوبتی را. الو متاسفانه. سه رقمی دیگر من زیاده بونم. ما از ده رقمی که انتخاب کردیم در بخش انتخاب از شما هفت رقم از اعتبار ساقط گردید چون شنونده عزیزم اشتراک کردند و سه رقم دیگر است. قبول میکنیم.
1: قبول میکنیم. روزتان بخیر شادی باشد.
0: الو.
12: الو.
0: بله درود به شما خسته نباشید. شنونده بسیار عزیز و گرامی.
12: آقا درود به پایان با شما خوارکا و دادرکای عزیز. یعنی مرزی مبارک باشد.
0: تشکر. مادر ارجمند. خب شما کدام رقم را انتخاب میکنید؟
12: کامران مزده بین حال خراب است. وقتی برنامه که من زنگ زنم انا ماز خراب است. خریت که غلطی دم.
0: سلامت
1: باشید.
0: خب شما کدام رقم را انتخاب میکنید؟
12: کدام رقم ما دیگه است؟
1: رقمی دو، رقمی هشت و نو.
0: بله.
12: رقم نو.
1: نو رو انتخاب کردم.
0: خوب شما شنونده عزیز کدام خصیصه دارید که شاید چون اشاره هم کردیم تاکید بر تاکید براتون شاید پسندی پسند است یا عموما پسند نیست همون خصلت؟
12: خصلت؟
1: بله.
12: ما خصلت دارم انا که میخواهم که قطب دوستان خوشخصخ باشم و انا نکی رو در یاد گیرم و بدی رو فراموش کنم.
1: یعنی شخصی صمیمی هستید؟
12: بله.
0: یعنی خوشچخچخ گویه میشود مادر عزیز؟
12: لابا
0: خوش چخچق انسان خوش چخچق
12: چخچق میخوام که با دوستا انا شیرین چخچق کنم
0: که من صمیمی
12: غیبت نکنم.
0: خب انسان صمیمی
12: میخوام حاضر کنم شوخی کنم دل کسی رو با دست بیارم.
0: سلامت باشد. میخواید بدانید که زیر این رقم کدام یک خصلت نهان است؟ میخواید که دانید که زیر این رقم کدام خصلت رو ما در نظر داریم؟ خوب خصلتی شما گفتید انسان صمیمی هستید. صمیمی
1: بدرشک
0: البته حضرت میکنیم. تشکر میگم به شما شنونده عزیز مادر ارجمند برای اشتراکتان. نفر نوبتی رو بازم جونی بکی دی بک پیوست میکنند. دو رقم دیگر موند و دو شنونده دیگر امکان دارند تا در این بخش اشتراک کنند.
1: درود به شما.
13: السلام علیکم.
1: علیکم
13: سلام. این بانوی زیبا.
0: درود به شما. اسم شما شنونده عزیز.
13: نماینده شما خالصما هستم از ناحیه
0: آوا. تشکر. خوب خالصما شما رقم 2 یا 8 رو انتخاب میکنید چون همگی دو رقم دیگر اینجا.
13: من رقم 8 رو انتخاب میکنم.
0: رقم 8. خوب شما میتونید که مشار دهید اطراف یک خصلتی که زیاد یا دوستش میدارید یا زیاد نفرت دارید به همون خصلتی که
1: نمیخواید؟
0: البته بله طبیعی شما دارید از لحظه
13: من خصلتم رو خصلت به ناموسی.
0: خب نسبت خودتان به قول کمی تحقیرم کردید گمانم خالصم
13: برای چی هرچی میگویم من با به ناموس آره با گب میزنم با رفت اومد نمیخوام که دیلم اون کس رای شود خیلی نسبت من بدی میکنن من میخوام نسبت رای خوبی کنم.
1: بیایید ما شما رو شخصی بکی نگویم.
0: بله
1: چون به ناموس کمی تحقیر است
0: و شاید بکینه بکینه عیبجوی سپاس تشکر. سلام عزیز
1: سلامت باشید.
0: یک نفر دیگر هستند بیاید میشنویم زیاده بونو و بعدا یک ترانه خواهیم شنید. بخش های دیگری برنامه در گوش است ولی ادامه دارم.
1: درود به شما.
14: سلام علیکم.
1: روزتان بخیر و شادی باشد شنونده عزیز. اسم خود رو بگویید.
14: تشکر
0: زیاد بونو حنیفه. خوب حنیفه بونو خواهیدم همین رقم رو انتخاب میکنم.
1: نخواهیدم همین رقم.
0: تنها یک رقم است. رقم دو.
14: شکر میکنم من همین رقم های نویسته گرفتم. یک و دو رقم
0: نه رقم یک رو هم انتخاب کردم. رقم نه رو هم انتخاب کردم. تنها رقم
1: دو
0: باقی خلاص.
14: بله رقم جفت رو جفت برای من محکول است.
0: یعنی
1: موافق آمده است.
0: و شما بگوید کدام خصلت شما شاید که به قول در نظر دارید که همین خصلت به خصلت شما موافق میگوید؟
14: من خصلتی شوخ طبیعت راست بود وگیره دست ندارم آرام طبیعت میکنم تعریف میشه
0: همون خصلتی خوب. خب آرام طبیعت بیاید ما همین خصلت شما رو اینجا قبول میکنیم. آرام طبیعتی خود پسند. سپید یک ترانه میشنیم، یک ترانه مرغوب از جانبی کارگردانی برنامه ما جانبی کی دی بک تقدیم میگردد و باز هم با موجی ما بیمانید. ادامه دارد برنامه ساعتی فرح. همیشه فرحمند، خوشحال و نیرومند و توانمند باشید.

0: خوب از اون دل ادامه میدیم برنامه ساعت فرح رو با بخش خندرز البته
1: و زیاده بونو اینجا شنانده عزیزی ما مهراب نوشتند از شهر دوشنبه
0: خوب
1: بارها میخواستم در بخش مخلصان اشتراک کنم چون صدای خود رو میخواستم طریق این منبر اهل خانواده همون بیشنمن و به ها دیان که تا کجا من میتوانم در مسیر صنعت موفق کردم
0: پس به خاطر این همین شنوانده بیایید بخش رو عوض میکنیم و بخش مخلصان و انتخاب میکنیم شنواندگانی عزیزی خیش رو در این بخش
1: خوب باشد قبول میکنیم نفر در خط تماس هستن شاید همین شنوانده از ما با نام مهراب که اینجا اسمس پیامک به عنوان برنامه ما ارسال کرده بودن قبول میکنیم و خواهیم شنید که کدام ترانه رو میخواهند این لحظه در نیمه روز بهره بالی در روحی ما پیشنیاد سازند
0: قبول میکنیم درود به شما
1: الو خب نمیدونم چرا خطی علاقه کنده شد شنانده عزیز باسم میتوانید تکرارن اینجا زنگ بزنید الو چون بکی دی بک پیوست میکنن اولین نفر رو در بخش مخلصان چون مخلصی کردن شنانده عزیز ما و خواستن که در این بخش اشتراک نماین تا صدای خود رو بفهمن تا اهل خانواده شون متاسفانه بها گذاری کنند که تا کجا میتوانند از عهده اجرای یک سرود دلنشین برایند و توصیه ها دهند البته که در این مسیر تا کجا میتوانند موفق و کامیاب گردند الو
0: رقم ها فعال هستند از زنی دل
1: خوب نفر دیگر هستند اینجا زنگ میزنند باسم تکرارن قبول میکنیم زیاده بانو انتظارشون نمیگذاره
0: درود به شما الو
1: شنانده عزیز نمیدونم اگر تلفنتون مشکل دارد خوبترش جای قرار بگیرید که موج تلفنتون فراتر است و بسیار هم خوب برای اشتراک کردن قبول میکنیم باسم نفری نوبتی رو نمیدونم اشتراک میکنن جانبه که دیبه که نمیشود برایشون میسر نمیگردد تا در این بخش اشتراک کنند و فرصتم به پایان میرسد زیاده بانو اگر برایشونده از اون میسر نشد تا در این بخش اشتراک کنند ما حتما در نشر آینده برنامه ساعت فرح از بخش مخلصان آغاز خواهیم کرد و اگر باشند بید انتظارشون نمیگذاریم میشنویم متاسفانه خوب دوستان عزیز هر آغاز را انجام است به شما باسم فرح بیشتر و در ادامه کار برار و روحیه خوش تمنا میکنیم با شما بودیم مسئولان برنامه بنده کامرانی عبدولی همکارم زیاده مح جابیرو و کارگردان جانبکی ایدیبک
0: تا برنامه های بعدی خیر

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: ای یاد های من، ای شعله های سرکش قلب پر از میهن، آن هم نشین گم شده را جستجو کنی و از یاد های رفته به او گفتگو کنی. یاد روزگار شیری، یاد روزگار شیری. تقدیم از رادیو تاجیکستان. از رادیو تاجیکستان. با عرض ادب و احترامی خیلی زیاد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو تاجیکستان، خدمت شما هستم با برنامه مستقیم یاد روزگار شیرین. من مؤلف برنامه ضیاءالدین نورزاد و کارگردان الهام. پیراهای گل پوش شاید روزی در اسارت خارها بماند، خورشید به گونه دیگر طلوع بکند، آشناها بیگانه می شوند، بیگانه ها دوست، فصل ها تغییر می یابند، زندگی ریتم دیگر می نوازد، ولی هر یک نسل می خواهد در این کار نسل دیگر قدرت و تجلی خیش را به نمایش بگذارد و پیش خود اقرار بشود و بگوید من همه دل در مسیر وقت خیش پیر رومم، شمس تبریزم کجاست؟ اگر برای تولید یک آدم 9 ماه، 9 دقیقه، 9 هفته، 9 ثانیه لازم است، پس برای بابای رسیدن در جامعه موقع پیدا کردنش چی مقدار عمر لازم است؟ یعنی رسیدن تا به حد انسانی، تا به کمال آدمیت یک عصرم کم است. آستانه صنعت و هنر بلند است. آستانه آن هنرمندی هم بلند است که به قدر بلندی هنرش می رسد، صنعت را، ادب را، فرهنگ را، قلم را، فرهنگ را سجدگاه دل و منبر باطن می داند و همیشه میکوشد زینه را بالا بشد، لحظه با خود و با خدای خیش راست بگوید. شراره خاطره ها گرمی میدهند، هنوزم علنگه میزنند و چهره گرم آشنای عزیزان، نزدیکان، پیوندان، آنهایی که زمان با ما بودند و حالی را نیستند، آنهایی که امروز هم قدم و هم گام ما در یک جامعه متمدن هستند، با هم خدمت های ارزندهشون برای پیشرفت این فرهنگ و این تمدن زیاده از هزار ساله سهم باریز از خیش گذاشتن پیش نظر پدیدار می شود. شراره خاطره ها زندهدار زندگی و شیرازه امید و آرزو هاست. ایرج رحمت‌زاده، ژورنالیست و هم قلم خوب ما این لحظه مهمان برنامه ما هستند. خوش آمدید.
1: سلامت باشید. من درود خود را به شما برادر عزیز ضیاءالدین نورزاد و عموما کلی کارمندان رادیو تاجیکستان می رسانم، از جمله به شنوندگان گرامی شما. راستی استاد قطب کرام میگویند که از راه دور سخت شاعریت هر زمان پرسیم چی آوردی؟ رشته های نکنده امید، قسمی ناشکسته مردی. ما امروز قسمی ناشکسته مردی رو بهری مخلصان رادیو تاجیکستان، از جمله شنوندگان برنامه شما آوردیم که ذره هم باشد مهر خود، محبت خود، صمیمیت خود ابراز کرده باشید.
0: سلامت باشید ایرج، و ما مدیون وفای شما، صداقت مردی شما هستیم که قسم نشکستید. با اصطلاح شادران قطب کرام آمدید حضور ما و امید بران هستم که با یک صحبت گرم و صمیمی خاطر من خواسته و خاطر هواداران ما را شاد خواهید کرد. شما در تلویزیون کار میکنید؟
1: سلام شد. بله.
0: هیچ وقت در رادیو نبودید؟
1: باره در یک چند روز در رادیو کارآموزی کردیم. روستی یادم میاد که آمدیم از یک نفر خانم و اون کس با ما دستور دادن که حالا که گرمی تابستان است در باره همین یخماس ها یک گزارش تهیه کنید و همین گزارش هم اونقدر تهیه کردیم که همون با اونو از سپاریش دادگی
2: شدیم
1: شایمان شدم
2: شما یعنی چی نویستید اونجا؟ زیاد بود؟
1: برای ما از هم برای ما از همه مشکل ترینش یافتنی همصحبت بود که همین حتی در کوچه های دوشنبه هم پیدا نکردیم یک کسی راضی نشد که همراه ما مصاحبه آروه
2: در مورد یخماس
1: بله نرخ یخماس دیگه حتی رفیقا همسینفا همکرسان جلب کردیم اونها هم سرکشی کردن و با همین کارآموزی و تجربه آموزی ما در رادیو ختم شد و کوشش کردیم با تلویزیون رو بیاریم
2: یعنی که یخماس سری آرزو و حواسه شما را در چینه بله. تابستان خورد
1: بله بله
2: و امید بازمانده در خانه رادیو در دلتون پایان یافت
1: میدونی چی رادیو مطبوعات اینها زینه‌ای هستند که آدم در تلویزیون تشکل میدین هر کسی که زینه های مثلا کارآموزی تجربه آموزی در مطبوعات میگذرد در مطبوعات شما قلم خود درست میکنید نوشت خود درست میکنید در رادیو مثلا تکمیل آواز میشود آواز
2: درست.
1: و مکمل میشد بعد شما یک کارمند حرفه ای تلویزیون گفته و تلویزیون میتونید کار بروید
2: خب بعد با تلویزیون خب خیلی اندیشه جالب ایراجون درست فرمودید که در مطبوعات با قلم سر و کار میگیری و طرز نوشتن رو میآموزی آب رنگ بدیهیت را خوب در رادیو نطق صدا است در تلویزیون چشم قاشی سیاه
1: نه در تلویزیون باید هر سه مکمل باشد در تلویزیون هم نوشت باشد هم صدا باشد بعد سیما
2: چندی سال شما در تلویزیون کار میکنید برای سری آن اندیشیدید رحمت زاده که چرا در تلویزیون های خارجی کشور من به چهره من اعتبار نمیدین مثلا یک نفری که اخبار میخواد یک برنامه رو پیش میبرد خیلی عجیب غریب به نظر میرسد
1: میدونی
2: اندامش برای اونا مهم صحبتش محتوای همون برنامه شد چی است؟
1: نه من چند سفره خارجه داشتم در آذربایجان بودیم در ازبکستان بودیم در روسیه بودیم در خیتوی بودیم در همین جای ها ما یک بار تجربه کردم که یک بار بینم که مردمی همین تلویزیون ها با چی کار مشغولن که مثلا در تلویزیون های خودم مثلا می شود که یک نفر کاری چند کس کنند کارگردان باشد محرر باشد روزنامه نگار باشد در تلویزیون های خارج مثلا هر کس کاری خودش میکنه پای کاری خودش هست نفری که سیموش برای افیر تلویزیون جواب کنیست لیکن در افیر بود من دیدم در تلویزیون های خارج مثلا در آذربایجان دیدم در روسیه دیدم در تلویزیون های خودم ها بیشتر به سیما اهمیت میدین یعنی مهم نیست که
2: یعنی در خارج کشور چهره مهم نیست
1: مهم نیست در تلویزیون های خودم ها بیشتر اهمیت میدین و توجه میکنن سری چهره
2: پس نفری که سواد کامل دارد، نطق روان دارد، خیلی قلم خوب دارد ولی چهرهش یکم نقص دارد. نقص برای معنی که اونقدر زیبانه است، دقیق جلب کننده نیست، او تقدیر او قسمتی او چی میشد؟ یک او رو پس پرده میموند؟
1: شما برنامه 1001 اندیشه غیرتشوی احمدزاد رو تماشا میکنید؟
2: بله.
1: بینه چه خیر جالب است. در همون برنامه طرز پیشنهادی برنامه با سیمای جورنالیست عموماً هویدا نیست لیکن بیدم. صحبت اونقدر جالب می رود و چهره کشایی همون هم صحبت می شود که من باور دارم که از همین کودک خردسال تا کلانسال همین برنامه آمادگی می گیرند
2: خب این هم یک نمادی پیشنهادی برنامه است و برای جلب تماشابین فکر بله. کنم نشان ندادن جورنالیست خب این یک شاخه اون ساحه است یک سمت شاخه است یک برنامه است که مثلا ژورنالیست در اون خود را نشانه میدهد خب بگذاریم نمیخواستید در رادیو بمونید کار کنید اینجا
1: رادیو درگاه مقدس است
2: یعنی که شاید حواسی شهرت بالا گرفت رفته تلویزیون
1: اصلا من شهرت رو دوست نمیدارم
2: انیق
1: و حال من از سال 2015 در تلویزیون کار میکنم شد گزارش ها شد برنامه ها که سیمای من بود در ایفیر تماشابین می دید و از سال 2017 اینجانب من خواهشی در ایفیر بودن نکردم خودم بعد اگر من شهرت همه خواستم مثال دوام می دادم
2: و اصلا که من اون سوال که بالا گذاشتم این من به شخصیت شما دخل نداشت، چون سیمای شما خیلی خوب است، سیمای یک تاجیکانه، یک مرد کامل، سیمای خیلی خوب تلویزیونی دارید. منظورم شما نبودید و اصلا که در مجموع در ما عادت شده است که زیاد به گرفتار به چهره هستیم و به عقل، به سواد، به قلم این یا نفر کم اعتبار میدیم که حقیقت تلخ است. همینطور هم هست. چند سال شد شما سرماری اداره فرهنگ هستید؟
1: 5 سال.
2: 5 سال. در این مورد ما بهتر برمیگردیم. پیش از 5 سال ایراد چی کار میکرد؟
1: من باری اول به تلویزیون به حیث کارگردان کار آغاز کردم، چون که نوار برداری و عموماً کاری کارگردانی برای من بسیار پسند بود و من لوحه‌های خوش رو تهیه میکردم. بعد همین شخصیتی شناخته پیدا کرده، خودم ثبت کرده، لوحه ساخته، مصاحبه آورسته برده ایفیر به میگذاشتم. بعد آیسته آیسته شوقی همون علم قدیمه که من به جورنالیست شوم همون بالاتر گرفته، من گذاشتم محرر. بعد محرری ورزیدم.
2: خب شما خط کرده کدام دانشگاه دانشکده هستید؟
1: من دانشگاه بین المللی زبان های تاجیکستان به نام صوتی ملغزاده رو ختم کردم.
2: یعنی از روی تخصص شما با چی کار میکردید تا این زمان؟ باید آموزگار میشدید؟ چی کار میکردید؟ یا رساله دیپلمی حمایه میکردید؟
1: این قصه عجایب است.
2: چی باید میشدید؟ میخوام بشنم قصه عجایب رو.
1: من اول میخواستم که بسیار شخصی حربی شوم. شخصی حربی شوم و اصلا مردمی که در کوهستان به وایا میرسن و یک نفری که از آنها دو سه قدم پیش مانده است و شهر اومده است، امیدواریشون رو به همون میبندن بله. که وای من دستگیری میکند، من میرم مثل به دانشگاه داخل میشم همین خیلی. و ما هم یک نفر وعده کرد که تو حتما مکتب ناز خون بیا، من دستگیری میکنم تو یک وای شخصی حربی میشی. و با همین امید ارزم و شهر اومدیم و اون نفر پیدا نکردیم. و بار اول تربوز از بغلی ما افتید و در کوچه شهر حیران بودیم. و اپام که در دانشکده زبان ها اون وقت دانشکده زبان ها بود تحصیل میکرد، پیشنهاد کرد که بیاد دانشکده زبان ها با امین خورشید مخشولف، همون وقت رکتری دانشکده تعیین شده بودند و پیشنهاد داشتند که هر کسی که 150 بال گیرد اگر در حضور من، من همون نفر بودجوی به دانشگاه داخل میکنم. و همین با تکلیف اپم که تو همین دانشکده به حجتات سپار جورنالیست میشی، من بعد اونه که از حربی دست کشیدم شوق و رغبتم و خواستم که جورنالیست باشم و میدونستم که فقط همین جورنالیستی که در دانشگاه ملی میخونن تمام، دیگر دانشگاه در تصور من نبود. و اپم گفت که همین دانشکده زبان های میخونی تو جورنالیست میشی. و ما با همین ارزوی حواس اومدیم حجتات سپار دیم، حتی ندیدم که من حجتام در فاکولتت فیلولوژی آموزگاری زبان و ادبیات تاجیک سپرده. تو سیم کورسی من فقط همین یک چی در فکر من بود که من ژورنالیست میشم. و سیم کورسی و مو هنگامی که تجربه آموزی رفتیم، معلمه گفت که شما با طلبه ها باید کار کنید، آموزگار آینده میشه. من فهمیدم که من آموزگار بودم. از این رویه مثلا ژورنالیست نمیبرم اومده. لیکن من کوشش کردم. از سیم کورسی با تلویزیون، با رادیو دلبستگیم بسیارتر شد و اومدم برنامه رو به اشتراک کردم. و یادم نمیره که سالی ماه اکتبر سال 2012 اولین مرتبه در تلویزیون سفینه برنامه بود، همونجا اشتراک کردیم و از ما خواهش کردن که شما بسیار خواهش دارید همراه ما در اداره فرهنگش همکاری کنید و ما همکاری کردیم.
2: میدونید قسمت زیادی از آنهایی که امروز در رادیو پربالی افتن، اوج شهرت افتن، رسن تا حدی قلانو خط کرده دانشگاه ملی شعبه ژورنالیستیک نیستن.
1: نیستم.
2: مثلا یک نفر من معلمی زبان و ادبیات هستم. من هم مثل شما آموزگار هستم و همیشه میخواستم که ژورنالیست باشم. و یعنی که مهم ذوق است.
1: مهم ذوق، شوق. اگر دلتون خواست شما صاحب میشی.
2: خب پشیمون نیستید که حربی نشدید؟
1: نه پشیمون نیستم.
2: شما رو چی وادار میکرد که باید یک مقامداری حربی باشه در این سمت کار کنه؟
1: این تلقین پدر بود.
2: پدر تا من
1: بله من در اویله یک پسرم و پدر میخواستم بسیار که من همین روی کتفای من ستاره های بینم. بسیار حواس داشتم پدر. یک پسر 5 دختر در اویله ما و همین یک پسر کوشش میکردن که ورزشگاه شخصی حربی از سینف نوی اینجانی من فقط بخشی حکومت تهیه کردم. تمامی
2: آرزو و آمال هاشون در شما می دیدن؟
1: بله بله.
2: خب شنونده های عزیز ارجمند، شما صحبت ما را با ایرج رحمت‌زاده می شنوید و حالا فرصت شنیدنی بخش خبری است. بعدا می رویم دنبال صحبت، ما را همراهی کنید.
3: салом шунавандагони гиромӣ бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия гулбаҳор соқибекова агентии иттилоотии анадолу бо истинод ба маълумоти вазорати маорифи фаластин хабар додааст ки аз моҳи октябри соли 2023 ин ҷониб дар натиҷаи ҳамлаҳои исроил ба навори ғазза васоили ғарбии ишғолшуда 20814 мактаббачаи фаластинӣ кушта шуданд дар изороти хаттии вазорат зикр кардааст ки ин ҳамлаҳо ки ҳуқуқи фаластиниёнро ба таҳсил низ ҳадаф қарор медиҳанд 20647 хонанда ва 1054 корманди маорифро дар ғазза васоили ғарбии дарёи урдун куштаанд инчунин дар натиҷаи ҳамлаҳои исроил ба ғазза беш аз 63 бинои муассисаҳои таълимӣ пурра хароб гардиданд русия иҷозатномадиҳӣ ба захираҳои интернетиро бо истифода аз apple id ва gmail ва дигар хидматҳои хориҷӣ манъ мекунад дар ин бора рӯзномаи труди россия хабар нашр кардааст акнун корбарон метавонанд ба вебсайтҳо танҳо бо истифода аз рақамҳои телефони русия системаи ягонаи биометрӣ портали госуслуги ё дигар захираҳои иттилоотии моликияти шаҳрванди русия ё ширкати русия ворид шаванд лоиҳаи ин қонун рӯзи сешанбе 9 июн аз тарафи думаи давлатӣ қабул карда шудааст чин оғози истеҳсоли чипҳои басомади радиоии насли ояндаро барои шабакаҳои ояндаи 6g эълон кардааст хабар медиҳад 24 кзет ин чипҳо дар асоси нитриди галий мебошанд ки маводе аз силикони анъанавӣ аз ҷиҳати қудрат суръат ва самаранокии энергетикӣ пеш мегузарад тибқи иттилои расонаҳои чинӣ корхонаҳои саноатии ин кишвар тақрибан 5 миллион чунин чипҳоро гирифтаанд анҷоми барномаи иттилоотии ахбор
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
0: эй ёдҳои ман эй шӯлаҳои саркаши қалби пур аз меҳан он ҳам нишини гумшударо ҷустуҷӯ кунӣ و از یادهای رفته به او گفتگو کنی یاد روزگار شیری تقدیم از رادیوی تاجیکستان
2: خسته نباشه شانده های عزیز و ارجمند و برنامه ما ادامه دارد هم صحبت من سر محرری اداره فرهنگی تلویزیونی تاجیکستان ایرج رحمت‌زاده هستند. خب صحبت ما کجا ختم یافته بود؟ شما هم مثل من پریشان خاطرم به فکرم کم
1: ختم دانشگاه
2: خب در مورد اون بود که پدر میخواستن روی کتف شما ستاره ها را ببینن مادر چی میخواستن؟
1: اصلا مادر زید بودن من باید آدمی هر بشم مادر بیشتر در خانه китобҳои бадеӣ бештар мутолиа мекунам ва бештар модар тарғиб мекарданд ҳамин мутолиаи ҳангомои бекори озодбудаги мо талқӣ мекарданд ки мо адабиёти бадеӣ бештар хонем
2: шумо метавонед як лаҳза пеши хеш иқрор шавед ва бигӯед ки ман ҳар чи ки дар зиндагӣ дорам мадюни модарам ҳастам
1: бале бале ҳар чи ки дорем надорем аз модар аст он қадаре ки модар ғамхорӣ мекунад барои мо ман бовар дорам ки на падар на фарзандои падар на каси дигар на фарзанди худатон ин қадар муҳаббат намекунад ҳамин ягона нафаре ки мо бе ягон гӯем хостгорӣ бе ягон тама дӯст
2: медорад
1: барои мо месӯзад дӯст медорад модара
2: кӯдакиётон ёдатон аст
1: бале
2: шумо як писар миёни панҷ нафар духтар эрка будед
1: бале эрка будам
2: ҳанӯзам эрка ҳастед ё ки اول امریکا است و تمام خواهشهای شما اجرا میشد
1: نه خیلی میخواستم که خیلی خواهشهای من اجرا شود
2: خوب شما ارکه که باشه تمام خواهشتون باید اجرا شد پدر مادر اجرا میکنن خواهر بزرگ ها باید اجرا کنن ارزوهای کودکی منظورم است
1: میدونید عملی شدنی آرزوهای خواهشهای کودکی شما از امکانات مولوی وابستگی داره. حتی یک بازیچه کودکی که شما آرزو میکنید اون صاحب شده نمیتونید، کلان نمیشه در آرزوش میکنید. برای این من حاضر شکر راضی پدر هستم و کوشش میکنم که هر چی خواهشی که هم فرزندی من میکند اگر نداشته باشم همون مهیا کنم تا اینکه سیر پر کلان شود. سیر پر یعنی کمی دیدش برای هم بازیچه های کودکی چور نباشد و کلان شد ارزوش نکند که من همون فلان وقت میخواستم که همیخی چیز داشته باشم یا رفیق من یا همسینفی من داشت من نداشت.
2: یعنی زندگی ما باید همین گونه به پایان برسد، خط بشد، یعنی که پدر بابا و باباهای ما برای پدرها کردند، پدرها برای فرزندها و ما باز برای فرزندها. پس ما کم میتوانیم برای خودمون زندگی کنیم؟ کی خواهش های ما را به نوبت میگیرد؟ کی آرزوهای نیمراه کودکی ما را عملی میکند؟ کی ما را به خواسته های کودکی مون میرساند؟ چکار کنیم که ما هم لحظه خوش باشیم؟
1: همین دلی دردمند همه وقت دردمند است. هیچ کس مثلا اگر ما امروز غمی فرزنده میخوریم میخوایم که آرزوهای و یا عملی شود یا که ارزوی یک نفر دیگر یا خواهش های مادر اجرا شود یا که مادر از ما راضی باشد همین خیال میخیل ما تا آخر رنج میکشیم و هیچ کس ارزوی ما و شما عملی نمیکند بغیر از خودمون. اگر خودمون برای خودمون وقت جدا کنیم، اگر برای خودمون لحظه فراغت جدا کنیم، خودمون خواهش های خودمون اجرا کنیم.
2: در نان و خونه هم کار کردید؟
1: بله.
2: نان فروشی میکردید که نان میبستید؟
1: نمیبستم.
2: آه شما نان هم میبستید؟
1: بله بله.
2: از اوهدش می برامدید یا از ناچوری؟
1: از ناچوری.
2: در دوران دانشجویی؟
1: بله بله. انگومی بخش.
2: خب چی روز گردشتید؟ زندگی خیلی سخت گذاروندید زمان دانشجویی؟
1: بله بله سخت.
2: چی گونه؟
1: مثلا برای در شهر زندگی کردن با آموزش مشغول شدن باید برای شما پل لازم باشد و همین تنقیصی یکانه من پل بود و می خواستم که در برابری خوندن باید من مبلغ داشته باشم. از همه چیزی که جوان مرد پیش دیگران سرخم میکند دستنگر بودن مرد است.
2: دست کوتاهی یک مرد است.
1: مرد برای زنها میشودیم لیکن برای مرد بسیار وزنین است که مرد در زندگی دستنگر باشد و من از همون لحظه ها کوشش میکنم که باید خودم محنت کنم و محنت کنم چه خیلی و همین یک کنکرسی حالا با محیط شهر و آگاه نیستم و با کمک خالم یک نانوایی یافتیم و شامگاهی کار میکنم. من یک ماه همونجا اول کارآموزی کردم بعد یاد گرفتم بستنی نان و من بستنی نان یاد گرفتم و از درس ها فراموش کردم. دیدم که یک چند مدت در درس ها به خوبم میگیرد دیگر مطالعه نیست.
2: کار شبانه است؟
1: کار شبانه بود. بعد یک سه ماه کار کردم. مبلغ نقض بود 50 سومه
2: اون وقت.
1: اون وقت
2: خیلی مبلغ خوب. چی کار میکردید با اون مبلغ؟
1: روح کیرا بعد
2: با خورد و خوراک
1: استفاده میبودن.
2: خوارتون خوار بزرگتون چی کار میکردن؟ در کجا میستن؟ در خوابگاه؟
1: نه اپام در خونه همه کم ایست و در استودی من هست.
2: خب چرا شما خونه همه کتون نرفتید؟ همراه با خوار بزرگتون؟ نمیخواستم. چرا نمیخواستید؟ روی خوش نمیدودند یا کی؟
1: نه خوبگاه آدم مکمل میکند. شما اونجا لباس میشوید اونجا خوراک میپسید یعنی در سختی پستی های زندگی عادت میکنید مکمل میشید
2: و علاوه بر این رفیقان خیلی زیاد پیدا
1: میکنید
2: در خوابگاه.
1: در خوابگاه
2: یک بردن رو با چند نفر تقسیم میکنید؟ یکی از ولایت خطلان است، یکی از ولایت سغد، یکی از بدخشان است، یکی از رشت است. یک محیط ساده، گرم و صمیمی، یعنی که همون از دوران طلایی.
1: بله بعد عادی‌تر کرده بگیم گوشت نمیمونید. لحظه های بود که ما دیگه یک همسایه رو هم دوزیدیم بخورو کش
2: در دوران دانشجویی.
1: بله بله بله
2: فقط نگوید که در دوران در تلویزیون کار کرد.
1: نه زمان دانشجویی از درس اومدیم ما چهار نفر هم کورسان بودیم، یک نفر از مسچویکوی، یک نفر از اسفره و ما دو نفر بسیار گوشنه بودیم و همسایه همون یک چند کورس از ما بالاتر دخترهای بدخشانی بودن بسیار خوراک خوش رو میپختن و و همین بوی خوراک نگذاشت که ما خوب کنیم. همین هر لحظه
2: تصور میکنم.
1: بله. بعد من پیشنهاد کردم که برادرم چورم اوشینا زندگی میکنیم. من گفتم پیشنهاد دارم که همین دیگه هم سویه میدیدیم. و وی گفتم خوب میکنیم. من گفتم که زیست یکون لحظه خوشتو میویم. تار میکنیم دیگه به میپیچنیم یک کس اون طرفی بالکن میسته یک کس این طرف میدیدیم. خیر روزی شدن القصه. مو موسیقی وایو بسیار بلند بود. رقص داشتن.
2: یعنی نفهمیدن چی همین شما را بوده.
1: روبری دوز بله روبری دوز من شدم. گوش نبودم. اون طرف گذاشتم دیگه خیر وای کریم در اون دیگه دوز دیدم خروکش خوردم. بعد وایو فهمیدن که
2: گرسنه با شعر میزنن.
1: بله.
2: راست میگن. میدونید این واقعا در یک دوران سخت سنگینه بود که شاید جمهوری اونقدر امنیت نداشت، سرهوی پوری نبود مثل امروز. یک روزگاری بود که مردم کمبودهای خیلی زیاد داشتند، ولی امروز میتونید به حیث یک خاطره شیرین حتی با لبخند به شر به خجالت از همه روزها یاد میکنید. و حتی در صحبت قبلی یکی از رفیقان شما هم گفته بود که پس از ربودن خوراک دخترهای بدخشی آمدن همراهتان در خانه نشستند، رقص و بازی کردند، گفتند دادرهای عزیزی ما. میگفتید ما با خودمون برای شما خوراک آماده میکنیم. یعنی که محیط خوابگاه یک محیط سازنده بود، یک محیط خیلی خوب بود، محیطی بود که محیط عمیق‌ترش هست با فکرم.
1: بله بله.
2: من نبودم در خوابگاه
1: چند مرتبه دیگر
2: انسان ها را به هم نزدیکتر و قریبتر.
1: بله بله. محبت بیشتر میشه. چند مرتبه دیگر همون همسایه‌ها دخترهای بدخشی به دزدیدن ما به وای خودشون خوراک می آوردن و می گفتن که شما آگاه نکنید، ما لازم نیست یا که وای نه ما با شما می آوریم. چند مرتبه کمک کردن و همین محبت دو کوهستان تاجیکستان بیشتر شد. باور کنید
2: توسط یک دیگ.
1: بله بله بله توسط یک دیگ.
2: دیگ خبر نمی پرسم که در دیگتان چی بود چی نبود، ولی می پرسم که امروز 5 سال به حیث سرمحریر اداره فرهنگی تلویزیون تاجیکستان فعالیت میکنه، چی دیگرگونی ها شد در این سمت؟ چی برنامه ها را راه اندازی کردید که خودتون برای این برنامه ارزش قائل هستید و امروز میتوانید بگوید که من همین برنامه را سازمان دادم و هواداران خیلی زیاد دارد؟
1: سلامت باشید. راستی امروز کار در تلویزیون و طلباتی بیننده رو قانع کردن بسیار مشکل است.
2: بله دشوار است.
1: چون که در زمانی گذشته ما یک تلویزیون داشتیم، تلویزیون تاجیکستان و تماشابین فقط به همین تلویزیون روی می آورد، برنامه همین تلویزیون رو تماشا میکرد. امروز ما شکرانه دورانی صاحب استقلالی کشور در جمهوری تلویزیون ها مثلا در سمت فرهنگ تلویزیونی سفینه داریم، در سمت اطلاع مثلا تلویزیون جهان‌نامه داریم، در سمت سیاحت تلویزیون سیاحت تشکیل شده، در سمت کینو مثلا تلویزیون سینما ورزش داریم، در
2: مورد شاهنواز خلاصه زیاد است،
1: تلویزیون های زیاد داریم. و اگر لحظه ژورنالیست در تهیه برنامه سهلنگاری که البته تماشاگران به دیگر کانال میگذارند و امروز طلبات بیننده رو قانع کردن بسیار مشکل. و وابسته به همین ما هم تصمیم گرفتیم که دوام همین قدر سال با دستگیری رهبریت کمیته و رهبریت تلویزیون تاجیکستان برنامه های جالبه که پیشتر پیشنهاد بیننده میگشت همون از سر نو احیا کرده با طرز اصول معاصر پیشنهاد بیننده گردانیم. و یکی از اینها کلوب معروفی دوگانه ها که در اداره ما با اشتراک بانوان فعال و
2: پیشتر بود همین گونه.
1: بله.
2: برنامه زمان نورسی خیلی جالب
1: میگشت.
2: حالا همون ظرفیتش هست، یعنی که همون خصوصیت های جلب کننده برنامه باقی مانده است.
1: میدونه چی؟ هر برنامه در دوران خود محبوب است. یعنی برنامه یا دیروزگار شیرین شما شاید در دیگر تلویزیون هم یا در دیگر رادیو هم باشد، اما پیشنهاد برنامه از جانب شما دیگر است، از جانب اون نفره که مثلا در رادیو در تلویزیون یا اون نفره که پیشتر تهیه میکردند محبوب بود، تماشا بین داشت، مثلا با طرز اسلوب سبک خودشون پیشنهاد میکنه. انیخترش
2: برای هم قدمان خیش، چون با گذشت سالها روز هفته و ماها عقلها دیگرگونه میشن، ملاحظه ها دیگرگونه میشن، افکار، اندیشه، پندارها، طرز فکرانی ها، مردم تغییر میابند. یعنی که هیچ وقت ما نمیتونیم هر دو در همین کرسی بنشینیم، چون پس ما چند نفر جوان دیگر وایستاده است که طرز مفکوره خیلی عجیب غریب دارد، برای خودش در دنیای خودش زندگی میکنند. درست میفرمایید که هر یک برنامه هوادار مخصوص هوادار خیش دارد. خب برنامه کلوب دوگانه ها را شما احیا کردید، عمر دوباره بخشیدید، باز کدام برنامه؟
1: باز برنامه معروف ترینه که استاد نورالله عبدالله پیشنهاد میکردن با نام بی‌غرض پند، و همین رو با توصیه استاد گرامی ما سپهدین شمسی نژاد که امروز رهبری اگنتی ملی اطلاعاتی تویشان خواهر به عهده دارن، با توصیه همین استاد گرامی ما نامی اندرز نیاگان را دادیم و از جمله دستگیری به واسطه رئیس پیشینه کمیته تلویزیون و رادیو استاد نورالدین سعید همین لایحه رو ما احیا کردیم.
2: بی‌غرض پند زیباتر نبود؟ چرا در همون شکل وانه گذاشتید؟
1: بعضن ما میخواییم که
2: یعنی بعضن چیزهایی که شما میخواییم
1: نومی برنامه باید نو باشد.
2: بعضن شما میخواییم. خب برای باز کدام برنامه؟
1: باز اگر امروز تر بیاییم، اگر باز چند لایحه دیگر بوده امروز تر بیاییم، اگر امروز مردم نیاز به حجف دارد، یعنی مردم مشکلی های دیدن نمیخواد، بسیارتر رو میخواد روی بیارد با حج، استراحت، فراغ. برای بولی در روحی مردم ما برنامه لحظه گوره از سری نو لویه هشت پیشنهاد کردیم و رو برای کمیته تلویزیون دستگیری کردن، با این گروه شرطنامه بستیم و گروه لحظه گوره از سری نو در تلویزیون تویستان هم در یک ماه چهار مرتبه روز یک شنبه ساعت 7 برنامه حجوی لحظه گوره منظوری تماشا بینان میکردن که این ذره هم باشد کمکی یا ذره خدمتی بنده است و من با این قناعت من نمیشم و کوشش میکنم که در بالا برداشتن معنویات جامعه اون من پیشنهادی برنامه جالب فرهنگی نقش خودم همچون یک قلمکش رسانده باشم.
2: خب که خونه دار شدید؟
1: سالی 2017 بود،
2: 2017
1: ماهی سپتامبر.
2: شما رفتید سراغ محبت یا محبت آمد سراغ شما؟ چگونه صورت گرفت؟ هم سبقتان
1: پدر و مادر سراغ رفتم.
2: با خواهشی پدر و مادر.
1: بله.
2: شما ازدواج کردید.
1: بله.
2: امروز چی خلاصه دارید؟ مثلا یک نفر جانور میتواند دوست داشته اگر خانه‌دار بشد خوبتر است یا که با رازیگی والدین با عروسی دلخواه آنها؟
1: اگر شما دوست دارید، اگر شما یک نفر دوست دارید بعد به محبت هوای نرسید، شما تا آخر عمر از زندگی گیلماندید و آن گونه زندگی میکنید که هستید و نیستید، یعنی امیدها
2: شما گیلماندید؟
1: نه گیلمان نیست.
2: انیق؟
1: بله.
2: ولی که چهرتون این گونه نمیکن؟
1: نه گیلمان نیست. شکر گذار از قسمت این روز خداوند برای ما چهار فرزند داده است، دو دختر دو پسر.
2: صاحب خانه خودتون هستید؟
1: در شهر؟
2: بله.
1: نه
2: اجاره می نشید؟
1: بله.
2: بار دارید که یک روز می فرا می رسد می گوید که خیر ای خانه اجاره من؟
1: من شخصی موفق در شهر می بینم، مثلا شما یا یک نفر دیگر، و به خودم خلاصه می کنم که بیشتر ما از کوهستان اومده ایم و به خودم خلاصه میکنم که این نفرهای موفقی که امروز در شهر هم صاحب خونه هستن و هستن، همین ها هم مثل من از دیگه اجاره نشین اومده بودن و من هم کوشش کنم اگر صاحب خونه میشه.
2: باید انسان ها کوشش کنن، زحمت کشن،
1: بله بله.
2: تلاش کشن در زندگی تا به هدف های خیش برسن. خب جورنالیست که برای شما یعنی چی؟
1: از همه چیزی که من در همین عمر جوانیم خلاصه کردم در باره ژورنالیستیک، مثلا بعضی ها به سن مبارک 50 میرسن میگن که من از ژورنالیست شدنم پشیمونم. لیکن من در همین سن جوانی میگم که من پشیمون نیستم. برای چی پشیمون نیستم؟ مثلا بیشتر چهره ها را شما در تلویزیون میبینید یا که شاعر و نویسنده رو کتابش میخونه خودش نمیبینید. من از قسمت همین قدر شکرگزارم که همین پیشه انتخاب کردم و با واسطه همین پیشه من بسیار شخصیت های شناختم، هم صحبت شدم، هم نشینشون بودم.
2: این هم دولت بزرگ بله. است یا مرد باش یا در خدمت مرد باش بله. خواهی که بزرگ بشوی هم نشین بزرگان باش، یعنی که این آرزوی هر یک نفر است وقتی که با شاید زمانی با شادروان لایق شعری نشسته بود یا شاید با مومین قناعت با بازار صابر با خانم گروه سال امروز می نشیند یا یک لحظه در صحبتی پر از محتوای استاد کمال نصر راحت می یابد یا که از شوخی های زیبای دولت سفر مثلا لذت می برد یک دولتی خیلی کلام
1: بزرگ است
2: دولتی بزرگ است
1: یک چیز می خواهم قید کنم که سال گذشته عرفه استقلالیت بود و ما خواستیم که از استاد کرامت الله میرزیف یک مصاحبه یک اندیشه درباره استقلالیت ثبت کرده باشیم و همین استاد با من هم دوست هم رفیق بودن هم نشین خوب بودن و همین ثبت ما کردیم استاد یک چند روز پس از درگذشت میدونید این نوار چقدر نوار تاریخی شد و شوخی به شوخی راستی یک چند روز پیش پسری استاد عبدالحمید دیدم در راه با گفتم که میخوام که استاد
2: شاهین
1: دل شد
2: رو
1: بعد گفتم که میخوام که استاد عبدالله سینشون به جای رسید است ما ثبت کنم و گفت خواهش ثبت نکن به مثل کرامات لازم نکشی برای بله هم نشینی با اهل دورایی از همه بزرگ برای انسان خیرد است دانش است سواد است سوادش است و همین تاکیدای برای ما مادرم کرده گی. وقتی که از درس برمیگشتیم مادر تاکید میکنیم که ادبیات بدی مطالعه کنیم و همین مطالعه کردن ها مو یعنی انتخاب کردن در مو آسان تر کرد
2: هر حرفتان در مورد مادر است هر شاید دهمین یا زهمین جمله که میگوید یک حرف در باره مادر هست ولی وقتی که پیشتر من خواستم که شما در برنامه شرکت کنید گفتید که نمیتوانم پدرم بیمار است
1: از سال 2020 اینجانی پدر بعد از اون که
2: ببینید همیشه در زبان شما نام مادر است ولی شما اونجا گفتید که نه من به هیچ وجه شرکت کردن نمیتونم چون به دیدار پدر آمدم پدرم به من نیاز دارد پدرم بیمار است چی یعنی چی
1: اگر در اویله دو نفر فرزند باشه اگر شما دیون فرزند باشه فارغ بال میشه و تکیه میکنید که همون برادر کلانی ما حتما پدر مادر نگاه میکنه لیکن اگر یک پسر باشه مسئولیت بسیار وزنین است در زندگی یعنی شما باید قرض فرزندی خود پیش پدر و مادر بیچونه چرا اجرا کنید حتی اگر خوب هم نکرده باشید باید در همون لحظه لازمی شما خدمت کنید و پدر من دیه رفتم پدر از سال 2020 اینجانی بیماران بعضن از بیماری دل از بیماری قن اذیت میکشن و همین دل آهسته آهسته تبوبت شد و ما شکرگزار بودیم و همین سال باز بیماری قند روی زد از بیماری قند رنج میکشم و من که در اویله یک پسر هستم کوشش میکنم که همین حتی در دل پدر و مادر یک لحظه نباشد که از من
2: علیکه از کوچکترین امکانات استفاده میبرید که خدمتشان باشه ولی منظور من این بود که محبت مادر یک مقام دیگر دارد فکر دارم در دل شما در زبان شما در حرف شما به همین منظور گفتم که سری هر حرفی که بالاتر گفتید و در صحبت های قبلی از مادر زیادتر بود ولی وقتی که شنیدید که پدر بیمار است من دیدم که شما بالای سری پدر حاضر شدید
1: بله
2: خوب شما های عزیز و عرجمن من با ساعت نگریستم وقتی که صحبت گرم میگذارد خوش میگذارد کس نمیفهمد که چگونه صحبت پایین میفت اکنون ساعت به قریب 14 نزدیک میشد چی میخواستید که من از شما بپرسم که نپرسیدم چی امیدوار بودید
1: من از خوردیم برنامه شما گوش میکنم زمانی خواننده سینفی 8 مکتب بودنم و آمدنم رهبره یک خلاصه کردم بسیار برنامه جالب تهیه میکنید تشکر به شما به کارگردان ها و تیم بزرگ رادیو تاجیکستان که در زمانی که برخورد تمدن ها است و تکنیک و تکنولوژی اینقدر پیش می رود باز هم قدم زمان بودن آفرین به شما تشکر به شما و کماندا
2: هر و این چی سوال می خواستید از من بشنوید که نشنیدید برام جالب است زیرا ایرجی که من میشناسم رهبره حتی فکر کرده است که شاید همین سوال رو برای من بدهد
1: نه من یک توفه یک شعبت استاد قطبی کرام برای شما آوردم
2: اما همین... که در آغاز خونده
1: نه جنبستی هم
2: این دیگر شعبت بله. اول من میخوام که همون شعبت اولی رو یک بار بخونه تا من در ذهنم حکاکی کنم بعدا شعبت دیگر رو بخونه
1: این شعبایت شعبایت که نو خوندم در سر قبر استاد قطبیام همین شعبایت نیستش در اول برنامه خوندم از ره دور سخت شاعریت شما هم شاعر کن هر زمان پرسیم چی آوردی رشته های نکنده اومه قسم ناشکسته مردی
2: قسم ناشکسته مردی چقدر زیبا
1: بسیار زیبا انا این شعبایت برای شما آوردم خوب. از نام استاد قطبی برای شما میگن که من نامبر شادی بر همز... این از نام شما من نامبر شادی بر همزن اندو هم من هم نفسی چشمه من هم جگری کو هم شما هم جگری کو هستید
2: سلامت باشید ما هر دو هم جگری کو هستیم و القصه اونهایی که امروز صدای ما و شما را میشنوند یک لحظه از صحبت ما و شما صد برداشتن یعنی همه زاده های کو هستیم که در شهر پر بال یافتیم
1: سلامت باشید
2: مکان خیش را اینجا پیدا کردیم مثلا و
1: عذر زیاد شما گفتید که چی سوال میخواستید
2: بله.
1: من به خودم میگفتم که شما به من سوال میدید که با شعر شاعری هم شغل داری گفتم
2: سوال آخرم همین بود
1: بعد
2: باور کنید من میخواستم از این بپرسم از شما در موردی با اون که اونقدر به شعر به ادبیات به فرهنگ شما علاقمند هستید شعر هم می نویسید یا حکایت چیزی
1: همینه گفتنی بودم که یک زمان یک دختر به گروه ما اومدند اون کسان فیلالوگه میخونم نه وریشتم موسیقیم کورس هستیم بعد پرسیدم که تخلص شما چی؟ دختره گفت که تخلص من محزون بس شعروش همش مخاطبش معاین نبود که درباره کی شعر میگه این قدر سوختم و پختم داشت درباره کی باشه و من همونجا چور مصره نویستاندم من گفتم خیلی من محزون سفر ایوزاده محزون شعیر داریم گفت نه تخلص من محزون های خیلی من همون دوست داشتش انیق نکریم در شعروش شعروش تحریر میکرده و من چور مصره نویستم که جراحت داری و زخمت انیغ نه شکایت داری و دردت انیغ نه کلامت عاشقیست محزون اما همون دلداده ایزارت انیغ نه
2: چقدر زیبا
1: سلامت بشه
2: از شما تشکر همین یک دونه شعر داره چون بیدو که
1: نه در اون داره یکان
2: شما چرا نواردید که بخونه
1: من باور دارم که این صحبتی اولین و آخرین من شما نیست و فرصت شود اگر حتما میارم
2: باشد باشد ولی من تمنا میکنم آرزو میکنم که اون هرگام یک کتاب روی میزی ما باشد با نوشتجات مؤلف
1: البته
2: ایرج رحمتزاده
1: من برای شما پامفلت فلیتون ایکویا و بعد در عموم در آخر شعر های میبینم
2: خب شنده های عزیز و ارجمند شما صحبت ما را با ایرج رحمتزاده شوندید من از شما دادرم تشکر میکنم برای یک صحبت گرم صمیمی پر از محتوا با کار شما برار میخواهم به آرزویتان برسید و از همه مهم شکر که امروز تاجیکستان ما آباد است استقلالیت است به نزدیک 35 سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان است و فکر کنم که شما هم موظف هستید در این کار پر از شکوه پر از جلال باید خدمت شایان و ارزنده شما به نظر برسد به حیث یک سرمارر یک اداره خیلی با نفوذ تلویزیون تاجیکستان یعنی که تلویزیون رقم یکی جمهوری ما یعنی که ما از شما برنامه های خیلی خوب و جالب فرهنگی انتظاریم در عرفه 35 سالگرد و من به دانش شما اطمینان دارم به سواد شما به عقل شما تفکر شما و برای صحبت شما تشکر. عذر از آن که وقتتون را گرفتم و
1: نه سلام
2: میگویند باز آمدن زیر رفتن خورشید دور نیست
1: گر زندگی است دیده به دیدار میرسد سلامت باشید
2: خداحافظ
1: تشکر
2: شنونده های عزیز و ارجمند اینجا برنامه ما با پایان میرسد خیر

0: از سلسله صنعت های اجرایی
1: زنگ بازی. زنگ بازی اثر رقصی و موسیقی بوده از سلسله سرود و رقص ها عبارت می باشد. آهنگ موسیقی این رقص با ضرب و اصول های گوناگون شوق‌آور و جلب کننده ایواز می شوند. سرود های یک دانه مروارید، شیرین زبانم، مرچمیانم، های نازنین، امروز شما به سیل گلزار آمدید و غیره پی در پی اجرا می گردند. زنگولچه های برینجی با دو قطار در میان بند و تسمه بند دستان و پای ها بسته می شوند.

0: Радиои Тоҷикистон.
1: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
0: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
1: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
0: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
1: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон.
2: Салом шунавандаи азиз, барномаи низом ва масъулият тақдими шумост аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Оврагардии наврасон ин бемақсад дар кӯчаҳо, ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дигар маконҳо гаштугузор кардани наврасон буда, аксар вақт ба таълиму тарбия ва рушди онҳо таъсири манфӣ мерасонад. Сабабҳои оврагардии наврасон: назорати нокифояи падару модар, бетаваҷҷӯҳӣ ба таҳсил, таъсири манфии дӯстону ҳамсолон, набудани машғулиятҳои муфид, ҳангоми мушкилоти оилавӣ. Иброз дошт Умарҷони Эмомалӣ, муовини аввали сардори раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
3: Пеш аз ҳама ин бемасъулиятии баъзе аз волидан ва ё шахсони онҳо ивазкунанда, ки аз болои рафтору ман ҳаракатҳои фарзандони худ бетафовутӣ мекунанд, беназоратӣ мекунанд, ҳамин сабаб шуда метавонад, ки ноболиғон ва оврагардӣ машғул мешаванд. Ҳастан баъзе падару модарон, ки махсус фарзандони худро барои ман оврагардӣ ва бештари вақт барои талбандагӣ, барои ман фурӯши маҳсулотҳои тамоку ва дигар амалҳои ғайриқонунӣ, ки аз онҳо ман маблағ ба даст меоранд. ҳарчанд ки қонунгузори манъ кардааст, ки кӯдакон дар ҳамин синни соле ки қарор доранд, яъне ки ноболиғанд, ба корҳое ки ман тиҷорат аст ё дигар корҳое, ки ҳарчанд фоиданок аст, вале лекин барои ноболиғ мамнӯъ аст, сафарбар мекунанд. ин ҳолатҳо аст.
2: барои он ки наврасон оврагардӣ накунанд, бояд ҳам оила, ҳам мактаб ва ҳам ҷомеа якҷоя кор баранд. Волидон ба фарзандон бештар диққат диҳанд ва аз рафтори онҳо бохабар бошанд. Наврасон ба китобхонӣ, варзиш ва ҳунаромӯзӣ ҷалб карда шаванд. Дар мактаб корҳои тарбиявӣ, суҳбатҳои фаҳмондадиҳӣ зиёд гузаронида шавад. Иброз дошт Фирдавс Исроилов, корманди осорхонаи миллии Тоҷикистон.
4: Имрӯз яке аз мушкилиҳои ҷомеа ин оврагардии кӯдакон ба корҳои гуногун даст задани кӯдакон мебошад ва бояд қайд намуд, ки бо мурури замон албатта кӯдакон боз дар як замонаи нав зиндагӣ менамоянд бо истифода аз техника ва технологияи муосир. ва бояд гуфт, ки имрӯз, чун ба ҳамагон маълум аст, қонуну қоидаҳои махсусе, ки ин тартиботро назорат менамояд, аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ қабул гаштааст. яъне ки ҳамон одобу рафтору оврагардии кӯдакон дар меҳвари таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлат низ қарор дорад, зеро ки кӯдакон, наврасон, онҳо ояндасози миллат мебошанд. аз ҳамин хотир назорати онҳо аз ҷониби падару модар хеле хеле як ҳадаф, як гӯем ки як амали ҳатмӣ ва зарурӣ дониста мешавад. ва имрӯз ҳастанд албатта кӯдаконе, ки то баъди шом, ҳатто то соатҳои 10-11 мегарданд ва инчунин баргӯши мо мерасанд он ҳолатҳое, ки масалан шабона ҳангоми хоб рафтан аз берун садоҳои гуногун, хандидани баланд, яъне ки баргӯши мо мерасанд, ки албатта боиси таассуф мебошад. ва имрӯз албатта кӯдаконро месозад, ки дар як муҳити хеле сулҳу ободиву истиқлол, ки мо қарор дорем, шукрона ҳама ин, месозад, ки албатта аз ҳамаи он имкониятҳои имрӯзаи ҷомеа, ки онҳо фаровон ҳастанд, фароҳам овардагӣ шудаанд, истифода кунанд, зеро ки ҳадафи асосии кӯдак ин таҳсил намудан, аз худ намудани одобҳои гуногун ба ҳисоб меравад. ва имрӯз, чун мо қайд намудем, тамоми имкониятҳо барои таҳсили фаъоли кӯдакон ба роҳ монда шудааст. ягон мония барои хондан, барои таҳсили онҳо яъне ки дида намешавад. вале аммо лекин ҳастанд ҳолатҳое, ки кӯдакон имрӯз бисёреш яъне ки шабонагардӣ менамоянд, онҳо ба корҳои номатлуб машғул мешаванд, масалан ҳангоми бозиҳои компютерӣ албатта. ва ҳар як чиз ба худ вақту замону андоза дорад ва ҳастанд гурӯҳи кӯдаконе, ки масалан то соати 10-11 ба бозиҳои компютерӣ машғул мешаванд. баъдан баъд аз берун шудан аз ҳамон компютерхона, онҳо боз ана ҳамон рафти бозии худро баланд баланд яъне ки баҳс мекунанд, онҳоро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд, гӯем ки хеле гӯшхарошу ногувор низ мебошад. ҳамзамон имрӯз, چون به همگان معلوم است بسیاری نورسان کودکان مثلا در شبکه های اینترنتی با استفاده از تلفن های موبیلی یعنی که به ثبت و بازنشر مواد های نامطلوب مشغول می شوند چون امروز تحلیل ها نشان می دهند در دولت های ابرقدرت مثلا هنوز در استرالیا مثلا مثال نو قانون استفاده تلفن های موبیلی از سن 16 ساله قبول گشته است که خیلی خیلی یک به فکر بنده یک عمل ضروری دانسته می شود زیرا که از خود نمودن تکنیک و تکنولوژی با یگان کس مانع گذاشته نیست با یگان کس ممنوع کردن نشده است از خود نمودن تکنیک و تکنولوژی عمل ضروری دانسته می شود زیرا که ما در یک عصر زندگی داریم که این همه خیلی مهم می باشد اما امروز به نظر می رسند حالت هایی که نورسان بجای از خود نمودن تکنیک و تکنولوژی بیشتر شبکه های اجتماعی را از خود می نمایند با نوارهای نامطلوب یعنی که نظر می نمایند از آنها یک رفتاری خیلی بد اخلاقانه را یعنی که همچون یک نمونه عبرت بالا می دونند و آن را نیز تکرار می نمایند که این عمل خیلی خیلی بد عمل بیرون از روی نظام از روی آداب به حساب می رود و امیدواریم که در آینده این روش باز یک جنبه های مثبت خود را می گیرد و نورسان و کودکان ما باز کوشش می نمایند که بیشتر به پدر و مادر خیش گوش دهند نه به شخصیت های نامطلوب از اکران تلفن.
2: برای پیشگیری کودکان نورسان از آوارگردی از جانب وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ریدهای مخصوص تشکیل کرده می شود که طبق آماری وزارت 450 نفر نابالغ آوارگرد به قید گرفته شده نسبت والدین آنها پروتکل ماموری تشکیل شده به سودها روانه شده است
3: در جمهوری تاجیکستان زیاده از 2,300,000 نابالغ است لیکن شماره نابالغانی که با آوارگردی مشغول هستند حدود 450 نفر هستند در تمام جمهوری و ما پیوسته از این پیگیری میکنیم کوشش میکنیم که پیش روی این عمل رو بگیریم و این عمل ها کمتر شوند چون که نابالغان در سن سالی هستند در اون یک حالتی هستند که باید درس بخونند باید تعلیم بگیرند برای آینده سازی خود اونها باید فراگیر تعلیم و تحصیل باشند نسبت والدین آنها یا شخصان آنها روز کننده مطابق ماده 464 کدکس حقوق بانکنی معمولی جمهوری تاجیکستان پرونده های معمولی پروتکل های معمولی ترتیب داده می شود و پیوسته همزمان از جانب مقامات کارهای داخلی ساختارهای آن در تمام مناطق کشور با مردم کارهای فهماندهی برده می شود و گفته نماند که در خطور دیگر عمل های ضد قانونی که از جانب نابالغان و شهروندان در جمهوری تاجیکستان صادر می شود و کارمندان مقامات کارهای داخلی در این سمت کارهای فهماندهی می برند یکی از سمت های اساسی خود وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و خصوصا ریاست مربوط و کار با نابالغان و جوانان پیوسته با مردم این کارهای فهماندهی هم میبرند که من چنین عمل ها سر نزده یعنی که نابالغان باید فراگیر باشند باید بیهودگردی نکنند باید با کارهای و عمل های غیر قانونی که و سن سالیان ها معنی است دست نزنند
2: عمرجان امامعلی معاون اول سردار ریاست آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی در بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ادامه صحبت ابراز داشت که امروزها بعد از ردگذرانی معلوم می شود که بعضی نابالغان از بی‌نظارتی والدین دور مانده دست به عملهای ناشایسته می زنند که این باعث نگرانی جامعه می گردد
3: قدم اول وقتی که نابالغ آوارگرد می شود بعدن از دایره آنون نابالغانی که آوارگردی میکنند بعدن از بیهودگردی یا اینکه وقتی که مبلغ میوبند اونها تفکر و اندیشه اون سالم حالا ندارند چون که ماهیت زندگی ماهیت اون ترتیبات جمعیتی صرفا نمیروند و بعضی اونها حالتهایی میشوند که همراه کلانسالانی که اونها هم از تربیت دور هستند بعضن حالتهایی میشود که به استعمال وسایل نشه‌دار دست میزنند خصوصا در همین شب و روز خیلی اون حالتهایی آشکار شدند که نابالغان و استعمال وسایل پسیخوتروپی دست میزنند و ما در این سمت هم کارهای فرماندهی میبریم چندین حالت ها را خودی ما آشکار نمودیم و شخصانی که گرفتار چون یک بیماری ها هستند نسبت آنها چاره های خصوصیتی طبی داشته عملی کرده میشود یعنی که آنها را به تبابت فرا میگیریم نابالغانی که دشوار تربیه هستند آنها را در مکتب های مخصوص هستند که برای چنین شخصان نابالغان دشوار تربیه پیش بینی شده است همزمان ایسیاهای کسبی مخصوصی کسب آموزی هستند اونجا همزمان هم تعلیم میگیرن هم کسب آموزی میکنن اونجا ما روانه می نمویم و فراگیری تعلیم و تربیه آنها می شویم.
2: فردوس اسرائیلوف ابراز داشت که برای پیشگیری کودکان از آوارگردی از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان آزمون‌های جمهوری راه اندازی شده است که این می تواند نسل جوان را در روحیه وطن‌دوستی، خشتن شناسی روانه سازد. تنها از پدر و مادر و آموزگارانی که به آنها درس می دهند راهنمایی نمایند در این گونه آزمون‌ها.
4: بله، در این جوده اینچنین باید قید نمود که محصولیت پدر و مادر نیز بزرگ است، چون ما قید نمودیم امروز ها پدر و مادران رو میسازند که آنها از نمون رفت، از بچه کار مشغول شدن فرزندان و کجا رفتن، یعنی که نظارت برند آنها رو، یعنی که تربیه نمویند، اگر هرچند که دغل نیز به نظر رسد آنها رو نظارت کنند، یعنی که تربیه نمویند و آن همون رفت و آمد، ترتیب وقت و مشغولیت های فرزندان خیش را به عهده خیش گیرند، زیرا که اگر تربیه نباشد، اگر نظارت نباشد، فرزندان به تمام کارها می توانند که دست زنند و اینچنین چون ما قید نمودیم رفت آمدی آنها را نظارت نمودند، در کجا بودنی آنها را دانند، نابسته از آنه که چند فرزند در آیله هست، همه آنها یعنی که زیر کنترل، زیر نظارت قرار داشته باشند. پدر و مادران را می‌سازد که بیشتر به تربیه فرزندان در دایره علم، در دایره معرفت مشغول باشند. پیش از همه، هرچند که اگر آنها را شاهنامه ناموزند، مایلش اگر تاجیکان ناموزند، همون درسایی که در دایره مکتب، در دایره فعالیت مکتب داخل می‌شوند، آنها را با آنها مشق نمایند خلن. به فکر من که یک کفایه می‌باشد، یک عمل خیلی خوب می‌باشد، زیرا که آینده فرزندان، آینده نسل در نمون دستی پدر و مادران قرار دارن و پدر و مادران رو میسازد که محصولات خیش رو در این پرتو خوب حس نمایند.
2: نورسان و جوانان آینده ملت، برای تربیه درستی آنها هر یک آیله، مکتب و جامعه مسئول می باشد. اگر جوانان وقتی خود را به آموزش، مهنت و کارهای فایدناک صرف نمایند، جامعه پیشرفت می کند. شنونده های عزیز، در همین جا برنامه نظام و مسئولیت به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوه، کارگردان جانیبیگ محمود جانوف. خیر، تا برنامه های بعدی با موج رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

بله، با شنیدن این آهنگ جذاب و دلنشین، سیمای یک مرد نهایت زمینی و صمیمی پیش رو می آید. واقعا یک چهره ناتکرار صنعت. هنرمند اصیل شادروان عبدالله سلطان با ایجادات ماندگار خود در دل و دیده همگان، دلباختگان و مشتاقان صنعت اصیل معوا گرفته بود. نرگویی که سرود و ترانه های آفریده این شهباز آسمانی صنعت موسیقی رو میشنویم، ما او رو یاد میکنیم. با مهر، با محبت، با صمیمیت زیاد، از سرودهای قلب پرنیازش، از آهنگ های جذاب و پر از معنی های بلندش.

هر صورتی سرایده این مرد هنر خود یک جهان معنی دارد که با شنیدن اونها مو به دانش و ملکه او و تخیلات بوی و رنگین او احسن میپیم و فکر می نمایم او خود گویا برای صنعت آفریده شده باشد، زیرا این رنگارنگی، این زیبایی، این دلنشینی ایجادیاتش بسیاری ها را اسیر و شیدای خود نموده بود. صورت های محزون و حزینش گویا در دل هر یک دردمندی را میگفته باشد و صورت های شوخ و دلنشینش از شادی و نشاطی هر یک فرد بالیده رو حرف میزده باشد. آهنگوی تنتناناک و دلچسبش گویا ما رو وادار می نماید افتخار از وطن و ملت عزیز خود نمایی. یعنی این سرود و این صدا مروخوه و نوخوه به سوی خود میکشد و عالم زیبایی میپیوندد. سرود دیگری را با نام یغنا به شمال آقا با همیشون میبینید.

شما در برنامه کنسرتی روح‌افزو گلچین سرود و ترانه‌ها رو در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان زنده یاد عبدالله سلطان شنیدید. با شما بوده مسئول برنامه امید عبدالکبیر و کارگردان امید بابوی. خیر تا برنامه نوبتی خوش باشید.

0: бо шухт фаро гирифтани сокинон аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад. Бо ин мақсад дар ноҳияи Мӯминобод масъулини шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ як қатор сокинонро бо ҷои кор таъмин намуданд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбирамон Сулаймон Холов гузориши муфассал медиҳад.
1: در منطقه کلوب سطح بیکاری سال از سال کاهش یافته با واسطه یرمرکه جایگاه کار خالی و وظیفه های آزاد که از جانب اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر نویه ها گذرانده می شود ساکنان به شغل فرا گرفته می شوند. در ناحیه مومین آباد مراجعت ساکنان سال جاری نسبت به همین دوره سال سپرگرده بیشتر به قید گرفته شده. اکثر مراجعت کنندگان و ساحه های معارف تندرستی فرهنگ خواجگی قشرق دوزندگی و دیگر کسب و کار گوناگون روانه کرده شدند. اینچنین به شخصانی از معبد آزادگرده جوانانی بعدی ادای خدمت حربی از جانب اگنتی مهنت و شغل اهالی کمک پوری تعیین کرده با جای کار دائمی تامین کرده شدند. آیدی تامین نمودنی ساکنان با جای کار خالی تصمیم گرفتیم با سردار شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه مومین‌آباد عبدالقیوم یوسف صحبت نمایم. ضمن صحبت او به ما چنین اطلاع داد:
2: با شعبه اگنتی مهنت و شغل در ناحیه مومین‌آباد 497 نفر شهروند به شغل برای دریافت جای کار مراجعه نمودند که از آن جمله 268 نفر برای جای کار دائمی موقتی و موسمی و تشویق مؤسسه نویا با کار سفربر کرده شدند. در دوامی سال تاریخ کسب آموزی شهروندان بیکار در دوامی سال 2026 سه ماه یکم 140 نفر با کورسای دوزندگی قنودی کفشیرگری گازی و برقی سفربر کرده شدند که بعد ختم کسب آموزی آنها با شهادنامه تخصصی وزارت مهنت مجرد و شغل و جمعیت استان تامین کرده می شوند.
3: ما طور مشاهده نمودیم در ساحه معارف تندرستی و دیگر جامعات ها نرسیدن کادر با مشاهده می رسد. آیا آنها به شما مراجعه نکنند؟
2: مراجعه میکنند نارسوی کادر برطرف شده.
3: چی مشکلات هست در این ساحه؟
2: در سوها مشکلات نیستیم. در فقط مرکز تعلیمی کلانسولون در نوحیه نبود. در دوامی سال مرکز تعلیمی کلانسولون در نوحیه کشوده شد که به همه تجهیزات زمانوی مرکز تجهیزونده شده است.
1: ساکنان نوحیه با وسته یرمرکه با جای کاری دائمی تامین کرده و فکر و عقیده خود را چنین بیان داشتند.
4: ما مقیم آقا کابل بی ساکنی هم ناحیه مومین آباد با همی یرمرکه شغل احالی مراجعت کردم با جای کور تامین شدم. در آینده می خواهم که به خلق وطن خودم خدمت نمویم.
5: من قربان فرامازون رو ساکنی ناحیه مومین آباد ماه مای سال 2026 با شغل احالی ناحیه مومین آباد مراجعت کردم و با جای کور تامین شدم. در آینده نقشه دارم که در همجا کور را دوام دیم. تا این وقت در جماعت شرک چورسو همچون متخصص کشاورز فعالیت میکردم. بعد به اینجا گذشتم.
1: طوری مشاهده نمودیم هنوز هم در جماعت های دهات مؤسسه های تحصیلات عمومی دوردست ساحه کشاورزی نرسیدن کادر به نظر رسیده آموزگاران فن های زبان روسی خارجی و دیگر فن های دقیق از نرسیدن کادر مشکلی دارند. برای برطرف کردن کمبودی های جای داشته مقامات اجرای حکم دولتی ناحیه را ضرور است در این سمت چاره اندیشی نموده خصوصا مؤسسه های تحصیلات عمومی که در دهات های دوردست فعالیت می نمایند با شرایط های لازمه تامین نمایند.
0: انجام برنامه ایتلاتی اخبار
6: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: радиои тоҷикистонро дар шаҳри хорух рӯи мавҷи 145 fm метавонед бишнавед.
8: مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی بالاستو موت

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند ما یاد دارند که در گفتار پیشین به جای رسیدیم که رستم توران زمین را خراب کرد. بخردان و بزرگان کارازموده از رستم خواهش کردند که به ایران برگردد، زیرا دور نیست که افراسیاب پی انتقام به ایران جنگ آورد و بر کاووس پیر چیره شود. رستم این مصلحت را پذیرفت و به ایران زمین باز رفت. افراسیاب چون دریافت که توس و رستم آن سوی آب شدند و همه توران زمین را زیر و زبر کرده دید، با مهتران خیش به مهتران سپاه چنین امر داد: همه یک به یک دل پر از کین کنید، سپر بستر و ترگ بالین کنید، به ایران زمین رزم و کین آوریم، به جنگ آسمان بر زمین آوریم. و فیلفور به ایران لشکر کشید و بر ایرانیان سخت گرفت، همه را سوخت و خراب کرد. یک شب گودرز خواب دید که از ایران ابر پرابی برآمد، بر آن ابر باران سروش نشسته چنین میگوید: در توران شهریاری نوی هست با نام کیخسرو، که خود از پشت سیاووش است و نژاد مادریش سوی تور میکشد. اگر او در تخت ایران برنشیند، کین افراسیاب را خواهد کشید. گودرز چون از خواب بیدار شد، پیش شاه آمد و خوابش را بازگو کرد. شاه رضایت داد تا گودرز گیو به توران پی جستن کیخسرو برود. گودرز با رهنمون به جستجوی کیخسرو عازم توران شد. در راه از هر کی سراغ کیخسرو را می گرفت، یکی می گفت که شاه او را در خم کمند آویخته و به دور برش خاک برریخته. دیگری می گفت که نام کیخسرو را هرگز نشنیده است. اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان گلنسا زمانی، شمس‌الدین، بیرنگ کهدامنی و بازار صابر.

چنین تا برآمد بر این هفت سال میان سوده از تیغ و بند دوال خورش گور و پوشش هم از چرم گور گیا خورد گاهی و گاه آب شور همی گشت گرد بیابان و کوه برنج و به سختی و دور از گروه بدانگه که رستم بر این روی آب بیاورد لشکر همان در شتاب سپهدار توران به گنگ آمده دگر بار توران به جنگ آمده به پیران بفرمود پس شهریار که کیخسرو شوم را ایدرار ز ماچین بیاور به مادر دهش برو هر سوی دار بسته رهش فرستاد پیران همان در زمان فرستاده بر هیونی چمان بیاورد پور سیاوخش را جوان خردمند جانبخش را سپردش به مادر بدان جایگاه برآمد بر این نیز یک چند گاه چو گیو دلاور به توران زمین بدین سان همی گشت اندوهگین چنان شد که روزی پراندیشه شد به نزدیکی نامور بیشه شد بدان مرغزار اندر آمد دژم جهان خرم و گیو را دل به غم زمین سبز و جویی پر از آب دید همه جای آرامش و خواب دید فرود آمد و اسب را درگذاشت بخفت و همه دل پراندیشه داشت بسی با دل خیش اندیشه کرد که من دور ماندم ز خواب و ز خورد همی گفت مانا که دیو پلید بره پهلوان بود که این خواب دید دگر گفت با دل که از چند گاه شدم من به این مرز جویای شاه ز کیخسرو ایدر نیابم نشان چه دارم همی خیشتن را کشان کنون گر برومند یاران من به بزمندرون غمگساران من یکی نامجوی و دگر شاد روز مرا بخت بر گنبد افشاند کوز همی برفشانم به خیره روان خمیده روانم چو خم کمان همانا که خسرو ز مادر نزاد وگر زاد دادش زمانه به باد ز جستن مرا رنج و سختی است بهر انوشه کسی کو بمیرد به زهر دلی پر ز غم گرد آن مرغزار همی گشت شهر را شده خواستار یکی چشمه ای دید رخشان ز دور یکی سرو بالا دلارام پور یکی جام می برگرفته به چنگ به سر برزده دسته گل به رنگ ز بالای او فره ایزدی پدید آمد و رایت بخردی تو گفتی سیاوخش بر تخت آج نشسته است و بر سر ز پیروزه تاج همی بوی مهر آید از روی او همی زیب تاج آید از موی او به دل گفت گیو این به جز شاه نیست چنین چهره جز در خور گاه نیست پیاده بدونیز بنهاد روی چو تنگ اندر آمد به نزدیک اوی گره سست شد بر در رنج اوی
پدید آمدان نامور گنج اوی. چو از چشمه که خسرو او را بدید، بخندید و شادان دلش بردمید. به دل گفت کین گرد جز گیو نیست، بدین مرز خود زین نشان نیو نیست. مرا کرد خواهد همی خواستار، به ایران برد تا کند شهریار. چو تنگ اندر آمد گو نامدار، بر آمد ز جا خسرو شهریار. ورا گفت که گیو شاد آمدی، خرد را چو شایست داد آمدی. چگونه سپردی بر این مرز راه، ز توس و ز گودرز و کاووس شاه؟ چه داری خبر جمله هستند شاد؟ همی در دل از خسرو آرند یاد. جهانجوی رستم گو پیلتن، چگونه است دستان آن انجمن؟ چو بشنید گیوین سخن خیره ماند، زبان را به نام جهانبان براند. یقین گشت او را که جز شاه نیست، همان خان گودرز گمراه نیست. بدو گفت گیو ای شه سرفراز، جهان را به مهر تو آمد نیاز. برانم که پور سیاوش توی، ز تخم کیانی و باهوش توی. چنین داد پاسخ ورا شهریار، که تو گیو گودرزی ای نام دار. بدو گفت گیو ای سر راستان، ز گودرز با تو که زد داستان؟ ز کشواد و گیوت که داد آگهی، که با خرمی بادی و فرهی؟ بدو گفت که خسرو ای شیر مرد، مرا مادرین از پدر یاد کرد. که از فر یزدان گشادی سخن، بدانگه که اندرزش آمد بتن. همی گفت با نام ور مادرم، کزی در چه آید زبد بر سرم. سرانجام که خسرو آید پدید، پدید آورد بندها را کلید. بدانگه که گردد سرفراز نیو، از ایران بیاید هنرمند گیو. مرو را سوی تخت ایران برد، بر نامداران و شیران برد. جهان را به مردی به پای آورد، همان کین ما را به جای آورد. بدو گفت گیو ای سر سرکشان، زفر بزرگی چه داری نشان؟ نشان سیاوش پدیدار بود، چو بر گلستان نقطه قار بود. تو بکشای و بنمای بازو به من، نشان تو پیداست بر انجمن. برهنه تن خویش بنمود شاه، نگه کرد گیوان نشان سیاه. که میراث بود از شه کیقباد، درستی بدان بود کیان را نژاد. چو گیو آن نشان دید بردش نماز، همی ریخت آب و همی گفت راز. گرفتش به بر شهریار زمین، ز شادی بر او برگرفت آفرین. از ایران بپرسید و از تخت شاه، ز گودرز و از رستم کینه خواه. بدو گفت گیو ای جهاندار کی، سرفراز و بیدار و فرخنده پی. همه شاد و روشن به چهره تو اند، به نادیده یک سر به مهره تو اند. جهاندار داننده خوب و زشت، مرا گر سپردی
سراسر بهشت، همان هفت کشور به شاهنشهی، نهاده بزرگی و تاج مهی. نبودی مرا دل بدین خرمی، که روی تو دیدم به توران زمین. که داند به ایران که من زندم، به خاکم و یا با آتش افکندم. سیاوخش را زنده گردیدمی، ز تیمار و رنجش بپرسیدمی. سپاس از جهاندار کین رنج سخت، به شادی و خوبی سراورد بخت. برفتند از آن بیشه هر دو به راه، بپرسید خسرو ز کاووس شاه. وزان هفت سال غم و درد اوی، ز گستردن و خواب و از خورد اوی. همی گفت با شاه گیوین سخن، که دادار گیتی چفکند بن. همان خواب گودرز و رنج دراز، خور و پوشش و رنج و آرام و ناز. ز کاووس کش سال بفکند فر، ز درد پسر گشت بی پا و سر. از ایران پراکنده شد رنگ و بوی، سراسر به ویرانی آورد روی. دل خسرو از درد و رنجش بسوخت، به کردار آتش رخش برفروخت. بدو گفت اکنون ز رنج دراز، تو را بردهد بخت آرام و ناز. مرا چون پدر باش و با کس مگوی، ببین تا زمانه چه آرد بروی.

сипаҳбад нишаст аз бари аспи гев, ҳамӣ рафт пешандарун геви нев. Яке теғи ҳиндӣ гирифта ба чанг, ҳар он кас ки пеш омадӣ бедиранг, зади геви бедор дил гарданаш, ба зери гилу хок карди танаш. Бирафтанд сӯи сиёвахш гирд, чо омад ду танро дилу ҳуш гирд, фарангисро низ карданд ёр, ниҳонӣ барон бар ниҳоданд кор. Ки ҳар се ба роҳ андар оранд рӯй, ниҳон аз далерони пархош ҷӯй, фарангис гуфт дар диранг оварем, ҷаҳон бар дили хеш танг оварем. Аз ин огаҳӣ ёбад афросиёб, насозад ба хурду наёзад ба хоб. بیاید به کردار دیوی سپید، دل از جان شیرین شود ناامید. یکی را زما زنده اندر جهان، نماند همه آشکار و نهان. جهان پر ز بدخواه و پر دشمن است، همه مرز ما جای آهرمن است. توی بافرین فر و فرزند من، شنو تا بگویم یکی پند من. یکی مرغزار است از ایدر ندور، به یک سوز راهی سواران تور. تو بردار زین و لگامی سیاه، برو سوی آن مرغزاران پگاه. ببینی یکی کوه سر بر سپهر، که بر وی بساید همی ابر چهر. به بالا برایی یکی مرغزار، ببینی به کردار خورم بهار. یکی جویبار است و آبی روان، زدیدار او تازه گردد روان. چو خورشید بر تیغ گنبد شود، در خواب رای سپه بد شود. گله هرچی هست اندر آن مرغزار، با آبش خور آید سوی جویبار. به بهزاد بین مای زین و لگام، چو رام گردد تو بردار گام. بیرو پیش او تیز بین مای چهر، بیخانو برو مال دستت بمیر. سیاوش چو گشت از جهان ناامید، برو تیره شد روی روزی سفید. چنین گفت شبرنگ بهزاد را، که فرمان مبر زین سپس باد را. همی باش در کوهو در مرغ زار، چو کی خسرو آید ترا خواستار. ورا بارگی باشو گیتی بکوب، زی دشمن زمین را به نعلت برو.

نشست از بر اسب سالار نیو پیاده همی رفت در پیش گیو بدان تند بالا نهادند روی چنان چون بود مردم چار جوی فسیله چو آمد به تنگی فراز بخوردند و سیراب گشتند باز شتابان بشد خسرو سرفراز به نزدیک آن چشمه چون شد فراز به بهزاد بنمود زین و لگام بدان تا برایتش از آن کار کام نگه کرد بهزاد و کی را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید بدید آن نشست سیاوش پلنگ رکیب دراز و جناح خدنگ همی داشت بر آب خور پای خیش از آنجا که بود پای ننهاد پیش همی بود بر جای شبرنگ زاد ز دو چشم او چشمه ها برکشاد سپهدار با گیو گریان شدند چو بر آتش تیز بریان شدند کشادند از دیدگان هر دو آب زبان پر ز نفرین افراسیاب بمالید بر چشم او دست و روی بر او یال بپسود و بشخود موی لگامش بسر کرد و زین برنهاد همی از پدر کرد با درد یاد چو بنشست بر زین بیفشرد ران برآمد ز جای آن هیون گران به کردار باد هوا بردمید بپرید و از گیو شد ناپدید غمی شد دل گیو و خیره بماند بر آن خیرگی نام یزدان بخواند همی گفت کاهرمن چاره جوی یکی بارگی گشت و بنمود روی کنون جان خسرو شد و رنج من همه رنج بود در جهان گنج من چو یک نیمه ببرید از آن کوه شاه گران کرد باز آن عنان سیاه همه بود تا پیش او رفت گیو چنین گفت بیدار دل شاه نیو که شاید که اندیشه پهلوان کنم آشکارا بروشن روان بدو گفت گیو ای شه سرفراز سزد کاشکارا بود بر تو راز بدین ایزدی فر و برز کیان به موی اندر آیی ببینی میان بدو گفت از این اسب فرخ نژاد یکی بر دل اندیشه آمد یاد چنین کردی اندیشه ای پهلوان که اهریمن آمد بر آن جوان کنون رفت و رنج مرا کرد باد پر از غم روان من و دیو شاد شد آن رنج من هفت ساله به باد و دیگر که ای باورت بر نژاد ز اسپ اندر آمد جهان دیده گیو همی آفرین خواند بر شاه نیو که روز و شبان بر تو فرخنده باد دل بدسگالان تو کنده باد که با برز و اورنگی و جاه و فر تو را داده یزدان هنر با گوهر ز بالا به ایوان نهادند روی پراندیشه مغز و روان راه جوی چو نزد فرنگیس رفتند باز سخن رفت چندی ز راه دراز بدان تا نهانی بود کارشان نباشد کس آگه ز بازارشان فرنگیس چون روی بهزاد دید
شد از آب دیده رخش ناپدید. درخ را بیال و برش برنهاد، روان سیاوش همی کرد یاد. چو آب از دو دیده پراگنده کرد، سبک سر سوی گنج آگنده کرد. به ایوان یکی گنج بودش نهان، نبود زان کسی آگه اندر جهان. یکی گنج آگنده دینار بود، گوهر بود و یاقوت بسیار بود. همان گنج کوپال و برگستوان، همان خنجر و تیغ و گرز گران. سر گنج بکشاد پیش پسر، پر از خون رخ از درد خسته جگر. چونین گفت با گیو کی دیده رنج، ببین تاز گوهر چه خواهی ز گنج. ز دینار و از گوهر شاهوار، ز یاقوت و از تاج گوهرنگار. که ما پاسبانیم و گنج آن توست، فدا کردن جان و رنج آن توست. ببوسید پیشش زمین پهلوان، بدو گفت کی مهتر بانوان. زمین از تو گردد بهاران بهشت، سپیر از تو راند همی خوب و زشت. جهان پیش فرزند تو بنده باد، سر بدسگالان تو کنده باد. چو افتاد برخواسته چشم گیو، گزین کرد در سیاوخش نیو. ز گوهر که پرمایتر یافتند، ببردند چندان که برتافتند. همان ترگ و پرمایه برگستوان، سلیحی که بود از در پهلوان. در گنج را کرد شاه استوار، براه بیابان برا راست کار.

چو این کرده شد برنهادن زید بران باد پایانی با آفرین فرنگیز ترک بسر برنهاد بیرفتند هر سه بکرداری باد سران سوی ایران نهادند گر نهانی چنان چون بود نر نر نماندین سخن یک زمان در نهفت کس آمد به نزدیک پیران بگفت که آمد ز ایران سرافراز گیو به نزدیک بیدار دل شاه نیو سوی شهر ایران نهادند رو فرنگیس و شاه و یلی جنگجوی چو بشنید پیران غمی گشت سخت بلرزید بر سان شاخ درخت همه گفت با دل که آمد پدید سخن هرچی گوشم زمهتر شنید چی گویم کنون پیش افراسیاب مرا گشت نزدیک او تیره آب زیگردان گزین کرد گلباد را چون از تهنی گرد پولاد را بفرمود تا ترک 300 سوار بیرفتند گرد از دری کارزار چونین گفت پیران بلشکر که هین مخارید سرها ابر پشت زین سری گیو بر نیزه سازید گفت فرنگیش را خاک باید نهفت ببندید که خسروی شوم را بدخترپی بیبر و بوم را اگر آب بگذارد آن بدنشان چه آرد بر این مرز و این سرکشان سپاه بر این گونه گرد و جوان بیرفتند بیدار دو پهلوان فرنگیس با رنج دیده پسر به خواب اندر آورده بودند سر ز پیمودن راه و رنج شبان مران هر دو را گیو بود پاسوبان دو تن خفته و گیو با رنج و خشم به راه سواران نهاده دو چشم زیره دربر و بر سرش نیز ترگ دل آگنده و تن نهاده به مرگ به برگستوان اندرون اسپ گیو چنان چون بود رسم سالار نیو

гурехтани гулбод ва настеҳан аз бари гев. چو از دور گردی سپه را بیدی، بیزد دست و تیغ از میان برکشی. خروش براورد برسان ابر، که تاریک شد مغز و جان هزب. میان سواران در آمد چگر، زی پرخاش او خاک شد لاجور. زمان بخنجر زمان بگرز، همی ریخت آهن زیبالای برز. از آن زخم کوپال گیوی دلیر، سران را همه سر شد از جنگ سیر. دل گیو چونان شد از درد و خشم، که چون چشمه بودیش دریا به چشم. و از آن پس گرفتند اندر میان، چونان لشکری گشن و شیری جیان. زینایزه نایستان شد آوردگاه، بپوشید دیدار خورشید و ما. غمی شد دلی شیر در نایستان، زیخون نایستان گشت چون مایستان. از ایشان فراوان بیفگند گیو، ستوه آمدندان سواران نیو. بنستهنی گرد گلباد گفت، که این کوه خاراست با یال و سفت. بدان که این همه فر کیخسرو است، نه از زخم کوپال گیوی گو است. ندانم چه آید بر این بوم و بر، ز فرمان یزدان کی یابد گذر. ز گفتار اخترشناسان نشان، بد آید به توران و بر سرکشان. یکی حمله کردند بر سان شیر، بدان لشکری گشت با داروگیر. خروش آمد و ناله کرنای، همه کوه را دل بر آمد زی جای. همه غار و هامون پر از کشته شد، زی خون خاک چون ارغوان گشته شد. گریزان برفتند یک سر سپاه، زی گیوی سرافرازی لشکرپنا. همه خسته و کشته گشتند باز، به نزدیک پیران گردن فراز. به نزدیک کیخسرو آمد دلیر، پر از خون بر و چنگ بر سان شیر. بدو گفت ای شاه دل شاد دار، خرد یار دار و تن آباد دار. یکی لشکر آمد پسی ما به جنگ، چو گلباد و نستهنی تیز چنگ. چنان باز گشتند هر کس که زیست، که بر یال و برشان بباید گریست. گذشته زیرستم به ایران سوار، ندانم کی با من کند کارزار. از او شاد شد خسروی پاک دین، ستودش فراوان و کرد آفرین. بخوردن چیزی که دریافتن، سوی راه و بیراه بشتافتن. چو ترکان به نزدیک پیران شدن، چنان خسته و زار و بریان شدن. برا شفت پیران به گلباد گفت، که چون این شگفتی نشاید نهفت. چی کردید با گیو خسرو کجاست؟ سخن بر چی سان رفت بر گوی راست. بدو گفت گلباد که پهلوان، به پیشی تو گر برکشایم زبان. که گیوی دلاور به گردان چی کرد، دلت سیر گردد زیدشتی نبرد. فراوان بلشکر مرا دیده ای، نبردی مرا هم پسندیده ای. بدان گونه آوردم اندر رکیب، که گفتم که بینم همکنون نشیب. همانا که کوپال بیش از هزار، گرفتی زی دستی من ای نامدار.
سرش ویژه گفتی که سندان شده است، برو ساویدش پیل دندان شده است. من آوردی رستم بسی دیدم، زی جنگاوران نیز بشنیدم. به زخمش ندیدم چنان پایدار، نه در پیچش و گردشی کارزار. گران گرزها موم بودی بچنگ، سینان سواران چو چرمی پلنگ. نبودی شگفت در برو یالی او، شدی کفته و خور چنگالی او. همه هر زمان تیز و جوشان شدی، به نوی چو پیلی خروشان شدی. از افگنده شد روی هامون چکو، زیک تن شدند آن دلیران ستو. برا شفت پیران بدو گفت بس، که ننگ است از این یاد کردم به کس. نه از یک سوار است چندین سخون، تو آهنگی آوردی گردان مکن. تو رفتی و نستهنی نامور، سپاه بکرداری شیران نر. کنون گیو را ساختی پیلی مست، میانی یلان گشت نامی تو پست. چوزین یا بد افراسی یا باگهی، بی اندازدان تاج شاهنشهی. که دو پهلوانی دلیری سوار، ابا لشکر از دری کارزار. زی پیش سوار نمودند پشت، بسی از دلیران توران بکشت.

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

حفظ استقلال ملی در شرایط جهانی شوی، تشدید برخورد منافع ابرقدرتان، بازی های نوی گیوپالیتیکی در جهان. شرح این و دیگر مسائل مهم سیاسی را هر هفته روزهای چهارشنبه و شنبه ساعت 9 و 10 دقیقه از رادیو مجله باستاب رادیوی تاجیکستان می‌شنوید.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: هر آن کو خاطری مجموع و یاری نازنین دارد، سعادت همدمی او گشت و دولت هم قرین دارد. جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. بخاری من گریمون این ضعیفان و فقیران را، که صدر مسند عزت فقیر رهنشین دارد. دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است، که نقش خاتم لعلت جهان زیری نگین دارد. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. بلاگردان جان و دل دعای مستمندان است، که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ خوشچین دارد. سبا از عشق من رمزی بگو با آن شهی خوبان، که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد. اگر گوید نمی خواهم چو حافظ بنده مفلیس، بگوییدش که سلطان گدای

از سلسله خوراک‌های عنعنوی دملاما یکی از نمادهای خوراک پرهیزی که از انواع سبزیجات کرم، کارتوشکا، پیاز، سبزی، شلغم، کدو، بایمجان، سیر، گشنیچ و شیبید و دنبه، گوشت روغن‌ناک گاو یا گوسفند در آتش پست بوخپز می شود. همه مصالح را کلون کلون پوره کرده در دیگ قبد به قبد می اندازند و به آن نمک و زیرواری ایلاوه نموده سرپوش دیگ را می پوشوند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: به تنگی دل غم نگردد دیگر، بر این نیست پیکار با دادگر.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: بهترین دسته های جهان، رقابت های دیدنی و احساسات فراموش نشونده. همه این در جام جهان فوتبال 2026 و از موج رادیوی تاجیکستان.
1: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. اوستو. اوستو یا اوستو کتاب مقدس آیین زردشتی بوده، در ابتدا با طرز شفاهی از جانب موبدان زردشتی از دهان به دهان میگذشت. با ترتیب فرمان شاه ویشتوس، اوستو را در 12000 پستی گاو با آب طلا نوشتند. مورخ یونانی قدیم پلینی اوستو را بزرگترین کتاب در جهان خوانده، آن را با 5 بخش مستقل جدا کرده است: یسنا، یشتها، وندیداد، ویسپرد و خورد اوستو. اوستو از نخستین آثار فکری بشریت بوده، برای زیویان خصوصا متخصصان تاریخ فلسفه، اتنوگرافیا و دینشناسی پیش بینی شده است. کتاب مذکور سال 2014 از جانب محررانی مسئول نظر یزدانی و هورینیس علیزاده در تهیه محققان بابو نظر غفور، محترم حاتم و معظم دیلاور طریق نشریاتی بخارو در حجم 839 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: درود دوستان، با تمنای سعادت زندگی و برار و کامیابی در روز و روزگارتان، برنامه نوبتی خوشنوا را با یک بغل دستگلی سرود و ترانه های دلنشین و صوت و نوای مرغوب آغاز می نماییم. با ما باشید.

0: در حقیقت شنیدن سرود و ترانه دلنشین عموماً موسیقی دلپذیر میتواند به انسان قوه نو بخشد. یک آهنگ آرام به دل آرامی میبخشد و به انسان امید. یعنی موسیقی زبانی دارد که به ترجمه به شرح میتواند به هر دل راه یابد. اینجا یک جو بخشی سری موسیقی را در سری همکارمون یک جو میشنویم.
1: سلام سومیانی گرومی، در این بخش برنامه ما همیشه کوشش میکنیم پیروهای سرودها را پیگیری نمویم. سرودهایی که از یک نسل به نسل دیگر و با اجرایش صنعتکاران خارجی به گوش ما میرسند، با صدا و سبک تازه عمری دوباره مییابند. این نوبت سخن از ترانه معروف است که زمانی با اجرای آوازخوان محبوب تاجیک عبیدالله کرامت در میان دوستداران موسیقی محبوبیت پیدا کرده بود میرود. دخترکای غرمی.

شنوندگان عزیز، این بود برنامه خوشنوا در تهیه هیئت ایجادی اداره موسیقی رادیو امید عبدالکبیر، مطلوبه سنگی مراد، لولای گل محمد، گلنوره رجب و عبدمنون رحمان. در فرجام به همه شما خانه آباد و روزگاری خوش را تمنا داریم. با ما باشید.

0: аз 11 июн то 19 июли соли 2026 ҷаҳон шоҳиди бузургтарин ҷашни футбол хоҳад шуд. Ҷоми ҷаҳони футбол. Ҳаяҷони ин мусобиқаро аз мавҷи радиои Тоҷикистон пайгирӣ намоед.
1: مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی تیجی پاستارت مودی پاپ یچی پانا سو مود

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام‌علی رحمان.
1: حافظا، ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: ما نیز تمنا میکنیم که یک شام خوب و خوش و خاطرمانی داشته باشید شنونده های عزیز و ارجمند. درود میگویم به کل اونایی که حالا گوش به صدای ما میدهند. برنامه شام بخیر است، مستقیما تقدیم شما روی موج 104.7 اف ام از رادیو تاجیکستان با شما است. مسئول برنامه بنده کامران عبدولی، کارگردان برنامه ما جانبکی ایدیبک. دوستان عزیز، امیدوار هستیم یک روز خوب و خوش و خاطرمان داشتید و اینک بعد از گذشت چند فرصت باسم شام زیبای در کلبه ما را میکوبد و برایتون شام خوش تمنا میکنیم و بگذار که چون یک لحظه هست شام و با آمدن خود البته همگی را در حلقه خانواده جمع میارد تا ما باسم از موفقیت ها و از کامیابی های خود که امروز داشتیم بهره عزیزان، بهره نزدیکان، بهره پیوندان خود قصه نماییم و چون همیشه که باسم با بخش های رنگارنگ میخواهیم این شام محفل زیبا و خاطرمان داشته باشیم. البته با بخش های تشکر، صدایی که گم شده است و کرسی خالی، اینچنین البته اینجا کامران سنگینوف که چون همیشگی از روزگار صنعتکاران برای ما لوحه های زیبا تهیه میکنند، این نوبت نیز از روزگار سراینده محبوب کشور، سراینده شایسته تاجیکستان، کارمند انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روزیبای ایدیف لوحه آماده کردند که البته خواهیم شنید و بیاد شنونده ارجمند. نخست رقم ها رو بار دیگر یادرست می شویم برای اونایی که تازه به موج ما پیوستند و شاید که بار اول می شنوند ما را، می توانند با این رقم ها زنگ زنند 227-60 و 227-60-20. برای همه شما باسم شنونده گرامی شرط صحیفه های برنامه رو برایتون خواهم گفت که یک عنوان دارد تشکر، چون گفتیم از صبح تا این جانب، یعنی تا این لحظه که شام فرا می رسد که سزاوار تشکر شما گردیده و می سازد که از این منبر بلند پرواز روی موج 104.7 FM که رادیو تاجیکستان در کلبه های شما تنین انداز است برایشان تشکر و اظهار سپاس و منتداری کنید. در این بخش و امکان است برای شما و همزمان در بخش کرسی خالی شنونده عزیز که این شام کی را می خواهد روبروی خود ببینه در اون کرسی و با اون شاید که دیر باز انتظار چهره او بوده، دیدن چهره او را داشتید و می خواستید که با حرفای زیبا و صمیمی خود را قسمت بکنید، سوال هایی که داشتید در دل برایشان پیشنهاد کنید. این بخش شرطش همین گونه است و اینچنین در بخش صدایی که گم شده است و صدایی که دیر باز نمیشنوید، صدای شاید جوی آبی که در پشت خانه اتان بود در دهه که امروز شاید در دوشنبه شهر و یا در دیگر منطقه تاجیکستان عزیز زندگی میکنید یا در خارج کشور هستید، همون صدا را دیر باز انتظار هستید و برای شنیدنش البته به قول دلتان گم میزند. این است بخش و همزمان شاید که صدای زنگ آخرین را که البته وقتی مکتب را ختم کردید باری آخر، یعنی زنگ آخر این مکتب را شنیدید و شاید 20 سال است، 40 سال است، کمتر از اون به مکتب نرفتید و به آستانه دبستان خود قدم نگذاشتید و وقتی که این صدا را میشنوید، یعنی زنگ آخر، دلتان گم میزند و شما رو میبرد به یاد همون لحظه های زندگی. شنونده داریم، انتظارشون رو میگذاریم. بله، به شما درود میگم شنونده ارجمند. الو. بله، درود به شما، خسته نباشید شنونده ارجمند. با کی صحبت میکنیم؟ اسم شما میشنویم. الو. خب متاسفانه رقم همون است شنونده ارجمند، 227-60 و 227-60-20. میتوانید زنگ زنید در بخش های برنامه ما که بیشتر برای شما شاید از این سه بخش که برایتون معرفی کردیم، پیشنهاد کردیم، مقبولتان است، پسند خاطر شماست. اشتراک نمایید تا باسم محفل ما را جالب و رنگین و خاطرمان سازد، تا یک شام گوارایی را با یک خوشنودی، با یک فرح، با یک شادمانی استقبال بگیریم. و همزمان چون گفتم اینجا کارآموز اداره ما کامران سنگینوف اطراف فعالیت باسم صنعتکار محبوب کشور روزیبای ایدیف یک لوحه زیبا تهیه نمودند که آن را هم یک جا خواهیم شنید و ترانه ایشان برای مخلصانشان تقدیم خواهد گردید. بله، درود به شما. بله، درود به شما، خسته نباشید.
1: سلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان، یک شام زیبا زندگیتان بخیر.
0: سپاس، تشکر، اومدی یک شام زیبا زندگی رو برای شما نسبت بخیر و فرخنده میگویم. خوب اسم شما
1: زنده باشید. شنونده دائمی و اینچنین مخلصی برنامه شام بخیر، احرام هستم از
0: لیکتور. احرام، سلامت باشید. در کدام بخش ما میخواید اشتراک کنید و نخترش کدام بخش رو میخواید که در نوبت اول صدا دهد؟
1: در بخش تشکر گفتید، من اسم میخواستم تشکر خودم را برسانم.
0: خب، مرحمت، به کی میخواستید و کی سزاوار تشکر شما گردید امروز؟
1: سرول تمام کارمندان شبکه های رادیویی که برای ما زحمت میکشید، برای ما برنامه ها پیشنهاد میکنید، من به همه شما عرض تشکر و یک جهان منتداری خیش را بیان میکنم.
0: سلامت
1: باشید. و اینکه به استادان ارجمندم که مرا در جاده صنعت معرفی میکنند، من به آنها تشکر میگم و پدر و مادر جانم که برای من زحمت کشیدند و مرا به وای رساندند تا همین قدر سالها مرا پشتیبانی کردند، حالا هم پشتیبانی من هستند. آن آنها نیز تشکری صمیمانه خودم را از این منبری بلندی رادیو تلویزیون مرزی 147 FM میرسانم.
0: سلامت باشید. سپاس از شما احرام برای اشتراکتان. خوب
1: هستم. خوش داشتم.
0: خوب البته میشنم شما را.
1: از کارگردان چیزاست شما آقای جانبه که دیگه احترامانه خواهش میکنم در رفتی برنامه یکان سرودی بهترین از زیادی نوزاد کشیم.
0: سلامت باشد. به این آباد میگیرند کارگردان برنامه ما جانبه کی ایدی بیک و شنانده عزیز بسم قبول میکنیم نفری نوبتی رو در بخش تشکر، یعنی همین بخش رو انتخاب کردن. احرام درود به شما.
2: سلام علیکم.
0: درود و سپاس. خسته نباشید. روز روزگارتون بخیر و شادی باشه. اومد اومد یک شام زیبا زندگی.
2: شما هم بخیر باشه. اومد اومد شام گوارا با شما هم بخیر باشه.
0: سلامت باشید. به شما نیز فرخنده باشد. شنونده گرامی. خوب.
2: سلام دیگر به کارگردان عزیزمون، برادر عزیزمون جانبه کی دیبه. من جون هستم از نصف.
0: خوب اومد جون. امروز بیاید از تو بگویم که کی سزاوار تشکر شما گردید و میخواهید این لحظه از این منبری بلند پرواز برایشان تشکر و سپاس و منتداری خود را بیان کنید.
2: از تو باز اگر گویم روز تشکر گویم شبکه‌های رادیویی. همین رادیو بود که برنامه های بهترین داد. امروز خیلی خوب گوش کردیم هم شبکه ها رو و رادیو ها. یعنی که برای من همیشه تشکری میگویم به کارمندان رادیو و همه کارمندان، با شما آقای کنگونجان که این قدر برنامه های بهتری رو برای ما پیشنیم که برایش شام گوروی ما رو یعنی که راحت می بخشید. از تو باز این جانب با رادیو بودم و همین رادیو برای من سزاوار است که قدر من حضور تشکر میگم. بعد تشکر بر روبرت رادیو تلویزیون منصور جان شایان که این قدر برنامه رو گوارو میکند. به همه
0: کارمندان
2: رادیوی تشکر میگم.
0: سلامت باشید. سپاس از شما هم که لطف دارید و ما به شما نیز تشکر میگیم. قبول میکنیم نفری نوبتی را در بخشی مذکور و البته دوستانی ارجمند اینجا ما به همه شما تشکر میگیم. شاید خوب نفری هستن انتظار را میگذاریم. الو بله درود به شما. خسته نباشید.
3: من عثمان سلام کمران.
0: سپاس عثمان. خیلی شاد هستم.
3: بله اولا با تمام کارمندان رادیوی نوا تشکر گفتنی بودم چون که امروز برای ما برنامه های بهترین را تهیه کردن. اصلا که من با کی تشکر بگم؟ اصلا با کارمندان رادیوی نوا چون که در بخش شما که رنگارنگ است همین شنونده های دائمی یک رنگ میکنند همین برنامه شما را. تشکر.
0: سلامت باشد. سپاس عثمان برای ابراز اندیشه و برای تشکرتان. خب قبول میکنید نفر نوبتی رو. الو بله درود به شما.
4: سلام کامران جان هم وطنی من.
0: سلامت باشید. تشکر زیاد. خوب میشنویم شما را.
4: سلام دیگر باید کارگردان برای ما زحمت میکشد آقای هم سلام. من تشکر را به کارمندان رجای تاجیکستان و رجای مثال رجای دوشنبه میگویم که همیشه برای ما زحمت میکشند، برای ما مثال پخشای گوناگون رو پخش میکنند، ما خوش میکنم و حلاوت میبریم و لذت میبریم. به همان تشکر میگویم و شما همیشه خوشبختی میخواهم.
0: سلامت باشید. سپاس نانده اجمند. الو
5: سلام علیکم.
0: درود. خسته نباشید. تشکر. اسمی شما خوب میشنم شما را.
5: آمد آمدی شما خیر باشد. مالده هستم شنوانده میشه که
0: شما. سلامت باشن مالده بانو. خوب امروز کی لایق و کی سزاوار تشکر شما گردید تا این لحظه که بعد از چند فرصت شام فرا میرسد؟
5: راستی این برنامه این بخش رو باری اول نشنوام. بخش خوب من به تمام کارمندان رادیو تاجیکستان تشکر میرسانم و مخصوصا به شما. برنامه های که شما پیش میبرین، یعنی بخش های که شما پیش میبرین بسیار عالی هن، برسطی عالی هن به نظری من و بهترین هن. تشکرم رو به شما و به اهل کارمندان میرسانم. سلامت باشد. بهترین برنامه ها هستن.
0: سپاس مالدبانو. تشکر به شما هم که ما رو میشنوید و واقعا به گذاری میکنید برنامه های رادیوی تاجیکستان رو. قبول میکنیم نفر نوبتی رو. الو
6: سلام علیکم.
0: درود به شما، خسته نباشید، زندگی بخیر باشد.
6: همه شنونده های شما بخیر باشد. شنونده دائمی رادیو تاجیکستان هستم، قفلان شمسی، ساکن شهر استراوشان.
0: سعادتمند باشد. خوب، با کی میخواهید تشکر بگید از این منبر؟
6: بکنیم برنامه های نرسم از همه کارمندان رادیو تاجیکستان که برای ما زحمت میکنید. من امروز از کارمندان کلینیکی بیمارهای چشم شهر دوشنبه نداره میدارم، از راهبر این برستران کس ممین و منیجه خون و مردم کارمند تیپ هستند و من به نزدیکی چشم خود را جراحی کردم و وقتی که به این درگاه رفتم خیلی مرا خوب قبول کرده و با یک مهربانی چشم مرا جراحی کردم و این روز من سالم و خوب هستم. با عرض منتداری خود را به همه کارمندان این کلینیک میرسانم که بسیار دکتران خوب هستند، سربلند سلامت و همیشه خوب باشند.
0: موفق باشید. تشکر زیاد. به شما سلامتی. بر دوام تمنا میکنیم. نفر نوبتی را میشنویم. الو،
7: سلام علیکم کارمندان.
0: درود بر شما، خسته نباشید. فرارس یک شام زیبای زندگی برایتون فرخنده باشید.
7: سلامت باشید. ما بابا سید از نهای کشانی هم.
0: خب شما با کی تشکر میگفتید؟ تشکر گفتن
7: میخواست. بود که من رادیو چه نداشتم. خوشبخته به یونس نفرم محمد جان به من رادیو چه چیزا کرد. به از خواسته زدم تشکر خود رو به از این نفرم بران کرده رسم. با شما هم که چنین بخشورا تشکر میکرد. با شما هم تشکر.
0: سپاس به شما نیست. خب دوستان عزیز ادامه میدهیم، نفر دیگر هستند و بیاید اخبار را میشیم شنونده عزیز برمیگردیم با ما.
8: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها مجیدین سیفی‌دین. در اساس ماده 4 قانون جمهوری تاجیکستان در باره بروی خطگیری اهالی با مقصد به دست آوردن معلومات اید به شماره و جایگیرشوی اهالی در حدود جمهوری تاجیکستان برای تهیه دورنامه های دولتی، کنسپسیه ها، استراتژی ها، برنامه های رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری و جریان های دموگرافی با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 تا 31 اکتبر سال 2023 در حدود جمهوری تاجیکستان برای خطگیری اهالی و فوند منزل گذرانده می شود. خبر دادن از اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. بنابر اطلاع منبع، تشکیل تیاری برگزاری برای خطگیری کارکرد جنبست نشر نتیجه های برای خطگیری اهالی و فوند منزل به ذمه اگنتی مذکور واگذار گردیده، مبلغ گذاری آن از حساب بودجه دولتی برای سال 2026-2033 و دیگر سرچشمه ها پیش بینی گردیده است. سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار اسدالله با وزیر علاقه و اطلاعات کنونی جمهوری بلاروس کیرلیز زالیسکی ملاقات نمود. ضمن واخوری جانب ها دورنمای همکاری دو جانبه را در ساحه علاقه و تبدیل رقمی بررسی نموده، دایر به رشد شبکه های علاقه موبیلی، خدمت رسانی های تلکامونیکاسیونی و دولتی رقمی، اینچنین آماده نمودن متخصصان ساحه تکنولوژی اطلاعاتی و کامونیکاسیونی تبادل اندیشه نمودند. در این خصوص از خدمات علاقه نزد حکومت کشور خبر دادند. شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
0: همیشه خوشحال، نیرومند و فرهمند باشید دوستان بسیار هم ارجمند. شنوندگان گرامی، ادامه دارد برنامه شام بخیر. قبول میکنیم نفر نوبتی رو. بله درود به شما. الو، متاسفانه. خب دوستان ارجمند، اگر خواهشمند باشند بازم قبول میکنیم نفر چندی از نفران دیگر رو در بخش اولی برنامه میکنیم. عنوان دارد تشکر، اگر نه پس به صحیفه دیگری برنامه خواهیم گذشت، چون اشاره هم کردیم در آغاز برنامه که این نوبت برنامه شما بخیر از سه صحیفه و یک لوحه زیبایی که کامران سنگینی آماده کردن عبارت است. بله میشنویم. درود به شما. درود و سپاس. خسته نباشید، با کی صحبت میکنیم؟ خب شما میخواستید با کی تشکر بگید؟ خب یعنی با بسیار هم خوراک در سطح بلند بسیار هم زیبا مادر آماده کردن دیر باز این لذت خوراک رو به فکرم نچشیده بودید نه من مقصدم همین گونه است شنانده عزیز که بسیار هم لذت دارد که ناتکرار مادران وقتی خوراک آماده میکنن این همین لذت رو دیر باز شد که نوش جان نکرده بودید خوراک مادر رو که با دستان خود آماده کردن برای شما تشکر میگم به شما که در بخش ما اشتراک کردید سپاس خب نفره باز هم نوبتی رو میشنیم شنانده گرامی اینجا شنانده ما فعال میشن و میخوان همین گونه از شرط بخش یکی به مادری خود تشکر میگوید که واقعا برایشان این نصف روزی شنانده از ما قبلا گفتن خوراک بسیار هم لذیذ خوراک بسیار هم با لذت آماده کردن با یک مهر محبت با یک اخلاص با یک صمیمیت که خواستن از این منبر برای مادر بسیار هم عزیز و ارجمندشان اظهار سپاس و تشکر بگویند و نفر دیگر شاید برای پدرشان تشکر میگویند که شاید در سمت علم دستگیرشان بودند و امروز توانستند که شاید یکی از دانشگاه های بانفوذ کشور را سربلندانه ختم کردند که می سازد که از این منبر برای پدری بزرگوار اظهار سپاس و تشکر گفت تا برای دستگیری هایشان بید یک ترانه می شنیم شنده گرامی چون برنامه فرنگی و فراغتی است به خاطر استراحت و فراغت شما باستان برمی کردیم از موج 104.7 فیم از رادیو تاجیکستان دور نباشد.

0: инак баргаштем дӯстони азиз, шумо барномаи шом ба хайрро мустақиман мешунавед аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди комрони абдували коргардони барномаи мо ҷонибеки итибек. Мегузарем ба саҳифаи дигари барнома ки унвон дорад курсии холӣ. ва хуб шунавандаи арҷманд, барои оное ки шояд аз нашрҳои қаблии барномаи мо бо мо ҳамроҳ буданд ва моро шуниданд, шарти онро ба пуррагӣ инак медонанд. ва барои оное ки шояд тоза ба мавҷи мо пайвастанд ва бори аввал мешунаванд, برایتون گفتنیم که همین گونه شرط داشتنانده عزیز. کرسی خالی به قول رمزی است و شاید در کلبه زیبای خود که این شام فرامی رسد و کی رو میخواهید که به قول به مهمانی خود روبرو دعوت کنید و در روبروی شما بشیند. شاید دیر باز که شما از مادرتون شاید دور هستید، مادرتون در دیه هستن، شما در شهر زندگی میکنید، میخواهید مادر خود رو دعوت کنید در همون کرسی مادرتان نشینند و سوالهایی که دیرباز به مادر خود نداده این لحظه پیشنهاد کنید. روبرو با مادرتان یک صحبتی صمیمی و زیبا داشته باشید و میخواهید شاید که علای زیبای مادرتان را بشنوید با صدای شیوا و زیبایشان، با صدای بسیار هم دلنشین و ماندگار مادر ارجمندتان بشنوید تا حلاوت برید و این شام برایتان باشم خاطرمان بگردد و همون لحظه های کودکی شاید پیش نظر بیاید. همین لحظه قبول میکنیم نفر نوبتی را. بله درود به شما.
1: الو.
0: بله میشنیم شما را.
1: خسته نباشید، بار دیگر احرام هستم. من الان
0: خوب احرام میشنیم شما را. الو. خوب متاسفانه شنوانده عزیز خوشمندم، بازم امکانات میدهیم با دیگر از شنوانده های خود که میخواهند در این بخش اشتراک کنند و شاید چون در نشرهای قبلی هم همین گونه شنوانده های عزیز ما گفته بودند که یک صنعتکاری که شاید دیر باز در یکی از برنامه های پرشکوی کنسرتیشون میخواستید اشتراک کنید ولی برایتون میسر نشد و این لحظه شاید برایشون منبر میدهید و میخواهید که در همون کرسی بشینند روبرو صحبت کنید از سری موفقیتیشون برخوردار کردید. بله میشنیم، درود به شما.
1: الو.
0: بله خوب میشنیم شما را.
1: من احرام هستم، بخشش که خطی آقام کرده شد. من بیشتر میخواستم در همین کرسی یک سراینده بهترین قابل جان ظریفوف بنشینم، چون که بسیار استاد تازه صدای خوب دارم و از شنونده شما عثمان خواهش میکنم که ایرادگیری رو کمتر کنم. موفق باشید.
0: سلامت باشید، تشکر زیاد. خوب شنونده ارجمند باشم، خواهش مندم از همه شمایون که البته امکانات دهیم به شنونده دیگر هم شاید زیاد میخواهند در این بخش اشتراک کنند تا ابراز اندیشه نمایند. بله میشنویم شما را. درود به شما.
2: الو، سلام علیکم، شام بخیر.
0: درود به شما، فرارسی یک شام زیبای زندگی برای شما بخیر و فرخنده بود اسم شما.
2: من هستم، من میخوام در همون کرسی خالی احرام نشسته باشم.
0: خب شما
2: احرام رو سوال هم که شما چرا اینقدر برای اجازه هم میزنید؟
0: سلامت باشه، تشکر زیاد فرزانه بانو، سپاس سپاس. نفر دیگر هستند. الو،
3: سلام، درود کن جو.
0: درود به شما. خوب شنونده عزیز خواهش میکنم یک مرتبه زنگ زنید، چنین امکانات میدهیم به نفری دیگر. الو. بله میشنویم شما را. بله میشنویم شنونده عزیز. خوب چی حرفی داشتید و این شام کی رو میخواستید که البته در این کرسی خالی ببینید شنونده ارجمند و با ایشان صحبتی بسیارم آزاد و صمیمی داشته باشید و بیاید کمی شاید اگر شرط دیگر هم کنیم. کرسیه که حالا پهلوی من است در استودیوی مستقیم رادیوی تاجیکستان، کی رو میخواستید این لحظه وارد استودیوی ما شود و سوال ها برایشان پیشنهاد کنید؟ بله. الو.
4: الو، الو، سلام، درود به پایان با شما کامران جان و به دادر عزیز جانبگی دیدید.
0: درود به شما، خسته نباشید شنونده عزیز.
4: شام بخیر باشد.
0: تشکر. خوب شما در این کرسی کی رو میخواستید ببینید یا نیخترش که این لحظه به استودیوی مستقیم رادیوی تاجیکستان در برنامه شام بخیر حضورشان رو تامین کنند؟ بله.
4: کامران جان، میخواهم که در کرسی خالی رو رو پروی من فرزند پدر باشد. فرزند پدر کشم و خود با همدیگر وا نخورده بودیم. میخواهم که در کرسی خالی فرزند پدر باشد، با هم صحبت کنیم. وقتی که ما خورد بودیم، خوردی را نزد نداریم. ای پدر، ای مادر، ای خوردی، ای کودکی ما فرزند پدر نقل کنه و ما گوش کنیم. میخواهم که مثال گپ و سخنهای خوب و مادر چی گونه باید، پدر چی گونه باید، یک اپا و خوهر چگونه بود میخواهم که نقل کنم زیاد فرزند پدر غلیمت های برای ما و شما همه ما و شما که غلیمت های میکه با فرزند پدر مثال میوه خوب است که فرزند پدر نشانه مادر فرزند پدر است اپا و خوهر اکا و دادر کامران جان
0: بله میشنم شما
4: یک دارم.
0: مرحبا.
4: همین رادیو یا صدای دوشنبه یا رادیو تاجیکستان سر توپات بگاست درو دستر. یک ساعته که مثال در برنامه مستقیم می روه همه او سروده را در انا مثال چنه که چی کنند. همین سرود درخواست کنی چی در کاره هست. هر یک مثال چی کردن در سرود درخواست میکنند. سرود درخواست میکنند. بزنید دار به سرود به سرود مانید.
0: سلامت باشه تشکر زیاد خوب نفر دیگر هستن اینجا انتظارشون رو میگذاریم میشنویم و بله درود به شما تشکر سپاس درود میگویم به شما خب با کی صحبت میکنیم خب شما در این کرسی کی را دیدن میخواستید و با کی میخواستید یک صحبتی بسیار هم صمیمی و خاطرمان داشته باشد؟
5: بله
0: برادر عزیز
5: میخواستم در آن کرسی از خیلی سیاه بلازی
0: خب سلامت باشید روزایی که مسئول هستند لطفی عبدالعزیز میتونید به واسطه زنگ بزنید سوال های خود را برایشان پیشنهاد کنید سپاس به شما برای اشتراکتان خوب قبول میکنیم نفر نوبتی رو الو بله میشنویم بشن
6: الو
0: بله درود به شما
6: سلام علیکم آمد آمد شما بخیر باشد سلام به کلی شنونده هایم من انیسا شهری سال
0: تشکر خوب انیسا بانو میشنویم شما رو مرحبت
6: البته که من در این بخش یکم مراتب اشتراک میکنم میخوام که در این کرسی خالی روی شیرین صدای بسیار خوش معامله اپای مملکت بانو در رادیو صدای جامعه بسیار خوش معامله هستن و با صدای دلنشینم برنامه هاشون رو پیش میبرن و از گفتارشون از سخنانشون سیرم نمیشویم و میخوام که در این کرسی خالی یک مراتب نشسته با اون کس
0: سلامت باشد تشکر زیاد خوب نفر دیگر رو میشنویم الو بله درود به شما الو دوستان عزیز شنونده ارجمند اگر اینجا نفری نباشند گمانم خطی علاقه کنده شد بیاید به صحیفه دیگری برنامه میگذاریم به لوحه‌ای که گفتیم قبلا کامران سنگینف برای ما و شما از روزگار صنعتکار محبوب و صنعتکار شناخته کشور روزیبای ایدیف آماده کردند میشنویم و بعدا دوستان عزیز باسم فرصت رو امکانیتی که داریم به این نوبت میگیریم و خواهیم به صحیفه دیگر رو باسم پیشنهاد میکنیم ولی شروع میکنیم که نفره میخوان در این بخش اشتراک کنند
7: درود و مهر به شما کامرانی عزیز و سایر شنوندگان ارجمند رادیو
0: تاجیکستان به شما نیز درود میگویم سپاس که به برنامه ما پیوستید
7: و از شما نیز سپاس گذاری میکنم زیرا که فراغت شنونده را کامل نگاه میدارید و با بخش های رنگین و دلنشین طبع شنونده عزیز را شاد میگردانید و من در آن کرسی کامران را دیدن میخواهم چرا زیرا که آن کرسی در حقیقت برازنده و زیبنده کامران است و من اصور سپاس میکنم و از صمیم دل به شما تشکر میکنم و یک خواهش داشتم این خواهش مرا قبلا هم شنونده ها کردن و احترامانه خواهش میکنم که شنونده های عزیزی رادیوی تاجیکستان و دیگر شنونده ها نیز فرصت بدهم تا اینکه توانم مطلب خیرش رو بازگو کنم و که به شما شام خوش و فراغت کامل رو به شنونده های عزیز تمام میکنم
0: سعادتمند باشد به شما نیز عرض سپاس که با ما پیوستید و فکر و اندیشه خود را بیان کردید خوبی دوستان عزیز برنامه ای که قبلا گفتیم لوحه ای که اینجا کامران سنگینف آماده کردن با هم بشنویم و برمیگردیم با موج ما بمانید
8: سلام شنوندگانی عزیز امروز شما را به زندگی نامه هنری آوازخوانی شناخته روزیبای ادیف آشنا می سازیم. هر هنرمند راه خود را دارد، یکی با سرود دلنشین، دیگری با چهره صحنوی و سومی با هنری ناتکرار در قلب مردم جای می گیرد. اما هنرمندان نیز هستند که تمامی هستی خود را به صنعت می بخشند و برای آنها بزرگترین جایزه محبت مردم است. امروز هم صحبت ما آوازخوان معروف، هنرمند صاحب مکتب از انسامبل فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روزیبای ایدیف چنین ذکر کرد: من سرود را برای مردم می خوانم. وقتی روی صحنه قدم می مونم، کفکوبی مردم برای من سوال و جواب است. اگر مردم قبول کند، من از تحت دل می سرویم، حتی آواز را به اوج بلند می برم، چون که من دریجور خور و آوازخوانی را ختم کردم. می گوید او بار نخست هنگام در صنف ششم تحصیل کردنم در بستان سرود مادر را سرایده بهای بلند گرفتم و برای همیشه پیش صفی خوانندگان گردیدم. آن زمان ها آواز زنده را بیشتر گوش میکردم. محض از همین سبب زنده سرایی میکنم. بله، برای روزیبای ایدیف صحنه تنها مکان هنرنمایی نیست. صحنه امتحان وجدان، مسئولیت و صداقت به مخلص است. او بر آن نظر است که هر هنرمند باید راه خود را درست انتخاب نماید.
9: وقتی که من در سنی یکم مکتب میمادم، سرود و موسیقی رو ملکه انتخاب کرده بودم. من سرودهای مادر، سرودهای پدر بعد انتخاب میکردم. ملکه میدونستم چی گپ پای، چون که در صحنه هم وقت تمام مکتب بچه‌ها، تمام بینندگانی که هستن فخر میکردم ملکه در بین مردم. همین ساختن بود، همش اصلی بود که در بین مردم سرود تایر میکردم. ملکه در بستان در سنی ششم من قبول کردن، همش زنده بود. تمام شیرینی در کمو، در کوست، در شکست، در زنده است که یک اسباب آواز میبرد، اسباب دیگر آواز نمیبرد. موسیقی که میمونی در همون اپارات پستی بلندی دارد. انسان میگوید که اینا زنده است یا که اینا راحتش همینه که در زنده است. همچی میخوندیم سرودا بعد جای اول که وقتی که نو خال نو نیم خال که من گرفتم مکتب میامدم ملکه سر بلند بودم. از همون وقت تا به امروز من مکتبم خونده تمام کردیم، در دانشگاه قبول شدیم، دانشگاه هم با سری بلند تمام کردیم. تا امروز در امسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیو کار میکنم. من با استاد کار کرده هستم. سرودهایی که در عرش اعلی بود، نصیحتی بود که تمام مضمونی بلند که داشت از شاعران انتخاب میکرد و میخوندم. و درباره هم رباتی زرافشان بود، چون که در اونجا هم رباتی زرافشان هم سرودی مادر بود، از کلاسیکی بود که من میخوندم فقط. و همون هم در آزمونی که دو سال 2000 در کمیته تلویزیون و رادیو بود، من در این آزمون سه بس بود اشتراک کردم. علاکه در بس اول گذاشتم، چون که اعضای جوری 18 19 کس بودن. روز اول وقتی که ربات با نیابج و اوج بلندی در اکتاوی سه من میخوندم، علاکه بهای مرا در همین سه تور دادن. علاکه در توری اول بها گذاری کردم، گفتن که دومی سیمش علاکه گذاشتی. سرود میکنم برای مردم اکرام. الهام من همین است که صنعتکار که هستم میگم که در صحنه وقتی که من قدم را با برابر قدم ماندنی من باید که کفکوب این سوال جواب است. از تحت دل سرودی من قبول مردم باشد. وقتی که میخوانم با آواز زنده در صحنه های بلند علاکه الهام بلند میگیرم. علاکه یکم بیس یکم سراسی میگه دوشن آواز من علاکه اکتوه های بلند با منان اوپیرنیکو میگیرم، چون که من دریجور خورا تمام کردم، آواز خوانی یک تمام کردم. صنعتکار وقتی که انتخاب میکند راه ها، در همون راه انتخاب کردگش علاکه برای مردم کدوم سرود، کدوم آهنگ، کدوم شعر قبولش اومدگی علاکه با همون راه باید رود.
8: بندشه هنرمند روزیبای ایدیف صنعتکار باید سرود و آهنگ را انتخاب کند که مورد قبول مردم باشد. اگر مردم دوست دارد، باید همان راه و همان روی موسیقی را ادامه دهد. روزیبای ایدیف سالهای گوناگون در جشنهای بزرگ دولتی، بخصوص سالهای 2005 و 2013 در چاره بینی های استقلالیت دولتی فعالانه شرکت ورزیده است. او میگوید که دستگیری و قدردانی پیشوای ملت برای اهل صنعت نیروی تازه میبخشد. سال 2023 مرا با عنوان بلندی هنری قدردانی کردم. این برای من افتخاری بزرگ است. با دستگیری محترم جناب عالی میان مردم مشهور شدم. ما باید به قدر وطن، حکومت و خانه رادیو و تلویزیون برسیم و صادقانه خدمت کنیم، گفت اسنای صحبت روزیبای ایدیف.
9: امروز باید که خدمت کرد که باید که کلی هم خانه رادیو هم خزینه طلایی و هم برای مردم هم وقت تا هم روز کسی باید ایجاد کرده شد. همین برنامه های کمیتی بود که پیشکش کلی مردم کردن که شناختن مردمی که دست جناب عالی من قدردانی کردن. اگر توی مرکه می رفتم هیچ بودم و اون سرود و اون آهنگ و اون رویه آهنگ هایی که من بود امروز قبول که هست باید هم وقت در جادی سرند تا هم روز کسی هم نو و رنگ و رنگ باید پیشکش شد. نگفته نماند کنسرتی من سال 2006 شون بود در کاخ جامعه و طور زنده و بعد از آن چقدر کانسر من 4-5 بار همه همین ها زنده بودن برای کانسر موندن مشقت زحمت بسیار کشیدن میخوام که کلی جوان ها کلی همون شاگردان باید که باید زنده خونه فن فری باید نباشد وقتی که در جوانی هم وقت آرزو داشتم که آرزوی من تا به این روز رسید اینقدر زحمت کشیدم که پیشوای ما از این ما قدردانی کردن همینش کفایه همینش بس است برای من
8: یکی از خصوصیت های مهمی فعالیت روزیبای ایدیف احترام و آواز زنده است. او همیشه تلاش کرده است که بدون فنگراما هنرنمایی کند. سال 2006 در کاخ جامی کنسرت زنده برگزار کردم. همه کنسرت هایم با آواز زنده بودند. امروز هم با جوانان میگویم با فند و فریب نباشند. مهنت کنند. از تحت دل با آواز زنده سرود خوانند. این سخنها از تجربه زندگی مرد سرچشمه میگیرد که راه هنر را با زحمت طی کرده است. از زندگی دشوار، از روزهای اینترنت و یتیمی تا صحنه های بزرگی کشور. من با زحمت مادر بزرگم به وایه رسیدم. در اینترنت زندگی کردم. شکر میکنم که امروز میان مردم احترام دارم. اگر انسان زحمت نکشد با مرتبه نمیرسد. فروتنی، مهربانی و صبر صفت هایند که با اندیشه او هر هنرمند باید صاحب باشد. صنعتکار باید خاکسار باشد.
10: ایزاده روزی بای خونه که من اومدم علاقه در اینجا فعالیت داشتم. 28 با من همکار هستند در یک انسمبل کار میکنیم. خیلی انسانی خوب هستند، هنرمندی خوب هستند، هنرمندی خلاقیان روزی بای در کار بسیار جدی هستند. در اپیتورش سرهای وطن، سرهای مدر، سرهای عشقی ریکی یا نمون منطقه خودشان در جای اول نیستد. و روزی بای در کار هم باشد، ذات خوب دارد، انتظام خوبی کاری دارد. هر جوانی که به انسمبل وارد می شود از روزی بای مسیحیت می پرسد و این کسان مسیحیت های خوب دریغ نمی دارد و جوانان تربیه می کند. و این قدر هنرمند خوب دانش بسیار انسان خاکسار است. با همه یک است.
8: چقدر برای ایجاد سرود زحمت میکشد همون قدر باید نسبت مردم مهربان باشد در پستی و بلندی زندگی انسان باید صبر را از دست ندهد امروز وقتی در تالارهای بزرگ صدای زنده تنین میاندازد روزی بای ایدیف با افتخار میگوید که این طلب و تاکید پیشوای ملت برای اهل صنعت یک مکتبی جدی گردید آره صنعت تنها آواز نیست صنعت رسالت است رسالتی محبت به مردم صداقت به وطن و احترام به صحنه روزی بای ایدیف از جمله هنرمندان است که با آواز زنده با مهنت حلال و با محبت صمیمی در قلب مردم جای گرفته است
0: بله دوستان عزیز از روزگار هنرمند شایسته تاجیکستان صنعتکار محبوب صنعتکار شناخته کشور روزی بای ایدیف شنیدیم اینجا فرصت است که با شما خیر خوش کنیم ولی برنامه های رادیو تاجیکستان ادامه دارد با شما بودیم مسئول برنامه بنده کامران عبدولی کارگردان برنامه ما جانی بکیدی بکم شما موفق و سربلند باشد خیر

0: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
1: Гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода Ишқи нотамом. Қисми нуҳум.
2: دیدار. دلی من چنان گوب گوب زدن گرفت که صدای دردناکش را می شنیدم. گمان می کردم که اگر از قفس سینم رها نیابد می ترکد. با دل گفتم خیرامان، خیرامان جانی من، برون خیرامو ببر، گوی خوبی از همه کس، سزای هور بیده، رونق پری بیشکن. در آن شبی تاریک طبیعت با امر تقدیر برای مسکینان منزل آفریده و شمع خیره همگی را در اطراف خود جمع آورده بود، ناگه قد و قامت خیرامان مثل آفتاب عالم‌آرا که بعد شبهای طولانی فصل سرما از پس کوها شوله پاشی می کند، با قدم مانی مفتون کننده پیدا شد. شوق و ذوق و جوش و خروشی که از تماشای جمال آن پری بر من پیروز گشت، حسیات و هیجان عاشق دلسوخته ابگار بود. سری غیبی که دایما از لب و دهان و میان آن پری وش در تصور من غالبیت داشت، نور محض که از روی او می بارید، جبین و غبغب او نیز از این قبیل بود. چونین می پینداشتم که آن سر ویرسا هرچی زودتر شود مرا اصا، زیرا نظاره من برای او لغزش ها داشت از آن صفا. برو دوشی او دل و دینم را ربوده، مرا دیگر مجال راست استادن نبود. می خواستم سرم را به پایش در اندازم و او با دستان نازکش مرا نوازش دهد. گمان میکردم خدایا خوابم یا بیدار، افسانه است یا واقعیت. به دو دیدم باور نمی آمد. ما تو محبود گشته بودم، اما آواز دلنواز محوش مرا به هوش آورد. ای صغیره، خودت را به دست بگیر، باز نموری. نمیدانم بعد، اما الحال ضروری. شب از نیم گذشت، چاره باید دید. من خیرامان را به تو، تو را به خدا می سپارم. علاج دیگر ندارم. تقدیر را بین. به همین را خود را به آغوش آسیابان پرتافتم. نامم را ماه یکتا می گفتند. دختر شکر شکن و انبر زقن و خوشخیرام و سومنبوی خود را در این تاریکی حواله به کسی می کنم که بار دویم می بینم. گفته با آواز گیری آلود این بیت را خواند. عمر رفت و خار خارش در دل بیتاب ماند، مشت خاشا که در این ویرانه از سیلاب ماند و گریه جان سوز کرد. اما تیز خود را به دست گرفته، چیکار کنم؟ سر را به کجا زنم؟ گریه درد را سهل لیکن کار را آسان نمی کند گفت. ساربان به من مراجعت کرده، اکنون فهمیدم تو بچه ساده نبوده ای، عقل و دست و بازویت بر جاست. حالا تقدیر ما را به تو پیوست. می دانم عزمی افغانستان داری، دختری مرا نکاح کرده بزنی می گیری. همین شب حال حاضر براه می براید، پگاه یا یک لحظه بعد دیر می شود. نور دور، بلا دور گفتند. تاریکی همه گپ را می بردارد. نمی خواهم دخترم دستی به دست شود. خودم را در 13 سالگی به آغوش ملای از پا و میان مانده پرتافتند. اقلن دخترم سخت هم باشد روی جوان مرد را بیند. آنجا که بخت است، آنجا تخت است گفتند. آواز محوش باوری بخش صدا می داد. او کمی استاده، بسیاری ها گریخته استادند. نیم از دست باسمچی و نیم با تشویق ملاها که گویا بالشوای خدا ناترس و بدین است. اما این بدبختی من از پشتی همین باسمچی های بانام شریعت پناهی است که دو شبانه روز یگانه دختری مرا شکار دارن گفت. بدتر سپارش داد. ساربان بچم می روی جا و پارا می بینی. شنیدم که ملکی

هم به های های گریه کردن سر کرد. اما بدتر هرچند اندیشه کنم به نظر نمی رسید که آچه و دختر در باره از ملک سر و برگرفتن ما پیشتر مصلحت کرده بودند. من با فرمان مهوش به اسب سوار شدم. گرچند خشکسالی و اول بهار آبها یخ نکند هم هوا سرد بود و خیرامان جامعه نیم داشت، اما غفص پختناک پوشانیدند. شربت و کمال و خیرامان یاردم کردند و او را در پس زین شینانیدند. مهوش امر کرد که چکمنی از ملای گرسخته مانده را هم به پشت خیرامان پرتایند. مهوش: مادر راضی، خدا راضی، هر دو بنده مسلمانید. من به شما دعا دادم، در اولین فرصت مثل من و شربت نکاحی حلال میکنید. خدا خودش همدان و بخشنده و مهربان است. خیر باد. از درون غار تا بالا روی زمینی هموار برآمدن راه کوتلی سخت بود. تقدیر همین بوده است. ماها و سالها من آرزو میکردم که یک بار خیرامان را بینم و او را به آغوش بگیرم. در کتل نکتیز خیرامان از پس زین مرا سخت به آغوش گرفتم. میترسید که از اسب پایین نلخشد. زبانی من لال گشته بود. قوت چیزی گفتن نداشتم. فقط میدانستم که در این نیمه شب تاریک ماه شب 14 با من است. چون پیشی بری دمیده آن همدم به پشت من می رسید، دل زخمین و خونشار مرا مرهم می گشت و به من نیروی باز هم لحظه زیستن عطا می نمود. من اسب نمی راندم. سمند خودش گویا وز را می دانسته باشد و بالا شتاب می کرد. کمالی وفادار از عقب اسب گاه راه می گشت و گاه می دوید. عاقبت حلاح زنان به اسب نزدیک شده: اکه چی نیت داری؟ خانه می روی یا راست؟ پرسید. نه نه، البته خانه، گفتم من به هیجان. شب از نیم گذشته و پرده سیاهی تمام دیه را پوشانیده بود. از دور و نزدیک عکاسی سگان با یک هم‌آوازی مثل مکالمه شدیدی یکدیگر فهمی خطر به گوش می رسید. به خانه خودمان نزدیک شدیم. دیدم که در همین تاریکی شب مادری زار و نزار من در دمی دروازه در دست چراغ سیاه هنوز انتظار من است. آه آچه جان، تو را کی گفت که تا این بی وقتی در این هوای سرد ره پایی گفته از اسب پریده فر آمدم؟ خدا تو را فرزندار کند. بعد به این سؤال من جواب میابی، پاسخ داد مادر. بعدن مرا به آغوش کشیده به گریه: ساربان، ساربان جانی من، آرزو داشتم که سرابانم می شوی. مرا گرو چوب می کنی. در بالای قبرم یک کف خاک می پرتایی. اما علاجم چیست؟ مجبورم خودم را به این وادی نومیدی پرتایم. زود باش، من همه اسباب سفرت را آماده کردم، گفت. از دنبال مادرم رفتن گرفتم. تگ دالان رسیدیم. دیدم که در یک طبق بزرگی خمیرکنی گوشت بریان، در یک دسترخوان و در یک دسترخوان کلان دیگر 15-20 نان پیچانیده بسته شدند. یک کوزه خالی سفالی، چخماقک آتشگیرانی، لباس های گرمی از پدرم مانده را در یک گریمچه لوله بند کرده بری به برماندگیان و خرجین نوی دست باف کلان که بطن و توش سمند موافقت میکرد آماده بار کردن و گرفتن این جهاز هستند. اما مادرم مرا کمی ترانتر کشیده با آواز نهایت خواتیرآمیز: چی شده است که ملا روزی دو بار کس فرستاده تو را از نام باسمچی ها سراخ کرد؟ طبق دستوری او تو باید هرچی تیزتر به نزدشان حاضر شوی. میگویند سرکرده باسمچی ها آوازه بزیبی دختر خدازده مهوش را شنیده او را با نوکرانش در همه جا کافته استادند. کدام بددهن تهمت کرده است که ساربان بچه محمدی بای

0: хушдори хиромон будааст ва нияти босмачиҳоро фаҳмида ӯро дар ким куҷои пинҳон кардааст. ба худ гуфтам: «Эй худоӣ, як бало бас набуд ки дигараш пайдо шуд. охир дуруғу тӯҳмати рӯи рост. бори падари маҳваш бо духтари базебаш, аммо ту ҳарчи тезтар бояд таҳдашт самти ховалинг нима равӣ ва аз он ҷо ба мулки ислом паноҳ бубарӣ. дигар вақту имкон набуд. ман аз модарам дуо гирифтанӣ будам ва гапро бе муқаддима сар кардам. очаҷон, ин гап тӯҳмат нест. ман дар ҳақиқат духтари маҳваш хиромонро дӯст медорам. ӯ ана ҳоло ӯ балои асп нишастааст. модари бечорам аз саросемагӣ: «барои чӣ ин корро кардӣ? бо оташ бозӣ мекунӣ? худат ба сарат бало овардаӣ. эй худое, пеш аз мӯи сафед намурдам ки ҷонам аз ҳамин зиндагиву дарду алам халос шавадӣ», гуфт модарам бо дарду алам. «модарҷон, ман бе ӯ наметавонам. бе ӯ мемирам», гуфтам бо ҳаяҷон. «эй худо, беваи маҳваши ҷалаб бо ҳамон духтараш муранд», гуфт очам овоз баланд карда бо маломат, даст афшонда аз ман рӯ тофта: «охир ту бо маслиҳати кӣ ин корро кардӣ?» баъд кампир гӯё худ бо худаш гап мезада бошад: «одамони пурдида мегуфтанд ки очашро бубин, духтарашро бигир. ту дар ин духтари беваи маҳваш чӣ дидӣ ки ба ту маъқул шуд? оби дари хона лоёлу, духтари ҳамсоя хилминӣ. ҳа, дуруст, ошиқ кур аст. агар бар дидаи маҷнун нишинӣ, ба ҷуз аз хубии лайлӣ набинӣ». калонҳои мо насиҳат мекарданд ки: «бачам, аввал ҳамроҳ, баъд роҳ. эй вое, ман ин сари бесоҳибамро дар куҷо занам? дар куҷо занамӣ?» гуфта модари бечора мушти хушк ва нотавони худро бар девори хона зад. «очаҷон, яке ҳамон духтар мешунавад, хуб намешавад», гуфтам ва суханамро идома дода: «илоҷи дигар нест. биё моро дуо деҳ, равем рӯз мешавад», гуфтам. кампири мушти пар сараш хам даст ба манаҳ бурда гӯё илоҷи ноилоҷиро меҷуст. дар рӯшани чароғи хира ҳам бошад медидам ки оби дидагонаш шаш қатор мерезанд. аммо вазъро дида: «майлаш, хиромони ормониятро биёр бубинам», гуфт. ҳамчунон кардам. кампир рӯи хиромонро кушод ва ӯ як лаҳза бе он ки меша занад хуб нигоҳ кард. гумон доштам ки аз ин дидор хурсанд мешавад, аммо дар чеҳраи кампир ягон осори қаноатмандиву дилгармӣ нисбат ба ин шиносоияш эҳсос накардам. очам кӯшиш мекард худро ба даст бигирад ва як табассуми ноилоҷиву маҷбурӣ ҳам аз худ нишон дод ки ин ҳолатро ҳеҷ вақт дар симои ӯ мушоҳида накарда будам. бархилофи хислати занон, модарам ниҳоят камгап буд, лекин чизе гӯяд бо таҳаммул. одатан мулоим, аммо рӯи рост ва бурро мегуфт. очаҷон, моро дуо деҳ, бо гардани каҷ ва илтиҷоомез гуфтам ман. илоҳи соқу саломат ба манзили муродатон расид. аз умр баракат бинед, гуфт модарам. очам медонист ки хиромон келин шаванда ва узви оилаи мо мешавад. аммо дуои дар кӯҳистон маъмул ки дар ин ҳолат наздикони арӯсу домод ба забон меоранд: «илоҳи қушшапир шавидро намедонам. барои чӣ буд ки равон надид? ин як умр дар дили ман монд». лаҳзаи хайру хуш, модарам: «акаи баротариро ёд дорӣ, ошнои ҷонии падарат?» «оре, модарҷон», гуфтам. модарам суханашро идома дода: «овозаҳои шумро шунида хеста хешу табори шугновияшро хабаргирӣ омадааст. хонаи мо ҳам даромад. бо оби дида ва зориву таваллӯ балоҳои ба сарамон омадагиро ба ӯ нақл кардам ва қарорамонро ҳам гуфтам. акай баротариро илтимос кардам ба ту ёрдам кунад то ба он тарафи дарьё гузаштан. ба қавли ӯ бисёрии мардуме ки аз сӯи ғарму кӯло ба афғонистон гуреза мешуданд ду самтро интихоб мекарданд. номашонро ҳам гирифт. ҳоло ман фаромӯш кардам, از خودش میپرسی او در قشلاق قربان شهید تو را انتظار میشود اما هرچی تیزتر اسب دوانده از این دهه چقدر دورتر روید همان قدر بخوفتر میشود او هم از کیم که قصه کافت و کاوی تو را از طرف باسمچی ها فهمیده سخت خواتیر شده است گفت هنگام خیر و خوش از بازه که خود را میشناسم اولین بار پیش مادرم به اختیار اشکای خود را پنهان داشته نتوانستم برعکس آچم مرا آرام کردنی شده به آسمان مراجعت نموده مرا دعا میداد لحظه مشکل لحظه ویدا با دوستی جگربندم کمال بود مثل که فرزند یک پدر و مادر از همدیگر گویا ابدی جدا می شوند ما خیر و معذور کردیم در آن زمان پرتلاتوم کسی نمی دانست که کمال در آینده شخصی با آبروی ولایت می شود اما از رفتار و کردار عقل و فراست و شب و روز به کتاب میل داشتنش معلوم بود که او بچه عادی نیست و می تواند برای خودش و مردم فایده بیارد دانا، زیرک، آدم دوستار و با ادب بود اگر می شنید که در فلان منزل یک کتاب نو پیدا شده است برای به دست آوردن و مطالعه خود را به آنجا می زد من که خود آنقدر سواد پره نداشتم گاه ها بحث های کمال را با بچه های ملاترا شنیده راحت می کردم اولین بار فرق دانش را از علم از زبان او شنیده بودم که تا حال از یادم نرفته است یک نشان خوبی و صاحب آینده نیک بودن کمال آن بود که با بچه های از خود کلام و صاحب معرفت تیز انس می گرفت دوستی پیدا می کرد از آنها می آموخت کمال و سلیم هم مهر داشت آنها دائما درباره کیم کدام کتابی خوانده اشان بحث می کردند و از این کارشان ذوق می بردند شیردان بود و باید برای کشیدن هم سبقانش توجه مرا نسبت به سخندانی او زیاد می کرد هنگامی ویدا به او گفتم کمال جان وضعیت را بین اگر توانی تو هم بیا او تعجب کنان از من پرسید با کجا اکی ساربان با افغانستان جواب داده من اکی جان می دانم شما ضرورت دارید علاج دیگر را نسبت به قرار شما نمی بینم برای همین پیش راحتان را گرفته نمی توانم. من، پدر و مادر من هیچ وقت به آنجاها نمی رویم. ما حتی گاو برای جفت زمین نداریم. آوازه های هستند که وضع خوب می شود. مخصوصا برای ما بر این کمبغل ها. شما آدمی راستکار هستید. الویدا نمی گوییم. خیر می گوییم. دلم گواهی می دهد که ما باز با نیکی می بینیم. توکل شما هم به خدا، از ما هم گفت کمال با علم با مادرم با کمال آغوش کشیده خیر و معذوری دردناک کردیم من با یک خیز به سمن سوار شدم و با خیرامان راه را پیش گرفتیم کافری و بیدینی بالشوای بعید اما بچه بازی و دزدی و غارتگری باسمچی در این ملک تعیین گشته بود بعدی کار آن بود که ملک مثل پیش صاحب نداشت مردم نمی دانست دادش را به کی گوید اگر پیشتر از گریزه شدنم به افغانستان دودیلگی می کردم از آن که باسمچی ها در پای خیرامان افتیدند این تصمیم برایم قطعی بود جلوی اسب را طرف خاولین گردانیدم می خواستم هرچی تیزتر این مکانی عزیز اما توسط باسمچی و بالشوای خطرناک گشته را ترک کنم قریبی روز به قشلاق دره دیولاخ رسیدیم از دیگر طرف راه دهه سنگاو نمودار بود مردم یگان یگان مالش را به صحرا می برآورد می خواستم این دهه ها را ناعیان عبور کنیم تا کسی مرا نشناسد بعضی دوستان پدرم از همین قشلاق سنگاو بودند خانه ما رفت آمد داشتند واخوری با آنها برایم گوارا نمی نمود زیرا وقت پدرم ساق و سلامت بود هر زمانی که به شغنا می آمدند از دستورخان و مهمان نوازی خاندان ما بهرور می شدند اما روزی که موی سفید سر به بالین مرگ نهاد جوره هایش غیر از بابای براتلی دیگر کسی او را سراغ نکرد. از چنین دوستان و از چنین دوستی امیدی نیکی نبود. به همین خاطر من اسب را به گردنه چپ دیه رهنمون کرده از پایین مزار به قسمت بالایی چشمه آب شیرین گذشته این موضع را هم عبور کردم. نزدیک به دیه تیگابون احساس نمودم که خوابم می برد. خستگی اسب هم حس کرده می شد. از خیرامانی عزیزم هر زمان حال و احوال می پرسیدم. خوب گفته جواب می داد. اما دم به دم تأکید می کرد که تیزتر اسب رانم. سببش را می پرسیدم می گفت. گمان می کنم که کسانی ما را دنبالگیری می کنند و خود حاضر به ما می رسند و یگان حادثه روی می دهد. از آن که مبادا این خیال واقعیت داشته باشد و مرا از خیرامانم جدا کنند، گویا دوری نایافته را از راه زنهای بیابان پنهان می کرده باشم، نه در باره خود یاقوت و گوهری که با من بود، بلکه در باره چطور آن را از دست ندادن فکر می کردم و با تمام قوا اسب می راندم. نزدیک به دهه سرخا احساس می کردم که دستان نازک خیرامان که گرداگرد میانم محکم چسبیده بودند به آهستگی سوس می شدند. به جای آن سرش را به پشت مانده گاه به این طرف و گاه به آن طرف مایل می گشت. فهمیدم که نهایت خسته و بی‌حال گشته است. خوابش می برد و مرا و اسب را هم مجال پیش رفتن نمانده است. از ده سرخا گشته به سمت دره شگنا جلوه سمند را گرداندم. چون دیدم که یک جوی باری که از بین خار و بوته ها می گذرد. تخمین کردم که به اندازه آمدن آب سرچشمه آن هم نباید آنقدر دور باشد. در حقیقت بعد 15-20 دقیقه لبلب این جویچه اسب راندن یک چشمه خورد اما مصطفی پیشی رو آمد. نزدیکتر به آن شدم. سینچه کردم. در زمین لای نزد چشمه از پای آدم و جانورها هم دیده می شد. تصمیم گرفتم که برای یک کمی دم گرفتن در مسافه نکم از 100-200 متر باید جای انتخاب کنیم.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی السماد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سعیدزاده. انجام قسم نهم.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
3: آتشبس شکننده در خاورمیانه اسرائیل با وجود هشدارهای ایران باز به لبنان حمله کرد
4: تون وقتی که نتانیاهو و کشوری او یعنی اسرائیل خواستار صلح نباشد این صورت بستن خیلی مشکل است
3: سرکوب تظاهرات زنان در هرات سازمان ملل بازداشت زنان از سوی طالبان را غیر قانونی نامید
5: بار اول سفیر ایران در سازمان ملل متحد رفتار طالبان در برابر زنها در هرات را یک کار غیر اسلامی خواند
3: بحث کاربران فیسبوک مقام آموزگار باید عملاً بلند برداشته شود
6: جبری استاد به از مهری پدر میگویند بیچاره معلم برای تربیه کردنش هم شته خورد هم مولیجه کرده از بیمارخانه قرضدار شد و هم جریمه شد
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد درست شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا روز 9 ایون اعلان کرد که برای رسیدن به یک سازش خوب با تهران دو سه روز وقت لازم است که در دایره تلاش های آخرین دیپلماتی واشنگتن صورت می گیرد. این امیدواری دیپلماتی تنها یک روز پس از خط شدن عملیات متقابل میان ایران و اسرائیل صدا داد. باید گفت که بعد از 100 روز جنگ و تطبیق آتش‌بس در روز 8 اپریل روزهای 7 و 8 ایون در تهران و تل آویو دوباره ترکش ها صدا دادند. خدمات یاری تجلیل ایران گفت که این حمله ها 15 نفر را در این کشور مجروح کردند. یک مقام نظامی اسرائیل گفت که ایران در کمتر از 24 ساعت به سوی اسرائیل تقریبا 30 موشک پرتاب کرده است. این اقدام پاسخ به حمله اسرائیل به پایگاه حزب الله در کنار جنوبی بیروت بود که در نتیجه آن 2 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال ایران هشدار داد که اگر حمله های اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یابد نسبت به قبل پاسخش شدیدتر خواهد بود. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران و مذاکره کننده اساسی تهران درباره حمله های اخیر به اسرائیل گفت که ایران رویشی را که طبق آن آتش‌بس در روی کاغذ امضا شده بود ولی در عمل نقض میشد شکسته است. در مقابل بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که اسرائیل به هر گونه حمله نو ایران پاسخ شدید خواهد داد و اعلان کرد که اسرائیل در هر صورتی که لازم باشد از حق خود برای دفاع استفاده میکند. قبلا وزیر دفاع اسرائیل نیز تاکید کرده بود که کشورش عملیات خود را علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که تهران خواستار رسیدگی همزمان به نزاع بین اسرائیل و حزب الله و اینچنین نزاع میان امریکا و اسرائیل و ایران است، در حالی که واشنگتن آماده است پرونده لبنان را در مرحله دوم بررسی کند. باید گفت که حمله های اسرائیل به جنوب لبنان روز 8 ایون تقریبا 15 منطقه از جمله شهر تیر را فرا گرفتند که به گفته حکومت لبنان 14 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. همزمان با افزایش نگرانی ها در باره تجدید دوباره درگیری ها ارتش اسرائیل صبح روز 9 ایون خبر داد که یک هدف هوایی را که از سمت یمن می آمد نابود کرده است. این حادثه کمتر از 24 ساعت بعد آن رخ داد که حوثی های یمن مسئولیت حمله به اسرائیل را بر دوش گرفتند و ممنوعیت رفت آمد کشتی های اسرائیل از بحر سرخ را صادر کردند. خاطر رسان میکنیم که بحران خاورمیانه روز 28 فوریه سال جاری آغاز شد، زمانی که امریکا و اسرائیل در یک عملیات مشترک قلمرو ایران را بمب باران کردند. سپس در ماه اپریل سال جاری امریکا اعلان کرد که بین تهران و واشنگتن سازشنامه آتش‌بس به دست آمده است. سوالی مطرح در این بحران آن است که آیا در واقع واشنگتن و تهران به توافق نزدیک شدند و مشکلات اساسی در این مسیر چی است؟ شورای مسئله های بین المللی جاوید مقیم در پاسخ به این سوال در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
4: اگر قبلا امریکا به سوی ایران راکت پرتاب میکرد یا اینکه ایران به بازوی حربی امریکا و این دفعه جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل حمله کردند. هدف البته این بهوده نبود، زیرا که قبلا هم гуфта шуда буд ки бояд Исроил муташпасро ироя мекард ва ба Лубнон ҳуҷум намекард. вале чихеле ки мебинем вақтҳои охир Эрон боз як бор хушдор кард дода буд ки бояд муташпас ироя шавад, вале Исроил насли кушаяшро дар Лубнон идома медод ва партови ракетҳо ва бомбаҳо ба мардуми осоиштаи Лубнон идома дошт ва ҳатто Исроил бунерои замини ва хушкигарди худ чанд минтақаро ҳам таҳти назорати худ гирифта буд. инро бояд ба назар гирем ки Ҷумҳурии Исломии Эрон ба ҳади худ вафо кард ва ба сӯи Исроил базаи ҳарбии Исроил ракетаҳо партов кард. албатта ин ракетаҳо ба ҳадаф расиданд. чихеле ки чизи дигар дар он аст ки Натаньяҳу яке аз асосгузорони ин ҷанги ховари миёна мебошад. Натаньяҳу амрикоро ба ин ҷанг кашидааст ва ҳадафи ӯ то ба охир аз байн бурдани Ҷумҳурии Исломии Эрон аст. як чиз бояд маълум бошад ки тирамои соли равон дар Исроил интихобот баргузор мегардад ва эҳтимолият дорад ки агар ҳадафҳои эълон кардаи Натаньяҳу сарвазири ин кишвар амалӣ нагардад, ӯ дигар интихоб намешавад ва ҳатто ӯро метавонанд ба додгоҳ кашанд. барои ҳамин ӯ кӯшиш мекунад ки ин муноқиша, ё ин ки мегӯем ҷанг байни Исроилу Эрон ва Амрикову Эрон идома ёбад. ӯ аз ин манфиатдор аст ва барои ҳаминам ба ҳар роҳу восита ӯ кӯшиш мекунад ки иғвоангезӣ кунад ва боз амрикоро ба ин ҷанг бикашад. вале чихеле ки Доналд Трамп худаш мегӯяд, ӯ хоҳони он аст ки байни Эрон ва Амрико сулҳ баста шавад, яъне як созишномаи баста шавад. албатта инҷо ҳоло то ба анҷом расидани ин музокирот ва пойдор шудани сулҳ ҳоло вақти зиёд аст, зеро яке аз шартҳои асоси Амрико ин ба даст овардани урани ғанигардидаи Эрон аст ки Эрон намехоҳад онро ба Амрико таслим кунад ва аз рӯи шиндаҳо ӯ мехоҳад ин уранро ба Ҷумҳурии Халқии Чин бидиҳад барои нигаҳдорӣ. албатта инро ҳам Амрико намехоҳад, вале ба ҳар ҳол ҳоло сухан дар бораи музокирот меравад ва чӣ мешавад ин натиҷааш воле маълум нест. вале Ҷумҳурии Исломии Эрон чихеле ки нишон дод, ӯ ҳозир аст ба ҳар ҳамлаҳои душмани худ посухи воқеӣ диҳад, яъне ӯ аз ҳеҷ чиз ҳарос надорад ва метавонад ҷангро идома диҳад ва мардуми Эрон ҳам онҳо ба ҳам омаданд, иттифоқ ҳастанд ва омода ҳастанд ки кишвари худро, ватани худро дифоъ кунанд. бояд гӯем ки то он вақте ки Натаньяҳу ва кишвари ӯ, яъне Исроил, хостдори сулҳ набошад, ин сулҳро бастан хеле мушкил аст, барое ки аз Исроил кишварҳои дигаре ки дар он ҷо яҳудиҳо мақом доранд ва онҳо дастгирӣ мекунанд Исроилро, ба мустақар шудани сулҳ дар хувари миёна наметавон ҳарф зад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
7: нерӯҳои Толибон занони эътирозгар дар шаҳри Ҷабраил дар ғарби вилояти Ҳиротро бо тирпаронӣ ва зӯроварӣ пароканда карданд. тибқи гузориши расонаҳо дар ин бархурдҳо ҳадиақал 2 нафар кушта ва 6 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. ин тазоҳурот бо фарохони бархи аз занон дар эътироз ба он чи онҳо беадолатӣ номиданд субҳи рӯзи 9 июн баргузор шуд ва инчунин теъдоде аз мардон ҳам ба он пайвастанд. мақомоти ҳукумати Толибон дар Ҳирот ба BBC тасдиқ карданд ки ҳадиақал 3 нафар ба беморхона интиқол шуданд, аммо нагуфтанд ки оё ягон нафар боздошт шудааст ё на. ин эътирозот дар ҳолест ки бино ба гузоришҳо дар рӯзҳои охир шумори аз занон дар шаҳри Ҳирот бо иттиҳоми риоят накардани ҳиҷоб боздошт шуданд, аммо ҳукумати Толибон боздошти занонро бо ин иттиҳом рад мекунанд. дар ин росто созмони милали муттаҳид ва бархе аз созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи башар аз шеваи бархурди нерӯҳои Толибон бо занон дар Ҳирот изҳори нигаронӣ карданд. аз ҷумла рӯзи 7 июн ҳайати намояндагии созмони милал дар Афғонистон аз боздоштҳои сершумори занон бо иттиҳоми риоят накардани ҳиҷоб дар Афғонистон изҳори нигаронӣ намуд. ин ниҳод дар шабакаи иҷтимоӣ навишт ки чанд ҳолати боздошти занон дар Ҳирот барои ҳиҷоб нигарониҳои ҷиддии ҳуқуқи башариро ба миён меорад. инчунин Носир Аҳмад Фоиқ, раҳбари намояндагии Афғонистон дар Созмони Милали Муттаҳид, боздоштҳоро хилофи усулҳои исломӣ ва арзишҳои фарҳангии ҷомеаи Афғонистон номид ва навишт ки ин рафторҳои ғайриинсонӣ, ғайриқонунӣ ва зидди исломии Толибонро шадидан маҳкум мекунем. Раҳбари намояндагии Афғонистон дар Созмони Милал амали Толибонро бахши аз сиёсати систематик барои хориҷ кардани занон аз фазои ҷамъиятӣ, маҳрум кардани онҳо аз озодиҳои асосӣ ва таъқири шану шарафи инсонии онҳо номид. қобили зикр аст ки парлумони аврупо низ ахиран аз вазъи ҳуқуқи башар, бахусус ҳуқуқи занон дар Афғонистон изҳори нигаронӣ карда, хостори афзоиши таҳримот алайҳи раҳбарони гурӯҳи Толибон дар ин кишвар шуд. Ин ниҳоди олии аврупоӣ бо қабули қатъномаи муқаррароти қонуни ҷазои ҷиноии Толибонро маҳкум кард ва хостори густариши таҳримот алайҳи раҳбарони Толибон бинобар бархурди онҳо бо занон ва духтарон дар Афғонистон шуд. аъзои парлумони аврупо изҳор доштанд ки ин қонун саркӯби низомманди занон ва духтаронро густариш медиҳад ва поймолшавӣ ва сеи ҳуқуқҳои асосиро ниҳодӣ намекунад. дар қатнома гуфта мешавад ки ин тадбирҳо табизи ҷинсӣ, ғуломдорӣ ва ҷазои ҷисмониро тақвият медиҳад. бояд гуфт ки боздошти занон дар Афғонистон инчунин вокунишҳои шумори зиёди фаъолони ҳуқуқи башар ва фаъолони ҳуқуқи занонро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба бор овардааст. дар робита ба омил ва паёмадҳои сиёсати маҳдудсозии ҳуқуқҳои асосии занон дар Афғонистон, таҳлилгари масъалаҳои минтақа Фахриддини Холбек дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
5: он иттифоқоте ки дар Ҳерот мегузаранд, аз ин нуқти назар ҷолиб ҳастанд ки қабл аз ҳама бори аввал сафири Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид аз минбари ин созмони бонуфуз рафтори Толибон дар баробари занҳо дар Ҳеротро як кори ғайриисломӣ хонд. то ин замон Эрон аз чунин як адабиёти интиқодӣ истифода намекард. чаро маҳз дар Ҳерот масъалаи занҳо вижа шуд? дар ҳоле ки дар гузашта фақат дар се вилоят дар шимол Толибон қаблан 500 занро боздошт карда буданд, аммо пина ки ҳеҷ кас хам нахӯрд. дар Ҳерот як вижагӣ ин аст ки маҳалле ки Толибон ин иттифоқот ба вуқӯъ пайвастанд маҳалли шиянишин аст. нахуст ба ин расем ки чаро бо шияҳо Толибон бархурди вижа доранд, дар ҳоле ки робитаашон бо Эрон хеле хуб буд ҳасто имрӯз. ман фикри шахсӣ ин гуна мебинам ки Толибон як гуна маболиғи хеле бузургро барои ин дарёфт мекунанд ки маҳз сари шияҳо фишор биёранд. доишам ки зоҳиран аз ахбор бармеояд чунин амалиётро иҷро мекунад, дар асл пишти ин амалиёт худи Толибон ба хусус шабакаи ҳаққонӣ аст. яъне пулро мегиранд, ин барномаҳоро иҷро мекунанд. ва Эрон ҳам хуб вокуниш шадид нишон дод, гуфтем ин дафъа. ин ба он маъни аст ки Эрон ҳам пушти омоли Толибон, амалиёте ки инҳо мегузаронанд, рейдҳое ки мегузаронанд, маҳз ҳамин дастҳоро мебинанд ва ба Толибон ҳушдор медиҳанд ки чунин корро накунед. акнун ба ин натиҷа мерасем ки он чи дар Ҳерот иттифоқ афтод як ҳодисаи оддӣ нест. тавре гуфтам, дар дигар вилоятҳо боздоштҳо зиёд буданд. масалан дар Бадахшон барои кӯкнор, барои маводи мухаддир, барои маъдан, тилло эътирозҳо ҳам сурат гирифтанд. аммо хуб ҳамагӣ зуд фурӯкаш шуданд, мардуми буд. аммо чаро барои боздоштҳо дар дигар вилоятҳо, ки занҳоро хеле зиёд боздошт мекунанд, чунин эътирозҳо набуданд? дар Ҳерот ба хотири боздошти занҳову азияти шияҳо чунин сурат гирифт. яъне мавзӯъ фаротар аз ин аст, ки мо мебинем Толибон гуфтанд чунин як фармонеро надоданд, ки занҳо боздошт шаванд, вазъро хуб контрол мекунанду вазъро ислоҳ мекунанд. аммо коре ки шуд, шуд. ва дигар ин ки лаҳни шадиди Эрон дар баробари Толибон, ин ба он маъност ки миёни Эрону Покистон ҳам як гуна тавофуқот ё як гуна суҳбатҳо идома дорад дар муқобили Толибон. ин ки мақомоти аршади Покистон ба Эрон рафта меоянд, инҳо фақат мавзӯи музокироти Амрикою Исроилро баррасӣ намекунанд, дар ин мавзӯъ ҳам суҳбатҳо мекунанд дақиқан. яъне дар умум мо шоҳиди як гуна таҳаввулоте ҳастем, ки ин ҳарчанд хурд ҳастанд, ман бовар дорам, ки оҳиста оҳиста бузург мешаванд ва ихтилофот, бахусус бархурди манофеи қудратҳо дар Афғонистон دیگر بار با فروکش شدن وضع در ایران یا جنگ ایران باز دختر می شود، اختلاف ها زیادتر می شود و بازی ها هم دیگر می شود. طالبان اگر مثلا از منافع ملی خودشان و بقای خودشان تعریف درست داشته باشند، اینها باید این را درک کنند و وضعیت را زود اصلاح کنند به نفع خودشان و به نفع افغانستان، وگرنه دیگر بار به بازیچه دست قدرت ها تبدیل می یابند.
2: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
7: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با قضیه یک نفر آموزگار جوان در ناحیه نوراباد بحثی گرم کردند. در شبکه اجتماعی خبری نشر شد که گفته می شود این آموزگار جوان از جانب برادر یکی از خوانندگان لطوکوب شده است. این مطلب واکنش زیادی کاربران فیسبوک را به بار آورده، ده ها نفر زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم بزرگ مهری تویچی.
8: قضیه آموزگاری لاتوکوب شده از ناحیه نوروباد این هفته از موضوع محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک است، خصوصا بعد از آنکه دادگاه خود آموزگار را گناهکار دانسته جریمه بست. کاربران از این حالت به شدت اظهار نگرانی کردند. در واکنش به این خبر ده ها نفر از کاربران فیسبوک شرح نوشته از چنین گردش در قضیه آموزگاری جبردیده اظهار نگرانی عمیق کردند. نخست شده در رابطه با این قضیه کاربر با نام عبدالصمد حبیبوف واکنش کرده نوشت: صد حیف معلم بیچاره و بی‌صاحب. نیسا موسویوا باشد میگوید که جریمه را از پدر و مادر خواننده میگرفتند خوب میشد و آنی که آموزگاران را لاتوکوب کرده است باید جریمه کلان سپرد. همینی ناصیروف باشد گفته است که نباید در این قضیه ناامید شد، زیرا زینه‌های نظامی سودی وجود دارد. ما بر عدالت و قانونیت و پرینسیپ انسان دوستی نظامی سودی جمهوری تاجیکستان اعتماد خاصه داریم، تاکید کرده است نامبرده. در ادامه کاربر با نام خوشوقت شریف زاده نوشته است که اگر مقامات امروز آموزگاران را دستگیری نکنند، آینده این جوانان مثل سالهای گذشته می شود. مقامات سودی باید در همان مکتب سودی سیار با اشتراک پدر و مادران صنف‌های بالایی و دیگر نمایندگان اهل جماعت چکی می گذرانید و به شخص گمانبر جزای سخت تأثیر بخش می داد تا اینکه دیگر آموزگاران دلشکسته نشده فعالیت آموزگاری خود را پیش برند. در ادامه شاعر شهریه احتمزاد به این قضیه واکنش کرده سوال گذاشته است که باید آنی که به سر معلم دست برداشته است محکوم شود. تنها 5 روز حبس چی جزای است؟ دولتبی اکبر و کاربر دیگر از این حالت اظهار نگرانی کرده میگوید که آموزگار برای سخن قبیح جریمه می شده است، اما شخصی که آموزگار را لاتوکوب کرده و تهدید به کشتن کرده است جزای سزاوار نمی گرفته است. کجاست عدالت؟ کجاست قدر آموزگار و رعایت ولایت قانون؟ غفور دادوبایف باشد مینگوید که جبر استاد به از مهری پدر میگویند. بیچاره معلم برای تربیت کردنش هم شاته خورد، هم مولیجه کرده از بیمارخانه قرضدار شد و هم جریمه شد. از این هم بدترش داغ سودی گرفت و با اذیت روحی گرفتار گشت. در ادامه امید صمد و با تاسف میگوید که کجا شد قدر و قیمت آموزگار؟ تعلیم و تربیت میدهد، لاتوکوب میخورد، باز جریمه نیز میدهد. نخود اوباشون به جزا باقی مانده بیچاره آموزگار ترک وظیفه نماید. اینچنین کاربر با نام انوشروان خسرو سوال گذاشته است که قانون درباره مقام آموزگار چی میشود؟ نخود استاد معلم آموزگار را جریمه کنید. آموزگار این انصاف جامعه هست. ارسطو اسماعیلیان باشد نوشته است: سابق وزیر معارف گفته بود که از مهاجرت آموزگاران فاجعه نسازید. وزیر فعلی باشد در باب لاتوکوب آموزگار خاموش است. کاربر دیگر فیسبوک با نام مستعار از مقامات مسئول خواهش کرده است که وابسته به حالات های به میان آمده نسبت آموزگار مذکور و بحث هایی که در اطراف این قضیه به وجود آمدند سنجش همه جانبه مستقلانه، شفاف و منصفانه گذارانده شود. با گفته ای وی آموزگار همچون تربیتگر و آموزنده نسل نورس باید همیشه تحت حمایه قانون قرار داشته باشد و هر گونه مسئله های مربوط به فعالیت او باید در دایره معیارهای قانونی با رعایت پرینسیپ های عدالت، بی‌غرضی و انسان دوستی بررسی گردند. این کاربر فیسبوک با اطمینان به عدالت پروری، مسئولیت شناسی و کسبیت مقامات دولتی اظهار امیدواری کرده است که مراجعت مذکور مورد بررسی جدی قرار گرفته برای معین نمودن حقیقت، برقرار نمودن عدالت و تحکیم اعتماد جامعه به مقامات دولتی تدبیرهای ضروری و قانونی اندیشیده خواهند شد.
6: خاطر رسان میکنیم که با اطلاع رسانه ها دادگاه ماه ایون مهم جان رحمانوف اموزگاری که از لاتوکوب شدنش از سوی برادر یکی از خواننده هایش شکایت داشت 20 نشان دهنده برای حساب ها یعنی 1560 سومانی جریمه کرده است. دادگاه او را برای اجرا نکردن عهده‌داری در تعلیم و تربیه کودک گناهگار کرده است. همزمان دادگاه میرعلی ارزویف شخصی که اموزگار از بالاش دعوا داشت با 5 شبانه روز حبس ماموری محکوم کرده است. اموزگار گفته است که از حکم دادگاه روزی نیست و از بالای آن به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت میکند. باید گفت که قضیه مذکور بعد رسانه‌ای شدن واکنش‌های زیاد را در جامعه به بار آورده، اکثر مردم به حفظ حقوق و منفعت‌های آموزگاری جوان تاکید داشتند، اما غیر انتظار دادگاه خود آموزگاری جوان را جریمه کرده، نفری که گفته می‌شود به او ضرر جسمانی رسانید، تنها برای 5 شبانه روز حبس ماموری شد. این در حال است که در تاجیکستان در ماه دکبر سال 2025 قانون در باره مقام آموزگار موردی عمل قرار گرفت که هدف قانونی مذکور بلند برداشتن مقام آموزگار، آماده سازی، اجرای ثمرناک عهده‌داری ها، تامین حقوق و کفالت های اجتماعی آموزگار بوده زمینه استواری معیاری حقوقی را برای بلند برداشتن مقام آموزگار در جامعه تامین می نماید.
2: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
7: شنوندگان گرامی یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب تجدید دوباره وضعیت در خاور میانه و خوشبینی ترامپ برای امضای توافق صلح با ایران، سرکوب شدید اعتراض زنان در هرات از سوی نیروهای طالبان و بحث ضرورت حفظ مقام آموزگار در جامعه کشور میانی کاربران فیسبوک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
9: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
10: این چه شوری است که در دور قمر میبینم؟ همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کسی روز بهی میطلبد از ایام، مشکلان است که هر روز بتر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. از بتازی شده مجروح وزیر پالان، توق زرین همه در گردن خر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. پند حافظ بشنم، خواجه برو نیکی کن، که من این پند به از دور و گوهر میبینم.

0: سی گرفتار شوی به این بیماری ارسیت، فربهی، فشار بلندی، علت غدودی زیر میده، غدودهای های بالای گرده، بیماری های اندوکرینولوژی و استرس می باشد. اشرف خوشوف، طبیب اندوکرینولوژ بیان داشت که
1: بیماری دیابت خان بیماری می باشد که در نتیجه ویران شوی کاری غدود زیر معده یعنی که جدا نمودن انسولین و مقدار کم گرفتار می شود. یکچند سبب گفته می توانیم که به بیماری دیابت خان آورده می رسانند. این یکم کم حرکتی، دویم پرخوری، سیم بیماری های ارسیت یعنی که در اولاد گرفتار بیماری دیابت خان باشند اگر می توانند نسل آینده آنها به بیماری دیابت خان گرفتار شود. قریب 60% تا 70% حالت از حساب پرخوری و کم حرکتی گرفتار می شود.
0: ساکنی 61 ساله شهر خوجند مایرام دوستماتوا می گوید در آغاز حتی نمی دانست که به این مریضی گرفتار است. با نشانه های خستگی دائمی، تشنگی زیاد، خشک شدن دهان، فشار بلندی و دیگر عامل ها به چند مؤسسه طبی مراجعه نمود. تنها بعد تشخیص پورا معلوم گردید که سطح قند مریم دوستماتوا از معیار زیاد گردیده است.
2: 4 سال باز من کسل قند، بعد کووید فهمیدم که من کسل قند من چخیر حس میکردم خودم بیمدو خوب بود میخواد. بعدی که فهمیدم اول خودم بسیار بد حس کردم. هیچ کس نمیخواد این کسل با خودن. همه اومدم قند 14 کدی. من 4 سال باز هر 6 ماه یک بار من اینجا اومده میستم. قندم شدو. من می پگویری زنگی پگویی من چنگریگی قندم شدو. من بسیار خودم خوب حس میکنم.
0: با اندیشه طبیبان پیشگیری از توبت بهتر بوده برای کاهش دادن خطری گرفتار شوی ریوی غذای سالم کم کردن استعمال شیرینی ها و نوشاکه های شکردار مشغولیت منتظم جسمانی و نظارت وزن مهم باشد. سوالی شریف زاده لاتی سوخت رادیو تاجیکستان.
3: با شغل فرا گرفتن ساکنان از هدف های مهم حکومت کشور محسوب می یابد. با این مقصد در ناحیه مومن آباد مسئولین شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی یک قطار ساکنان را با جای کار تامین نمودند. راجع به این موضوع مخبرمون سلیمان خلوف گزارش می دهد.
4: در منطقه کلوب سطح بیکاری سال از سال کاهش یافته و واسطه یرمرکه جای کار خالی و وظیفه های آزاد که از جانب اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر و ناحیه ها گذرانده می شود ساکنان به شغل فرا گرفته می شوند. در ناحیه مومن آباد مراجعت ساکنان سال جاری نسبت به همین دوره سال سپرگرده بیشتر به قید گرفته شده. اکثر مراجعت کنندگان و ساحه های معارف تندرستی فرهنگ خواجگی قشلاق دوزندگی و دیگر کسب و کار گوناگون روانه کرده شدند. اینچنین به شخصانی از معبد آزادگرده جوانان بعد ادای خدمت حربی از جانب اگنتی مهنت و شغل اهالی کمک پوری تعیین کرده به جای کار دائمی تامین کرده شدند. عاید تامین نمودن ساکنان به جای کار خالی تصمیم گرفتیم با سردار شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه مومن آباد عبدالقیوم یوسف صحبت نماییم. ضمن صحبت او به ما چنین اطلاع داد.
5: با شعبه اگنتی مهنت و شغل در ناحیه مومن آباد 497 نفر شهروند به شغل برای دریافت جای کار مراجعه نمودند که از آن جمله 268 نفر برای جای کار دائمی موقتی و موسمی و تشویق مؤسسه ناحیه به کار سفربر کرده شدند. در دوام سال تاریخ کسب آموزی شهروندان بیکار در دوام سال 2026 سه ماه یکم 140 نفر با کورسای دوزندگی قنودی کفشرگری گازی و برقی سفربر کرده شدند که بعد ختم کسب آموزی آنها با شهادنامه تخصصی وزارت مهنت مجرد و شغل را جمعی تویستان تامین کرده می شوند.
6: ما طور مشاهده نمودیم در ساحه معاری تندرستی و دیگر جامعات ها نرسیدن کدر با مشاهده می رسد. آیا آنها به شما مراجعه نکنند؟
5: مراجعه میکنم نورسوی کدر برطرف شده.
6: چی مشکلات هست در این ساحه؟
5: در سوها مشکلات نیست ما فقط مرکز تعلیمی کلانسولون در ناحیه نبود. در دوام سال مرکز تعلیمی کلانسولون در ناحیه کشوده شد که به همه تجهیزات زمانی مرکز تجهیزونده شده است.
4: ساکنان ناحیه با واسطه یرمرکه با جای کار دائمی تامین کرده و فکر و عقیده خود را چنین بیان داشتند.
7: ما مقیم آقا کابل بی ساکنی هم ناحیه مومن آباد با می یرمرکه شغل اهالی مراجعه کردم با جای کار تامین شدم. در آینده می خوام که با خلق و تنی خودم خدمت نمایم.
8: من قربان رمضان رو ساکن ناحیه مومن آباد ماه می سال 2026 با شغل اهالی ناحیه مومن آباد مراجعه کرده بودم و با جای کار تامین شدم. در آینده نقشه دارم که در آنجا کار را دوام دهم. تا این وقت در جماعت شهرک چهارسو همچون متخصص کشاورز فعالیت میکردم. بعد به اینجا گذاشتم.
4: тавре мушоҳида намудем, ҳанӯз ҳам дар ҷамоатҳои деҳот, муассисаҳои таҳсилоти умумии дурдаст, соҳаи кишоварзӣ, нарастани кадр ба назар расида, омӯзгорони фанҳои забони русии хориҷӣ ва дигар фанҳои дақиқ аз нарастани кадр мушкилӣ доранд. Барои бартараф кардани камудиҳои ҷойдошта, мақомоти иҷрои ҳукмаи давлати ноҳияро зарур аст дар ин самт чораандешӣ намуда, хусусан муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки дар деҳотҳои дурдаст фаъолият менамоянд, бо шароитҳои лозима таъмин намоянд.
3: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обҳои кишвар. Барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
9: аз агентии обҳаво санҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд, шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 шидану, ки дар баъзеи ноҳияҳо то 7-12 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 21-23, рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти халтонис ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд, ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар Доманако шабона 13-18, рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Сунис ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд, ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм шуда, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15-10, рӯзона 18-23 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат бурида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд, ҳаво дар водиҳо шабона 18-23, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15, рӯзона ҳарорат ба 22-27 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд, ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 0-5, рӯзона 10-15 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст.
3: шумо нашри муфассали барномаи иттилоотӣ ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. дар ҳамин шабака бимонед.
10: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
11: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав 101 FM.

0: درود بر شما نبیره های عزیزی بیبی، شیرینکانی من، نبیره های دانایکی بیبی. ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید. عزیزانی من، ما با شما کیها باز قصه های عجایب و غرایبی کتابی کلیله و دیمنه را قرائت میکنیم و البته از قصه های آن پند و حکمت میآموزیم. امروز باشد شیرینکانی بی بی قصه نوبتی کتابی کلیله و دیمنه شغالی سیاست مدار را برایتان قرائت میکنم. آماده اید؟ پس با حضور در نزد رادیو نشسته قصه شغال سیاست مدار را با دقت گوش دهید. روزی بود و روزگاری بود، شغال در نزدیکی دیهه زندگی میکرد. او در میان حیوانات آنجا با اسم شغالی با تجربه و چیز فهم معروف بود. اگرچه شغال آفتهای باخای انگور و دشمن خروس و مرخای خانگی است، اما حیوانات وحشی از شغال نمی ترسیدند و هر وقت کاری مهم پیش می آمد با او مشورت می کردند. یکی از کسانی که با شغال آشنایی داشتند زاغ بود که در کمری کوه خانه داشت و با شغال رفت و آمد می کردند. گاه گاه شغال به آنجا می آمد، کمی می نشست و با هم صحبت می کردند. روز شغال در کوه گردیش می کرد و چون به نزد خانه زاغ رسید دید که او دمی در نشسته و خیلی و خیلی غمگین است و حوصله حرف زدن هم ندارد. بعد از سلام علیک پرسید:
1: چی طوری زاغ؟ میبینم طبعت خیلی خیره است، مگر اتفاقی بدی افتاده است که ما تام گرفته ای؟ زاغ جواب داد: ای رفیق مهربان، چی بگویم، دلم خون است. مدت است با یک بلای گرفتار شدم، قرر و اون مرا از زندگی ناامید کرده است. در این که یک حیوانی با جنس و به این صاف پیدا شده و روزگاری ما را سیاه کرده است. قرر
0: شغال پرسید:
2: کدام حیوان؟ چی کارت کرده؟ اگر دونی که زوری من میرسد بیگو تا پوست آستانش بیکنم.
0: زاغ گفت: نه، زوری تو به او نمیرسد. دشمنی من یک ماری خطرناک است، بغریبی در تپه پشتی آن با خانه کرده است و هر چند وقت یک بار میآید و یکی از بچه های مرا میخورد.
1: زوری تو به او نمی رسد. اگر بخواهی دعوا کنی ممکن است تو را نیش زند و هلاک کند.
0: شغال پرسید:
1: خوب،
0: زوری خودت هم که به مار نمی رسد، پس چی کار میکنی؟
1: زاغ گفت: من تصمیم دارم انتقامم را از مار بگیرم. اگر من همیشه از ترس جان خاموش بنشینم، هیچگاه از شر آزار و اذیت مار در امان نخواهم بود. قار
0: شغال گفت:
2: آخر تو نمی توانی با مار جنگ کنی و اگر مار دوری گردنت بپیچد تو را بغی خواهد کرد.
0: و زاغ گفت:
1: سخنانی شما درست است، ولی من هم اینقدر ساده نیستم که بیروم و با مار بگویم قار، ای مار صبر کن و تکان نخور، من میخواهم تو را بکشم. من فکر کردم روزی که مار در خواب است ناگهان بر سر او حمله کنم و با نور خود چشمانش را کر کنم. به نظر تو این فکری خوب است؟
3: شغال جان قار
0: شغال گفت
2: نه در این کار احتمال موفقیت کم است اگر مور بیدار شود و تو را ببیند فرض کردیم که نتواند تو را هلاک کند بعد از آن با تو بیشتر دشمن خواهد شد
0: زاخ پرسید
3: خی خوب پس راه چاره چیست؟
0: شغال گفت راه چاره این است که کسی را به جنگ مور بفرستیم که زورش به مور برسد
3: زاخ گفت قرر از حیوانات زوری کی به مار میرسد؟ فقط گربه است که چون پنجه های تیز دارد میتواند یک دستش را روی بینی بیمای خود میگذارد و با دست دیگرش مار را بکشد.
0: و شغال گفت
2: بسیار خوب گربه نباشد کسی دیگر هست. اگر گربه باشد هم نمیشود با خواهش و تمنا را به جنگ فرستاد. خوب
3: هیچ وقت کارهای دنیا با خواهش و تمنای درست نمی شود. باید درست فکر کرد.
4: قار خوب پس به نظری تو کدامی از حیوانات را باید به جنگ مار فرستاد؟
0: گفت زاخ
2: لازم نیست از حیوانات باشد. از همه بهتر آدم ها هستند که می توانند مار را نابود کنند.
4: قار آدم ها؟
3: بله آدم ها که دلشان به حال بچه زاخ نسخته است تا بیایند و ما را بکشند.
2: لازم نیست که دل آدمان به حال بچه زاخ بسوزد
0: گفت شغال.
2: چون مار دشمن مشترک زاخ ها و آدم هاست همین که آدم ها جای خانه ما را بفهمند می آیند و او را نابود میکنند.
4: کار؟ پس میگوی آدمان بیایند و ما را بکشند؟
3: آخر آنها از کجا میدانند که مار روی آن بلندی پشتی باغ است و بچه های ما را میخورد؟
0: گفت زاخ.
2: شغال جواب داد خیلی سراسیمه میشوی و گوش نمیدهی. زیاد غوغا نکن و گوش بده. بیبی ببین چی میگویم. زور ما به مار نمیرسد همین طور نه؟
0: گفت زاخ.
3: و باید آدم ها بیویند و ما را بخوشند گفت شغال.
4: قر ها درست
0: گفت زاخ.
3: و آدم ها جای ما را نمی دانند و ما باید جایش را به آنها نشان دهیم گفت شغال.
4: قر خوب ولی ما که زبان آنها را نمی دانیم
0: گفت زاخک.
3: باز سراسیمه می شوی. گوش کن تا من گپایم را بیسنم
0: گفت شغالی پرندیشه.
4: قر خب مالش گو.
3: وقتی ما زبان آنها را نمیدانیم نباید دست روی دست بگذاریم و بگوییم هیچ علاجی ندارد. علاج دارد.
4: قر خوب
0: گفت زاخ.
3: به نظر من گفت شغال بهتر از همه این است که خودت پرواز کنی و به نزد آدمان بروی و هر جا که چیز سبک وزن و قیمت از مال آدم ها دیدی آن را به منقار بگیری و طور پرواز کنی که آن را ببینند. آن وقت آنها از پس تو می آیند تا مالشان را پس بگیرند و تو باید آن مال را که گرفته‌ای بیاری و روی تپه و هر جا که ما را دیدی بیاندازی. بقیه کارها خودش درست می شود.
4: قرر قرر
0: زاخ خوشحال شد و گفت آفرین فکر خوب کردی قرر.
3: زاخ فوراً پرواز کرد و به آبادی آمد و در خانه که جمع از زنان نشسته بودند خوب نگاه کرد. دید از همه چیزی بهتر یک پیراهن زنان است که هم سبوک است و هم مردم آن را میبینند. فوراً یک پیراهن را که در گوشه روی نیمکت گذاشته بودند گرفت و پرید و چند دور بالای سری آنها پرواز کرد то онҳо бубинанд.
4: Занҳо ҳаргиз надида буданд, ки зоғ пироҳанро бибарад. Онгоҳ ҳаёҳу бардоштанду мардҳоро хабар карданд ва гурӯҳе аз паси зоғак рафтанд, то бубинанд куҷо хаста мешаваду пироҳанро раҳо мекунад. Зоғ ҳам омад
3: то рӯи теппаи пушти боғи ангур ва ҳамин ки ба мор расид, пироҳанро рӯи он мор андохт.
4: Мор ҳам ба гумони ин ки ин пироҳан одам аст, қасди ҷони ӯро карда давид, то ӯро бигазад ва мардум ҳам расиданду аввал морро куштанд, баъд пироҳанро гирифтанду рафтанд.
3: Зоғ ҳам бо хотири ҷамъ ба хонааш омад ва аз шағол ташаккур карду гуфт:
5: «Карррр! Барракало, шағол ҷон! Барракало! Бехуда нест ки туро шағоли сиёсатмадор ном гузоштанд! Карррр! Барракало!»
3: Ана, набераҳои ширини ман, ин буд қиссаи аҷоибу ғароиби китоби Калила ва Димна «Шағоли сиёсатмадор». Ширинакони ман, мубинед ки зиракиву донишу ақли шағол ҳам зоғ ва ҳам зоғакҳои ӯро аз марг наҷот дод. Ҳамеша дониш андузед, зирак бошед, оқилу доно бошед. Азизони ман, бубинед ки вақти хоб ҳам дар расид. Бар шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам, биби афсонагӯятон, бароҳат бону. Хоби

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاریخ موسیقی تاجیک. کتاب تاریخ موسیقی تاجیکی اصلی‌الدین نظامی تاریخ موسیقی خلق تاجیک را از دوره‌های قدیمترین تا اولی عصر 20 فرا می‌گیرد. مؤلف با تکیه به سرچشمه‌های زیادی تاریخی از جمله دستخط‌های مربوط به موسیقی و سما نقش موسیقی را در فرهنگ و فرهی ملت تاجیک روشن بیان نموده است. این اثر زیر نظر پروفسور سلطان‌علی خدایبردیف و نامزد علمی تاریخ بهرنیسا قابل و به تب رسیده است و آن برای استادان، دانشجویان دانشکده و کالج‌های صنعت، فرهنگ‌شناسان، ادبیات‌شناسان مورخون و دایره وسیع خوانندگان منبعی مفید و ارزشمند محسوب می‌یابد. کتاب تاریخ موسیقی تاجیک اصلی‌الدین نظامی سال 2014 با توصیه مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان طریق نشریات ادبیاتی بچگانه در شهر دوشنبه به چاپ رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: چون این آزمون‌ها می‌تواند محبت خودشناسی و وطن‌پرستی‌رو در ضمیر سرایندگان بیدار کند. رمضان زولفو از نوحه دنگرک اشتراکچی این آزمون بود، اندیشه‌های خود را به ما چنین گفت.
1: امروز من در این دوره آزمون در نمینیاتچی سرایندگی با تیاری خوب اشتراک کردم و خود باوری دارم که صدوار جای نمایان می‌شوم. ای نوری خدا داده بر ملت من آه.

با حفظ شیر از تنی خورشید تبره بود. بهرام را تپانچه بروح زد سلبره بود. از چنگ زهره آلتی لحو و تربره بود. شاهین که خامش زی اتارید قصبره بود. چرخش زند به عزم مدهی تو حیطلک. حیطلک جمله است که عربان در وقت دور پنداشتنی کار از کسی به همین خطاب می کند.

مدحی تو نیست در خوری هر مردی بلفزول عنقا کجا بدامی کبوتر کند گلو از چنبری خیال بپیچد سری نزول مدحی تو چون کبوتری یا بایی از کتک

ای افضل الفضایل و رأس المهندسین، فضل خدا همیشه بذاتت بود قرین. آید بری تو تحفظ حکام روم و چین، یارب فروغ ذات تو ماناد بر زمین. جاوید چون تلی ای خورشید بر فلک.

در عالمی فنا نخورد از حیات بر یک بارگی ز دفتری هستی شود نظر. نظر به اصطلاح دفترداران بخارا غایب را گویند، چنانچه در دهیک عامه یا کروک لشکر هر کسی که غایب باشد به زیر نامش نظر می نویسند. در عالمی فنا نخورد از حیات بر یک بارگی ز دفتری هستی شود نظر. روح خبیس او به جهنم کند مقر، هر خیر سر که با تو شریری کند چخر، هر تیر دل که با تو بخیلی کند چو

سال و ماه و هفته نبیند روخی پلو، عمرش شود تمام به تحصیل نانی جو، دایم بساط خانه او باد در گرو، از طبع سرد خویش شود همچو خر کتو، وز خوی گرمی خویش کند همچو سگ تلک.

احمد مخدوم با امیر مزفر قصیده انشاد کرده در مورد افتخار و شمار فضایل خود این ابیات را نوشته است به طریق انتخاب از تذکیره صدر ضیا.

شنیدم ز حکیمی که پادشاهان را و چند طایفه باید کشود راهی وصال. همه هنرور و دانش پژوه و دین پرور، همه سخنوری سنجیده ملی مقام. نخست عالم دانا به علم دین ز اصول، فروع را بشناسد به جمله احوال. دیگر طبیب مسیحا دمی که گاهی کسل، برد ز تنت گل سردی نسیم شمال. دیگر منجم ماهر که رازهای سپیر، بیان کند زی سعود و نحوس و اوج و وبال. دیگر مغنی خوش لهجه طرب انگیز که بیستورد زی تبایی کلیل زنگی ملال. دیگر طبیبی همایون خطی که گاهی رقم، نهد زی خوش قلمی بر روخی و تارید خال. دیگر سخنوری شایر ادیبی بالغ فن، که وصف شاه کند در تمام حال و محال. دیگر مصوری بهزاد دست مانی کلک، که نقشه فلک و عرض را کشد تمثال. وجود هر یک از این قوم زیب مملکت است، حضور هر یک از این فرقه ملک راست جمال. در این مصر بجای از این قوم از این زمره می بود خوبتر می افتاد، اما در سه نسخه که مطالعه شد از این قوم است. وجود هر یک از این قوم زیب مملکت است، حضور هر یک از این فرقه ملک راست جمال. بود به ذمه اسباب سلطنت لازم، که پرورند مرین جمله را به مال و منال. بود وظیفه هر یک مه زی سیم هزار، نه بلکه از زری سرخش دهند صد مثقال. کسی که جمع کند این فنون زی بخت بلند، به چند راتبه لایق بود بدین منوال. کمینه احقر خدام دانش محزون، که عمر خیش نموده است صرف استکمال. زی هر کمال که مردم تقربش طلبند، گرفته است تمتع به قدر قوت حال. چرا زی محنت آفاق گشته فربه حضوفت، چرا زراحت ایام مانده است حزال. چراست روز سیاه و چراست بیگ سفید، چراست کیسه تهی و چراست کاسه صفا. وظیفه از کرمت صد هزار می خواهم، زبس که در بری من هست صد هزار کمال. منم که در بری اهل هنر هجر بی دمان، منم که در چمن علم و فن چمیده غزال. منم که دوری فلک در هزار سال چمن، نیاورد به زمین مظهری هزار افسال. هنر کدام که با من نگشت روی برو، کدام علم که با من نکرد استقبال. نتیجه من اگر این بود
عجب نبود، منم به باغ نوال تو سرکشیده نهاد.

از کتاب نوادر البقایی احمد مخدوم در باب کسب ها و پیشه ها در مناسبت در بیان حال خود گفته. من از علم رسوم به قدر وقوف به عربیت و استخراج مسائل ضروریه و استطلاع معنی آیت و حدیث اکتفا و اختصار کردم و درس و تدریس و گردآوری شاگردان را بالمره قاره بودم و طبعم متنفر از غوغا و هنگامه بود و به حال استادانی که پیش آنها تلمذ می کردم ترحم می آوردم که اینها را چی داعیه بر این تشویش و غوغا راضی داشتم. منافع دنیوی و اخروی ایشان را از کتب می جستم، همه را در خسران و زیان می دیدم و بر سلوک علمای تابعین و متقدمین ناموافق و در تشخیص معانی وعده هایی که در فضیلت علم و اهل آن آمده متردید می شدم که العلم و عز الدنیا و شرف الاخره، مراد از این علم کدام علم باشد. جمع آمدن مهملی چند نادان و بی ادبانه و نفهمیده غوغا برداشتن و هر سری چند گاهی چند طبق مویز و حلوا و جامه و تنگه که به ظلم و غصب از طالب علم فقیر بستانند و به استاد دهند و وی به شادی و فرح در کیسه کند و استاد از بسیاری سخن کردن و حرف زدن دل مرده باشد و قوت هاضمه و دندانها سوست شده، به دندان شکستن نتواند و به خوردن هضم کردن، شب به جای خواب کتاب بیند و روز از پگاه تا بیگاه غوغا آرد و غلغله بشنود و سیر بیرون و درون نتواند و به طعام خوردن و حرکت کردن فرصت نیابد و در درون گنبز فراخ در گرما و سرما مسجون باشد. مسجون زندانی. در این حالات غالبا نمازهای فریضه از وقت بگذرد و جماعت فرد شود و چون عزم خانه کند دو مهمل رکابش بگیرند و هم اینانش بروند تا استاد از اسب نیفتد و گردنش نشکند. در این صورت از مای و شابیه آنچه عزت تخیل توان کرد که بسی از اوانان ملک مثل اساس و ایشق آقاباشی در دوانیدن ابلهان در رکاب با این عزت حضرت دام الله شریک و سهیمند، بلکه زیاده تر شوکت آرند. اگر در معنی عزت غلبه و ندرت ملحوظ بود، باید که در این عزت کسی دیگر شریک نباشد و مخصوص و ممتاز باشد و تالی باطل.

سلامت در راه اختلاط آن بود که در اولی ملاقات اگر دل به حال خود باشد با آن شخص اختلاط کند و اگر دل انکار آرد و وضع آن شخص را نپسندد همان روز راه اختلاط را بسته دارد تا تشویش نکشد و درشتی نبیند. این شیوه را مراعات کند، پشیمانی نبرد، زیرا که روح ها حال همدیگر را علال فور تشخیص کنند و اگر نامستعید است رم خورند و اگر اهلیت دارد ساکن باشند و اگر روح خود را مستولی بیند بر آن شخص آن کس مسخری او باشد و مطیع و اگر مهیب نماید خود تابعی وی بود اما این کار دلیل کند بر خصومت و عداوت میانی هر دو.

ҳукамо гуфтанд, ҳар киро гардиши гетӣ омӯзгорӣ накунад, панди ҳеҷ омӯзгораш суд набахшад. Яъне, ба навоиби рӯзгор ва масоиби лайлу наҳор ба ифоқа наояду роҳи салоҳу садод напояд, панду насиҳати ҳеҷ носиҳ дару асар накунад ва аз бадие ки дорад мутақоид нашавад. Пас гардиши чарху инқилоби даҳр нику, муаддибу муҳаззиб бошад ашхоси одамиро. Гӯй носиҳро то беҳуда худро ву ғайрро дарди сар надиҳад, илло ин миқдор ки тақозои таваддуну таовун ва робитаи ҷамъияту тамаддун ифодаи изҳори салоҳи ҳоли абнои ҷинс мекунад як бор ё ду бор ё се бор. Агар ин такрор суд набахшад, ҳарифро ба чанбари чарх вогузорад ки кирёи шиканҷаи фалак гардани фиръавнро чун му борик мекунад. кирё тахта оҳани шикофдорест ки заргарон ба он симкашӣ карда сим у зарро борик месозад. Дар дарбори амирони Бухоро расме буд ки як қисм аз маъзурин аз амал афтодагонро ба номи истиқоматчӣ ба дари амир роҳ медоданд. ایشان تا باز رسیدن به عمل در هزار و سفر ملازم ریکاب می بودند. باری امیر مظفر به عزم سفر قرشی از بخارا برآمده در چی تاریخ که در دامن دشت است منزل گزید و در اینجا قریب به 70 روز ماند. حال یک قسم استقامتچیان که احمد مخدوم هم یکی از آنها بود زیاده تنگ شد. استقامتچیان به مشورت یک عریضه طلبی رخصت نوشتند. چون احمد مخدوم آن عریضه را مطالعه کرد گفت با این التماس و التجاها این خانه خراب یعنی امیر ما را رخصت نخواهد داد و در این عریضه از نام خود این بیت را انشاق کرده علاوه نمود تو را چی غصه زیغوغای استقامتیان حجوم پشه چی آرد خلال بخایه فی طبیعی به خواندن این عریضه امیر همه را از ریکاب پیش کرد که اصلی مقصد هم همین بود. از آثار احمد مخدوم دانش به نمونه نگاری دل تشنشکن نمی شود. آرزو بود که آثار این داهی مادرزاد که در وقت استبداد امیران از انظار عامه متروک و مهجور مانده بود بعد از انقلاب در سال 1339 هجری به مناسبت 25 ساله وفاتش یا در سال 1342 به مناسبت 100 سال تولدش طبع و نشر یابد. لیکن بنابر بسیاری مسئله های سیاسی و تنگی احوال اقتصادی تا به حال این آرزو وجود نیافت. امید است که در سال 1344 هجری به مناسبت سال 30 وفاتش آثارش با ترجمه حالش طبع یابد.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: یاری اندر کس نمی بینی یاران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد آب حیوان تیرگون شد خضر فرخ پی کجاست خون چکد از شاخ گل ابر بهاران را چه شد کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد لعلی از خاک مروت بر نیامد سال هاست تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد گوی توفیق و کرامت در میان افکندند کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست اندلیبان را چی پیش آمد هزاران را چه شد زهره ساز خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش از کی می پرسی که دوری روزگاران را چه شد

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои Тоҷикистон аст. Радиои Тоҷикистон аст.
1: Оҳанги шаб.
2: Оҳанги шаб.
1: оҳанги шаб.
2: Боз бо фаслҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.
1: از هر فصل آن بوی محبت و دوستداری می آید. اینجا خوشترین ترانه ها را خواهید شنید
2: و همچنین انگیزه و اندیشه های صاحب دلان را نیست.
1: آهنگ شب.
2: آهنگ شب محبت نامه است از شعرهای شاعران، حرف دانشمندان، ترانه های خونیاگران و دل ریزه های ایجادکاران. آهنگ شب
1: با بخش های رنگین تقدیم شما می گردد. اینجا صحبت های سازنده و یادنامه های شیرین، ترانه های ماندگار و حرف های دلنشین تنها برای شما صدا می دهد. آهنگ شب
2: با بخش های رنگین پیشنهاد شما شنوندگانی شب زنده دار.
1: آهنگ شب.

درود و پیام نیک به شما شنوندگان عزیز، مخلصان برنامه های اداره موسیقی رادیو. شب شما سرشار از آرامی، مهر و محبت و اندیشه های نیک باد. شما برنامه آهنگ شب رو میشنوید. من امید عبدالکبیر و جمع همکارانمون در این لحظه های فارم و دلنشینی شب همراه شما هستیم.

شب زمان آرام گرفتنی دل هاست، زمانی که انسان از شتاب روز دور شده با خود و آرزوهای خود تنها میموند. امیدواریم که تا انجام برنامه همراه ما خواهید ماند. بخش اول، اندیشه شب. میگم خوشبختی در آن نیست که همه چیز را داشته باشی، بلکه در آن است که قدر داشته هایت را بدانی. بسیار وقت انسان در جستجوی چیزهای بزرگ از نعمت های عادی زندگی غافل میموند. سلامتی، دوستی، محبت نزدیکان و آسمان آرام بالای سر. بهتر شب پیش از خواب برای هر یک نعمت زندگی شکرگزار باشیم.

0: سومین عزیز، در این بخش برنامه قیمتی وقت نام قصه ای را در قرائت همکارمون ضیاءالدین نورزاد بشنوید.
1: قیمتی وقت. روز جوانی نزد مرد دانه آمد و پرسید: استاد، بزرگترین ثروت انسان چی است؟ پول، مال و ملک یا شهرت؟ شما چی فکر دارید؟ مرد دانا تبسمی کرد و گفت: پگو سهری به ساحل دریا بیا، جوابت را آنجا میابی. صبح بر وقت جوان ساحل دریا آمد. استاد او را به میان دریا برد و ناگاه سری جوان را به زیر آب فشرد. جوان هر قدر کوشش میکرد نمیتوانست رها شود. پس از چند لحظه استاد او را سر داد. جوان نفس کشان گفت: شما چرا این کار را با من کردید؟ ولی استاد پرسید: وقتی زیر آب بودی اصلا از چی را میخواستی؟ جوان جواب داد: من هوا را میخواستم، هوا، با من هوا نمیرسید. استاد گفت: انا همین است جواب تو. وقتی انسان چیزی را مثل هوا ضرور شمارد، برای به دست آوردن آن تمام قوش را صرف میکند. اما بسیاری ها بزرگترین ثروت وقت را نادیده میگیرند. هوای از دست رفته را میتوان دوباره نفس کشید، ولی یک لحظه گذشتن وقت دیگر هرگز بر نمیگردد. از همان روز جوان قدر هر دقیقه عمرش را دانست و زندگی او دیگرگون شد. شنوندگان عزیز، پول را میتوان یافت، مال را میتوان جمع کرد، اما وقتی از دست رفته را هیچ کس باز پس آورده نمیتواند. پس هر روز زندگی را غنیمت بشمارید و قدر همدیگر را دانید.

0: شعری شب شب است و ماهی پرفروغ بر سر کوه و بیابان است. نسیمی نرم مهمان بر دل هر خسته جان است. بگذار این شب به دلها آرامی آورد و فردوی هر شنونده پر از شادی و کامرانی باشد. حالا در این بخش مایودی از شاعر خلقی تاجیکستان بازار صابر میکنیم. حالا شعری چون قلم نیست کسی همخونم را در قرائت خودی استاد میشنویم.
1: چون قلم نیست کسی همخونم، چون قلم نیست کسی همخونم، جیبه که من به سر دل دارم جای پول نیست، برای قلم است. قلمی من به دلم نزدیک است، به فشار دلم عادت کرده است. خشخش طرز قلمرانی من تپش قلب مرا میماند، تپش قلبم اگر موزون است

لذت خون رنگین من است. از دماغ قلمم در دفتر خون من می ریزد. چون قلم نیست کسی همرگی من، چون قلم نیست کسی همخونم. نبض من در تگ انگشت قلم، قلمم نبض مرا می سنجد. می شمارد قلمم نبض مرا، می نگارد قلمم نبض مرا. جنبش نبضم اگر موزون است، جنبش خامه من موزون است. قلم من که در انگشت من است، قلمم نیست، یک انگشت من است. قلمم نیست، یک انگشت من است. با این انگشت شش انگشت من است. این شش انگشت که در مشت من است، بس همین مشت که در پشت من است.

شب آهسته آهسته پرده خاموشی خود را بر جهان می افکند. ستارگان در آسمان بیکنار چشمک می زنند و هر یک گویا پیام امید و آرامی را به زمین می آورند. بگذار این شب برای شما شب آسایش، مهر و محبت و اندیشه های نیک باشد. با همین برنامه آهنگ شب را با صورت زیبای الله در اجرای سراینده خوشصدا مسلم قدیر و انجام می بخشیم. در فرجام محیط ایجادی اداره موسیقی رادیو با شما شب خوش، خواب راحت و فردای پر از بخت و سعادت آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر در موج رادیوی تاجیکستان، سلامت و سربلند باشید. شبتان خوش.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
1: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی
1: مگر خیشتن شاد گردانی
0: این زمین را ارج از عرش است.

сабабҳои гароиши ҷавонон ба гурӯҳҳои ифродгаро. мутлақият ва истибдод маҳсули ҳамон сиёсате мебошад, ки дар давоми асрҳо аз ҷониби ҳукуматдорон, роҳбарону рӯҳониёни мутаассиб амалӣ карда мешуд. дур кардани мардум аз маърифату фарҳанг, илму дониш, рад кардани зарурати илмомӯзӣ сабабҳои асосие буданд, ки зулму истибдод ва ҷаҳолатро дар ҷаҳони ислом ба вуҷуд меоварданд. یکی از سبب های اوج گرفتن تروریسم و افرادگرایی در بعضی کشورهای اسلامی پیش از همه پست بودن سطح سوادناکی و معلوماتناکی مردم و قشاقی معنوی و فرهنگی مسلمانان می باشد. در دوام عصرها بعد از استیلای مغول تا عصر 20 از علمای این جهانی به بهره ماندن مردم مسلمان، از بین بردن تعلیم و تدریس دنیوی در مکتبهای مسلمانان و محدود گردیدن با تعلیمات رویکی خود عاقبت تأثیر هلاکت بارش را رساند. در عصر 20 وقتی که دیگر خلقهای جهان با سرعت بلند برای از خود کردن فنهای دقیق و از بر کردن تکنیک و تکنولوژی نو پیش می رفتند و به دستاوردهای کلان نائل می شدند، مردم مسلمان در همان حالت عصرهای میانه باقی ماند. مسلمانان آنهایی که اساسهای پیشرفت علم و معرفت را گذاشته بودند، در نتیجه استیلای مغول اجباراً از علم و دانش، معرفت و فرهنگ دنیوی دور کرده شدند. اخیراً پس شدن سطح دانش و معرفت و پیدا شدن تندگرایی و افرادگرایی در بین جوانان آورده رسانید. زیرا وقت شخص معلومات ضروری ندارد، با او بار کردن هر گونه ایدئولوژی اکستریمیستی خیلی سهل و آسان است. جوانان را چی مجبور می سازد که به گروه های افرادگرا و تروریستی شامل شوند؟ برای کدام عقیده ها جوانان مسلمان به عملهای تروریستی و پهن کردن عقیده های افرادگرایان سفربر کرده می شوند و از کوتاه اندیشی و بیسوادی آنها گروه های سیاسی گوناگون استفاده می کنند؟ چرا مسلمانان برای نابود کردن مردم بیگناه تیرپرانی می کنند، خود را می ترکنند و صدها نفر آدمان را کشته و مجروح می سازند؟ به عملهای تروریستی دست زدن جوانان مسلمان و به گروه های افرادگرا شامل شدن آنها از یک طرف نتیجه بیسوادی باشد، از جانب دیگر نتیجه کوتاه اندیشی، فقر اقتصادی و فرهنگی یک قسم مسلمانان است. جوانان مسلمانی که به دام گروه های افرادگرا و تروریستی افتیده به عملهای مرگاور دست می زنند، در باره عاقبت کار خود، ضرر آن به مردم، به خود او و نزدیکانش، پدر و مادر، زن و فرزندش حتی فکر نمی کنند. چون که به این جوانان کاری پسیخالوگی شخصان مخصوصی برای این کار آماده شده علکه تأثیر خود را رسانیدند. بعضی جوانان فریب خورده جهان امروزه را جهان بی‌عدالتی حسابیده، می خواهند که راه حل مشکلات خود را در همکاری با گروه های افرادگرا و تندگرا پیدا نمایند. سبب دیگری به تروریسم و افرادگرای جلب شدن جوانان را در نابرابری اجتماعی کمبزیاتی نیز شرح می دهند. در این زمان کمبزیاتی از پس بودن معلومات و سواد ضروری برای پیدا کردن شغل موافق و دلخواه و کار مزدناک سرچشمه می گیرد. پروفسور ساحه دین و روانشناسی دانشگاه دینی سان فرانسیسکو امریکا رمبو لوئیس در نوشته خود سبب های به این ظهورات نامطلوب رو آوردن جوانان را به یک چند زینه تقسیم نموده است. ما کوشش کردیم این زینه ها را به دقت خواننده رسانیم و آنها را طور شرح دهیم تا جوانان خطای خود را درک کنند. زینه یکم بحرانی که در نتیجه مشکلات شخصی جوان و دشواری مالیوی به عمل آمده است. در این حالت جوانان به یأس و ناامیدی دچار می شوند. قید کردن را ضرور می شماریم که اکثریت جوانانی به این حالت افتیده، آنهایی که دانش و ملکه خوب و فهمش درست و حالت استوار روانی دارند، از آن ورطه که به نیستی می برد، به قفا، به سوی حل
واقع بینانه مشکلات خود برمیگردند. بلی قسم دیگر که آنها را یأس و ناامیدی فرا میگیرد، قابلیت فکر سالم کردن را از دست میدهند و خود را در نزد مشکلات خیش عاجز و ناتوان حس میکنند. زینه دویم، جستجوی راه های حل مشکلات، یعنی چی باید کرد؟ چنانه که شرح دادیم، هر دو گروه جوانان در زینه یکم نشان دادهمان هنگام جستجوی راه های حل مشکلات خود به قرارهای گوناگون میآیند. گروه اول راه درستی حل مسئله را مییابد، ولی گروه دوم هنگام اندیشیدن راه حل مسئله به سراسیمگی را میدهد و در قبول قرار سالم عاجز میماند. این قبیل جوانان کوشش میکنند که راه آسان و تیز حل مشکلات را پیدا کنند. زینه سیوم، رابطه اولین بین جوانی به مشکلات روبرو شده و شخص جانبدار عقیده های اکستریمیستی. اینک وقتی که شخص در پیدا کردن راه درستی حل مشکلات خود به دشواری روبرو می شود و می خواهد راه آسان و کوتاه را یابد، در این دم در نزد او نجات دهنده در ناخنک جانبدار عقیده های اکستریمیستی با دلیل های رد نشونده در ناخنک پیدا می شود. البته برای این کار شخصان مخصوص آموزانیده شده جدا کرده می شوند که حالت روانی جوانان را استفاده نموده آن را کار کرد کنند. جوان زیر هدف گرفته شده در سیمای او راه یگانه خلاصی را یافته، با خوشنودی پیشنهاد او را قبول می کند و برای برآمدن به زینه چهارم و خطرناکترین آماده می شود. اگر در همین حالت همچون مصلحتگر، شخصان متصدی دولتی و جمعیتی، متخصصان ساحه روانشناسی، دوستان واقعی، صادق و نزدیک برآمد میکردند، امکانیت بازداشتن آن جوان از رای پیشگرفتش موجود می بود. در این حالت افرادگرایان با وعده های خالی تنها ما می توانیم به شما کمک کنیم، دلی جوانان را به خود گرم کرده دامن آنها را با چهارمغز پوچ پر کرده نمی توانستند. زینه چهارم، عیدار کردن همه اطرافیان، نظام سیاسی کشور، این یا آن گروهی که همچون نشان تیر اکستریمیست قرار گرفتند. این زینه با سبب معلومات کذایی نداشتن در باره چنین گروه های افرادگرا، نداشتن دانش ضروری دینی، کورکورانه تقلید کردن و پیروی کردن به بعض جوانان عقیده های رادیکالی داشته، ندانستن تاریخ ملت و خلق و دولت خود، ندانستن تاریخ دین مبین اسلام به عمل می آید. جوانان به دام افرادگرایان افتاده برای آنها همچون تیر به حساب می روند که این گروه ها می توانند آن را به نشان دلهای خود روانه کنند. امروز می توان نتیجه دیگری سطح پست معرفت مردم افزایش اداره نشونده اهالی را در کشورهای مسلمانی مشاهده نمود. اکثریت اهالی کشورهای مسلمانی را جوانان تشکیل می کنند. جوانان یک قوه بزرگ می باشند که در هر یک کشور یا جامعه را می توانند بلرزه بیارند. در اون کشورهایی که اکستریمیزم و تروریسم فعالیت دارند، شماره زیادی اهالی را جوانان تشکیل می دهند. این نه تنها در کشورهای مسلمانی می تواند به عمل آید. اگر به تاریخ اروپا نظر کنیم، سبب جنبش های بزرگی که در عصرهای 15-16 اروپا را به لرزه آورده بود، محض زیاد شدن شماره جوانان بود. بنابراین شاهان و دولتداران همان وقته کشورهای اروپا برای از خود دور کردن جوانان، فلوت بحری را بیشتر رواج می دادند. جوانان را با ساحه بحرنوردی فرا گرفته برای فتح زمین های نو به کشورهای دور می فرستادند. یکی از سبب های کشفیات های بزرگ جغرافی که محض جوانان اسپانی و پرتغالی، بعدتر هلندی و بریتانیایی به دست آورده بودند نیز همین سیاست اروپایی ها بود. امروز باشد ما این روند را بعد 400-500 سال اروپا در کشورهای مسلمانی دیده استاده ایم. آن قوه بزرگ جوانان که در این کشورها موجود است، مجرای بیرون برآمدن انرژی پرقوتش را نیافته، خود را به جانب تروریسم و افرادگرایی روانه کرده استاده است. از جانب دیگر، وقتهای آخر مهاجرت مسلمانان به کشورهای اروپا زیاد شده استاده است. مطابق معلومات های اتحاد اروپا که در جلسه این اتحاد ماه دکبر سال 2015 اظهار گردید،
Қариб 80 дарсади онҳое, ки имрӯз ба Аврупо мераванд, асосан ҷавонон ҳастанд. Маълум аст, ки ягон мӯйсафед аз Афғонистону Ироқу Сурияву Либия ба Аврупо намеравад. Аксарияти муҳоҷирон ҷавононе ҳастанд, ки синну солашон аз 20 то 40-ро ташкил медиҳад. Вақте ки насли ояндаи кишварҳои мусулмонӣ тарки ватан карда ба дигар кишварҳо кӯч мебанданд, тақдири ояндаи ин кишварҳои мусулмониро чӣ интизор аст? Асосан онҳое тарки ватан мекунанд, ки босавод ҳастанд ва забонҳои хориҷиро медонанд ва ҳамчун ҷавонони соҳиб тахассус бештар на ба Аврупо, балки барои ватани худашон зарур ҳастанд. Маз дар ватани он ҷавонон кишварҳои мусулмонӣ имрӯз давраи пешрафту тараққиёт шурӯъ мешавад. Бинобар ин, ҷавонони мусулмон ба ҷои он ки шаҳрҳои ободу пешрафтаи ғарбро макони зисти худ қарор диҳанд, бояд илму ҳунару ҷаҳонбинии худро, ки дар давоми сафар ё муҳоҷират ба даст меоранд, барои ободу зебо гардонидани мамлакати худ, баландбардоштани сатҳи илму маърифату фарҳанги мардуми худ равона кунанд. Аслан аз як минтақаи рӯи замин ба минтақаи дигар рафтани гурӯҳҳои калони аҳолӣ дар таърихи инсоният нақши мусбатро низ дошт. ин яке аз омилҳои муҳимтарини пешрафту инкишофи инсонӣ ҳисоб мешавад. Дар аксар ҳолатҳо аз як минтақа ба минтақаи дигар рафтани аҳолӣ дар заминаи ҷангҳои пуршиддат ба амал меомад. Дар ҳолати кишварҳои мусулмонӣ низ ин раванд ба таври маҷбурӣ ба вуҷуд меояд. Имрӯз тамоми Аврупо аз он ҳарос мекунад, ки гӯё фардо ба кулли аҳолии Аврупо тағйир меёбад ва арзишҳои фарҳангиву миллии худро гум мекунад. Лекин ба ақидаи мо ин ҷои тарсу ҳарос нест, балки муҳоҷирати халқи як кишвар ба кишвари дигар табиӣ буда, дар рафти таърихи инсоният ҳамеша ба вуҷуд меомад ва ин раванд метавонад дар оянда низ на як бор такрор ёбад. Раванди ба Аврупо муҳоҷират кардани мусулмонон баръакс ба манфиати худи халқҳои Аврупо аст ва барои пешрафту инкишофи ояндаи Аврупо омезиши халқҳо, фарҳангҳо роли ҳалкунандаро бозида метавонанд. Чунки дар оянда маҳз мусулмонон метавонанд ба рагҳои хунгарди шахшудаи Аврупо

бо ҳама ҳампешаву ҳамреша бош, як дилу як рову як андеша бош. Эй диёри шеъру суруд, ишқу умеди мо, барояд суруди ваҳдат мехонем, накукориро мехонем. Охир мо дар рӯзи ҷашнат, дар рӯзи фирӯзат, чисон хомӯш монем, чисон бе суруду тарона ба пешвозат бароем. از همه عجیب آن است که مردمی تو یک چیز رو خیلی خوب و دقیق احساس کرده عمیق حس نمود. چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. آخر تو شبیه یک درخت عظیمی و ما برک هایت، تو شبیه کوهی، ما ریز هایت. چی گویم که ما آدمان همه نوده های یک تاک و لاله های یک خاکیم. دانه های یک خیرمند و گل های یک گلشنیم. узвҳои як тан ва ҷилваҳои бешумори як манем, мо баробарем, зеро дар ҳар яки мо офтобу хират шарора биафканад. Ҳар одам муъҷизаи муъҷизаҳост, ҳар одам мушкилаи мушкилаҳост, ҳар одам воҷибу бузургу муқаддас аст, ҳар одам нотакрору ноёбу бебадал аст. Ҳар яки мо офтоб аст, ки тавонад ҷаҳон ро нурони кунад. Ҳар яки мо тавонад оламро донаду фаро бигирад. Табиат бо забони ҳар яки мо ҳарф мезанад. Ҳар яки мо офаридгор нерӯест. Офаридгори ҳастӣ, офаридгори шуур. Сеҳру эҷозу нубуғ аз мағзи мост, ки аз қатраи баҳр меофарад ва маргро бо заҳр. Чархи таъриху замон дар дасти мост. Дасти мост ин хокро заҳр мекунад. سنگ را گوهر. به وجود ما زمین چیست؟ عالم ستاره ها چیست؟ هر یک ما نوده درخت زندگی است و هر آنچه درک از زندگی دهد شایسته ستایش و پرستیش است. بگوید آیا آدم بیکاره و آدم بیچاره هست؟ نه، آدم بیکاره نیست. نه، آدم بیچاره نیست. به وجود ما جهان بیکاره است. به وجود ما جهان بیچاره است. ببین ای دیاری آفتابی، همه بحری تو، بحری فرزندانی فرزانت، بحری زمینی زرخیز و گنج زایت سرود می خوانند، ترانه می گویند. ترانه آنها، سرودهای آنها همگان را به سوی خود می کشد، به طرف خود می خواند. به همگان همین چیز عیان است که آفتابی شیری در تاجیکی از این دیار طلوع کرده. تمام مردمان را اسیر سحر کلام خود نمود. رودکی حکمت تو را سرود، عینی سعادت تو را چکامه خواند. سینای تو جراحت های دنیا را شفا کرد. رومی تو قوم های گوناگون را ذره های یک آفتاب شمرد. شاعر بزرگت شیخ کمال خوجندی با غزل های شورانگیز و دلاویزش، با شعر های عالمگیرش داد سخن را داده، همگان را اسیر سحر کلام خود نمود و از قرن عصرها آواز او به گوش می رسد که می گوید عالم رو نهادند به اشعار کمال که خیالات لطیف است در آب سخنش. ببین ای دیار آفتابی، مهمانان قوم های گوناگون با مهر و با یک عالم افتخار در کوچه هایت گشت و گذار دارند، از باد و هوایت نفس می گیرند، بنان و نمکت با صد شکر و سپاس دست می برند، از مهمان نوازی و مهمان دوستی آدمانت شادمان و خرسند گشته، خود به خود می گویند عجب خلق است، عجب آدمانند تاجیکستانیان. گویا برادرش را دیده باشد، گویا آن دوست بسیار نزدیکش را ناگه دیده باشند، گویا آن خیشان دوری ریشه پیوندش را دیده باشد، چنان شادان و شکوفان، چنان با مهر و محبت پیشواز میگیرند، مهمانداری میکنند، گرم به آغوش میکشند که کس همه این لحظه های شادیزا را با سخن گفته نمیتواند.

тана, шеру тарона. رقص و صدای رامشگران و هنرمندانش را ببینید. چی خوب و گوارا، چی دلپسند و دلربا، چی جانبخش و راحت افزا. چی گویم که چمنزادیم و از یک شاخ سارم و ذره های یک آفتابیم. مگر ما بیگانه‌ایم، دوستیم، برادریم، برابریم و دوستی و آدمگری را گم نخواهیم کرد. ما دوستیم، برادریم. ای دیاری سبز پوش و نور و زیا، ببین همه آدمان، همه مهمانان و قوم های گوناگون در آغوشت چیسان آزاد و دلشاد قدم میزنند و به هر یک سنگ و خاکت، گل و ریاحینت، به هر یک گلرخان و جوانان خندان رویت با هوس، با حیرت، با دلکشالی می نگرند، دیده می دوزند، خودشان را بیگانه نمی دانند، نمی بینند و باور به آن ندارند که این دیار با چنین آدمانش، با چنین مردان هنر و زیبا پرستش، با چنین شخصان نیک دل و نیک گفتارش به همدیگر دشمنی کنند، خون ریزند، سلاح به دست گیرند. آخیر در این دیاری که دوستی گل می کند، عشق و محبت می جوشد، سرود و موسیقی پیوسته صدا می دهد. انسان آدمانی صاحب استعداد، عالمانی خداداد، دلبران دلربا و زیبا دارند. هیچگاه ناعدالتی، نااهلی، ناسپاسی راه نخواهد یافت. ببینید همت آن جوانان عجم را، محنت آن مردان سربلند را، هنر آن رامشگران والا هنر را، شعرخوانی آن شاعران والا گوهر را. ببینید دیار سبز پوش و آفتابی را، دیار فرزانگان و هنرمندان را. گویا عمری سرود در لب و شعر در دل، ترانه‌خوان و رقص کنان به همدیگر سخن میگویند، کار میکنند، ایجاد مینمایند. آفتاب به سری همگان یکسان نور و روشنی میبخشد. سرود و موسیقی هم به همگان یکسان صدا میدهد، یکسان روح آنها را نوازش میکند و با شعرهای والای و پرحکمتش به جانهای خسته نوای و به جسمهای مانده شده قوه میبخشد. موسیقی های دلاویز و حیرت انگیزش به سخنان زر و زیور گشته، زیبا و گویا نموده، پروبال شده. در زیر نوای آن همه خرد و کلان، پیر و جوان، مهمانان و میزبانان، همه آدمان شادی و خرسندی دارند، رقص و بازی دارند و یکی دیگری را پوره نموده، یکی دیگری را دلربا و خوشنما نموده. با گفت خواجه حافظ شیرازی، گل به رخ یار خوش نباشد، به باده بهار خوش نباشد، رقصیدن سر و حالت گل به صوت هزار خوش نباشد. آدمان را، قوم های گوناگون را دوستی، نیکی، عشق و محبت، رفت و آمد به هم پیوند نموده، هم دل نموده، هم صدا و هم نوا نموده و همه این را باز در اید و ایام، در روز شادی و نشاد بیشتر وا می خورید، بیشتر به نظرها می رسند. در چنین روز می بینید که همه ملت ها، همه قوم ها، همه مردمان پهلو به پهلو استادند، در زیر یک خان نشسته صحبت کرده استادند. عجیب است همه این، گویا همه از یک پدر، از یک مادر، یار و برادر. و چنین هم هست، آخر همه فرزندان یک زمین، یک آسمان، یک آفتاب و زاده یک پدر و مادر. پس چرا چمنزادیم و از یک شاخسار نباشیم؟ مگر چنین نیست؟ ای دیار زیبایان، دانشمندان، دانایان، هنرمندان، رادمردان، شاعران و رامشگران، ای دیار شعر و سرود، چی عجب که در این روزهای اید و ایامت همه فرزندانت از یک گریبان سر برآورده، اهل و اتفاق و دوست شده، یک دل و یک جان شده، خدمتت را میکنند، سرود و ترانه میخوانند، آهنگ و موسیقی شاد باش مینوازند. همه این را، این شکوه و دوستی و پیوستگی را میبینی و در دل و دیده همگان همین ندا را، همین شعر را میشنوی که از زبان شیخ سعدی شیرازی میگویند: یک گل مقصود در این بوستان، چیدن نشد به مدد دوستان. و همگان در یک نوا،
در یک صدا آمدند و موجی دوستی، موجی یار و برادری جوش و خروش دارد. گویا برای همگان تاجیکستان یک بوستان شده، یک چمنستان گشته. سرود دوستی و برادری، آهنگ دوستی و برادری به همه قوم ها، به همه ملت ها می گوید نه افغانیم و نه ترک و تاتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم. تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. این ترانه از قلب همگان روزده، از سینه همه انسان ها بیرون ریخته، تخم مهر و محبت، یاری و برادری کاشته. عجیب است همه این، ای دیار فرخنده و فرزانه، ای دیار گلپوش و سبز پوش، ای دیار عشق و امید، ای دیار سرود و ترانه. خدا کند که همیشه چنین روزهای فیروز و مهربار زیاد شود و همه فرزندانت به گرد خان پر نقل و نوا سرجمع شوند و سرودهای نیکی و دوستی صدا دهند.

در آینه دلی دلشاد. در زیر نوا آمدن و رفتن عمر، زندگی، هنرمندان اصیل و اهل سخن احساس می شود. این سفر ما از روزگار و فعالیت یک نفر بانی آتش نهاد و آتش قلم دلشاد برنا قصه ها می شنویم. همان بانوی که زاده استرفشن است و بسا سختی های زندگی را از سر گذرانیده. همان شاعره که در 17 سالگیش با 13400 نفر اسیر به سوی خوقند می برند. او در آهنگ غم غزل می خوند و پای پیاده راه می گرفت با اسیران. دلم از نارساگی خیره امروز، دو چشم از گیریه کردن خیره امروز. او را از نگاشته خودش تاریخ مهاجران یا خود رساله حامیه جستجو میکنیم. این رساله در برابر فکت های مهم تاریخی داشتنش اثر ترجمه حالی خود شاعره نیز میباشد. اولین بار این رساله را عالم نقطه‌دان و تاریخ شناس معروف اکادمیک احرار مختارف در کتاب دلشاد برنا و میراث ادبی او به خوانندگان پیشکش می کند. پرده را از روی آن سالهای پیچیده و دشوار آخر عصر 19 و اول عصر 20 می بردارد. در این رساله و شعرهای ترجمه حالی بسیار صحیفه های ناروشن آن اثرها کشاده می شود. چیسان استرفشن در محاصره امیر خوقند عمر خان ماندنش و تقدیر او را با اسیران و خوقند بودنش را واضح نگاشته شده است. در تاریخ 6 روز محاربه می نگارد او که تمام مردان در میدان جنگ و غزات کوچگی سرگردان بودند، ضعیفان و بچگان، کهنسالان، آدمان در خانه، قزناقها پنهان شده می نشستند. قبل محاربه همچنان فراهم گرفته بود که بعد از شباخون کرده بشر داخل شدن لشکری استیلاگران، سربازان و ندیم و محرمان امیر خانه به خانه گشته، انجام و آلات خلق را طلب و تاراج نموده دختران را اسیر می گرفتند. آن دهشت و نارامی برای او آسان نبود. مادرش از کسلی گذشته باشد، پدرش در همین جنگ قربان شد. او بود و آهناله و سخنهای جگرسوز را برشته نظم کشیدن. او می گوید که عمرخان را همچون شاعر و عالم می دانستن، ولی او نه به شاعران و نه به عالمان رحم می کرد و همه آنها را به قطار اسیران بدار می کشد. او فیغان می کشد و می گوید ای علمای زمانه، حکم خدا چی شد؟ از لوح قلم بهانه و قول و ندا چی شد؟ همه این ناعدالتی و ظلم و ظالمی را در آهنگ آه و ناله شاعر احساس میکنیم. وقتی که به حقند میرسند، در اینجا دلشاد را با دو نفر دختر دیگر جدا کرده به حرم خان میبرند. بعد از 3 روز او را به گرمابه برده لباس های حریر میپوشانند و داخل قبولگاه خاص خان مینمایند. دلشاد دوچارشوی خود را بمیر چونین تصویر کرده است. با همین آرا و زیبایش ها مرا به خانه داخل نمودند که در آن خانه امیر تگ خواب جامه و چکمن نشسته. ما بین ما و امیر یک خان تخته سیاه در بر، در بالای آن یک کاسه آب و کارد، در خان یک انار واقع گردیده است. خانه بلند قامت، ابرودار، چشم سیاه، کشاده رو، بعد از یک علیک به من با خوشمعاملگی سخن گدازی می کرد. با وجود خوشمعاملگی امیر در نظر من یک شاه جابیر و خونخوار در میدان قتل نمایان بود. بعد از آن گفتگو و سوال و جواب و پرسجویی، نام و نسب را امیر طلب نمود که به شأن انار غزل گویم. در آن هنگام گفتم در این گنبد افلاک دیدم درونش پا
پر همه غمناک دیدم. بروشان از حریری پرده دارند، بدل خون دیده ها نمناک دیدم. زی تیغ ظالمی حکم عمر خان دل هر نازنین را چاک دیدم. شایره این شعر را می خوند و امیر با غضب کف می کبد و محرم را می گوید این گسو بریده را به زندان برید. محرم که یکی از همشهری هایش بوده است او را تا بیرون امارت گسل می کند و بر می کرده.

0: تاریخ گواه است و مقامش در آهنگهایش بسا شرح حال بانوان هنرمند و چیردست را جای داده. یکی از آنها دلشاد برنا که ما کم در بارش می دانیم و خیلی کم از ایجادیاتش آگهی داریم. بلسه از روزگارش، از ایجادیاتش یادآوری نمودیم و او را در آهنگ گفته های خودش جستجو کردیم. در این عالم نشد یک لحظه دلشاد دانایان که بعد از من کتابت به دوستان یاد می آید. او را در آهنگ شعر و شاعری شناختیم، یافتیم. لاله زرد را بپرسیدم، چرا رنگی تو زرد؟ سر بی جنباند و بگفت، سیرم بداند اهل درد. او اهل درد بود، آزاد اندیشه و آزاد زاده بود. سیمای او در نگاشته هایش ویداست.
1: موسیقی نظمی هوا موسیقی خود طبیعت است. از هفت آواز، از هفت نوا و هفت رنگ معوا می گیرد. رنگ ها هم آهنگ دارند و از هر رنگ می توان صدای طبیعت را شنید. از این رو ژان پل بهوده نگفته موسیقی نظم هواست. نیکشی هوا و یا باد موسیقی را تولید نماید. با شدت و یا آرام باریدنی باران با آوای شیرشیر و چکچک هم نوا دارد. آهنگ آب را در ضمیر ما

бедор созад. ва ё صدای آبی روان، غزلخانه ای دریاها، شلیر شلیری چشمه ها، موج زدن بحرها همگی موسیقی است، آهنگ است، سرود است. رود می خواند ترانه، باد می گوید فسانه، گفتن استاد لایق شیرعلی به همین مراد است. شب و روز دو تاری پراهنگ و آمدن و رفتن وقت و زمان در صداها است. چهار فصل سال، چهار تار بربط را ماند که صوت و نوای آنها در چهار جشن و چهار عنصر تجلی می‌یابد. جشن‌های صدای و نوروز، ترگان و مهرگان در سرود و ترانه ها و موسیقی شوخ و دلربا شکوه دیگر می‌گیرند. همین است موسیقی، نظم هوا بودنش.

0: عشق از کجا
1: هر جشن و عیدها موسیقی را به صنعت اصیل تبدیل می دهد. بهار موسیقی زنده شوی طبیعت، موسیقی رستن و شکفتن و موسیقی شادی و نشاط است. تابستان موسیقی آفتاب و آب است، موسیقی سفیدی و آبی است. در لب رود گوش به سرود آن دادن، خیش را به دل دریا زدن و به سر و رو آب پاشیدن، همه در آهنگ خورشیدی هماوا گردیده. در فصل تیرما موسیقی اندیشه، نفس باد و نای آن گوش و هوش کس را فراگیر شود. رنگ باختن طبیعت، برگ ریزانی و گلفشانی درختان و گلبوته ها آهنگ فراق را، آه را به بار آورد. عجیب آن که فصل زمستان آهنگ خاموشی را در موسیقی پوشیده القا کند. سردی و برف ریزی را در آهنگ آتش افروزی رهنمون نماید. رقصیدن آتش، چرخیدن گرباد به هم آیند و نظم هوا در موسیقی گویا شود. موسیقی ثبت حرف به حرف احساسات می باشد. گفتن لف تالستوی برای ما در همین چهار فصل و چهار عنصر چرخ زند. احساسات ما را با نظم جهان هماهنگ سازد، با موسیقی طبیعت هم نوا نماید. خود موسیقی زاده طبع بلند و احساسات باطنی است. از این رو گویند درباره موسیقی باید گپ نزد، آن را باید شنید و با زبان احساسات درک نمود. از این رو بیتخوین خیلی عمیق آورده، موسیقی وسیله است میان زندگی عقل و زندگی احساسات. تا دل نسراید از عشق لبریز نگردد، کجا موسیقی پروبال کشاید و شعرها را در آهنگ جانبخش بلند پرواز نماید. موسیقی وطن ندارد، تمام سیاره وطن آن است، می آورد فریدریخ شوپن. این اشاره به آن است که موسیقی را با کائنات سخت علاقمند می دانستند. از روی تعلیمات استتیکی انتیقه که پیفگاریزم پیشنهاد کرده بود، ماه، آفتاب، پنج سیاره و چند ستاره در وقت گردش صدای خاص موسیقی می برارند و مسافه بین آنها و صدای موسیقی که از گردششان حاصل می شود به فاصله منتظم موسیقی برابر است. برای همین آهنگساز معروف فتاح آدینه در مقاله در مدار نوا چنین اندیشه را جانبداری کرده است و با دلپوری گفته است موسیقی قادر است حالتهای گوناگونی روحی انسان را افاده بکند، برشته های مختلفی حسیات او ناخون بزند. موسیقی می تواند که حسیات گوناگون انسان، شادی و نشاد، غم و اندوه، وجد و هیجان، عشوه و ناز و غیره را برانگیزد یا فرو بنشاند. موسیقی شریک ابدی غم و شادی انسان است. در روزهای خرسندی سرور و شادی را می افزاید و گاه مصیبت غم و اندوه را سبوک میکند. در توی و سور برای افزودن شادی صوت و نوا و سرود و موسیقی شادیزا بیشتری را به رقص و بازی کشد. شادی را با شادی افزون نمودن به خونیاگران چیره دست و بلبل آوا دست دهد. به گفتی خواجه حافظ شیرازی، چو در دست است رودی خوش، بیزن مطرب سرودی خوش، که دستفشان غزل خانیم و پاکوبان سراندازیم. و یا جلال الدین بلخی آورده، ای بانگ نوایت تر و از باد سبا خوشتر، ما را تو بری از سر تا روز ماشین از پا. در این بیت ها ما جوش و خروش موسیقی را، گلجوش آهنگ را میبینیم، مییابیم. موسیقی در زندگی نظام است، نفاست است، زیبایی است. در دو تاری شب و روز با چند آهنگ چرخ خوردن و آوا دادنش تنها به شخصانی حساس و دلاغا روشن ایان گردد. یک چیز ما را باز به خود می کشد که تولید هر کاری را تدبیر باید. بیشتری صداها، آواها و نواها به باد مربوط آید. هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید. گفتن استاد ابو عبدالله رودکی تصدیق این گفته هاست. و یا منوچهری دامغانی گوید خیزید و خزارید که هنگام خزان است، بادی خنک از جانب خوارزم وزان است. دو حالت را ما در این بیت ها حس می کنیم. باد با گوش و هوش شاعرانی والا مقام ناخن زند، آنها را وادار نماید که با موسیقی طبیعی هوا حالت دل خود را افشا سازند. دیگران که باد سبب شده که چندین سازهای موسیقی به میان آیند، تولید کردند. هم نای و هم بربت و هم رباب و هم دف و کرنه و سرنه با صدای باد به آهنگ در آمده، شخصانی واقع بین را وادار نموده تا از روی آن موسیقی باد سازها سازند و آنها را با دم و نفس به آوا در آورند. بیشنو از نای گفتن مولانا جلال الدین بلخی از همین جاست.

این همان دلیل که داستان مشهوری سروش استالینگراد بیوست زیر تأثیر همین برنامه ایجادی و فلسفی باریس لیانیدویچ پسترناک راجع به شعر نو حاصل شده است. این را نه تنها در ساختار داستان که جزئی ترین موجودات زنده طبیعت تصور می شود، چنین در حکمت مقدس بودن زندگی آدمی می توان احساس کرد. البته در این مسئله باید خیلی کاویش کرد تا دلیل های دیگری معتمد از پژوهش شعر استاد به دست آید. اما حالا یک دلیل اظهار آشکار خود استاد قناعت که او بواسطه از شاگردان مکتب ایجادی و حکمتی باریس پسترناک بوده است کافی است که پهنای بزرگ مرز و بوم ایجادیاتش خیلی روشن تصور بشود.

در آینه آب گفتم ای آب شفاف، ای آینه دلپذیر، بگو آیا من زیبا هستم؟ جواب داد آره بسیار زیبایی، گیسوان انبوه تو که جا به جا گل و گوهر آراسته شده، همچنین چهره فریبا و میژگان نیمه خفته و ساقهای هوس‌انگیزت به همه دل میبازند و جان میبخشند. پیداست که در سراپایت گوشه که نگاه مشتاق بدان نگریسته و دست نوازشگر بدان نرسیده باشد نمیتوان یافت. باز گفتم ای آب زلال، اکنون که زیبایم مرا در آغوش خیش گیر، زیبا بسیار خسته هستم، مرا در خود فرو بر تا اثر آرایش را از گونه و عرق را از اندامم بزدایی و خاطرم خستگی دوشین را از یادم ببری. این ترانه آن شاعره که در آغاز قرن ششم پیش از میلادی مسیح در یک دهکده کوهستان مشرق پامفیلی به دنیا آمده است. نامش بلیتیس. همان شاعره که گفته سرزمینی که در آن چشمه ها از دل دریا می زایند و جوی باران در بستر سنگ ها نرم می غلطند زادگاه من بود. خدایا گویا این سرزمین تاجیکستان کوهستان ما باشد. این طرز گفتار او تاجیکستان را پیش نظرها جلوگر می سازد. بلیتیس ترانه سرای بی‌مثل بوده خیش را در آهنگ شعر یافته است. ولی از همه عجیب آن که بعد 25 قرن گور او را می یابند و وقتی که سغاکارا باز می کنند آن صاحب جمال ترانه سرا را گویا زنده می بینند. خفته با سانشناس معروف فرانسه خواهیم شاهد این لحظه بوده و اولین شخصی که گوری او را کشف نموده نیز وی است. دهمه بلیتیس در نزد یک شهرهای قدیمی که به شهر پورت سعید نزدیک بود پیدا می گردد. برای سنگش برابر عکس زیبای او سه ترانهش هم حکاکی شده بود. ولی این اندام خفته که در طول 25 عصر به حال خود مانده بود مثل همان مومیاها با نخستین تماس انگشتان خایم به صورت مشت خاک در آمد و فرو ریخت و از آن کسی که شاید روزگار زیباترین دلبری سیاه چشم جانان به شمار می رفت جز ذرات غبار باقی نماند. دخمه بلیتیس در نزد یک شهرهای قدیمی که به شهر پورت سعید نزدیک بود پیدا می گردد. بروی سنگش برابر عکس زیبای او سه ترانهش هم حکاکی شده بود. ولی این اندامی خفته که در طول 25 عصر به حال خود مانده بود مثل همان مومیاها با نخستین تماس انگشتان خایم به صورت مشت خاک در آمد و فرو ریخت و از آن کسی که شاید روزگار زیباترین دلبر سیاه چشم جانان به شمار می رفت جز ذرات غبار باقی نماند. خواهیم از این به اندیشیش خود دست به سر می زد و انگشت افسوس و ندامت می گذید. اما دیگر چاره چیست؟ ولی ترانه هایش زیباگی او را، روح زنده او را به ما بازگو می نماند. بیایید حالا با آن سه ترانه که حکاکی شده بود رو آوریم و او را در روبروی خیش ببینیم. در آینه آب چون مهتاب دریابیم. سرزمینی که در آن چشمه ها از دل دریا می زایند و جوی باران بر بستر سنگ های نر می غلطند زادگاه من بود. مادرم فینیکی و پدرم یونانی بودند. مادر من آوازهای بیبلوس را که چون صبح کاذب غمانگیزند به من آموخت. در قبریس زهرا را پرستیدم و در لسابوس سافورا شناختم. همیشه عشق ورزیدم
و روز عشق را در ترانه های خود به دیگران گفتم. تو نیز ایره گذر، اگر میپنداری که من نیکو زیستم، این روز را به دخترت بازگوی. بیخوده گوسپندی سیاهی را برایم قربانی مکن. اگر میخواهی از تو خرسند باشم، فقط دو پستانت را برای گویرم بفشار. من بلیتیس، دختری دوموفیلوس، در کرانه های تیره ملوس، در پانفیلی به دنیا آمدم. میبینی که اکنون دور از سرزمین خیش به خواب جاویدان رفتم. هنگامی که کودک بیش نبودم، راز عشقهای خدایان را آموختم و از اسرار مرگ و زندگی آگاه شدم. اگر عمری عشق فروشی کردم، نکوهیشم مکن، زیرا مرا زن آفریده بود. ای ره گذر، با یاد داشته باش که هرگز سر از حکم عشق و هوس بر نباید تا. برای تو که لحظه کنار گورم استاده ای، دعا میکنم که همیشه دوستت بیدارم. ولی تو خود کسی را دوست میداری. خدا حافظ. هنگام پیری بیاد بیاور که روزی از کنار گوری بلیتیس گذر کرده ای. برای همیشه در اینجا خفتم، زیر برک های سبز و گل های سرخی که از آنها بوی عشق می آید خفتم. زیرا خود در همه عمر جز عشق ورزیدن و نغمه سرودن کاری نکردم. در سرزمین پریان جنگل بزرگ شدم، در دیار صافو که پناهگاه زنان عاشق است زندگی کردم، و در قبریس جزیره عشق مردم. میبینم که اکنون نامم مشهور و گورم معطر است، زیر همه عمر زهره را خدمتگزار پاک دل بودم. تو که در کنار گورم استاده ای، بر مرگ من گریه مکن، زیرا من با خورسندی در این دنیای فرشتگان جاوید بگردیشم. از من شبیه بیش باقی نیست، ولی همچنان خاطره عشقهای زمینی دل مرا در دنیای رفتگان از شادی لبریز میکند. ولی همچنان خاطره عشقهای زمینی دل مرا در دنیای رفتگان از شادی لبریز میکند.

بخارا شاعر رودکی با همراهی مجد خوشخط که دوست صادق و بی اندازه عزت و احترام کننده استعداد اوست به بخارا هجرت کرده از کوچه های وقت شب کم آدمی آن خوشحالانه و فارغ بالانه سرود سراییده می گذرد. این سرود را خود او آفریده است که وی اللکای ها در اینجا مشهور گردیده است.

0: دروازه قصر حکمران سامانیان در بخارا. آدمان نامدار و معروف و مشهور بخارا به شب شیر و شیرگویی گرد می آیند. پاسبانان قصر دروازه ها را سخت نگاه بانی می کنند. شاعر دربار با همراهی روحانی با دبدبه و تنتنه در آمده می آیند.
1: وزیر بلعمی آمدند؟
2: نه هنوز نامدند.
3: رویدکی نام شاعر آمد یا نه؟
4: به اینجا هیچ کسی ناشناس نامده است.
3: خیلیت اگر وی به مجلس شاعران راه یابد کار از دست می رود. وزیر بلعمی دیر باز یک شاعر زبردست فارسی زبان را جستجو کرده گشته است تا که وی را به جای من سر شاعران دربار تعیین کند. ای کاش که این رودکی زودتر از بخارا بر آمده می رفت.
1: این یک خودی وزیر هم آمد.
0: بلعمی با ملازمان خود می آید. نخست شاعر دربار تعظیم به جا می آرد.
5: چه خبر خواجه؟ می گویند که رودکی در بخاراست. شما او را دیدید؟
3: آره خواجه بزرگ دیدم، صحبت کردم.
5: چه کسی بود است؟ آیا مناسب است که ما او را قبول کنیم؟ نظر به قول سلمی و یک دهاتی ناتراشیده است که آداب مجلس بزرگان را نمی داند.
3: کرامت کردید خواجه بزرگ، کرامت کردید. به گفتار به خلق و ادوار یک صحرایی.
1: بله بله.
3: در مجلس شعرای بخارا و شبیه اشتره می بود که به بین تاوسان افتاده مانده باشد.
1: درست.
3: سه چهار روز پیش به بخارا آمده در کلبه کدام یک ملا بچه گمنام منزل کرده است. هم صحبتانش همه از مردمی کوچه و بازار. آن ملا بچه نامش مچ، خود را خطاب می نامد. می گویند که وی دیوان رودکی را کتابت کرده است. اشعارش هم حضرت هم از دوی یکچند شعری وی که الحق بد نبود به خوبی شاعر حکم کردند. اما من دیدم بیشترین اشعارش چنان است که هر یک چوپان هم اگر کمی سعی و کوشش به کار برد آن گونه اشعار را گفتن میتواند. طب اشخام، ذوقش نارسا، الفاظش درست. به علاوه این شاعر خود را دادخواه اهالی دبوسیه به قلم میدید.
1: بله بله.
5: اهالی دبوسیه؟
3: آره خواجه بزرگ. به قول وی وزیران پادشاه هم به مردم آن نواحی ظلم میکردند.
0: بلعمی، شاعر دربار و روحانی به قصر میدرآیند و ولی شاعر دربار زود عقب برگشته به پاسبان مراجعت کنان میگوید
3: خوش یزدان داد احوال.
4: سلامت باشید خواجه.
3: اید نزدیک است، به بچگانتان ایدی بخرید.
4: سلامت باشید، اصلا کم نشوید خواجه.
3: اگر رودکی نام شاعر بیاید شما وی را در آمدن نمانید. خوب
1: وی خواجه بزرگ را رنجانده است.
2: خاطر جمع باشید.
0: از دور سرود رودکی که با همراهی مچ به قصر آمده استادن شنیده می شود. شاعر دربار شتابکارانه خود را به درون قصر می گیرد.

0: шумо кӣ?
1: Рӯдакӣ шоир.
0: Ба кӣ кор доред?
1: Ба маҷлиси шоирон омадам. Ман шоирам. Инак шеърҳои ман.
0: Шоир буданд. Боз шотир набошед, а?
2: Шудааст.
1: Инҳо шоиршинос буданд. Ҳукм карданд, ки ман шоир нестам, балки шотирам. Ба гумонам гап ба дарбон нест. Дар бароям бубаст ногаҳ дасти, соҳиби даст ниҳон буд, паси дар рафтем.
3: Боғи Балъами. Зани Балъами, холаи Наср, Малика Бону, аз суруди духтарони дар боғ و از ماهرانه کتاب خواندن نگینه زیبا و زلط آمده در لب حوز راحت می کند. سپه سالار سهل بن منصور نیز اینجا می آید. وی به نگینه کنیزک عاشق شده است. سپه سالار به ملیکه به بدل نگینه مبلغ زیادی یعنی خراج تمام ولایت دبوسیه را تکلیف می کند. ملیکه ایار و حریص مال و زر دید که اشتهای سپه سالار سال خورده کلان است و رغبتش به دخترک جوان بی اندازه زیاد است و مقصدی تا ممکن است زیادتر منفعت به دست درآوردن قسمت نگینه را به سودا می گذارد. در این هنگام از طرف با مج و رودکی پیدا می شوند.
4: مج خط چرا نمی نمایی؟ من می خواستم به تو کلیله و دیمنه را دهم که یک نسخه برای من کتابت کنی.
5: بجان دل ملیکم، من دو ماه آخر خیلی سیرکار بودم، دیوانی انا این دوست شاعرم را کتابت می کردم، ابو عبدالله.
4: این کس شاعرم؟
5: رودکی سمرقندی.
4: شنیدم و بعضی شعرهایشان را خوانده بودم. شاعران به درگاه ما می آیند، پس چرا شما نمی آمدید؟
1: اندیشیدم که شاید تبعیلتی فی ملیکم مانندی بعضی بخاریان بیگانه پسند شعری عربی تخوضا کند و شعری فارسی مرا نپذیرد.
4: من عربی را خوب نمیدانم. شاعران نزد من فقط شعر فارسی میخوانند. بنشینید شاعر.
1: ملیکه مهربان، من این دیوان خود را به شما تحفه آوردم.
5: کتاب یکتا نایاب، کتابت کننده غلامشان.
4: مرحمت شما زیاد است. سپرسالا، میل دارید از این دیوان کمی بخوانید؟
6: اختیار دارید.
4: بسم الله دیوان اینجاست. پس این چیست؟
1: این مقدمه، همین روز نوشته شد.
4: چشم من خیره شده است. نگینه اینجا بیا. کو بخوان بینیم این شاعر جوان چی ها نوشته است. مقدمه‌اش را بخوام.
3: رودکی بار اول است که نگینه را از نزدیک می‌بیند. وی از حسن و لطافت دخترک به هیجان می‌آید و از حیرت فوق العاده محومات می‌گردد.
1: دخترک از نزدیک باز هم زیباتر می‌نماید، اما من پی بردم در زندگانی این کنیزک اسراری و فاجعه‌ای است. قیافه او، نگاه عنیق محزونانه او گواهی می داد.
4: گرفت خواهم زلفین انبرین ترا به بوسه نقش کنم، برکی یا سومین ترا.
1: هر آن زمین که تو یک ره برو قدم بینی، هزار سجده برم خاک آن زمین ترا. هزار بوسه دهم بر سهای نامه تو، اگر ببینم به مهر او نگینه. ببخشید، اگر ببینم به مهر او نگین تو را، به تیغ هندیگو دست من جدا بکنند اگر نگیرم روزی من آستین تو را.
4: به به به، چگونه؟ میپسندید سپه سالار؟
0: من شیر رو دوست ندارم، از شیر هم بیزارم و از شاعر هم.
1: آره، برزگه و گل نباید و آشنایی بلبل نجوید.
0: هرچند که از آداب دور بود، اما ضرب المثلی خوب گفتی شاعر. ملیکم به من اجازت، اما من میخواستم فهمم امیدوار شوم یا نه خراج دبوسیه از آن شما؟
1: خراج دبوسیه؟
4: آره، سپه سالار خراج امسال آن ولایت را خریدند.
1: در دبوسیه امسال هم خشکسالی است، اهالی گرسنه و برهنه از رود کهن جوی میبرارند که از کم بغلی خلاص شوند. من وقتی که به بخارا می آمدم از آن نواحی گذشتم و با چشم خود دیدم که
0: من با گرسنگی سری آنها کار ندارم. من باید خراج را رویانم. من به خزینه 100,000 دیناری نقد بردم.
1: خلق به ادای خراج قادر نیستند، چگونه می رویانید؟
0: چگونه؟ جنید
2: لبای
0: با شاعر بگو خراج را چگونه می رویانی؟
2: با اصول زم کن و کم کن.
1: چی؟
2: چونان که به شما خراج نیستند 10 درم، با بالاش من زم میکنم باز 10 درم، شما گریه زاره میکنید بعد من 5 درم کم میکنم، شما 15 درم را بگردنی خود میگرید و باز مرا دعا هم میکنید.
0: اگر گردن شخی کند چی کار میکنید؟
5: گردن شخ را پیکند لایم میکنم.
1: پیکند؟
2: بله، من تمام قرضداران را به آنجا هی کرده میبرم، در قلعه سازی کار میکنند.
1: دهشت، دهشت. خانم محترم، آخر این دهشت است.
3: ملازم وزیر به ملیکه مراجعت کرده میگوید
6: پادشاه هم و خواجه بزرگ شما را به دربار میطلبند، موافق هم منتظر شماست.
4: خب، حاضر میروم.
0: خیر، سلامت باشید ملیکه.
4: خوش بروید سپه سالار.
1: به ما هم رخصت شود.
4: نه، شمایان نروید، من به زودی می آیم. مهمانان را به 4 باغ بر بگذار دسترخوان برارند.
6: خوب شده است.
4: من دیوان شما را برده به پادشاه و وزیر نشان می دهم.
3: ملیکه با همراهی کنیزانش به سوی قصر شاه روان می شود. دخترانی در لب حوض بوده می سرایند، می رقصند. نگینه خیرامانه قدم پرتافته به ما بین می در آید و می رقصد. در نزاکت و لطافت دخترانه او یک غم زور نهان است. رودکی و مجی مفتون گشتگان در پسی درخت پنهان شده چشمانشان را از

0: گوشه آرام و خلوت همان باغ. این جاییست که نگینه بیچاره همیشه از مردم گریخته به اینجا می آید، با طبیعت سوال و جواب کرده، راز دل می گوید و به چشم آب گرفته سالهای شیرین بچگیش را به یاد می آرد. من نگینه از ایمای اشارتهای رودکی به هیجان آمده و در تشویش مانده به اینجا، به این گوشه می آید که در تنهایی از چی و برای چی در باطن وی پیدا شدن این حسیات نو را سرفهم رود. ولی رودکی که دو چشمش هم به سوی دخترک دوخته شدن، در پس بوته های گل پنهان می شود.
1: هرونی زمین که تو یک را برای قدم بدهی، هزار سشت برم خاک آن زمینی تو را. سی حسرت و غم یک دمی جدایی نیست، نیشات رازی ازل با من آشتایی نیست. غبار تنگ دیلی بر جهان نشسته چون که هیچ گوشه از بحری دل کشایی نیست.
2: ای از گوری سرخ ران بر بوده و بود، ران از پای روخ را بوده، بو از پای مو. گل رنگ شود چرون شوی همه جو، مشکین گردد چموف شانی همه کو.
1: بیرید خوب نیست.
2: نگی نه، من این ساعت را دیر باز نگران بودم. هر شب من از بالای بامی من شما را دیدم که در باغ با دوگانه هایتان ترانه می گفتید، دل خوشی می کردید. بعد دیروز در پیش دروازه ی سرای، نهایت این روز من دل باختم.
1: این چی جسارت؟
2: من دیوانی خدا را رسمن به ملیکه، ولی اصلا به شما بخشیدم. اون غزل که خوانده شد من اون را برای شما گفتم، مگر پای نبردید؟
1: نه پای نبردم.
2: شیر نوکه خوانده تان از آن کیست؟ کدام شاعر گفته است؟
1: نمیدونم، بیروید.
2: سنگ دیل مرا پیش نکن، بی وصلی تو هم نه صبر پیداست نه دیل، در عشق تو هم نه عقل برجاست نه دیل.
1: خدای توبه.
2: برویم تاب خورشید من، بی تو مرا روشنایی نیست زندگانی نیست. بی روی تو خورشید جهانسوز مباد، هم بی تو چراغ عالم افروز مباد. با وصلی تو کس چمن بداموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد.
1: از من تمه وصال من ما هرگز، اینسان هوسی محال من ما هرگز. وصلم نتوان به خواب شب هم دیدم، بگذر سی چنین خیال من ما هرگز.
2: زلفت بکشم شبی دراز اندازد، گر بکشایم پنجه باز اندازد. ور پیچ و خمش زیاد دیگر بکشایم، دامن دامن مشکی دراز اندازد.
1: دیدن هوسی تو بود بدیدی آخر، بر مقصدی خود کنون رسیدی آخر. دیگر چی؟ بیرو مکن به من گستاخی، در روی یکی من بیگو چی دیدی آخر؟
2: رویت دریای حسن و لعلت مرجان، زلفت انبر صدف دهان دور دندان، ابرو کشته و چین پیشانی موج گردابی بلا غبغبه و چشمت توفان.
1: اکنون بس استادی شما در بدهگویی به من ثابت شد.
2: به من هم اکنون گوینده اون غزلی دلاویز معلوم گردید. مراز حسرت و غم یه دم جدایی نیست.
1: اکنون شما اولین کسی هستید که شعر گفتنی مرا میدانید. من این را از همه پنهان میدارم. آخر از کنیزک خدمت میطلبند نه شعر. شعر را از شما میطلبند.
2: آخ من فقط اکنون فهمیدم که شعرهایم را برای کی گفته بودم کی به من از غیب الهام میداده است. تو اقبال من سرنوشت منی به من بگو زاده کسی گل کدام بوستانی.
1: من نگینم نگینی انگشترین دیگران بازیچه سخنگو. من چیزم که می دوستندش می خرندم می فروشندم.
2: گنج های همه دنیا را گرد آورند به بهای تو نمی رسد. تو خودت گنج بی بهای.
1: گنج؟ شاید از همین سبب باشد که داود خان راهزن این گنج را دزدید. در 9 سالگیم از شهر ابیورد از خانه پدر و مادرم دزدید. نمیدانم پدر زرگرم مادر مشتپرم حالا زنده باشند یا نه. عجابت در این است که من عوض یک کمی فضایلی که دارم از همین راهزن غلام تاز منت پذیرم. وای مرا نزد استادان خواند هنرها آموزاند تا که بهای مرا بلند کند. 3 سال پیش مرا به بخارا آورده به ملیکه فروخت.
2: میخواهید من هم شما را دزدم؟ شما در حیرتید. آره حق دارید. آخر دزد با دزدیده شونده یا صیاد با صید خود مصلحت نمی کند.
1: چطور می خواهید دوستید؟
2: البته نه به مانندی داود خان. اما اگر شما راضی شوید من حاضرم با شما گریزم. با هم می گریزیم.
1: بانوی من ملیکه بخاراست. 1000 داود خان در خدمتش دستگیرمان می کنند.
2: پس کنیزک بودن به شما خوش است؟
1: خوش است اگر قفس به کب گیدری خوش باشد.
2: پس چی باید کرد؟ چی؟ کلیله و دمنه؟
1: خانده اید؟
2: بله در کتابخانه حاکم سمرقند یک نسخه هست ترجمه از زبان هندی.
1: افسوس که به نظر می بود بهتر بود. من نظم رو دوست دارم.
2: رودکی خوش.
3: از دور آواز مچ بلند می کردد وی از بلند گردیدن تالی دوستش خورسند به نزد رودکی دودوان می آید.
2: نوکک در حضور پادشاه و وزیر و ملیکه صحبت شما رفت. ملیکه به من فرمودن که بروید زود رودکی را گرفته بیارید.
3: رودکی با دل ناخواهم با نگینه خیر خوش می کند و همراه مچ به سوی قصر شاه روان می شود.

0: قصر شاه بلعمی در حضور شاه از دیوان رودکی شیر می خواند که آن را ملیکه آورده است. شاعران درباری و مقربان شاه نیز اینجا جمع آمده اند.
1: زمانه پندی آزاد وار داد مرا، زمانه چون نگری سر بسر همه پند است. بروزی نیکی کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که بروزی تو آرزو مند است.
2: به خوب گفته است.
1: الحق این بانی را به شعری دری فهماتر و نیکوتر و بلندتر از این بیان کردن ممکن نیست پادشاهم.
3: آخر به سبب نیست که من این دیوان را تازان و شتابان نزد امیرم آوردم. همین که رودکی نخستین شعرش را نزد من خواند، من فهمیدم که وای شاعر زبردست است.
4: اینک رودکی،
2: ما گمان میکردیم که تو مردی هستی سال خورده، جهان شناخته، نیک و بد آزموده.
5: پادشاهم از من جوانترند. بعضی کسان از سن سال فقط ریش زیاده میکند، بعضی کسان عقل.
2: ادامه دید؟ چی گفتنی بوده؟
5: زندگانی پادشاهم دراز بود. اشعار این شاعر جوان هر آینه بد نیست، اما به نظر بنده یک درجه از سلاست و فصاحت خالی می نماید. شاعر در استعمال الفاظ عوامان و صحرائیان افراط می کند.
1: اینها عربی پرستند.
5: گمان نمی کنم که خواجه بزرگ به بلاغت و فصاحت زبان عربی و اشعار عربی شک داشته باشم.
1: نه، من شک دارم به دوست داشتنی تو زبان مادری خود را.
5: شعر خوبی عربی را من هم دوست دارم. عرب هاش ها ایرانی زبردستی دارند که الحق داد سخن را دادند، اما به من زبان خلق خودم خوبتر است و سخنی دری گواراتر.
6: نه، گوارا تا گوارا فرق دارد. شاعرانی نیز هستند که به فارسی دری شعر میگویند و اشعار ایشان را خاصان و آزادگان میپسندند، زیرا کلام ایشان عالی و شایسته پادشاهان است.
7: اما به عوض این گونه اشعار را مردم ما به خوبی نمی فهمند و نمی پسندند.
5: چی بهتر است؟ پسند خاصان و نپسندی عوام بودن یا پسند بودن به هر بود؟
6: به من یکمش مقبول،
5: به من دومش.
8: نه نه، در اشعار تمدیح و تمجید الهی و رسول نبی باید باشد.
4: اما ستایش روی زیبا، بزم و رزم، گل و مول، نکهت بهار و میناب هم.
9: و این همه را شاعران کشور ما می توانند به زبان مادری خود به فارسی دری بهتر و شایسته تر سرایند.
6: بله، هر آینه در نظم استعمال الفاظ خلق عوام شایسته نیست.
5: آره، ریز چینهای دسترخان عرب نان جایداری ما را دوست نمی دارند.
1: الحق چونین است، خوب گفتی.
2: می گویند که در شعر عرب هم بسیاری لفظ ها اول لفظ خلق عوام بودند، چون به شعر داخل شدند سره و سفته گشتند. سزاوار است که به زبان دری ما هم شعرهای نیکو گفته شوند. مردمی ماوران نهر، خراسان، ایران شعرهای شاعران ما را به زبان مادری خود هرچی بیشتر بخوانند و بشنوند، دلشان به ما و به دولت ما گرمتر خواهد شد. بعضی از اعیان و اشراف عرب که به درگاه ما می آیند ما را تنه میزنند که ما شاعرانی بزرگ داریم، شما کی دارید؟ کاش که شاعرانی ما از این تنه ها ما را خلاص میکردند. استادی تو کیست؟
10: استادی اولینم بدیهگویی بود، سرخک نام چوپانی دیهی خودم پنجرود. استادی دومینم خواجه بختیاری کاستراش، شاعری سمرقندی است. از اون پس همه شاعران زبردستی خراسان، ایران و ماورا اون نهر استادانی منند.
2: کو شعری برای ما بخوان تا ببینیم تو از آن استادان خود چی یاد گرفته ای؟
10: بچشم، در چی باره بخوانم؟
2: خود بهتر میدانی، چنانچه در باره بهار، فصل لاله و گل چیزی نداره.
10: مهین نیسان شبی خون کرد گویی بر مهی کانون، که گردون گشت از او پرگرد و هامون گشت از او پرخون. زهش که ابر نیسان سبزه و گلگشت گوهربار، زیبوی باد آزاری به انبر خاک شد معجون. بخندد لاله در صحرا بسانی چهره لیلا، بگرید ابر بر گردون بسانی دیده مجنون. ز آب جوی هر ساعت همی بوی گلاب آید، در او شسته است پنداری نگاری من روخی گلگون.
2: خوب است، خوب است، احسن. از ما به تو یادگاری، به خدمت ما آی، از شاعران دربار ما باش.
0: یک انگشترین خود را برآورده به انگشت رودکی می گذراند.
2: از ما طلبی نداری؟ بگو، ما به تو مهربانی خواهیم کرد.
10: مرحمت عالی مرا به گفتن دلیر می کند. تمنا دارم که پادشاهم از روی لطف و مرحمت نواهی دبوسیه را امسال از خراج آزاد کنند. من خود دیدم خشکسالی و قحطی بر مشقت مردم آن دیار افزوده است.
2: راست میگوید، من این مطلب را به پادشاهم عرض کرده بودم.
10: اهالی از دادن خراج عاجزند، آنها امیدوار عدالت پادشاهم میباشند. من از اون نواهی میگذشتم، مردمان چون دانستند که شاعرم و به بخارا میروم، التجا کردند که عرض آنها را به درگاه عالی رسانم.
2: باز دبوسیه.
11: این همه حرف است که اصل ندارد. مردمان دبوسیه مغمبیرند، خود را محتاج و ناتوان به قلم میدین تا اخراج را از ذمه خود ساقط کنند یا کمتر دین.
2: تو بر عبس داد خواهی آنها را به عهده خود گرفته ای. ما خراج آن نواهی را بس په سالار سهل بن منصور ارزانی داشتیم. ما فرمان خود را هر روز تغییر دادن نمیگیریم.

0: همراهی سمرقند، صحرایی از آفتاب تفسان و راهی سراسر پرچنگ. جنید یک گروه دهقانان عذاب دیده و جفا کشیده را که سربازان با قمچین کاری تل تل می دهند به مثل پاده حی می کند. دو سواره یعنی رودکی و مچ که از سمرقند آمده استاده اند به آنها روبرو می آیند. رودکی در لباس گرانبها و پرزینت شاعر درباری، در دست او انگشترینی که خود شاه به او هدیه کرده است جلا می دهد. شاعر محبوسان هموطنش را دیده به نزد جنید می رود.
1: راگرد
2: اینها را کجا می برید؟
3: با پیکم با فرمان سپه سالا اینها در آنجا در قلعه سازی کار میکنند تا وقتی که قرضشان را داده ادا کنند.
1: این مرد کیست؟
3: نمیدانم کی بودنش را نمیگوید. در راه از کدام گر پیدا شده به درون اینها در آمده گرفت. بعد یک محل بل واخزانده این مردم را گریزاندنی شد. انا این غلام سپه سالار را هم زده معیب کرده.
2: مردی ناترس عدالت خواه بوده.
4: بله
2: اینها را سر دید آزاد کنید.
3: قرض اینها چی می شود خواجه؟ سپه سالار سری مرا می گرند.
2: آزاد کنید.
1: شاعری دربار امر می کند ناخلف.
3: من شاعر پایر را نمی دانم. شما کلانگریتان را در جای دیگر کنید خواجه. فرمان فرمای من سپه سالار سهل بن منصور است. گنه گردد
1: راگره
2: صبر کنید. من خود با سپه سالار گفتگو خواهم کرد.
3: اختیار دارید اما من امر سپه سالار را که هست که گرفتم و باید اجرا کنم. راگرد
1: تسر باش
2: گرده صبر کنید صبر کنید. قرض اینها چند است؟
3: 1100 دینار.
2: اینک خراج گیرید.
3: این گوهر قیمت بهاست.
2: ابو عبدالله تو چی کار کردی؟ انگشترین عمیق به بلا میمانی.
5: باشد به بلا از اینها زیادتر نمیمانم.
2: هزل نکنید خواجه.
5: جای هزل نیست. همه شان را آزاد کنید.
2: آخر من
5: آزاد کنید.
3: خیر به سپه سالار می رسانم. همه تان آزاد. دست اینها را کشان وی را هم کشان جواب گرود. خیر به ما رخصت خواجه. از ره همان نمانید.
2: الهی با مراد و مقصدت رسیم.
1: بله
2: ما این نیکیت را هیچگاه فراموش نمی‌کنیم. الهی عمری دراز بینی. آمین.
6: اکنون بیایید دادر امروز با ما مهمان شوید. با مو نان و نمک.
7: بله بله دیه های ما دور نیست. انا در پشت همین کنید. خیلی مرحمت مرحمت.
5: اگر فرصت می داشتم با جان و دل می رفتم. ما باید زود به بخارا رسیم. شمایان روان شوید. نصیب باشد باز هم دیگر را میبینیم.
7: خیر باشد.
6: الهی نصیب از کنید. خیر دادر. سلام از
0: دهقانانی آزاد کرده شده برودکی منتداری اظهار میکنند و خوشبختانه و خرسندانه خانه به خانه پراکنده میشوند. فقط یک مرد در گوشه این راه پرچنگ خاموش نشسته است و به هیچ سو حرکت هم نمی کند. چشم رودکی به این مرد می افتد.
5: شما چرا نمی روید؟ شما کیستید؟
8: من کسی هستم که در دو دنیا از شما قرض دارم.
5: اگر از قرض گفتن مقصد خلاصی خودتان باشد من از قرض شما گذشتم.
8: از گردش فلک شما با این دو بار مرا از اجل خلاص کردید.
5: دو بار؟
8: بله، این 7 سال پیش بود. همش در پیش نظرم، ینگی سمرقند، کشاکشی، غارت، امیر شهید با امکش شکست داده، غلامانی وی را بندی کرد و امر کرد که همه را از دم تیغ گذرانند. شاعران، عالمان به زیارت امیر آمدند. امیر از شما پرسید: ای شاعر، با من بگو مرد کیست و مردی چیست؟ شما با شیر جواب دادید: گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نقطه نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. امیر این را شنیده با اندیشه غرق شد. بعد حاجب خود را فرمود که براو، بندی ها را آزاد کن. در بین آن بندی های آزاد شده من هم بودم.
5: صبر کنید، صبر کنید، در یاد دارم. شما کیستید؟ چی کارید؟
8: من اکبر مروی هستم، سرباز پیشتره، گریزه زندانی، بی کس و کوک، سرکش نافرمان بردار. مذهبم اسماعیلی، با قول شمایان قرمتی. پیشوای قرمتیان محمد نقشبی حادی من است و من پیروی او. ما عدالت می خواهیم، حقیقت می جوییم. خلق امروز ده ده به طرف ما می گذارد. فردا که کار با استخوان رسید، صد صد و هزار هزار خواهند گذشت. شما در اینجا اسیران یک جهه را خلاص کردید. با حال آن که سرکردگان، عملداران، غلامان امیر و وزیر در صدها شهر جهه پیلتا از سبتی بیوزن دزدیده، لخمه از دهان یتیم کشیده استادند. آن بینوایان را کی خلاص میکند؟ کی؟ خواجه ببخشید که شما را از راه داشتم و خودم هم از شریکانم قفا ماندم. سلامت باشید.
5: پیلت از سبتی بیوزن، لقمه از دهانی یتیم میبرند.

0: قصر تخت شاه. شاه به سپه سالار امر می دهد که اسیان قرمتی ها را در نیشاپور بیرحمانه فرو نشاند. ولی سپه سالار را چیزی دیگر در تشویش گذاشته است. او را رشک و حسد فرا گرفته است. یگانه آرزوی او از رودکی قصد گرفتن و به نگینه صاحب شدن می باشد. برای اجرای این نیت خود سپه سالار دلیل و اثبات اساسناک دارد. شاعر انگشترین شاه را که خود او برودکی هدیه کرده بود همچون تاوان داده، شورشگران را آزاد کرده است. سپه سالار امین است که این دلیل برای خشم و غضب شاه را به مقابل شاعر برانگیختن کفایه است. وی همین طور هم رفتار می کند.
1: سپه سالار، فردا ما به هرات سفر می کنیم. شما به نیشاپور لشکر می کشید. پس از آنکه ابو صالح عاصی قرمطی را فرو نشاندید، نزد ما به هرات خواهید آمد. با آن طایفه بدکش و ملعون رحم نکنید. آتش فتنه و فساد را با آب شمشیر منتفی گردانید.
2: فرمان بردارم. این سر و این تن فدای پادشاهم. اگر در این تن بجای یک سر صد سر، بجای یک جان صد جان می بود، بی دریغ همه را به صاحب دولتم نسا می کردم. این غلام قدری نیکی را می داند. بی وفایی نمی کند. نمک خورده به نمکدان توف نمی کند. سرکشان پا برهنه و اوباش، بعد خواهان تاج و تخت را هواداری نمی کند.
1: شما از کی و از چی کنایه می کنید سپه سالار؟
2: از صحرایان قلمکش، کلالهای شیرگو، زربفت پوشانی گداتب، مسند نشینانی بی اصل و نسب کنایه می کنم پادشاهم. شما یکی را از صحرا در شاعری دربار کردید و یک تماما از خود رفته است. بخراج و زکات دخل می کند، با فقرا از نامی امیر و وزیر گپ می زند، فرمان ها می دید، حکم ها می راند.
3: با گفتارهای ناسزا و کردارهای ناروا به نام پادشاه خدا سایه و این درگاه آسمان پایه اسناد می آورد.
1: شمایان رودکی را در نظر دارید؟ صریح تر بگویید وی چکار کرده است؟
2: پادشاه هم به من امر کرده بودند که در قریبی پیکان قلعه بساز تا صد راهی کچمن جان شود و آنها نتوانند به نواهی آباد تخت داد کنند. وقتی که جنید یک گروه دوزدان و اوباشانی دبوسیه را بند کرده بردنی می شود، رودکی حاضر شده با وی از نام پادشاه هم فرمان می دید که همه را آزاد کن. وی گفته است که قلعه در کار نیست، این همه خیال خام و ظلم امیر و وزیر است با فقرا. امیر به اندیشگی کرده این فرمان را داده بود و اکنون از نیتش گشت. جنید مجبور شده است که آن طایفه دزد اوباش را سر دهد.
1: هرچند که اعتبار شما سپه سالار نزد ما بلند است، اما آن چی گفتید قابل اعتبار نمی نماید. نیک بسنجید، مبادا که بر ضد رودکی فتنه و اغوا ساخته باشند. مردم حسود و بخیل بسیارند. آنها میکشند تا این شاعر زکی و پرهنر را به بلای گرفتار کنند. این همه گفتار و کردارهایی که

0: به خدا قسم اگر گفته های شمایان دروغ براید ما جاه و منصب و خدمت های شمایان را هم رعایت نخواهیم کرد از غضب ما حذر کنید
1: رودکی خائن است
0: دلیل بیارید
1: شناختید اینک دلیل
0: انگشتریم ما این را به رودکی هدیه کرده بودیم
1: پادشاه هم البته ایمانی کامل داشتند که شاعر هدیه عالی را عزیز و تبرک خواهد داشت شاه رودکی در دبوسیه برای یک چند دزد و سرکش و متهم را خلاص کردن انگشترین شما را به جنایت رشوه داده است جنایت آورده به من سپرد
2: کفران نعمت هدیه پادشاه چونه مرحمت عالی را این طور خوار کردن و بر خاک مذلت افکندن تنها از دست اشخاص خیانت پیشه و کرنبکان بد اصل و بدگوهر می آید
0: چرا این را به ما در اول نشان ندادید؟
1: من میخواستم اول احتماد پادشاهم را نسبت به خودم بسنجم و ببینم که پادشاهم به سخن من باور میکنن یا نمیکنن یا که مرا به دروغگویی متهم میکنن
0: وزیر بلعمی را دعوت کنید چی حاجت بوده است که وی آن دزدان و اوباشان را خلاص کند
2: شاید که در بین آنها یاران سابقی خود را دیده باشد یا بلکه از بچهی شهرت پرستی باشد تا که خلق او را مردی حلیم و بخشاینده گویند و حاتمی تایی خوانند
1: شاهم من حاضر
0: خواجه بزرگ
3: شاهم شاه رودکی آمده است
4: رودکی مشوش و در تردد مانده می درآید
0: چه خبر شاعر
5: دیروز از سمرقند برگشتم من عرض دارم
0: چی عرض
5: کرم کنید پادشاهم به داد مردمانی جفا کشیده برسید من در دبوسیه دیدم سپه سالار خراج ناحق میستاند غلامان وی پلته از سبت بیوه زنان میبرند و لقمه از دهان یتیم میکشند من دهه های تاراج گشته و فقرای خانه بر دوش را دیدم کشاورزان گرسنه و برهنه را مانند رمه به پیکان میرانند فرق آن است که رمه به چراغگاه می رود و این بینوایان به کار رایگان ناحقتر از ظلم ظالم و گدازنده تر از آتش جهنم
0: ما در انگشتان تو انگشترین را نمی بینیم وی کجاست؟ یا تو مگر هدیه ما را چندان احتیاط می کنی که در صندوق نگه می داری؟
5: انگشترین حالا با من نیست پادشاهم خلق ستم دیده
0: انگشترین کجاست؟
5: انگشترین را من می آرم اما خراب
0: تو دروغ بگویی
5: امیرم آف می خواهم من آن را به نوکری سپه سالار دادم تا که وی گرفتاران بندی بی عدالتی را رها کند
0: تو هدیه ما را چونین قیمت دادی
5: پادشاهم جز هدیه شما دیگر نقدینه نداشتم مجبور شدم
0: چی تو را مجبور کرد؟
5: ظلم و ستم سپه سالار به سر خلق
1: این شاعر به من بهتان میزند خدا و خلایق گواهند که من هرگز به زیر دستان ستم نکردم خاص و عام سپاه و فقرا از من راضی و دست به دعا بودند
0: زندان کنید این کرنمک را
2: پادشاهم تأمل من گناهی او را شما می طلبم
0: برید
2: بنده به تنهایی عرض مهم دارم
4: سربازان رودکی را به زندان می برند شاه و بلعمی تنها می مانند

0: شاهم، شاعر با نیت پاک و از روی رحم و شفقت رفتار کرده است. آیا شما به این شبه دارید؟ اگر گناه کرده باشد، گناهش صد یکی گناه سپهسالار نمی شود. پادشاهم خراج دبوسیه را به سهل در غیبی بنده و بی مشورتی بنده ارزانی داشتند، وگرنه من راضی نمی شدم. آنچه رودکی در بابتی تا راج و یغمای فقرا گفت به حقیقت نزدیک است. آخر من هم این مطلب را به پادشاهم عرض کرده بودم.
1: چی؟ شما می خواهید که ما با شکایت یک شخصی دیروز به دربار آمده سپه سالار را متهم کنیم، جزا دهیم؟ آخر وی فردا به نیشاپور لشکر میکشد، به دفع دشمنی غدار ما میرود.
0: من نمیگویم که شما حاضر سهل را جزا دهید، من میگویم شاعر هم مستحق جزا و عقوبت نشوده است. چنین بی عدالتی علل خصوص در عرفه سفر هرات و جنگ خطرناک ابو صالح از اندیشه دور است. بهترین شاعری مملکت در زندان، این چی بدنامی است؟
1: وی به ما خیانت کرد، ما خیانت را هرگز عفو نمی کنیم.
0: تنه بیگانگان را به یاد آرید پادشاهم، وکیلان خلیفه، شاعران عرب باز به درگاه خواهند آمد. من امینم رودکی یگانه شاعری است که آنها را پرگویی کردن و لاف زدن نخواهد گذاشت. وی با ایسی روی سرخی و سربلندی ما خواهد شد.
1: آخرین صحرایی خلق را به دغدغه و نافرمان برداری تبلیغ می کند.
0: چاره این آن است پادشاهم، شما من بعد وی را از درگاه دور شدن نمانید و پیوسته در نزدیکی خود نگاه دارید. به هرات هم وی را با خودتون گرفته برید.
1: گوید وی را رها کنند.
2: چهار سال می شود که نصر در هرات مشغول دلخوشی، شکار و حیاتی تاریخ بالانه گذراندن می باشد. بلعمی از وضعیت بخارا در تشویش افتاده و رودکی در آرزوی دیدن نگینه عذاب روحی کشیده، علاج به بخارا برگشتن شاه کوتاه اندیش را نمی یابند. چادر شاه در نزدیکی هرات، در چادر بلعمی، نصر خوشحال و فارغبال در آمده می آید.
1: خواجه بزرگ، می رویم به شکار، شما تیارید؟
0: پادشاهم، مصلحت بازگشت را دیدن لازم بود. در هرات از این زیاد ماندن شایسته نیست.
1: بخارا گریختن نمی رود. تابستان از اینجا خوشتر مقامگاه نمی یابید.
0: شما هر بار فصلی را به فصلی می اندازید. آخر این 3000 بخاری در اشتیاق وطن و عیال و فرزند دلخون شدند.
3: خواجم درست می گویند.
1: مانید از دولت جوانی اندک دلمان را خوش کنیم. چی تشویش میکشید؟ مملکت آسوده، دشمنها زبون، بخت هم اینام. دیگر به من از بخارا گپ نزنید.
0: پادشاهم، اگر دشمنان کوچمنچیان نبودنی شما را در بخارا نشانه بخت دانسته و فرصت را غنیمت شمرده سر بردارند و بلایی به کشوری ما آورند، شما این را از بیغمی و بی اندیشگی خود دانید، پادشاهم نه از بی تدبیری من، من مسئولیت از ذمه خود ساقط میکنم. پادشاهم سرودی نو همین حالا از غیب الهام شد.
1: سرودی نو کو بیخوان؟
3: بیخوان بیخوان.
0: بوی جوی مولیان آید همی، یادیاری مهربان آید همی، ریگ آمو با درشتی های او زیری پا چون پرنیان آید همی،
3: زیری پا چون پرنیان آید همی،
0: آب جیهون با همه پهناوری خنگ ما را تا میان آید همی،
3: خنگ ما را تا میان آید همی،
0: میر سروست و بخارا بستان سر سوی بستان آید همی،
4: سر سوی بستان آید همی،
0: میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی،
3: ماه سوی آسمان آید همی،
0: ای بخارا شاد باشو درزی شاه نزدت مهمان آید همی،
3: شاه نزدت مهمان آید همی.
1: احسن احسن ای بخارا شاد باشو درزی شاه نزدت مهمان آید همی. آفرین. اسب من کجاست؟ اسب ها را زین کنید و بخارا
3: و بخارا
1: و بخارا
3: بخارا.
0: هر باد که از سوی بخارا به من آید با بوی گلو مشک و نسیمی سومن آید، هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید، خواهم که بپوشم سنما نام تو از خلق تا نام تو کم در دهانی انجمن آید. بخارا بخارا بخارا
2: بخارا نگینه پست تالی و بدبخت در قصر بلعمی حیران و حراسان گشته است. ملیکه از بحر دولت و ثروت شده رازگی داد که نگینه را به سپه سالار منفور بزنی فروشد. نگینه با بیتاقتی به آمدن محبوبش رودکی منتظر است.
5: خواجه بزرگ نیستند، نخواد که به نیاید. آنها از هرات برگشتند، من ساعتها دقیقه ها را میشمارم. این انتظاری این قدر توگرانی جانگاهی دلم را چون که میبشاری، نخواد که نیاید یا مرا فراموش کرد، دل به دیگری باخت. نینی دور شو از دلم ای گمان بد. آخر نامه او با من است، کسی که در آن دیاری دور چون این غزل را به یاد من و برای من نوشته است، مرا فراموش نخواهد کرد. هر باد که از سوی بخارا به من آید با بوی گل و مشک و نسیمی سمن آید، هر شب

0: Нигина! Нигина! Нигинам! Офаридагор боз маро ба ту расонд. Шукронаи ин саодатро бо чӣ гуна бандагӣ ба ҷо орам. Чор сол дир тур аз ту гумон мекардам ки ин шаристони фирок поён надорад. Муъминон ба қибла сажда меоваранд. Ман сажда ба сӯи ту мекардам. Қиблаи ман, Каъбаи ман туй.
1: Азизам, ту чор сол мегӯӣ, аммо барои ман ин як умр буд. Агар баъд аз ин ҳам зиндагонӣ кунам, пиндор ки дидори ту чун эҷози масиҳо ба ман умри дубора бахшидааст.
0: Нозанинам, ба ман бигӯ, ту дар ин муддат чӣ гуна зистӣ?
1: Бо ёди ту.
0: Ман ҳам. Дуруст аст ки ёди ту чун бод оташи ҳиҷрони маро шӯлавар мекард. Аммо бо ин ҳама вай роҳат афзо, ҷонбахш ҳам буд. намегузошт ки ман сӯхта хокистар шавам.
1: Ин корро бо ман номаи ту кард. Агар номаи ҷонбахши ту намебуд, шояд ки ман аз ғам ҳалок мешудам. Он бод ки ба ту аз сӯи бухоро мевазид, ба ман бӯи гули умедро аз Ҳирот меовард. Сипаҳсолор мехоҳад маро ба кӯшки худ барад.
0: Медонам, аммо муваффақ нахоҳад шуд. То ман зиндаам, вай туро нахоҳад гирифт.
1: Шумо маро халос мекунед? Аммо чӣ гуна? Охир ман зар харидивоям.
0: Умедворам ки хоҷаи бузург ба мо мадад расонад. Инак зоҳиран омаданд.
1: Ҳазрат, ба ман раҳм кунед, маро халос кунед.
2: Бархиз, бирав ба сарой. Малика туро меҷӯянд. Рӯдакӣ. Амир, пагоҳ ба шарафи фатҳи Систон маҷлиси зиёфат тартиб медиҳад. вакили халифа ва соири сафирони хориҷӣ ҳозир хоҳанд шуд. Амир мунтазири қасидаи нав аст. Бояд бузургии давлати сомонӣ, бузургии подшоҳи моро тавсиф кард. Ба илова ин ки Бухоро аз Бағдод камтар нест ва ило охир. Умеди ман танҳо аз туст. Бояд то фардо қасидае бинавис.
0: Эй, хоҷаи бузург, қасида дар гур. Ба дилам ҳеҷ чиз намегунҷад. Имрӯз ҳаёту мамоти ду инсон, ду дилдода, ду бегуноҳ бояд ҳал шавад. Шумо бошед дар ғами қасида. Эй, лаънат ба қасида!
2: Ман чӣ гуна дар ғами қасида набошам ки сухан дар бораи шаъни мамлакати мо, шарафи шуъаро ва фузалои мо меравад.
0: Дунёи равшан дар чашмам торик, хазонаи дилам ба яғмо рафта, хотирамро ба ҷуз номи Нигина. Ҳамаи маъниҳо ба хаёлҳо тарк карданд. Боз шумо аз ман шеър мепурсед. Хоҷаи бузург, охир малика Нигинаро
2: медонам. ҳоҷати гуфтан нест.
0: Охир малика завҷаи шумоянд, ҳукми шумо бар он кас равост.
2: Дар ин кишвар бар ду кас ҳукми ман раво нест, яке амир, дигари малика.
0: Хоҷаи бузург!
2: Оре, ман ҳокимам ва маҳкум, забардастам ва зирдаст, шавҳарам ва ғулом. Нигина зархариди малика буд, акнун зархариди саъл бинни Мансур. Рӯдакӣ, аз ман дар ҳар кор хоҳӣ мадад пурс, аммо на дар ин кор.
0: Лаб тар макун ба об, ки талқ аст дар қадаҳ. Даст аз кабобдор, ки заҳр аст
3: و امان با کام خشک و با جگری تفته در گذر ای بنده در سراسری این سبز گلستان شما را مرد صاحب دل میگویند شما معرفت یونان و عرب و عجم را فرا گرفته اید پابند رسم و آیین فلاکت نشان نیستید با قول خودتان شما آدمیت مروت و دادگستری را پیشه خود کرده اید اما اکنون شما زیری دست غلام شما از تدبیر حال دو جفاکش بیگناه عاجزید
2: رودکی یگانه تدبیری که من در این مشکلی تو میتوانم کردن این است نگینه همین شب میگریزد خودی تو او را میگریزانی
3: من او را چگونه میگریزانم
2: بیا من به تو خواهم گفت
4: شاه به مقصد آن که شاعر زبردست خود را به دیگران نمایش دهد در اشتراک مهمانان خارجی مجلس کلان پرتنتنه تشکیل می دهد شاه بعد از برآمد شاعر عرب سخن را به رودکی می دهد امروز دماغ رودکی خوش و کیفش بلند کارش آمد کرد و نگینه را از منزل سپه سالار گریزانده توانیست
5: رودکی نظر به قول این مهمان بغدادی شاعران بزرگ عرب از قبیل جریر تایی حسان در وقت بزم و ضیافت قصیده ها می گفتند بعد از کاغذ و قلم نگرفتند و گرو بسته در پیش چشم خلیفه قصیده می نوشتند ما به مهمان عزیز گفتیم که آفرین به شاعران عرب شاعران ما این طور نمی کنند زیرا که ما نمی فرماییم اما اگر فرماییم می کنند آیا تو میتوانی گفته ما را ثابت کنی؟
3: مجلس بساخت شهریار بر انسان از گلو و از یاسمین و خیری الوان نعمتی فردوس گستریده زهر سو شهر ریاهین و تخت های فراوان بربط ایسا و نغمه های فوادی چنگ مدک نیر و نای چابکی جانان یک صف میران و بلعمی بنشسته یک صف هوران و پیر سالی دهقان باده دهنده بوته بده زیخوبان قامت چون سر و زلفکان شوکان مای ببولور اندرون ببینی گویی گوهری سرخ است با کفی موسی عمران خسرو بر تخت پیشگاه بنشسته شاه جهان آفتاب گوهری سامان گر بکشاید زبان به علم و به حکمت گوش کنینک به علم و حکمتی لقمان مرد ادب را خرد فزاید و حکمت مرد خرد را ادب فزاید و ایمان گرچه به هنگام حلم کوهی تنی اوی کوهی سیام است که کس نمی بیند جنبان душман аждаҳост. Пеши синонаш гардад чун мум, пеши оташи сузон. Рустамро ном гарчи сахт бузургест, зинда бадуй аст номи Рустами дастон. Ҳар ки биомад зи чину ҳинду зи тозӣ, шуд ба Бухоро бари шаҳ азиз меҳмон. Кунун ба ҳар ҳоле Бағдод Бухорост, бузург бо тахти шаҳриёри Хӯросон. Инак матҳе чунон ки қудрати ман буд, лафз ҳама хубу ҳам ба маънӣ осон, ҷуз ба сазовори шоҳ гуфт надонам, гарчи ҷарирам ба шири тоию ҳассон.
6: Шакар ба даҳонат, шакар ба даҳонат. Дози тау дади
7: муъҷиза беназир. هرگز چنین شاعره را ندیدم.
5: پادشاهم در این عصر نه در عرب و نه در عجم شاعره که برودکی برابر شدن تواند. نه
3: در میدان سخن گوی سبقت بودید، من به شما تن دادم.
8: بله خیلی خوب،
5: قدر سخن و سخنور نزد ما بلند است. ما به شاعر 40,000 درم عطا میکنیم.
9: مبارک باشد.
5: رودکی، از امروز تو سری شاعرانی درباری ما هستی.
8: مبارک شد.
5: خلعت بیارید، سیمو زر پاشید.
4: در زیر صداهای تنتناک موسیقی از سر رودکی سیم و زر می پاشند و به کتفش خلعت می پرتایند که این نشانه همت، حرمت و مرحمت شاه می باشد. در این هنگام چشم رودکی به مچ مشوش گردیده می افتد که وی با اشاره شاعر را جیغ می زند. رودکی این حالت مچ را دیده، همه را فراموش کرده به سوی او می شتابد.
3: چی خبر شد؟ نگی ندستگیر شده است؟ هزل می کنی وقتهای آخر تو شوخ شده این مچ؟ گوی که هزل کردم. خدایا کاش که تو باری با من حض و شوخی میکردی. آخر زودتر گبزن کای در کجا با تو کی گفت؟
2: اکبر غلام سپه سالار در دشت هر دو را دستگیر کردند. اکبر را هم بسته کشان کشان بردند. وی در راه خود را به جاری هوا داده گریخته است.
3: خاک بر سرم، این جهان پاک خواب کردار است. آن شناست که دیش بیدار است. نیکی او به جایگاهی بد است، شادی او به جای تیمار است. دانش او نخوب و چهرش خوب، زشت کردار و خوب دیدار است. چهرش گلستان، ولیک در او هر گلی پیچ پیچی صد خار است. دیدنش همچو بستان، اما نخل شادیش را زیغم بار است. آه از جور این زمانه شوم که همه کاری او نه هموار است.
4: بسی سالهای پرغم و علم گذشتند. رودکی کهن سال گشته هنوز هم در آتش فراق نگینه می سوزد و هلاکت او در جان شاعر داغی ابدی می گذارد. رودکی از دربار منفور می رود و در دوره دوستان و شاگردانش که او را با مهر و محبت گرم و جوشان فرا گرفتند و با قلم و استعداد استادشان صادق بودند و هستند، با تمام هستیش به نظم داده می شود. دوستی وفادارش مج قابلیت رودکی را به مثل گوهرکی چشم نگاهبانی می کند. رودکی کلیله و دیمنه نام اثری عالم شمول خلق هند را به نظم گذرانده، خدمت بی مثل قهرمانی شاعرانه نشان می دهد. در منزل رودکی شاگردان او عارفی، شکوری و مچ. رودکی از خواب بیدار می شود.
0: مچ مچ
10: لبای السلام علیکم.
11: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام. و علیکم السلام. بینشید، من نوکک با نگی نوا خوردم، چشمم به غنب رفته بود است وی به خوابم برآمد. اینن مثل همان روز در کشک سپه سالار من در بالای جسدی بخون آغشته وی داد و فغان می کردم. بناگاه وی چشم کشاده از زمین برخاست، مرا دیده تبسم کرد. خدایا تو زنده‌ای؟ میگی نه زنده‌ام. من خودم را بر دروغ از بالای کشک پرتافتم، مرا گرفته بر زود باش که سپه سالار آمده نماند.
12: چی باید کرد استاد؟ اگر این طور از پگاه فردا شما را هم
0: از حق ناامید نشوید، حق به جایش خواهد رسید. شعرت را خواندم شکوری، براستی که شعری خوبی است. انشاءالله از شاعران ما کارهای بزرگ به عمل خواهد آمد، جهان به شعری فارسی ما دل خواهد داد. قدر سخن بدانید، شاعر هم مانند کشاورز است، وی در جهان تخم نیکویی و راستی می باشد. با اشعار خود دلهای سنگ را نرم گردانید، محفلهای سرد را گرم سازید، با افتادگان مدد خواهید، ستمگران را سرپست بکنید.
13: السلام علیکم اکبر.
0: اکبر از این جوانان خوف نبر اکبر، اینها شاگردان و دوستان صادق منند. تو چنان دیگرگون شده ای که کس به زور می شناسد. اینقدر سال در کجا بودی؟ از کجا می آیی؟ بینشین.
13: فرصت نیست خواجه، یک ملا پای مرا گرفته می آید، می ترسم که جاسوس باشد. سرگذشت من دراز است خواجه، من در خراسان بودم، چهار شوریش، سی دفعه فرار از زندان، شش جنگ با لشکر امیر و حاکمان. سخن کوتاه، من برای خلق عدالت خواستم. یحیای سامانی به بخارا لشکر کشیده آمده ای ساده است، من همراه اویم، به شهر پنهانی در آمدم. خودی همین شب ما قیام میکنیم، یا مرگ یا نجات. در شهر من لشکری بسیار دارم.
0: لشکر؟
13: بله، آهنگر و مسگر، مشکاب، نام وای، سعیز، هیزمکش، همه لشکری منند خواجه. شما به هر احتمال امروز از شهر بیرون روید تا که در این غوغای توپلنگ جان شما به خطر نماند.
3: اکبر اسیانکار.
10: آشنای قدیمه مرا شناختی؟
11: شناختم. سگ بچه بودی، پیر سگ شده ای، هنوز هموندی سهل بینی منصور را میلسی؟
10: دوست، راه زن، من عجلی تویم. تو دوبار از دست من خلاص شدی، اما این دفعه خلاص نمیشوی. تسلیم شو نابکار.
11: با تو؟ آشا، کجا شنیده ای که شیر با سگ تسلیم شده باشد؟
10: گره این ملعون را
3: دست نگاه دارید. من نبی گذارم که تو در خانه من بیدادگری کنی. اکبر مهمان من، وی در پناه من است. خانه مرا ترک کن.
10: شما طوری گپ میزنید که گویا هنوز هم شاعری دربار باشید. کی ها از دربار رانده شدید خواجه محترم؟ دور شما گذشت. امیری که پشت پناه شما بود حالا در زندان است. حامی شما وزیر بلعمه هم جان به کف گرفته فرار کرد. اکنون دور دور ما، نوح پادشاه ما، سهل بن منصور سرکرده ما. شما تمام شدید خواجه. از شما فقط جسد باقی مانده است. خلاص خواجه، به من مقرر شد که شما با اسیانکاران علاقه دارید. من که به محافظت شهر مامورم، باید شما را در نزد امیر حاضر گردانم.
11: شرم کن بیدادگر، از خدا بترس.
12: اگر این طور است ما را هم برد.
11: اول ما را کش، بعد استاد را بر.
3: بگذارید من خودم میروم. من داد خواهم. من به این بیدادگری ها چشم امیر را میکشایم.
11: خواجه عفو کنید، خدا شاهد من به نزد شما با نیت نیک آمده بودم. اگر شما مرا عفو کنید، من دیگر نه از دار نه از تیغ جلاد باکی ندارم.
3: تو گناه نداری اکبر، من حاضرم.
4: جنید رودکی را به حبس میگیرد و در احاطه سربازانش او را از مابین شهر گذرانده به قصر شاه می آرد. خبری حبس رودکی در حال تمام بخارا را فرا می گیرد. خلق از این خبری شوم در قهر و غضب آمده راست به قصر شاه روان می شود و با آوازی بلند به شاعر محبوبش آزادی طلب می کند. باز همان قصر، باز همان تخت. در تخت شاه جوان نوح نشسته است. در اطراف او به مثل سهل بن منصور، جنید، روحانی، سلمی، آیتاش آدمانی جمع شده اند که در سوی قصدی بر مقابلی پدرش آماده کرده شده اشتراک کرده اند. اما رودکی با سری بلند به چشمان آنان راست می نگرد. در چهره او نه ترس دیده می شود نه هراس.
14: می شنوی همه این از بحر تو.
15: ازدحام خلق تا رفت می افتاید. تا رودکی را آزاد نکنند ما نمی رویم گفته غوغا کرده ایستادم.
16: چرا تو وای را روزانه از رسته و بازار گذرانده گرفته آوردی؟ شبانه آوردن لازم بود که هیچ کس نبیند.
14: خلق بر رودکی شکار دارند. رودکی یک نفر غلام ماست و ما هر جزایی که به او بدهیم صاحب اختیاریم. تو ایسیان کاران را دستگیری میکنی. طرف سرکشان پا برهنم و
17: عباس را میگیری؟
18: با دشمنان پادشاه هم الفتی میکنی؟
16: این خودش از اول خیرخواهی قرمتیان است.
17: تو یک نفر صحرایی، یک دیهاتی گدا بودی، خاندان سامانیان تو را به این مرتبه بلند رساند، اکنون تو با جای نیکی بدی میکنی؟
16: آخر توبه کن زمین بوست، پادشاه هم گناهت را میبخشم.
18: امیرم، امیرم، لطف و مرحمتی سامانیان بر حق من بزرگ است و شکر و نعمتی این خاندانی عالی بر من واجب، اما این همه مردمانی بخت برگشته، بدامی بلا افتاده، خارو زبون شده، به قتل و غارت محکوم گردیده که شما آنها را قرمتی، آسی، بدکش و بد مذهب می نامید، گناه ندارند. خدا شاهد است که گناه ندارند. و اگر کسی گناه داشته باشد، گناهش به گردن آنهایست که به واسطه اخراج های گران، مصادره های بی امان، کار پر مشقت رایگان، کارد به استخوان خلق رساندند.
15: زبان نگه دار شاعر، گستاخی تو از حد گذشت.
18: نزد شمایان سخن حق گستاخیست. خلقان در طلب عدالت جان میدهند. نسبت به این مردانگی و دلاوری آنها گستاخی من هیچ است.
12: خدایا اگر یک نفر غلامی در گاه تواند کی بروی پادشاه اعظم این گونه سخنها گویدو جزای هم نگشد. آه کاش که من کرو کرمی بودم تا که این را نمی دیدم و نمی شد.
17: رأی شما چیست وزیر؟
18: پادشاه هم به عدل و داد بزرگند و به فضل و دانش موفق.
15: رودکی شاعر نه فقط خیرخواه و طرفدار قرمتیان ملعون است، بلکه وی به ذم این کفران نعمت را شعار خود ساخته.
18: بله بله. از این درگاه عالی بدگویی میکند. وی در شعرش میگوید چه نشینی به درگهش هموار که همه کار او نه هموار است.
12: یعنی همه کاری پادشاه هم ناهموار و ناسواب و غلط بوده.
18: بله بله. باز میگوید دانش او نه خوب و چهرهش خوب. شنیدید؟ زیشت کردار و خوب دیدار است.
12: یعنی کردار پادشاه هم پست و نالایق.
17: بله بله. بس است.
16: خلق بی باک است امیرم. چشم خلق را ترسانده ماندن لازم. طرفداران اکبر بلوا برداشته.
17: خلق را پراکنده کنید. قرمتیان را برآورده در ریگستان به قتل رسانید. اکبر آسی را در تنوری تفصل اندازید.
15: فرمان بردارم شاهم.
18: باز ایستید. از خون بیگناهان ترسید. گر تیغ به دست آری مردم نتوان کشت. در پیش خداوند بدی نیست فراموش.
17: جزای این خاین
18: پادشاهم. پادشاهم ترحم عدالت و شاهیر ستم را نداری.
16: و شما چی شد؟ شما که یک وقت ها رودکی را چشمی دیدن نداشتید از وی بدگویی میکنید.
18: پشیمانم، صد بار پشیمانم. من کر بودم، رودکی بی همتاست. من دانستم وی صاحب قران شاهیریست، بزرگ استاد است. آخر وی پایه نزد پارسی را استوار کرد، شعری در ایرا به تخت سلطنت نشان.
17: این کار نمکر
18: زندان باید کرد.
12: سرش و دور
18: بید. پادشاهم عدالت، عدالت.
16: جزا دادن به خائنان عینی عدالت است.
17: سال بین منصور، ما گناهکار را به شما می سپاریم. هر جزایی که به وی ثواب باشد بدهید.
16: اکنون تو در دستی منی، من این ساعت این فرصت را سالهای دراز انتظار بودم.
18: تو میخواهی حیات مرا از من بگیری؟ غفلت کردی سهل، فرصت را از دست دادی. حیات من تماما به اشعارم، به کتاب هایم گذشته است. تو کوری که این را ندیدی. قسمت شاعران را حتی پادشاهان هم نمی توانند تغییر دهند.
16: من کورم، تو بینایی، پس من

0: فرمان سهل بن منصور سربازان رودکی را به جای جزا بازوری بردنی می شوند. رودکی آنها را تیله می دهد و به سوی آن جایی که سپه سالار اشاره کرد یک یک قدم می نهد. او را به خانه مدهیشی می برند که از عذاب آن کم آدم زنده بر می گردد. از پس آنها با فرمان سهل بن منصور جلادان می روند. همه حاضر بودگان از دهشت این منظره شخ شده می مانند. کسی نمی داند که سپه سالار برای گرفتن قصدش چی جزا را فکر کرده برآورده باشد. دری خانه مدهیش آهسته آهسته باز می شود. رودکی به چشمانش میل کشیده شده همه را دست دست کرده قدم می پرتاید. دو چشم به دو سرچشمه خون مبدل گشته اند و از آنها نه اشک بلکه خون می چکد.
1: وای چشمم را ربودند خدایا چشمی دلم را باز.

0: جزای بیرحمانه اعیان و اشرافانی دربار که نسبت به شاعر بکار بردند آنها را قناعتمند نکرد. اکنون آنها می خواهند که مال و ملک این کهن سال نابینا را غارت کنند. آنها می خواهند که آن خیرت، آن ذکاوت، آن احتراسات نظم رودکی که عقل و دل خلق را به جوش آورده است و در زندگی تیره و تاری آن زمان برای آنها چراغ عقل گردیده است ابدی خاموش کنند. در چنین هنگامی که نابینا به شاگردان صادقش از کلیله و دیمنه مصرع‌های از یک دیگر فصیح و زیبا را می نویساند، آدمان شاه باز به منزل او در آمده می آیند.
1: حالا باز چند بیتی بگویم و این داستان به پایان می رسد. نویشمچ تا جهان بود از سری مردم فراز، کس نبود از راه دانش بینیاز.
2: با فرمان وزیر برای محاصره کردن
1: نویشمچ نویش
3: خاموش مصادره کنید، خلل نرسونید.
1: نویشمچ تا جهان بود از سری مردم فراز، کس نبود از راه دانش بینیاز. مردمی دانا به هر دور و زمان، راه دانش را به هر گونه زبان گیرد کردند و گرامی داشتند، تا بسند اندر همی بینگاشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، بس همه بد برتنی تو جوشن است. هیچ گنجی نیست از فرهنگ بی، تا توانی رو تو این گنج نی. هر کی ناموخت از گذشتی روزگار، هیچ ناموزد زی هیچ آموزگار. اینک داستان من به پایان رسید مچ. اینها مصادره کردند؟
3: آره، همه را بردند، هیچ چیز نماند.
1: چی؟ کتاب‌هایم را هم
3: کتاب‌هایتان ماند، همه اش در پیشتان.
1: خر مهر را بردند، دور مانده است.
4: با فرمان امیرم این حوالی پادشاهی شده است.
1: میخواهند که من بیچاره و ناتوان بشوم، بی نام و نشان بروم، بی کس و کوی بمانم. نه، جهالت نقشی بر آب. من بیچاره نیستم، این است پسنداز من، گنج بی زبان من. غزلیات رودکی، قصیده های رودکی، رباعیات رودکی، پند نامه رودکی، سینباد نامه رودکی. مج نشانده کلیله و دیمنه رودکی، این است نام نشان من، عمر جاودان من. این همه را من به مردمان، به آنهایی که من دوست می‌دارمشان و به آنهایی که مرا دوست می‌دارند می‌بخشم. من بی کسم؟ نه، خلقم یاری من است و دیدی وی مکانی من. کنون زمان ندیگر گشت و من دیگر گشتم اصا بیار که وقتی اصا و انبان بود اصا بیارید اصا بیارید من به منزل خود بر میگردم
0: مردمی بیشمار ازدحام زور در اطراف منزل شاعر که وی از بخارا رانده شده است جمع می آیند رودکی جاویدانی به خلق خود که نظم او را به مغز مغز سرش به چقوری های دلش نهان کرده است با شعرش مراجعت می کند
1: به حسن ساد چو بلبل مقیدی نظمم به جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی بسا نشستم من با اکابر و آیان بیازمودمشان آشکار و پنهانی نخواستم ز تمنا مگر که دستوری نیافتم ز عطاها مگر پشیمانی بیدادستان
5: شما نمایشنامه تئاتر دولتی اکادمی درامای به نام لاهوتی را از روی پیسه ساتیم الوغزاده رودکی شنیدید. برنده عبدالقادر منیازوف، کارگردان هنرمند شایسته جمهوری حلیمه نصیبولینه. این گفتار سال 1959 ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله تئاتر در نزد میکروفون.
6: در حمایه منفیت ملی و دولتی
7: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
8: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
9: آتش‌بس شکننده در خاورمیانه اسرائیل با وجود هشدارهای ایران باز به لبنان حمله کرد
10: تا وقتی که نتانیاهو و کشوری او یعنی اسرائیل خواستار صلح نباشد این صلح را بستن خیلی مشکل است
9: سرکوب تظاهرات زنان در هرات سازمان ملل بازداشت زنان از سوی طالبان را غیر قانونی نامید
11: بار اول سفیر ایران در سازمان ملل متحد رفتار طالبان در برابر زنها در هرات را یک کار غیر اسلامی خواند
9: بحث کاربران فیسبوک مقام آموزگار باید عملا بلند برداشته شود
12: جبری استاد به از مهری پدر میگویند بیچاره معلم برای تربیه کردنش هم شته خورد هم مولیجه کرده از بیمارخانه قرضدار شد و هم جریمه شد
9: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد درست شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 9 ایون اعلان کرد که برای رسیدن به یک سازش خوب با تهران دو سه روز وقت لازم است که در دایره تلاش های آخرین دیپلماتی واشنگتن صورت می گیرد این امیدواری دیپلماتی تنها یک روز پس از خط شدن عملیات متقابل میان ایران و اسرائیل صدا داد باید گفت که بعد از 100 روز جنگ و تطبیق آتش بس در روز 8 اپریل روزهای 7 و 8 ایون در تهران و تل اویو دوباره ترکش ها صدا دادند خدمات یاری تجلیل ایران گفت که این حمله ها 15 نفر را در این کشور مجروح کردند یک مقام نظامی اسرائیل گفت که ایران در کمتر از 24 ساعت به سوی اسرائیل تقریبا 30 موشک پرتاب کرده است این اقدام پاسخ به حمله اسرائیل به پایگاه حزب الله در کنار جنوبی بیروت بود که در نتیجه آن 2 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند در همین حال ایران هشدار داد که اگر حمله های اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یابد نسبت به قبل پاسخش شدیدتر خواهد بود از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران و مذاکره کننده اساسی تهران درباره حمله های اخیر به اسرائیل گفت که ایران رویشی را که طبقی آن آتش بس در روی کاغذ امضا شده بود ولی در عمل نقض میشد شکست است. در مقابل بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که اسرائیل به هر گونه حمله نو ایران پاسخ شدید خواهد داد و اعلان کرد که اسرائیل در هر صورتی که لازم باشد از سطح خود برای دفاع استفاده میکند. قبلا وزیر دفاع اسرائیل نیز تاکید کرده بود که کشورش عملیات خود را علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که تهران خواستار رسیدگی همزمان به نزاع بین اسرائیل و حزب الله و اینچنین نزاع میان آمریکا و اسرائیل و ایران است، در حالی که واشنگتن آماده است پرونده لبنان را در مرحله دوم بررسی کند. باید گفت که حمله های اسرائیل به جنوب لبنان روز 8 ایون تقریبا 15 منطقه از جمله شهر تیر را فرا گرفتند که به گفته حکومت لبنان 14 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. همزمان با افزایش نگرانی ها درباره تجدید دوباره درگیری

0: ملی جاوید مقیم در پاسخ به این سوال در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد:
1: اگر قبلا امریکا به سوی ایران راکت پرتاب میکرد یا اینکه ایران به بازی حربی امریکا، و این دفعه جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل حمله کردند. هدف البته این بهوده نبود، زیرا که قبلا هم گفته شده بود که باید اسرائیل متشپس رو رویه میکرد و به لبنان حجوم نمیکرد. ولی چیلی که میبینیم وقتی اخیر ایران باز بار خوشدار کرده بود که باید متشپس رویه شود، ولی اسرائیل نسل کشش رو در لبنان ادامه میداد و پرتوی راکت و بمب ها به مردم اسیرشده لبنان ادامه داشت و حتی اسرائیل بنیروی زمینی و خشکی گردی خود چند منطقه را هم تحت نظارت خود گرفته بود. این را باید به نظر گیریم که جمهوری اسلامی ایران بعد خود وفا کرد و با سوی اسرائیل بازی حربی اسرائیل راکت ها پرتاب کرد. البته این راکت ها به هدف رسیدن، چیزی که چیزی دیگر در اون است که نتانیاهو یکی از اساسگذاران این جنگ خاورمیانه میباشد. نتانیاهو امریکا رو به این جنگ کشیده است و هدف او تا به آخر از بین بردن جمهوری اسلامی ایران است. یک چیز باید معلوم باشد که ترامپ سال روان در اسرائیل انتخابات برگزار میگردد و احتمالات دارد که اگر هدفهای اعلان کرده نتانیاهو سروزیر این کشور عملی نگردد، او دیگر انتخاب نمیشود و حتی او رو میتوانند به دادگاه کشند. برای همین او کوشش میکند که این مناقشه، یا اینکه میگوییم جنگ بین اسرائیل و ایران و امریکا و ایران ادامه یابد. او از این منفیت دار است و برای همینم با هر راه و واسطه او کوشش میکند که اغواانگیزی کند و باز امریکا رو به این جنگ بکشد. ولی چه خیلی که دونالد ترامپ خودش میگوید او خواهان اون است که بین ایران و امریکا صلح بسته شود، یعنی یک سازشنامه بسته شود. البته اینجا حالا تا به انجام رسیدن این مذاکرات و پیدا شدن صلح حالا وقت زیاد است، زیرا یکی از شرطهای اساسی امریکا این به دست آوردن اوران غنی گردیده ایران است که ایران نمیخواهد اون رو به امریکا تسلیم کند و از روی شینده ها او میخواهد این اوران رو به جمهوری خلقی چین بدهد برای نگهداری. البته این رو هم امریکا نمیخواهد، ولی به هر حال حالا سخن در برای مذاکرات میرود و چی میشود این نتیجهش ولی معلوم نیست. ولی جمهوری اسلامی ایران چه که نشان داد، او حاضر است به هر حمله های دشمنی خود پاسخی واقعی دهد، یعنی او از هیچ چیز حراس ندارد و میتواند جنگ را ادامه دهد و مردم ایران هم آنها به هم آمدند، اتفاق هستند و آماده هستند که کشوری خود را و وطن خود را دفاع کنند. باید گیم که تون وقتی که نتانیاهو و کشوری او یعنی اسرائیل خواستار صلح نباشد، این صلح را بستن خیلی مشکل است، برای که از اسرائیل کشورهای دیگری که در اونجا یهودی ها مقام دارند و اونها دستگیری میکنند اسرائیل رو، با مستقر شدن صلح در خواهر میونه نمیتوان حرف زد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
0: نیروهای طالبان زنان اعتراضگر در شهر جبرائیل در غربی ولایت هرات را با تیرپرانی و زوراوری پراکنده کردند. طبق گزارش رسانه ها در این برخورد ها حداقل دو نفر کشته و شش تن دیگر مجروح شدند. این تظاهرات با فراخوان برخی از زنان در اعتراض به آنچه آنها به عدالتی نامیدند صبح روز 9 ایون برگزار شد و اینچنین تعدادی از مردان هم به آن پیوستند. مقامات حکومت طالبان در هرات به بی بی سی تصدیق کردند که حداقل 3 نفر به بیمارخانه انتقال شدند، اما نگفتند که آیا یگان نفر بازداشت شده است یا نه. این اعتراضات در حالی است که بنا به گزارش ها در روزهای اخیر شماری از زنان در شهر هرات با اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت شدند، اما حکومت طالبان بازداشت زنان را با این اتهام رد میکنند. در این راستا سازمان ملل متحد و برخی از سازمان های دفاع از حقوق بشر از شیوه برخورد نیروهای طالبان با زنان

صحبتی این شبهی خود را با یک از موضوعهای بیزوال ادبیات مردی و جوانمردی می بخشیم و این بیوش نیست. در زمان بازسازی و تربیت آدمی نو بدون این دو خلقت نکو و حمیده انسانی کار بردن و زندگی کردن دشوار و لاامکان است. مردی و جوانمردی باید یکی از چینک های اساسی ترین بهادهی به خلقت و تنت آدمان باشد. بزرگوار در کدام یک سرچشمه چنین نگاشته است: جوانمردی پیشه کنید و از بخل دور باشید و صحبت بنا اهلان مدارید و حاجت از جوانمردان خواهید و کردار نیک از مردم دریغ مدارید و دوستان را از عیب ایشان آگاه کنید.

بسیار خوب میشد اگر این سخنان را در خانه یا جای کار، در سفر یا در جای های جمعیتی چون کتیبه رهنمای قبول می داشتیم و هر دفعه گاهی مستی و اشرت یا خاری و زلت هینی مشاهده و مصاحبه هایمون با اون نظر می انداختیم و از خیشتن سوال می کردیم آیا ما درست رفتار کردیم؟ آیا ما حقیم؟ زیرا وقت از خانه به کوچه می براییم به جای کار می آییم با آدمان در تماس می شویم طول این راه منظره های را دچار می آییم که ناروا و ناگوارند انا بیا به یکی از آنها گوش دهیم.

0: Ассалому алейкум. این تو بیزی یاد نا نظمه درست میدو ها کجا اینقدر سراسیم قریب بود برین از نظم گذاشته میرفتی
1: شریف جان شریف جان او کجا میشود کار ده کار سهر کجا میروی کار بگوهی از کجا آمدی از کار انا همه خیلی شده موندگی ما شریف جان
0: شرا افضایت بیجاز یاد نا یکان گپ شد
1: ای نه جوره جان چی گپ میشده است آخری ماده جوره آخری ما
0: نفهمیدم آخری ما
1: همین که آخری ما شد افزای ما مردم بیجا شده میموند سببش همین پلانی لعنتی
0: چی؟ لعنت آن قفا موندگی می؟
1: قفا موندگی
0: هیچ کسانه؟ این محکی نشد؟ ماهی آینده برزیاد اجرا میگردد و آب بلبی جوی برابر میشد برای پلان دولت دلت میسوزد همینش نقص
1: برای چی؟ برای پلان؟ این من از هفت پشتی روی پلان بذار کی فکر کرده براورده از همین پلانه؟ من در غمی چی و تو در غمی چی؟ و من برای ملخ کم نشود گفته شریفی شریف
0: ملخ؟ ملخ چی کار میکنی؟
1: چی؟ ساده ساده او ما مردم ملخ نداشته باشیم صد سوم و صد و ده سوم معاش قطعی کار میکنیم او من خودت یک فکر کن ماشین خریدیم برای این ماشین بنزین لازم یا نمی خوش که باشد تک زدیم و بالا زدیم چرخا خورده و قسمای احتیاطی فرسوده شدن خریدن لازم یا نه یون که یک رفیقمون توی دکدان کرد و ما هم حواس کردیم و برای همه این ملا جرینگ لازم جوره ملا جرینگ
0: این ترگوی فهمیدم اکنی
1: تا تو میفهمی که ناسه برار شریف جان ناسه
0: من ناس نمیکشم بخیالم خودت هم میدانی
1: میدانم که تو از همه کیف و صفای زندگی بی نصیبی
0: تو چی رو در نظر داری؟
1: مثلا گریم همین کسبه تو را و من حیران که در همین سن و سال خودت را از آب داده رنگ مالی کرده گشته ای خیر میلش در او تیریزی آدمان را رنگ میکنی هزار رحمت میگویند حلال کار میکنی در مجلس ها تعریفت میکنند انا صورت ها در گزیت ها چوب میشود لیکن از همه این به تو چی فایده؟ او یکان چیز میرسد آخر تو در مکتب میانه علا میخوندی علا به یکان فکولتیتی حقوق شناسی یا شرق شناسی میرفتی حالا کاردت بالای ربغن میشود خوشبخت میشودی
0: من حالا هم خوشبختم به خیال خودم حتی زیادتر از دیگران تو نمیفهمی
1: البته من نمیفهمم شاید شاید خیر چی بود از همین خوشبختی تو؟
0: زیاد الله زیاد الله من این را با سخن گفتن و تو فهمیدن نمیتوانی خیرش تو من فرویم کجا میبری؟
1: لبای؟ کجا بودن خانه تو رو هم فراموش کردم سبیل ماند
0: تو همه چیز را حتی خودت را فراموش کرده ای زیاد الله خیر سلامت باش
1: چی؟ اوی شریف تو چی ها گفته ایستاده؟ شریف

0: حالا گفتگوی دو نفر خریدارا به سمعی تو شنونده این نکته فهم می رسانیم.
1: توبه در وجود این مردم شرم و حیا گفتنی چیز عموما وجود ندارد. ای شرم و حیا کجا؟ باز چنان با کر و فر گپ می زنند و چنان بی‌پروایانه به چشمتان نگاه میکنند که گویا از آسمان هفتم افتیده باشند.
2: ها چو دکو؟ شما را هم فریب کردن می ها؟
1: او چرا فقط مرا بوده است؟ او این طایفه مردم نه فقط من و شما را بلکه همه را فریب دادنشان ممکن.
2: بی صافای باز من خیال کردم که اینها بعضن گوه گوهی پرده شرم و حیا را از رویشون برگرفته.
1: پرده چی؟ روی این مردم پرده ندارد. بی پرده همشون. فهمیدید؟
2: بله.
1: او من خودتون نگرید. او آنون جوانی بالا بلند را بینید. در پسی پیشتخته همراه رفیقش چای نوشیده نشسته است. موی سفید قامت خمیده دست پیش گرفته است. کی این چی التجا دارد؟ از افتش یگان چیزی ضروری روزگار را خواستگار است. وی باشد با حوصله و به اتنانانه چای نوشیده نشسته است. یوانه ها آن مردک را بین. والله اگر که را زند تلخان می شود. دست و بازوی او را بین و کسبه و نواماتش را بین. روز تا بگاه سری راه در سایه این درخ نشسته یخواست می فروشد.
2: او باز یگان چیزی دیگر می بود. مثلا چوب و تخته، شیفر یا خلطه آرد و برینج که می گفتیم این دست و پنجه حقانی در کارند. آخر یخماس.
1: انا همین خیلو کجان. باز شما در روی آنها پرده شرم کافته گشتید.
2: یعنی شرم در بازار چرم گوید؟
1: باور کنید اگر اصلش گیریم نه در بازار چرم و نه در بازارهای دیگر جایی که این جوان مردهای چار پهلو پسی پیش تختها نشستند از شرم و حیا انصاف وجدان نام و نشانی نمیابید. اگر اینها انصاف و وجدان می داشتند همه کسا به صحرا می برامدند.
2: راست.
1: و از دستی زنان و دختران مشتی پر بیل و کلند را گرفته می گفتند کی روید او پسی پیشتخته آنجا کار سبکتر میدان جای مرد هاست.
2: بله آیا جای دیگر کم است؟ زواد و فابریکه هست، ساختمان های زرد دار هستند که همین خیل جوان مردان را کفته گشتند.
1: بله او کجان بله انا اکنون گوی کی از این خیل ها مگر شرم و حیا را انتظار شدن ممکن است؟ اکنون فهمیدی که این آدمان یک من و تو را نه بلکه دولت را فریب داده گشتند.
2: فهمیدم اکو فهمیدم. لیکن انا هو ویش فریبگری فریبگرها بوده است.
1: کدامش؟ چخیل؟
2: هو انا وی مردکی حسیب فروش حسیب پنج و نیم سومه را هفت و نیم سومی فروخته استاده است. او دو کیلو گرفتم در راه کاغذ پیچ را کشواده درستر نگاه کنم و این تماما دیگر.
1: رفتیم و پیشی کلان خویشان اگر این سوداگران بی شرم و بی وجدان را به توری خودشان مانید یگان روز لباسمان را از تنمان بدر نکنند و لقمه نانمان را از دهانمان کشیده گرفته فرو میبرند و میگویند که ما ندیده ایم.
2: رفتیم اکا
1: رفتیم.

0: گرامی حیفا که چونین منظره در زندگی ما جای دارد و امروز ما حق نداریم آن را چون تماشاگری بی‌طرف مشاهده کنیم و حرفی نگوییم. هدف از این گفتار ما مذمت این یا آن کسب و کار نیست، بلکه مذمت آنهایی است که به این یا آن کسب و کار به خاطر نفس خود دست زدند و مردی و جوانمردی را از یاد بردند. همچنین ما نمیگوییم که زندگی امروزه ما تنها از منظره های ناگوار عبارت است. این خیل شماریدن صعب می شود. در زمان ما، در دیار ما، در منزل ما، در پهلوی ما مردان حقیقی و جوان مردان شایسته بسیارند. به خاطر بیارید طلبک لالایف برای از آفت امین داشتن غلزار، برای نان خلق تن خود را با آتش انداخت. بک تیمور رحیموف به مقصد از مرگ نجات دادن پسر بچه خود را در آب غرق کرد. ده ها نفر جوان مردان به نیت کمک رساندن به جبر دیدگان به جایهای از آفت طبیعت ضرر دیده ره سپار گشتند. صدها نفر دیگر بحر گلگل شکوفی وطن عزیزمان در دشوارترین نقطه ها کار و زندگی می کنند. یا خود گوش به این صحنه چه بدهید.
1: دلبر،
2: دلبر، سلام.
3: سلام، این شما؟
2: آمان. در این بیوقتی از کینو برامدی؟
3: ها، یک فیلمی نو بوده است.
2: خدا تنها رفتی؟
3: ها؟
2: نه، دروغ نگو. من میدانم، همه شدیدگی.
3: چرا میدانید؟ چرا دیدید؟
2: نترس، نترس، با پدرت نمیگویم، خشروی چه؟ فقط اگر
3: شما چکار کرده استادید؟ سر دهید دستی مرا یکون کس بینه چی میگوید؟ یک مرده که کپ پکلان شرم نکرده. آخه ما در یک کوچه زندگی میکنیم، زن و بچه هایتان فهمم.
2: گفتم کو نترس، کسی نمیفهمد. بیا جانکم درونی ها انا اون باغ رویم، یک گپی نغز میگویم.
3: با کدام باخ؟ در همین تاریکی؟ سر دهید مرو، سر. حاضر دوست میزنم، میلیستانیل میبیاید. سر دهید، یاری رسونید.
4: اوی، ایسا چیکار کرده ایستاده ای؟ ایسا میگویم، کیستی تو؟ این دختر کیست؟
2: تو باز از کجا پیدا شدی؟ براحت رفتن گیر، کارا چی؟
3: التماس، یاری دهید.
4: سر دهید دختر را.
2: چی؟ تو چی هوا بلندی میکنی؟ از جانت سیر شدی چی؟
4: سر ده میگویم.
2: رو از اینجا.
4: منه با تو، منه با تو.
2: با مردم چه جان؟
4: گریز، گریختن گیر. باز به دستم میافتی.
3: گریخ لعنتی، تشکر به شما.
4: نابکار،
3: خیریت که شما آمدید، وگرنه کی میداند این مردک در کوچه ما زندگی میکند. تا حاضر مرا اگر بیند خواهر جان میگو. اکنون فهمیدم که نامرد بوده است.
4: خیر، گریه نکنید، همه اشناس میشود.

دوستی محترم، صحبت امشبه خود را در همین جا به پایان می رسانیم. اگر خواهی که فکر و اندیشه خود را پیرامون این گفتار ارسال داری، آدرس ما شهر دوشنبه، کوچه چپایف 31، سردکسی گفتارهای ادبی و درموی رادیوی تاجیک. خرم و آسوده باش تا ملاقات دیگر.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: симои ҳунар
2: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. Симои ҳунар
1: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. Симои ҳунар
2: роз, суҳбат ва муаррифии шахсони дар касбу кор шоиста. Симои ҳунар
1: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. Симои ҳунар
2: чеҳранамои аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
1: Бо симои ҳунар бошед
2: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
1: Симои ҳунар.
3: Бо салому паём омадем шунавандаҳои изатманд, то шуморо ба дунёи зебоу назарабои санъат бубарем ва аз зиндагинномаи соҳибҳунарон қиссаву суҳбатҳоро тақдиматон намуда, бо танини суруду оҳангҳои фараҳбахш табатонро хушу болида намоем. ситора гарм, чустучолок ва қави ирода дар ҷодаи касби хеш сарсупурда. Дар қаҳри чашмонаш гармии зиндагӣ ва дурахшаш бесухан гӯё гап мезанад. Нақшҳои офаридааш дар саҳнаи театр, телевизион ва синамо рангурангию ҷолибияташ аз он аст, ки ӯ пурра ба образи қаҳрамонҳояш ворид мегардад. самимӣ ва табии офаридани нақшҳояш аз он дарак медиҳанд, ки табиатан истеъдоду ҳунар дар замираш ҷӯш мезанад. шунавандаҳои изатманд, меҳмони барномаи симои ҳунар ҳунарпешаи театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ Сония Наврӯзова аст. Сония Наврӯзова 25 апрели соли 1954 дар шаҳри Хорух дар оилаи зиёӣ ба дунё омадааст. пас аз хатми мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 3-и шаҳри Хорух соли 1971 ба донишкадаи давлатии санъатӣ ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуда, соли 1975 ин боргоҳи ҳунарро бо муваффақият хатм намудааст. фаъолияти ҳунарии хешро Сония Наврӯзова дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов оғоз намудааст. аз соли 1990 то соли 1996 дар театри тамошобини Наврас Аҳорун кор кардааст. аз соли 1996 то ин ҷониб дар театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолияти ҳунарӣ дорад. ҳунарпешаи шинохтаи тоҷик Сония Наврӯзова нақшҳои зиёдеро дар саҳнаҳои театрҳо бозидааст, аз қабили «Ситора дӯздон», «Эй ҷавони ҷавонӣ», «Бо роҳи падарон», «Робияи балхӣ», «Пеш аз борон», «Мануи шикорчӣ», «Чоҳ», «Дон Жуан», «Нафс болои ғафс», «Васса железнова», «Афанди», «Алафҳои бегона», «Итак бывает», «Суруши Сталинград», «Ҷияни хира», «Бемби», «Шоҳлир», «Қатраи аз баҳр», «Ҷиноят ва ҷазо», «Суробҳо», «Хонасӯзон», «Юсуфи гумгашта», «Парвози сабзабанос», «Хатро ман навиштам», «Куруш», «Моҷарои сарипода», «Дилҳои хаста», «Тангои ҷиноятӣ», «Суруди ҷовидона», «Муҳаббат» ва ғайраҳо мебошанд. Айёми наврасӣ, орзуҳои ҷавонӣ ва пайроҳаи ҳунар. мо дар ин хусус бо Сония Наврӯзова, ҳунарпешаи маҳбуби театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. мо имрӯз мехоҳем атрофи орзуҳо суҳбат кунем. орзуҳои ҷавонии наврасӣ. ва ҳар инсон ҳар орзу дорад. орзуҳо зиёд ҳастанд то интихобе ки касби охирон омаданд. шояд орзуи ҳунарпеша будан орзуи бачагии шумо набуд. шояд шумо мехостед дигар роҳу касбро интихоб кунед. чӣ сабаб шуда ва чӣ гуна ҷараён гирифт орзуҳои бачагии шумо?
4: ҳунарпеша шуданам ай бачагӣ буд. оли майда будем. мо дар оила 10 фарзанд будем. 5 писар, 5 духтар. ай ҳама майдааш ман будам. рӯзу истироҳатӣ як рӯз дар хонаамон консерт буд. падарам бисёр нағз медиданд. як рӯза баъде ки хӯроки шо мехӯрдем, ҳама корро ҷо ба ҷо мекардему, баъд падарам мегуфт ки тайёриотона бинед. мегуфт ки аввал ин Сония мехонад, баъд Сулҳия. خی من همه وقت تیار بودم. یک تا اکان روبوب میناخت، دیگرش دایره میناخت. بعد همه میششتند بعد خروک شما. بعد پدرم میگفت که کنی بایان فرو کدام سرود. بعد اکان با میگفتم که او گفتم که انا همون نمیخوام. لیکن با فکرم سرودوی پر را نمیدونستم. لیکن در دلم اگر میششت میخونم بایویه. بعد خی اکان نوختن اثر کرد دکه دیگریم. دویره میزد ایما میخوندم اووزم بسیار جرنگوسی بلند بود نغز میدیدم سرود خوندنه انا بعدی من که تموم میکردم میگفتن که اکن سلحیه بود خوند سلحیه ایما کمی شرمگین بود پدرم میگفت که تو چی شرمیدون نخوهرت دیدی خوند برومد بعد یک چند دقیقه سلحیه هم میخوند بعد اول همون توفایی که پدرم گرفت از موبا اول من بمیدود یک سلیه روش همی گردم که من با نیست من معقول نشدم و پدرم همه می خندیدن نیه هر دوتون با یک خیلی توفه می دود بعد موبا این روزوی شنبی و یک شنبی هر هفته موبا می شد انا از همون وقت شوقم پیدا شد بعدی که سیمفوی چور پنج من پدرم برد پیشتر میمونو از دیگر شهرها می آمدند موی تیور می کردند مو چور میسره شیر می گفتیم این یعنی که موییو یک پیشواز می گرفتیم بعد یکی قرسک شد مو می برومدیم بعد یکون مجلس و کنسرت دیگر می شد موی گسل می کردند از همین خوردی من در صحنه بودم پدرم بسیار شوق داشت من که از همه خوردی بودم دهم فرزند من ارکه بودم بعد بعضن اپم گریه می کرد که چی با این به بسیار دقت می دیدو بعد می گفتن که خیلی مایده کو همه خیلی با دلبرداری میکردم ویا اینا بعد اویسته اویسته رفتم خونه پیانی روم با همه خیلی کلون شدیم انا همه خیلی بعد اویسته اویسته من در سیمفی ششومیم در فستیوال آذربایجان اشتراک کردم سفری هنریم سیمفی شش آذربایجان ده بود از طرف خونه پیانی رو بعدن کلونتر شدیم و خیلی همه خیلی رفتن گرفت هر روز مشق با خونه با درسو بعد این از سیمفی ده با ما رفتیم در فیستیوال شهرهای زمینی فیستیوال کلون بود در پولشا اونجا رفتیم اونجا یک سویتای کلون بود با روبری عزیزه عزیمه با اونجا هم سرود میخوندم من اونجا علاقه من سیمفی ده بودم بعد از اون موی راست از پولشا گرفته لیتوه ببردند خواهی اونجا هم بر اومد کردیم بعد اومدیم شهری عزیزمون بعد بعدی همون همین شوقی که داشتم پدرم میگفت که وقتی که من پرسیدن اکوم و ویو که خواهی نستیم فی دهی کجو با شوق داری کجو با خوندنی میری من گفتم من ارتیست میشم گفتم اینا پدرم میخواست چی با که اپم زیبا بسیار شوق داشتند زیبا امینه و رحمتی شدند در دوشکن میخوندند اپای کلونی در توشکان کنسرواتوری تمام کرده در اینجا در اوپرا بالیت سراینده اوپرا بودند انا خیلی از یک خونه ما دوتا لیکن در خونه همه هنرمند بودند یک در باب می نوخ یک دویره می نوخ یک اویلای ایجادکار و صنعت دوست و کلون و پدرم مادرم بعضن مادرم می شد که مجبور می کردیم و روبایی می خوند من حیرون می شدم در آوازش می گفتم که مادر ایقا آوازش شبا ما نو شنیده استودیم این آوازتا بعد بود که زپیسم کردیم و یاد خاطره موند
3: شنوانده های عزتمند یادوار می شویم که شما برنامه سیمای هنر را از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان می شنوید هنرپیشه سونیا نوروزова در صحنه تئاتر و سفرهای هنری برای تماشابینان مخلصان صنعت و هنر نقش های زیاد را از نمایشنامه های گوناگون بازیده است. هنرپیشه شناخته تاجیک سونیا نوروزова این شونین نقش های زیادی را در نمایشنامه های تلویزیونی هم بازیده است. اینجا ادامه صحبتمون را با سونیا نوروزова میشنویم.
5: دوره‌ای که شما علاقه اومدید به دوشنبه و داخل شدید انتخاب شما سرایندگی بود یا که هنرپیشه تئاتر شدن؟
4: هنرپیشه تئاتر شدن من کم کم با تئاتری بدخشان نقش میفریدم من دعوت میکردن من همین شوق من بموند اومدم سالی 71 تا 75 بعدی همون وقتی که معلمه شد روان عبدالشکور و گفتن که سونیا کجو میخوایی در کدوم تئاتر میخوایی من میخوام در تئاتر جوانو گفت لاهوتی نمیخوایی من گفتم نه معلمه ман ҷавонон бамирам. Аз ҷавонон сар кардем кораву. Ана ми хеле бад дар театри лоҳутӣ ина то ҳозирам дар ҳамин ҷо мо фаъолият карда истод.
5: Дар баробари театр кор кардан мо нақшҳои шуморо дар телевизион ва дар синамо зиёд дидаем ва тамошобинонам ҳамин хеле мешиносанд шуморо. Аввалин нақшҳое ки дар телевизион коргардонҳои телевизион даъват кардан кадом намоишнома буд ва кадом нақш буд хотиратон ҳаст?
4: Якумин бор мана акаи Соҷида Ғуломова таклиф карданд, лекин бисёр шармгин будам. Бо акаи Убайдуллоҳ он кас моллоя бозӣ мекарданд, ман як духтараки ҳамсоя будам, хонагӣ. Барои ҳамин ман бисёр хурсандам, ки бо бузургоам бозӣ кардагиам. То ҳозирам дар театр лоҳутӣ ҳастанд. Ин апаи Майрам, ино акаи Дурахон, акаи Ҷомӣ аз калонсоло. Ман бисёр хурсандам, ки ино дар бари мо ҳастанд. ман اینو که شوخی میکنم شوخی منو میبردارن
5: اگر نقشایی که در سینما دعوت کردن و خاطرتون بیرید کدوم کارگردانی بود که شما رو دعوت کرد و همون نقش برای شما نزدیک بود و خواستید از تحت دل همون نقش رو تو آخره یاد کنید امروز هم همون پیش چشمتون میاد بازیدنی همون نقش
4: در سینما خب پوند و بوزی کردگی بودیم اونجا مایرام ترسونو بودند و رحمتی رجب حسین بودند و دولت ما تلابو بسیار چیزی نغز برومدگی بود من خودم هر دفعه که باید تماشو میکردم میگریستم من بسیار خورسندم که خلق مویا میشنوسد حرمت میکنند همین خمیهنت ما برای خلق خودمان هست که یک راحت کنند
5: امروز ما گویم که شما همچون یک بانوی موفق در جوده کس خیش خطا نمیکنیم چون سالهای زیاد تجربه زیاد گرفتید نقشهای زیاد بازیدید سفرهای گوناگون کرده در دیگر دولتها و غیر از کشور خودمان از سفرها اگر یک لحظه یاد کنیم کدام سفر و کدام نمایشنامه امروز در خاطر شما پوره مانده است که ذوق میبرید از یاد آوردن از همان روز
4: وقتی که ما در اهورون کار میکردیم با شودروان فرخ قاسم ما یک چند بار ایران رفته بودیم بعد سالهای 90 ما چند بار با فرخ رفتیم با نمایشنامه یوسفی گمگشته من اونجا سرود میخوندم یک رولا که مایده بود سرود میخوندم فقط من آواز خوان بودم سرود خوندم لیکن بسیار مایم خوش رو پیش آز میگرفتن چند بار خارجو رفتیم گویا که ما جهان دیدیم ما تو بلگه یا تو دیگر جا سفر کردگی بودیم من همه وقت سرود میخوندم بعد فراغ و میگفتم که او دخترو میتونن سرود خوندن چی با فقط من عبای میکنی میگفت که تو برای نمیخونن من گفتم تمام همکار اجرو کن ویلی خیر رولی کلونم نداشته بودیم لیکن سفری هنری داشتیم با هم بودیم یک جو بودیم خورسند بودیم همه وقت در یاد ما اونو هستند
5: از سفرها فقط خاطره های خوب میمونند ما برای شما هنر پیشه ها که اینقدر سال تمامی هستی خیش و تمامی مهارت و تجربه خیش رو روی صحنه هنر بخشیدید به تماشابین نیرو دادید به تماشابین غیزای معنوی دادید راحت بخشیدید میخواهیم تنصیحت باشید روی صحنه باز با نقشهای دیگر باشید که از بازی شما از آفریدن آبرزهای گوناگون شما ما لذت بریم و راحت کنیم از همین هنری که در ضمیرتان اصیل است جوش است
4: تشکر زیاد شما بعد

0: درخش هنر و شهرت هنر را صاحب گشتن زحمتهای سنگین خیش را دارد. برای رشد و سیقل دادن هنر و استعداد و قابلیت بلند کسبی پیوسته خواندن و تمرینهای دائمی نمودن از همه مهم است. محبوب دلها گشته در دل و دیده مخلصان جای شدن هم کار بس و زحمت طلب و مسئولیت ناک است. ما به چنین هنرمندان سرسپرده و دلبسته کسب و هنری اصیل تنی صحت، آبادی و آسایشتگی و موفقیت های بی آخر را تمنا داریم. شنونده های عزیز، اینجا وقتی برای برنامه سیمای هنر جدا شده با آخر می رسد. در تهیه آن سهم گذار بودیم. مؤلف و برنده ساجده رحمان، کارگردان نیلوفر شهابیدین. خیر عزیزان دل، تا برنامه های دیگر سلامت و کامیاب باشید.
1: رادیوی توشکستان توشکستان رو در نویه وخش روی موجی 101.9 FM میتوانید بشنوید.
2: فوتبال نه تنها دویدن از پس توپ، بلکه استفاده هنر به خاطر ساختن زندگی افسانه‌ای در میدان است. فوتبال در برنامه میدان سبز.
3: درود شنوندگان و دوستان برنامه های ورزشی رادیوی تاجیکستان. نشی نوبتی برنامه میدان سبز است با خبرهای آخرین عالم فوتبال در تهیه بنده شاروخ تشریف زاده. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوم دوستانه با هند مساوی نمود. رقابت دوم دوستانه تیم ملی تاجیکستان مقابل هندوستان که در رده بندی فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا 39 زینه از دست ما پایان‌تر است، با حساب مساوی 1-1 به انجام رسید. این دیدار

9 июн дар ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد و یگانه گل تاجیکستان را در دقیقه 85 شریدین بوبایف از ضربه 11 متره پنالتی به ثمر رسانید. در نبرد اولی دوستانه دسته و فوتبال بازان تاجیک با حساب 3-1 هند را ناکام کرده بودند. باید گفت که دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در فهرست نوی رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال در جای 100 قرار گرفت، در حالی که هندوستان در میان 211 دسته در زینه 139 موقع دارد. رسمان دسته ریگارتاداز در لیگ دعوتی کنفدراسیای فوتبال آسیو 2026 و 2027 اشتراک میکند. کنفدراسیای فوتبال آسیو رویخط دسته‌های اشتراکچی مسابقات باشگاه قیده را برای موسم 2026-2027 رسمان اعلام کرد. در موسم نو دو دسته تاجیکستان، دسته ریگارتاداز شهر تورسونزوده و استقلال دوشنبه شرف فوتبال کشور را در عرصه بین المللی معرفی میکند. دسته ریگارتاداز که موسم گذشته برنده جام تاجیکستان شده بود، در لیگ دعوتی کنفدراسیای فوتبال آسیو از مرحله مقدماتی اشتراک خود را آغاز میکند. در باره حریف، مکان، روز، ساعت و دیگر جزئیات های بازی با رقیب احتمالی پس از دقیقا معلوم شدن رسما معلومات خواهیم داد. در شهر دوشنبه مسابقه فوتبال میانی خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی تحت عنوان لیگ مکتب بچگان با موفقیت جنبست کردید. مسابقه دوام دو ماه ادامه یافته در آن 21 دسته از مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه اشتراک نمودند. رقابت ها در سه گروه سن و سالی میانی خوانندگان صنف های 3 و 4، 5 و 6 و 7 و 8 برگزار شده. نورسان مهارت ورزشی، استعداد و شوق و رغبت خود را به فوتبال نشان دادند. در طول مسابقه دست بازی های جالب و خاطرمان برگزار نموده برای راه یافتن به مرحله نهایی مبارزه شدید بردند. هدف اساسی برگزاری مسابقه رشد فوتبال کودکان و نورسان، ترغیب طرز حیاتی سالم و جلب هرچی بیشتر خوانندگان به ورزش می باشد. در مراسم جایزه سپاری دیکتور لیگ فوتبال کودکان و نورسان تاجیکستان عبدالله ساقیوف، نماینده سرایاست معارف شهر دوشنبه امومف شیرعلی و سابقه‌دار فوتبال تاجیک خالمراد زردوف اشتراک نموده، غالبان و جایزه دانان را با نتیجه‌های نظررسشان تبریک گفتند و به دسته های غالب و جایزه دار اینچنین بهترین بازینگران مسابقه با جام، مدال، دیپلم و تحفه های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. امونشو صدت سایروف با کلوب فوتبال حاصلات پیوست. باشگاه فوتبال حاصلات با خوشنودی خبر میدهد که متخصص صاحب تجربه و یک از چهره های شناخته فوتبال تاجیک، امونشو صدت سایروف به حیث مربی در اوزبان های دسته به فعالیت آغاز نمود. رهبریت هیئت مربیان و فوتبال بازان کلوب فوتبال حاصلات امونشو صدت سایروف با دسته صمیمانه خیرمقدم گفته در فعالیت نو برایش کامیابی های بزرگ آرزو نمودند. برای کپیتان تیم ملی تاجیکستان احتم نظروف بازی دویم دوستانه مقابل منتخب هندوستان صدومین واخوری او در حیات دسته اساسی کشور گردید. احتم نظروف اولین فوتبال باز در تاریخ فوتبال تاجیکستان است که به نشان داد 100 بازی در حیات تیم ملی رسید. پیش از آغاز بازی دوستانه با منتخب هندوستان با احتم نظروف لباس تیم ملی تاجیکستان با رقم 100 سپریده شد. همچنین از نام رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با او کلید اتومبیل تقدیم گردید. نیزیز هم اکنون شما رو با یک چند خبر از خارج کشور آشنا می‌سازیم. جام جهانی فوتبال بزرگترین و معروفترین مسابقه ورزشی سیاره به حساب می‌رود که تحت سرپرستی فیفا برگزار می‌شود. ایده تأسیس این مسابقه در سال‌های 1920 پیدا شده، مقصد از آن معین نمودن قوی‌ترین دسته منتخب جهان بود. اولین جام جهان سال 1930 در کشور اوروگوئه برگزار گردید. در آن مسابقه همگی 13 دسته اشتراک کردند و همه بازی‌ها در شهر مونته ویدیو پایتخت دولتی اوروگوئه دایر شدند. در فینالی تاریخی اوروگوئه بر تیم ارجنتینا با حساب 4-2 پیروز شده اولین قهرمان جهان گردید. از سال 1930 اینجانی مسابقه 4 سال یک مرتبه برگزار می شود. تنها سالهای 1942 و 1946 بنابر سر زدن جنگ دوم جهانی مسابقه برگزار نگردید. در طول تاریخ جام جهان تدریجا رشد کرد. تعداد دسته از 13 به 16 بعدن به 24 و از سال 1988 تا 2022 به 32 عدد رسید. از سال 2023
46 бошад шумора иштирокчиён ба 48 даста афзоиш ёфт. То имрӯз муваффақтарин дастаҳои мусобиқа мунтахаби Бразилия мебошад, ки 5 маротиба қаҳрамони ҷаҳон шудааст. Баъд аз ин Олмон ва Италия бо 4 унвони қарор доранд. Имрӯз ҷоми ҷаҳон на танҳо як мусобиқаи футбол, балки ҷашни бузурги варзишии ҷаҳонӣ мебошад, ки миллиардҳо мухлисро аз тамоми қитъаҳои ҷаҳон ба ҳам меорад ва беҳтарин футболбозони сайёраро муаррифӣ мекунад. ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 яке аз таърихитарин мусобиқаҳои фифа хоҳад бурд. Бори аввал дар таърихи мусобиқа мизбонӣ миёни се кишвар – Канада, Мексика ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тақсим шудааст. Мусобиқа аз 11 июн то 19 июли соли 2026 баргузор хоҳад гардид. Инчунин бори аввал шумораи иштирокчиён аз 32 даста ба 48 даста афзоиш ёфтааст. Дастаҳо дар 12 гурӯҳ ҷойгир мешаванд ва ду тими беҳтарини ҳар гурӯҳ ҳамроҳ бо 8 дастаи беҳтарини мақоми сеюм ба марҳилаи плей-офф офрох меёбанд. ҷоми ҷаҳонии соли 2026 аз ҳама калонтарин мусобиқа дар таърихи футбол хоҳад буд. Дар доираи он 104 бозӣ баргузор мешавад, ки нисбат ба мусобиқаҳои қаблӣ 40 бозӣ бештар аст. Бозии ифтитиҳои рӯзи 11 июн дар шаҳри Мехико баргузор шуда, финали мусобиқа 19 июл дар минтақаи Нью-Джерси доир мегардад. Интизор меравад, ки миллиардҳо мухлис аз саросари ҷаҳон шоҳиди рақобатҳои беҳтарин ситораҳои футбол гардида, ҷоми ҷаҳонии 2026 ба яке аз хотирмон ترین صحیفه های تاریخی ورزش تبدیل خواهد یافت. منتخب نیدرلندیه در بازی دوستانه خود با تیم ازبکستان با پیروزی دشوار نایل گردید. گرچند گالندی ها از نگاه نظارت تو و تشکیل حمله برتری داشتند، اما فوتبال بازان ازبکستان رقابت جدی نشان داده. برها در نزدی در روزه رقیب لحظه های خفناک را سازمان می دادند. نیمه اول با مبارزه شدید سپری شد و هر دو دسته امکانیت های خوب داشتند. در قسم دوم بازی سرعت بازی باز هم بلند گردید. نیدرلندی ها از تجربه بیشتر استفاده برده گل حل کننده را به ثمر رسانیدند و پیروزی روزی دسته را تأمین نمودند. این بازی نشان داد که منتخب ازبکستان نیز در سالهای اخیر پیشرفتی نظرست داشته میتواند با دسته پرقوت جهان رقابت های ارزنده نشان دهد. یک از رقابت‌های جالب‌ترین بین منتخب‌های ایالات متحده آمریکا و آلمان برگزار گردید. در حضور هزاران مخلص بازی با سرعت بلند و مبارزه زیاد جریان گرفت. آلمانی‌ها خیلی زود حساب را باز نمودند، اما صاحبان میدان تسلیم نشده توانستند نتیجه را برابر نمایند. در نیمه دوم مبارزه باز هم شدیدتر گردید. هر دو دسته امکانیت‌های خوبی گل زنی داشتند، ولی ماس مهمونان از امکانیت‌های خود بهتر استفاده بردند و گل غلبه‌آور را به ثمر رسانیدند. این پیروزی بار دیگر نشان داد که آلمان پیش از آغاز جام جهان در شکل خوب قرار دارد و می‌تواند برای هر یک رقیب مشکلی ایجاد نماید. منتخب فرانسه در بازی نوبتی سنجشی خود توانست با حساب 3-1 ایرلندی شمالی را شکست دهد. بازی دسته‌ها از آغاز پرشدت جریان گرفته. دسته‌ها از اول در نزدیک دروازه‌های همدیگر لحظه‌های خفناک را سازمان می‌دادند. قهرمانی اساسی واخوری مایکل اولیزه گردید که با هنر انفرادی و حرکات فعالش دفاع رقیب را بارها با مشکلی روبرو کرد. خطری که او باعث پیروزی باوری بخش فرانسوی‌ها گردید. گرچند مهمانان یک گل جوابی زدند، اما نتوانستند جریان بازی را به نفع خود تغییر دیهن. این نتیجه نیز نشان می‌دهد که فرانسه همچون یکی از مدعیان اساسی قهرمانی با مسابقه وارد می‌شود. منتخب اسپانیا در یکی از بازی‌های جالبی دوستانه پیش از آغاز جام جهان با حساب 3-1 بر تیم پرو غلبه کرد. اسپانیا از لحظه‌های اول تشبوس را به دست گرفته، با نظارت خوبی تو و حمله‌های پی در پی به دروازه رقیب فشار آوردند. گل‌های بر وقتی به فوتبال‌بازان اسپانیا باوری بیشتر بخشید و آنها تا آخر بازی وضعیت را زیر نظارت نگاه داشتند. پروگی‌ها نیز کوشش کردند که به بازی برگردند و در بعضی لحظه‌ها حمله‌های خطرناک تشکیل می‌نمودند، اما خط دفاعی اسپانیا استوار عمل کرده نگذاشت دسته پرو حساب بازی را دوچند نماید. این پیروزی نشان داد که اسپانیا با روحیه بلند و آمادگی خوب و جام جهانی 2026 قدم می‌گذارند. شنوندگان عزیز، این بود آن همه خبر و گزارش هایی که ما از فوتبال داخل و خارجی کشور به سمع شما رسانیدیم. مسئول برنامه بودم شاهرخ تشریف زاده و کارگردان جانی بکی ایدی بک. با برنامه های دیگر تنسیحت و سالم بمانید.

چون لشکری بوم به معوای زاغان رسید، از آنها نه اثری پیدا بود و نه خبری هویدا. بومان مسترب شده به هر طرف می گشتند. کارشناس در زیر درخت به خود می پیچید و نرم نرم می نالید. بومی آواز او را شنیده به ملک خبر رسانید. شباهن با چند بوم که مقربان بارگاه و محرم اسرار شاه بودند به سری وی آمد. پرسید که تو کیستی و حال چیست؟ کارشناس نام خود و پدر گفت و از منصب وزارت خود سخن کرد. شباهن گفت دانستم، خبری تو بسیار شنیدم، اکنون گویی که زاغان کجایند؟ کارشناس جواب داد حال من بر آن گواه است که من از سر و اسرار آنها خبردار نیستم. شباهن پرسید تو وزیر ملیک زاغان و صاحب سر و مشورتچی او بودی و چی خیانت تو را به این خاری گذاشتند و گرفتار عذاب و شکنجه کردند؟ کارشناس گفت ملیک در حق من بدگمان شد و به تحریک حسودان مرا به این احوال افگند. خدمتهای قدیم و حق گزاری های سابق همه یک بار فراموش شدند. بیموزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. شباهنگ پرسید سببی بدگمانی چی بود؟ کارشناس گفت ملک پیروز بعد از شباخون شما وزیران را دعوت نمود و از هر یک در این حادثه تدبیری پرسید. وقتی که نوبت به من رسید فرمود که چاره این واقعه نمای و در دفع لشکر بوم حیله پیش آر. من گفتم که ما با لشکر بوم مقاومت کرده نمی توانیم، قوت و شوکت آنها از شکوه و سولت ما بیشتر است. غیر از این پادشاه آنها صاحب اقبال و دولت است. با صاحبان بخت روز افزون لاف ستیزه زدن نشانه بدبختی است. ستیزندگی با خداوند بخت، ستیزنده را سر برد چون درخت. گوزنی که در شهر شیران شود، به مرگ خودش خانه ویران شود. بهتر آن است که الچی فرستیم و اگر از ما باج و خراج خواهد قبول کرده منتدار شویم. چو سر بایدت سر متاب از خراج، وگرنه نه سر به تو ماند نه تاج. ملیک ما در غضب شده گفت این چی سخن است که میگویی؟ مرا از جنگ لشکران بوم میترسانی؟ اگر دشمن از تیغ دارد ستیز، مرا هم زبان سنان هست تیز. چو من آرزوی نبر داورم، دل دشمنان را بدر داورم. من باری دیگر زبان نصیحت و از روی هواداری و حق گزاری پند دادم و گفتم ای ملیک، از راه درست بیرون مرو و بی تأمل و اندیشه به کار شروع مکن. زاغان از نصیحت من خشمناک شده مرا متهم کردند که تو به طرف بومان میل داری و به ما مقابلی. ملک به قول دشمنان گوش کرده نصیحت مرا قبول نکرد و مرا به همین حالی که میبینید عذاب و شکنجه های سخت فرمود. من از خیال آنها پی بردم که به جنگ آمادگی میبینند و در باب دفع شما حیله ها میسازند. ملیک بومان چون سخن کارشناس شنید، یکی از وزیران را پرسید که این زاغ را چیکار کنیم؟ آن وزیر گفت در کار او هیچ اندیشه نیست، هرچی زودتر زمین را از این خبیث مردار پاک کردن لازم است. من در ضمن این اخگر نیم فرسوده آتش می بینم که خاموش کردن شعله آن امر محال است. زینهار ملک به سخنهای او التفات ننماید و افسون جانگداز او را در گوش جای ندهد. کارشناس شمه از این سخنان شنیده به درد دل بنالید مرا خود دل دردمند از تو ریش، تو نیزم مزن بر سری ریش نیش.
این سخن در دل ملیک بومان اثر کرد و روی از آن وزیر گرداند و از دیگری پرسید: تو چی میگویی؟ آن وزیر گفت: من در کشتن او اشارت نتوانم کرد. کسی صاحب مروت چون دشمن را ضعیف و بیچاره دید، باید به حال او رحم کند و کرم و احسان خود را در حق او ظاهر نماید. سرگردان از پای افتاده را دست باید گرفت. ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده دست افتاده گیر. بارها شده است که حتی دشمن به کس دوست گردیده است. زاخ هم که در چنین حال تباه افتاده است، اگر ما او را مهربانی کنیم، دور نیست که با ما دوست شود. ملک روی به وزیر سیوم آورد و گفت: فکری تو در این واقعه چیست؟ وزیر جواب داد: بهتران است که ملک او را از این حال تباه نجات و به او زندگی بخشد. شاید او در مکافات این نیکی به ما از صدق دل خدمت کند. غیر از این، کسان عاقل عادتاً بعضی کسان را از بین دشمنان بیرون آورده به طرف خود جلب می نمایند تا به این واسطه در بین دشمن پریشان حالی و پراکندگی به وجود آرند. چون وزیر سیوم سخنش را تمام کرد، وزیر اول برآشفت و گفت: من می بینم که این زاغ شما را به مکر و حیله خیش فریفته گردانده است. زینهار که از خواب غفلت بیدار شوید و پنبه جهل از گوش خود برکشید، از عاقبت کار خود بیندیشید. عاقلان بنای کار خود را در محافظت از مکر دشمن قرار داده اند و به گفتار دروغ و سخن بیفروغ آنها از راه نبرآمده اند. بعضی کسانی غافل به این معنی التفات نکرده، به اندخ خوشامد دشمن نرمی پیش می آورند و از کینه های قدیم و عداوت های پیشینه فراموش کرده دل براشتی خوش می کنند. هر دشمنی که به سبب دوری مسافه قصد کرده نتواند، خود را به حیله نزدیک می گرداند. نصیحت پیش گرفته خود را رفیق و مهربان نشان می دهد. وقتی که از سر و اسرار واقف شد، فرصت یافته به کار خود شروع می کند و هر زخمی که می زند چون سایقه آتشبار خرمن جان را می سوزد. زاغ گفت: ای یار دلازار، این همه سخن آرایی چی لازم است؟ آخر این ظلم که بر سر من آمده است با حیله و مکر چی مناسبت دارد؟ آیا یگان کسی عاقل برای آسایش کسی دیگر به خود رنج را روا می بیند؟ آخر من این خاری و زاری به اختیار خود قبول نکرده ام. وزیر گفت: همین حال و کاری تو هم حیله است و خودی تو به میل و رغبت به این عقوبت راضی شده ای، زیرا شیرینی انتقام که در خاطر داری شربت تلخ این عذاب را در کام تو خوشگوار ساخته است. بسیار کسان بودند که برای هلاک دشمن از جان خود دست کشیده و برای ولی نعمتهای خود جانشان را در ورطه فنا افکنده بودند. به صاحب دلان پوشیده نیست که اهل کینه برای انتقام از بحر جان می گذرند. پس وزیر روی به ملک کرده گفت: من حال کارشناس را از همین نوع حیله می دانم. پیش از این هم زاغان را آزموده بودم و اندازه دوربینی فریب و حیله آنها را شناختم. وقتی که کارشناس را در این حال دیدم، مقرر نمودم که آنها حیله اندیشیده اند. راه درست آن است که پیش از آن که وی خونی ما ریختن گیرد به قتل او اشارت کنیم. ملیک بومان از این سخنان روی در هم کشیده گفت: این چی سخت رویی و بیرحمی است که یک فقیری را برای ما انواع آزار و خاری رسیده باشد و ما نیز او را هلاک کردنی شویم. تو مگر نشنیده ای که گفتند: خاطر مهنت زدگان شاد کن و از شب مهنت زدگی یاد کن. پس فرمود که آن زاغ را با احترام تمام برداشته همراه او بردند
زاغ در خدمت او به حرمت هرچی تمامتر میزیست و ملیک و مقربان او را خوشنود ساخته وابسته خود گردانید. به همین طریقه هر روز پایه وی بلندتر میشد و در دل ملیک و تابعان او بیشتر راه میافت تا به جایی رسید که به او اعتماد کلی حاصل شد و ملیک به وی تمام سر و اسرارش را میگفت، با وی در کارهای مملکت مصلحت میکردند. کارشناس روزی در مجلس درباریان گفت: ملیک زاغان مرا به هیچ سبب و بی گناه آزرده کرده است. تا وقتی که از او کینه نخواهم چیسان قرار و آرام یابم؟ من در راه حاصل مقصد بسیار فکر کردم، آخر به یقین دانستم که تا وقتی که در صورت زاغان باشم به مراد خود رسیده نمی توانم. اگر ملیک لایق بیند بفرماید که مرا بسوزند تا که در تاب آتش آفریدگار درخواست کنم که مرا به شکل بوم درآرد. در این مجلس همان وزیری که به کشتن کارشناس مبالغه کرده بود حاضر بود. وی در دل می گفت: گرچه نرگیز نیستی شوخ و چو لاله تیره دل، پس دروی و ده زبان همچون گلی سوسن مباش. ملک پرسید: در این سخنهای زاخ چی میگویی؟ وزیر جواب داد: این هم نیرنگ دیگر است. اگر شخص پلید و خبیس باشد، او را بارها سوزند و خاکسترش را به آب چشمه پاک گل سازند، هم گوهر ناپاکش از اصلش نمی گردد. درختی که تلخ است او را سریشت، گرش در نشانی به باغی بهیشت. و از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخ انگوبین ریزی و شهد ناب. سرانجام گوهر بکار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. ملیک بومان چنان که رسم بیبختان باشد این نصیحت ها را گوش نکرد و از عاقبت کارها نه اندیشید. زاغ برای آنها هر روز حکایت دلپذیر و هر شب افسانه بی نظیر می آورد تا که مرهم خاص شده از تمام سر و اسرار آنها واقف گردد. ناگاه فرصت یافته روی از آنها بیتافت و نزد زاغان برفت. ملیک زاغان او را دیده شاد گشت و گفت که دوستان، به کام دل اکنون توان رسید، کارام جان و راحت روح و روان رسید. پس ملیک پرسید: ای کارشناس چی کردی؟ کارشناس گفت: به دولت ملیک آنچه می بایست ساختم و مقصودی که داشتم بپرداختم. آماده باشید که وقت انتقام کشیدن است. ملیک گفت: صورت واقعه را بگوی تا که پس از وقوف کارهای ضروری را انجام دهیم. کارشناس گفت: در فلان کوه غاری هست و روزها بومان رفته در آن غار جمع می شوند. در آن نزدیکی هیزوم خوش بسیار یافت می شود. ملیک بفرماید تا زاغان قدری از آن آورده بر در غار جمع کنند. من از گلخن چوپانان که در آن نزدیکی منزل دارند قدری آتش بیارم و به هیزوم افکنم. ملیک فرمان دهد که زاغان پرها را در حرکت آرند و آتش افروخته گردد و هر بوم که از غار بیرون آید بسوزد و هر کی بیرون نآید از دود بمیرد. این تدبیر به ملیک خوش آمد و به همین ترتیب از روی گفتی کارشناس تمام بومان را به حیله سوختند.

ساغان همه شادمان و دوست کام برگشتند و زبان تهنیت باز کشاده و آن فتح و ظفر نعره و شادی و آسمان رسانیدند. آخر مراد ملک روا کرد روزگار، اقبال را به وعده وفا کرد روزگار. هر شادی که فتنه زی ما فوت کرده بود، آن را به یک لطیفه فضا کرد روزگار.

ملیک و لشکر از کوشش های کارشناس ممنون گشته او را باز هم زیادتر احترام نمودند. ملیک پس از سپاس و احترام از کارشناس پرسید: در صحبت بومان مدت دراز چگونه صبر کردی و با آنها چنو موافقت ساختی؟ اگر به تلخی هجران به زهر غم توان مردن، از آن بهتر که با بیگانه باید انگوبین خوردن. کارشناس گفت: ملک درست گفت که برای انسان هیچ رنج بدتر از همنشینی ناجنس نیست. دیدار یار نامتناسب جهنم است. اما کسی عاقل برای رضای خاطر دوستان در شدت ها صبر می کند و هر محنتی که پیش آید به خوشی و خرسندی قبول می فرماید. ملک گفت: از فراست و دانش بومان شمه نقل کن. کارشناس گفت: در میان آنها غیر از یک تن که به کشتن من اشارت می کرد هیچ زیرکی ندیدم. آنها باشند به نصیحت او گوش نکردند. چون ملک بومان نهایت حریص و بر کشتن زاغان سعی و کوشش بسیاری داشت، از راه راست بیرون برآمده در بادیه پشیمانی سرگردان شد. چاهی که برای افتادن دیگران کنده بود در آخر در آن خودش افتاد. میندیش در حق مردم بدی، که آری بلا بر سری خیشتن. نبینی که رنج فراوان کشد، که چاهی کند بهر من چاه کن. به آخر که چاه را به پایان برد، ویان در تهی چاه افتد نه من. ملک گفت: من شکران آن نعمت می کنم که تو در صحبت کسانی که به آنها نفرت داشتی نشستی و باز رستی. اگر آنها سخن نصیحتگری خود را می شنیدند، به جان تو خطری کلان جاری می شد. کارشناس گفت: مرد آن است که به کاری که عزم نمود نخست دست از جان بشوید و دل از زندگی برداشته قدم در میدان مردان نهد. از سر گذشتند و به میدان نهاده پای، صاحب دلان که گوی سعادت را بوده اند. اگر کس به یک کار صلاح خود را بیند، به خدمت کسی از خود فروتر نیز باید کمر بندد تا که مقصود حاصل شود. من هم اگر صبر می کردم و خاری و ذلت می کشیدم، برای آن بود که دشمنان هلاک خواهند شد و دوستان خرسند خواهند گردید. از این سبب گفتند که عقل و تدبیر از غیرت و شجاعت بهتر است. مرد مبارز هرچند دلیر و توانا باشد هم در جنگ با 10 تن غایتش تا 20 تن گفتیم به 100 با 1000 تن برابری کرده می تواند. اما مرد دانا با یک فکر درست ملکی را پریشان می سازد و با یک تدبیر بلشگری توانای شکست داده می تواند. با یک تدبیر نیکو آن توان کرد که نتوان با سلاحی بیکران کرد. با شمشیر توان جان ربودن، با فکر شاید اقلیمی کشودن. ملک گفت: آنها از ما این ضربه را چشم نداشتند و گمان می کردند که ما انتقام گرفته نمی توانیم. ما را که اندک دیده و ضعیف شماریده بودند خطای سخت کردند. کارشناس گفت: 4 چیز است که اندکی آن را بسیار پنداشتن لازم است. اول آتش، که اندکی آن در سوختن همان ضرری بسیاری را می دهد. دویم قرض، که شرم آن از قرض خواهان در 1 درم همان است که در 1000 دینار. سیم بیماری، که هرچند کم باشد هم ضعف و بی‌حضوری می آرد. 4 دشمن، که هرچند خار و ضعیف باشد آخر کاری خود را می کند. اگرچه غالبی از دشمنی ضعیف بترس، که تیری آهی سحر به نشانه می آید. دشمن اگر خورد بود از طریق احتیاط، او را بزرگ دان و غمی کاری خیش خور.
این است داستانی از دام خیانت و غداری حذر نمودن. دشمن هرچند در زاری و تضرع مبالغه نماید به آن فریفته شدن از طریق عقل دور افتد، زیرا زاغ تنهای با ضعیفی خود خصمان قوی و دشمنان انبوه را بر آن نو مالش داد. این به سبب سستی عقل و کمی فهم بومان بود، وگرنه اگر آنها ذره عاقبت اندیشی می داشتن آن زاغ هرگز به مرادش نمی رسید و چهره زفر در خواب هم نمی دید. کسی خردمند باید بداند که به دشمن اعتماد کردن درست نیست و از خصم هرچند لاف محبت و دوستی شنود هم به آن مغرور نشود. فایده دیگری این حکایت به دست آوردن دوستان خالص و هواداران مخلص است. دوستی کارشناس و یاری و مددگاری او بزاغان چنان نتیجه داد که آنها از منزل حول و حراس به سرمنزل امن و سلامت رسیدند. اگر کسی تواند که هم دوستان هوادار را عزیز و مکرم دارد و هم از مخالفان غدار دامن احتیاط برچیند، به کمال مراد و نهایت آرزو رسیده باشد. با یار نکو خواه و عشرت بنشین و از دشمنی بد دامن صحبت درچین.